0: Vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A mes šį kartą keliaujame su saksofonininku Karoliu Šarkumi. Labas, Karoli.
1: Labas, labai malonu čia būti.
0: Ką tik mačiau tave Lvive. Tiesiog ką tik mačiau video, mojavimus, reportažus iš Lvivo ir štai tu esi priešais mane.
1: Galvoj, pamiršau. Įvyko tokia kelionė su Vilnius Jazz Ensemble, pakoncertuoti Lvive, Ukrainoje. Vyksta festivalis Vilniaus dienos Lvive ir vienas iš muzikinių numerių buvome mes, tai buvo iš tiesų tokia, nebijos to žodžio, šiek tiek ir baisoka ta kelionė, bet kažkaip man, kaip ir bet šnekėjom koridoriui, atrodė labiau tokia kaip, nežinau, draugų aplankymo misija, ne tiek, kad tik koncertas, tai viskas pavyko labai gerai, buvo šiek tiek visokių kuriozų kelionės metu, bet viskas išsisprendė, girdėjau tokių atsilpimų, kad dabartinėse sąlygose, kaip gyveno ukrainiečiai, mūsų tas koncertas jiems atvežė tikrai gerų pozityvių emocijų, tai čia tikriausiai yra toks jau aukščiausio lygio įvertinimas, kokį galėjom gauti iš to koncerto, tai dėl to labai labai džiaugiuosi.
0: Tavo žodžiai kaip tik labai patvirtina tą dažnai tokią deklaratyviai ištariamą tiesą, kad muzika vienyje, ar ne? Mes vis kalbame, muzika vienyje, muzika yra atgaiva, muzika tokia būtinybė, ar ne? Ir nuvyksti į tokią kelionę ir turbūt štai pajunti tikriausiai visą esybę, kad tai iš tiesų veikia ir kad tai yra tiesa.
1: Taip, visiškai. Kartais net ir tie žodžiai tą patvirtina, bet kartais ir pati ta aura sklinanti nuo žmonių labai, labai daug ką pasako. Kai matai, kad eina gatvėje ukrainiečiai ir tiesiog sustoja paklausyti ir jie taip su tom tokiam didelėm akim žiūri klausosi, nes jie labai ko gero senai girdėjo tą gyvą muziką ir dar kad tai būtų iš svetur, tai tiesiog čia yra, sakau, aukščiausio lygio įvertinimas.
0: Kaip tai paveikia tavo paties suvokimą dabartinės karo situacijos Ukrainoje. Tikriausiai viena yra, kai mes toli apie tai tiesiog žinome, taip mes labai įsijaučiame, bet visai kas kito ko gero yra būti ten, kad ir toli fronto linijos, bet vis tiek tarp žmonių, kurie kasdien tai išgyvena.
1: Taip, tai iš tiesų yra toks neįlinis potyris, nes nors ir viskas yra ganėtinai toli nuo fronto, vis tiek ore tvyro ta tokia, toks nesaugumo baimės jausmas ir nors ir pasisekė, kad per visą tą mūsų buvimo laiką, kas buvo praktiškai para, tik vieną kartą su kokias sirenos, bet iš tikrųjų net ir liūna yra išgirst, kai ukrainiečiai tau sako, kad mes kaip ir niekur dabar neįsim tom sirenom sukaukus, nes mes jau esam pripratę. Tiesiog išgirsti tą atsakymą ir tiesiog sureaguoji paprastai, bet kai tu pažvelgi jį giliau, tai iš tikrųjų yra baisu, kad viskas yra jau atėję iki tie, kad jų tiesiog tos sirenos, kas mus atvykusius arba kai, tarkime, Lietuvoje, Vilniuje vyksta tie sirenų testai, tiesiog gazina, jiem tai yra visiška norma, kaip, nežinau, kaip šuns sulojimas namie arba kaip policija pravažiuojanti, tai visiškai niekaip neišgazina, tai tas yra iš tikrųjų baisu, bet iš kitos pusės tai labai smagu matyti, kad jie vis tiek gyvena tą gyvenimą, gatvėje verda veiksmas, yra kamščiai netgi, mes užstrigome važiuodami su autobusu kamščiuose, žmonės vaikštome, eina į bažnyčias, vyksta pamaldos, visokie kultūros centrai veikia, visur galima užeiti, tiesiog ta baimė yra, bet smagu matyti, kad tai nesustabdo to jų gyvenimo ir vis tiek viskas vienai par kitaip toliau vyksta, nors ir su ta baime, kad bet kada gali kažkas atskristi ir kažkas gali nutikti.
0: Tu iš esmės jau atsakėjai ir pasakėjai, kad muzika yra labai svarbu ir tokiomis aplinkybėmis, ar ne? Nes tai ir yra to gyvenimo, to valios gyventi, to normalumo dalis.
1: Taip, muzika kažkaip vis tik jo visus šiose situacijose atrodo tarsi sujungia, nesvarbu kokia tavo tautybė ar panašiai. Na, šiuo atveju labai bepigu tai sakyti, nes mes, manau, su ukrainiečiai save laikome tikrai, tikrai gerais draugais tautybės klausimų. Bet vis tiek smagu, pavyzdžiui, tai koncertą buvo atėjęs toks vienas ukrainietis, jis yra iš Kyjivo, bet jis gamina pučiamųjų instrumentų priedus. Ir jis tiesiog, aš nespratau iki galo, ar jis specialiai dėl koncerto atvyko, ar jis tiesiog buvo netoliese. Ir jis tiesiog atėjo, pasidalino keliais savo tais priedais, tiesiog davė, sako, parsivežkite į Lietuvą, turėkit kažką savo iš Ukrainos. Jis paklausė koncerto, jam labai patiko, jis sakė, jeigu kažkada kažko reiktų, kreipkitės. Tai na, atrodo toks tiesiog ganėtinai būtinis paprastas dalykas, bet vis tiek labai smagu, kad žmogus atvažiavo iš šalies, kurioje vyksta karas, iš kito miesto paklausyti koncerto ir dar taip maloniai bendrauja. Tai atrodo, kad kaip tik turėtumėm kažkaip galbūt ar mes jį paguosti.

0: ar padrasinti, ar panašiai, gavosi visiškai kitaip ir tai be galo yra smagu ir atsakymas į visą tą situaciją yra tik vienas, kad muzika sujungia mus.
1: Tai gal gavai kokių nors gerų liežuvėlių?
0: Liežuvėlių ne, bet gavau tokių dalykų metalinių, kurie įsidėjo saksofoną ir jie truputėlį keliais gramais pasunkina saksofoną ir nuo to tarsi keičiasi, kaip saksofonas vibruoja. Tai dar visų neišbandžiau, bet labai tokia įdomus vienas tokio paukščio formos, toks mažas dalykukas, kitas kito paukščio formos. Nu, žodžiu, tokie labai įdomus dalykai, jis ten dar daugiau turi, tai aš net galvoju užsisakyti iš jo, nes tokį faktą įdomu pasakė, kad daug kas bijo užsisakyti iš jo prekių, nes kadangi jis visur deklaruoja ir manau, kad yra gražu, kad viskas yra pagaminta Ukrainoje, viskas yra pagaminta rankomis. Daug kas bijo užsisakyti, nes galvoja, kad negaus to užsakymo, kadangi Ukrainoje vyksta karas, tarsi jis jo negalės išsiųsti, bet tai yra visiškai netiesa. Jis gali viską išsiųsti visur, gal užtruks ilgiau, bet viskas vyksta, tai kažkaip norisi padrasinti ir, nežinau, paskleisti žinią.
1: Aš pirmą kartą girdžiu apie tokius specifinius priedus saksofonams, niekada apie tai negirdėjau. Ar tai yra naujas dalykas, ar tai yra jo grinai išradimas? Ką dar jūs saksofonininkai darote su saksofonais? Ką galite, nežinau, įžiotis, ką nors įkišti surdinų nenaudojate, nežinau, tai trimitininkų ir trombonininkų reikalas. Ką jūs ten dar galite padaryti, modifikuoti garsą?
0: Visokių įdomių dalykų iš tikrųjų yra, vat, ir vienas iš tų yra tie grinai, apie ką aš neku, tokie metaliniai dalykėliai, kurie įsikiša saksofone į, manos tai vadinasi, lyrą, ten, kur dedasi orkestrinių natų stovas toks mažiukas. Kitas dalykas yra varžtai, kuriais yra prisukumas kaklelis, jie irgi gali būti skirtingo svorio, jie gali būti sunkesni, lengvesni. Su saksofonu ateina dažniausiai vienas komplekte, bet taip pat tas žmogus irgi juos pardavinėja, tu gali užsakyti sunkesnius, lengvesnius ir nuo to irgi taip pat keičiasi, kiek rezonuoja tas saksofonas, nes jo svoris minimaliai pasikeičia. Na, yra toks, aš neatsimenu dabar tik jo vardą, bet toks saksofonistas Didžiojo Britanijos yra išradęs tokį įrenginį, kuris užsideda ant saksofono klaviatūros ir tu taip gali grodamas išgauti ketvirtatonius. Nors šiaip putimu irgi tai galima padaryti, bet tai reikalauja atskiros technikos, laiko tą išmokti ir panašiai. O ten tiesiog toksai pavaročiukas. Yra mikrofonai, kurie kišasi po pustuku, kad geriau išgirsti garsą, kad naudoti jį efektams. Yra visokios technologijos, kad groti be kaklelio, be pustuko, be jų iš jų. Daug mes visokių nesąmonių prisigalvojam iš tikrųjų.
1: Maža jum problemų su liežuvėliais.
0: Taip, tai mes dar ant viršaus, kad...
1: Jūs prisikūrėt dar. Žinau, Karolė, kad mėgsti ne tik paties saksofono įvairius garso išgavimo metodus išbandyti, bet taip pat ir ten eksperimentuoja su samplais, įvedė elektroninį garsų, taip pat nuo tokių postprodukcijos dalykų ir tai taip pat atsispindi tavo naujajame albume Xidėja. Tai į šitą techninę virtuvę mus įvesk tuomet. Jau papasakojai, kuo galima apkarstyti saksofoną.
0: Dabar ką
1: dar aplinkui, ką visą grupę, kuo gali apkarstyti.
0: Jo, kažkaip, čia man yra toks kaip eksperimentas man pačiam, kaip tokia nauja sritis, į kurią po truputėlį aš tarsi bandau įlysti. Taip, albume nemažai yra saksofono efektų ir visokių semplų. Dažniausiai iš tų efektų pasikartojantis yra visokie oktaveriai, tai yra garsą pakelio aukštinį arba žemyn per muzikinį intervalo oktavą, arba skirtingo pobūdžio aidai, arba ir panašus dalykai. Vienintelis skirtumas galbūt yra tas, kad aš jau kurį laiką bandau tai naudoti, bet anksčiau tai būdo toks ganėtinai intuicijos toks apimtas panaudojimas, kad aš tarsi grojant koncertus turiu įsijungęs visus tos efektus. Kartais vienam koncerte toj pačioje tai panaudoju, kitam koncerte nebepanaudoju, nes gal nejaučiu. O dabar aš pabandžiau tos efektus išnaudoti kaip kūrybinį elementą. Pavyzdžiui, tam tikri kūriniai savo temose turi tuos minėtus oktaverius arba tam tikrus aidus, nes mano kompozicinių suvokimų tik taip tie kūriniai skambėtų. Tai va, aš pasistengiu juos tai panaudoti, galima sakyti, racionaliau, bet tiesiog su tokiu labai aiškiu tikslu. Ir tai buvo labai įdomus kelias, labai įdomus eksperimentas, nes tiesiog atrodo tarsi tu žinai, kaip tu nori tą garsą alteruoti, ką su juo padaryti, bet kai tu pradedi įsijungi tą visą programą ir pamatai pilną tų nustatymų, tu supranti, kad tu nieko nesupranti, kad galimybės yra visiškai beribės. Taip pat kaip ir perkant visokius saksofono dalykėlius pakeisti jo svorį, tai labai įdomus eksperimentas, vis dar esu kelyje, bet stengiuosi kažkaip išnaudoti, nes man to labai, labai įdomu, labai kitoniška ir gal net sakyčiau vis dar modernu.
1: Ar galėtum, Karolį, dabar mums iš savo naujo albumo Xidėja rekomenduoti vieną kompoziciją, kurioje būtų, tarkim, tam tikrų įdomių efektų ir papasakoti mums, ką būtent tu ten panaudoji, kad mes vat klausydamėsi galėtume paanalizuoti.
0: Tai būtinai, tai galbūt net ir sakyčiau, siūlyčiau patį pirmąjį kūrinį, pavadinimu Flash Forward, kuris apskritai prasideda nuo saksofono solo, paremtų akordais, akordo arpedžio. Tas visas solo skamba, kad tarsi įsirašytas yra kokioje, nežinau, bažnyčiai. Bet iš tiesų ten yra įsirašytas toje pačioje studijoje, kaip ir visas likęs albumas. Tiesiog yra tam tikri uždėti aidai su tam tikrom trukmėm, kad sukurtų tokį įvaizdį. Tai va jau pats pirmas efektas. O vėliau tiek ir kūrinio temoje, tiek ir kūrinio solo, saksofonas skamba oktaveriai, tie, vat, kurie alteruoja garsą ir padaro jį tarsi aukštesniu arba žemesniu. Tai temui tas mano saksofono garsas su tais oktaveriais tarsi taip konkuruoja arba kartu žaidžia su sintezatoriumi, kuris kartu groja melodiją. O per solo dalį tai yra tarsi toks kaip mano tokių vaizdinių įsivaizdavimų yra kaip būna filmai apie mašinas ir važiuoja mašina, tarkim, labai greitai, bet tada įsijungia tas tokias nitro dujas, kur tada pradeda dar greičiau važiuoti. Tas oktaveris tame solo yra kaip tos nitro dujos, kad tarsi aš jį vystu, bet man ir trūksta kažkokio elemento, kurio aš nebegaliu iš savęs pateikti tam solo vystymui, tai vat įsijungia oktaveris ir tada tas solo ten visiškai nueina į savo visišką, kaip sakant, aukščiausiai tašką ir kažkaip tai baigiasi. Tai vat manau, kad ten labai aiškiai galima išgirsti tuos efektus minimus.

0: Girdėjome kompoziciją Flash Forward iš Karolio Šarkaus naujo albumo Ksidėja, kurį aptarėme su autoriumi. Albumai, man atrodo, tampa tam tikrais kažkokiais atraminiais taškais daugelio muzikantų karjerose, ar ne? Ir tarkim, kūrybinėme kelyje, sakykime, nes karjera yra labai skambus žodis muzikanto gyvenimui apibūdinti.
1: Labai.
0: Tai tada aš norėčiau, kad tu pasidalytum, kaip tu pribrendai prie tos Ksidėjos, kaip subrandinai Ksidėją, ar turi tokį vidinį jausmą, kad štai jau dabar atėjo metas išleisti dar vieną albumą. Ar tai yra toks strateginis tikslas, ar kažkoks, toks aplinkybių sutapimas, nežinau, toks savaiminis, natūralus. Man vis atrodo, kad albumas tai toks strateginis tikslas.
1: Teisingai, manau, kad sakai, šiek tiek gal ir strateginis. Tiesiog ta Ksidėja gimė taip, kad labai daug prikūriau muzikos savo telefone, kompiuteryje ir jaunai taip tiesiog kaip prašėsi, žiūrėjo į mane, kad išleisk mane kažkur, įdėja kažkokį albumą ar išleisk singlą ar kažką padaryk, nes jau nebegaliu čia tupėti, jau aš tas visas savo kompiuteryje tas muzikinės idėjas dėjau aplankais pagal metus, tai jau baigėsi metai, jau prasideda kiti metai, jau dar tos idėjos iš praeitų metų dar ten sėdi, tai kažkaip tiesiog natūraliai pribrendo, kad norėjau padaryti tą albumą, taip ir tą pavadinimą įgavo, gal ne kartą dalinausi ir apskritai gimė iš tų tiesiog tokių mažų idėjų ir mano galvoje gimstančių ir telefono įrašuose ir kompiuteryje ir iš tų mažų idėjų gimė kūriniai. Kartais viena idėja būdavo tarsi kaip visas kūrinys, kur jau nieko daugiau nebereikėdavo rašyti. Kita idėja buvo tiesiog mažas fragmentas, kurį reikėdavo vystyti arba jungti su kitomis idėjomis ir taip viskas susipynė į tuos, išsivystė į tuos 6 kūrinius ir interliudą 7 ir nugalė visą tą tokį pilną produktą. Bet ką aš pats dar pastebėjau per tą visą kūrybinį laikotarpį ir apskritai per šio

0: albumo leidimo laiką, kad man tas albumas toks nėra labai orientuotas į saksofoną iš tiesų. Jis toks labiau aš norėjau galbūt pasireikšti kaip kompozitorius ir labai norėjau išreikšti visus likusius kitus grupės narius, nes tikiu, kad susirinkau labai labai stiprią komandą ir man atrodė, kad labai būtų neteisinga, jeigu aš tokį įjungčiau savo didelį vidinį ego ir tik daryčiau albumą tik apie saksofoną. Tai iš tiesų, man atrodo, net saksofonas turi mažiausiai solinių partijų visam albume. Tose tikrai nedaugiausiai, bet gal net ir į mažesnę pusę. Tai labai džiaugiuosi, kad tau pavyko padaryti, bet taip tą visą albumą išvystyti. O pats tas albumas, tai manau, kad jis yra tokio kaip man, kaip stotelė, sakyčiau. Jis gal kažkiek ir parodo tą mano kūrybinį braižą, koks jis yra dabar, kaip man patinka naudoti tuos instrumentus. Manau, kad visai naujoviškai yra tas dviejų klavišininkų tandemas, galbūt nelabai daug kas tą dar naudoja. Pats aš tą idėją pavogiau šiek tiek iš Beno Vendelio albumo.
1: O, kalbant apie Beno Vendelio idėją, jis dabar išleido albumą su keturiais vibrafonininkais.
0: Taip, jo, tai vat būtent, jo, dabar išleido tą...
1: Tai dabar ir, nu, ir tau reikia.
0: Vadinasi, barcode kažkaip vadinasi. Jo, dar nespėjau perklausti, bet labai noriu, tai vat...
1: Puikus.
0: Gali būt, kad paklausius gal padarysiu albumą su, nežinau, šešiom... Nežinau, ko ksilofonais bus matyti. Tas albumas, nenoriu numenkinti jo, sakydamas tarpinę stotelę, bet jau ne dabar, vat, mes vis dar grojame jo pristatymo koncertus, bet aš jau kuriu naują muziką, jau, vat, kadangi dabar turiu ganėtinai didesnį įsivaizdavimą, ką gali pagroti šitą grupę, tai jau turėdamas mintį tuos visus atlikėjus, rašau naują muziką, dėlioju kažkokias naujas ksidėjas ir naujas mintis, ką galėsim pagroti ir manau, kad jeigu nuo mano pirmojo albumo iki šio užtruko beveik 5 metai gaunasi tarp tų dviejų albumo, tai manau, kad tarp antrojo ir trečio tiek ilgai neužtruks, nes labai mane ir šita mano nauja grupė ir šita visa muzika inspiravo tiesiog kurti, gal net sakyčiau, taip produktyviau, daugiau tos muzikos sukurti. Jau labai laukiu, kaip tie dar naujesni kūriniai praskambės tiek ir repeticijose, tiek ir koncertuose. Ir jau net galvoju, kaip aš galėčiau juos įdėti kažkokį, na, net, galbūt tai nebūtinai bus albumas, bet kažkokią fizinę laikmeną, kad vėl galėčiau kažką išleisti.
1: Tai, Karoli, dabar atėjo laikas tau išsamei pristatyti mums tą nuostabią grupę, kuri inspiruoja tave kurti.
0: Jo, tai yra be manęs dar 4 žmonės. Pianistas Andrius Savčenko, labai nuostabus pianistas, grojantis daugelį skirtingų stilių, netgi sakyčiau, apart džiazo. Labai protingas žmogus, šiuo metu studijuoja doktorantūrą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tai yra tikrai, manau, labai didelis žingsnis. Kitas klavišininkas yra Kazimieras Kulikovskis, labai, manau, gerai žinomas iš grupės Shower. Man jie asmeniškai tikrai yra Eurovizijos nugalėtojai, labai mėgstu jų muziką, labai mėgstu Kazimierą. Kazimieras man yra toks sintezatorių meistras, jis koncertus atsineša 2 sintezatorius ir tada tokį efektų ne vieną pedalą, bet daug tokio kaip kombinacija jų. Ir jis kažką ten išdarinė, aš nesuprantu visiškai, ką jis ten spaudo ir kaip jis ką padaro, bet man skamba nerealiai tiesiog. Tai kai žinau, kad kažką duosiu tam žmogui, ir jis vis tiek tą muzikinę kažkokią medžiagą padarys taip, kad jį praskambėtų tikrai gerai, tai jaučiuosi labai, labai saugus ir tiesiog labai mane žavitas jo visas supratimas apie tą visą elektroniką ir sintezatorius. Toliau turime ritmo sekciją, tai yra bosistas Tadas Žukauskas. Su Tadu mes susipažinome iš vis pas Saulių Petreikį grupėje. Vėliau mes kartu grojame grupėje Bix, kurios jis yra pastovus bosistas. Ir kažkaip labai susibendravome. Tadas taip pat yra puikus aranžuotojas, puikus orkestruotojas. Jis anksčiau pats grojo smuiku, jis labai gerai išmano visas smuikų technikas ir jis toks yra labai gerą muzikinį pajautimą turintis žmogus, tavasi, net ir įrašų metu kartais pagrodavo tai, ko aš neparašytų natose. Ir nors ir kaip džiazo muzikoje tai yra natūralu, nes tu parašai tokį kaip rėmo jau ten, kas ką prieda nuo savęs, tai yra visai kas sveikintina, bet jis tai visai padarydavo ir vis dar padaro labai muzikaliai. Tai labai džiaugiuosi, kad turiu tokį narį grupėje ir kad jis taip prisideda prie to viso grupės muzikalumo. Ir paskutinis žmogus, bet tikrai nemenkiausias.
1: Pagrindinis.
0: Tai, pagrindinis, jo, nes tai yra ritmo mašina, Domantas Razmus. Domantas man yra tikrai vienas mano visiškai mėgstamiausių būgnininkų, aš jį pažįstu labai labai ilgai. Jis buvo žmogus, kuris manęs nepažinodamas sutiko su manimi padaryti įrašą, kai aš tik baiginėjau mokyklą ir stovau į studijas užsienyje, man reikėjo tokių kaip pavyzdinių įrašų. Ir aš tada jau sėkiau Domantą ir kažkaip išdrįsau paprašyti. Ir tuo metu kaip tik pats buvo grįžęs iš Olandijos ir sutiko tos įrašus padaryti. Ir nuo to laiko ta mūsų draugystė visą laiką tęsėsi. Mes pagrodavome vis skirtingose kažkokiose projektuose ar koncertuose. Dabar mes labai aktyviai kartu koncertuojam su Vilnius Jazz Ensemble. Tai labai tikrai žiauriai dažnai matomės. Domantas man irgi labai toks labai muzikalus būgnininkas. Aš Domantui iš tiesų net, nors dažniausiai, kai orkestruoju arba aranžuoju, aš būgnikui išrašau tikslias partijas, ką jie turėtų groti, aš Domantui išrašau tik tai melodijas visą laiką. Ir jis pats sugalvojo tuos vadinamus beatus, ką jis ten galėtų pagroti.
1: Ir tai jis yra koaranžuotojas.
0: Koaranžuotojas, iš esmės, taip, praktiškai gaunasi toks jo. Ir jis tiesiog visą laiką tai tinka. Galbūt kažką ten norisi šiek tiek galbūt pakeisti, bet tai yra jau ribose to dalyko, ką jis sugalvojo. Tai man irgi, kalbant apie tą tokį saugumą kaip grupės lyderio, aš su jaučiuosi irgi labai saugus, nes žinau, kad kokią šią mintį paduosiu, jis tikrai ją muzikaliai išgvildens. Ir be to man labai žavu, kad Domantas apart veiklos su kitomis grupėmis, jis labai dabar pradėjo aktyviai vystyti savo solinį projektą, kuris groja su sensorinė perkusija ir daro vizualus. Kaip tik žinau, kad dabar įrašinėja dalį to savo muzikos. Man labai gėda, kad aš dar ne kartą nesugebėjau nueiti į koncertą gyvai paklausyti ir aš dėl to Domantai labai tai atsiprašau, jeigu klausysi, bet tikrai tą padarysiu ir apsilankysiu. Tai va, tokia ta visa grupė ir dar labai, manau, tikrai, jeigu galiu, labai svarbu paminėti, kad visą įrašo procesą man labai daug padėjo ir iš tikro daug padarė Justinas Ladyga, garso inžinierius, davė tokių vertingų patarimų ir mixingo ir postprodukcijos metu jis tokių pasakė įžvalgų, apie kurias aš net nebūčiau pagalvojęs, jeigu tai būčiau daręs pats arba tiesiog būčiau aklai nusiuntęs kažkam padaryti tą mixingą. Tai esu jam be galo dėkingas ir mes irgi esam labai jau ilgai pažįstami, tai man net nebuvo klausimų, su kuo aš noriu daryti įrašą, tai turėjo būti tik su Justinu. Jeigu jis tą dieną negali, tai perkeliam įrašus tada. Na ir aišku, dar ir kiti žmonės, Artūras Pugačiauskas, kuris padarė visą masteringą, tai irgi buvo toks labai lengvas mūsų pokalbis, tiesiog aš jis nusinčiau, jis man atgal atsintė, man viskas patiko. Ačiū, viso gero iki sekančių kartų. Labai ačiū Šarukui Joneikui, kuris padarė albumo viršelį, nors ant viršelio, kaip ir jau minėjau, yra mano močiutės paveikslas.
1: Tu neminėjai, tu tiesiog labai dažnai apie tai pasakoji, turbūt tai nuostabi istorija, papasakok ją būtinai.
0: Jo, aš jau labai čia išsiplečiau.
1: Tai taip, mes čia ir mūzos ant pėties gerbėjai tikriausiai jau tą girdėjo, bet papasakok apie močiutės paveikslą, papasakok.
0: Tai taip gavosi su to močiutės paveikslu, kad panašiu metu, kai kūriau albumą, mes netekome močiutės. Ir aš pagalvojau, kad aš kažkaip noriu kažką įdedikuoti. Arba kažkaip ją tiesiog prisiminti gražiai. Jinai mėgėjiškai tapė, jinai nebuvo profesionali tapytoja, bet mėgėjiškai tapė ir jinai darydavo plenerus ir panašiai. Ir turėjo nemažai darbų prikauptų, kuriuos padarė paskutiniais metais. Ir aš kažkaip vaikščiau po tos darbus. Ir man, aišku, visi jie buvo gražus, bet aš kažkaip mąsčiau apie savo tą bepasirodysiantį albumą ir jo muziką. Ir man užkliuvo tas vienas jos paveikslas, kuris vadinasi Žvilgsnis į ateitį, sukurtas 2024 metais. Tame paveiksle, kaip ir vat, albumo viršelį, yra tarsi toks, kaip man atrodo, žmogaus siluetas, pakrypęs į vieną pusę, kuri atrodo, kad yra ta ateitis. Taip viskas labai susisėjo, kad man ta idėja galiausiai tapo kaip terminas mano išrastas, kaip žmogus, kuris priimdamas sprendimus remiasi savo intuiciją. Tai man tapo kaip viso albumo tokiu subjektu ar tokiu pasakotoju, kuris tarsi keliauja po tos visus kūrinius ir juos klausytojai pristato. Ir man taip viskas taip gražiai susisėjo ir man dar apart viso paveikslo labai patiko jo spalvos. Man labai tokios buvo šviesios, pozityvios ir kartu labai gražiai derančios ir aš tiesiog pagalvojau, kad viskas. Man net nebuvo daug apmąstymų arba daug kažkokių lyginimų, kas labiau tinka. Tai buvo praktiškai toks iš karto suprastas dalykas, kad vat, tas paveikslas turi būti ant viršelio. Ir jis taip ir nugulė ant to viršelio. Labai dėkoju močiutei už tai. Ir Šarukas, ką jis padarė, jis tiesiog tą viršelį gražiai įvilko į tą visą vinil formatą ir, žinoma, padarė visą galinę pusę. Tai vis tiek buvo be galo daug darbo. Tai labai esu dėkingas, kad jis tarp savo koncertinės veiklos, tarp darbo radijoje taipogi surado laiką man padėti.
1: Ir dar, Karoli, man atrodo, minėjai tokį aspektą per albumo pristatymą, kad nėra taip paprasto nufotografuoti paveikslą, kad jis paverstų viršeliu.
0: Būtent,
1: nes
0: jo dar...
1: Taip atrodo, o, yra paveikslas, reiškia, taip lengva jį padaryti viršeliu, bet iš tikrųjų tai nėra lengva.
0: Ne, tai yra visiškai, visiškai nelengva ir aš esu labai dėkingas, tarp kitko, už mano naujas tas vadinamas pres spaudos nuotraukas ir viršelio nufotografavimą fotografui Nerijui Kuzmickui, tikrai fenomenalus fotografas, kuris taip pat, va, kaip aš kaip pasakau apie Justiną, kad eigoje man patarė, kaip daryti, tai Nerijus taip pat labai, na, jis, žinoma, fotografas, bet jis turi nerealią akį, kas galbūt tinka, kas netinka. Bandžiau su juo šiek

0: tiek ir diskutuoti, gal jam nepritarti, ką jis ten man pasiūlė, bet galiausiai tai viskas gavosi, kad tai, ką jis pasiūlė, tas ir geriausiai tiko. Tai jeigu Nerijus klausys, tai aš jo irgi labai atsiprašau už abejonės, bet tikrai viską puikiai sugebu, aš jo tikrai ateityje tikrai daugiau pasitikėsiu. Ir dar partnerijaus, dar paskutinis žmogus, bet vėlgi nemenkiausias.
1: Vėl pagrindinis,
0: būtent, tai yra video autorius Vytenis Jengauskas, kuris man padarė nuostabų albumo tokį kaip reklaminį vaizdo klipuką. Net nežinau, kaip papasakoti, jeigu turite galimybę, klausytojai tiesiog pažiūrėkit. Manau, kad tai yra vienas iš geriausių dalykų, kas gali nutikti Lietuvos vaizdo industrijoje. Nu, tiesiog aš džiaugiuosi, kad turiu galimybę dirbti su visais tai žmonėm, kurias išvardinau ir džiaugiuosi, kad jie, nors ir aš toks esu ganėtinai, ne tai, kad pretencingas žmogus, bet man visą laiką patinka kažką ten taisyti, gal dar pasigilinam, gal pažiūrim, o gal taip, o gal kitaip. O jie tiesiog viską išklauso, nesusinervuoja ir kažkaip prieinam to bendro rezultato ir vis tiek viskas pavyksta. Tai labai, labai tikrai sudėkingas visiems žmonėms, kad dirba su manim vis dar.
1: Man skamba kaip visiškai normalus darbo procesas. O dabar tu turėsi mums parekomenduoti dar vieną kūrinį, būtent tą, kuris tu manai, kad geriausiai iš visų albumo kūrinių pristato būtent tavo grupę ir jos pavienių narių gebėjimus.
0: O, geras. Manau, kad tai galėtų būti... manau, kad tai galėtų būti kūrinys Will Peace Bloom. Tai yra vienintelė baladė albume, bet apart to, kad Andrius Savčenko pagrojo fenomenalų solo tame kūrinyje, siūlyčiau atkreipti dėmesį, kaip visiems akompanuoja. Labai tai yra subtilu, labai jautru, labai visi yra įsiklausę tai, kas vyksta. Ir tiesiog manau, kad jo labai puikiai pristato, ant kiek visi muzikantai albume yra tarpusavyje susiklausę, tarpusavyje net ir susigrojo per tą tokį neilgą laiką ir kaip stengiasi groti visą laiką tom labai atvirom ausim ir įsiklausyti vienas į kitą.

0: Ši muzika, Karoli, jau gyvuoja Lietuvos džiazo scenoje, jau vyksta pristatymo koncertai ir dar įvyks ateityje pristatymo koncertų. Kur, kada?
1: Tai jau labai greitai, gegužės 22-ąją, mes vykstame į Palangą. Ten pasirodysime tokiame festivalyje Amber Wind. Pirmą kartą jame dalyvausiu, labai džiaugiuosi, nes tai yra visgi pučiamųjų instrumentų festivalis. Grosime tokioje vietoje pavadinimu Old Man Palanga. Ir po to keliausime gegužės 30-ąją į Birštoną, į Birštono kurhauzą. Ten gal dar bus šiek tiek iš Birštono džiazo kažkokie likę atgarsiai. Tai mes jas galtinai visus užbaigsime šiems metams. Jokau, žinoma, ir pasirodysime ten. Tai vat laukia dar du smagus koncertai. Vienas pajūryje, o kitas Birštone.
0: Karoli, tu minėjai, kad žvelgiai į albumą Ksidėja labiau kaip kompozitorius ir apskritai, man atrodo, tu kurdamas muziką nebūtinai sieki akcentuoti savo solistinės galimybės, kurios beje yra labai įspūdingos ir aš girdėjau patvirtinimą to iš ne vieno tavo kolegos. Aš stebėjau saksofonininkus, Lietuvos saksofonininkus, kurie pasiklauso ir sako, nu jo, Karolis,
1: Geras, labai smagu.
0: Na, iš tiesų esi labai vertinamas tarp kolegų ir man atrodo, jie klausosi ir mokosi iš tavęs, o kai kurie kolegos labai mielai kviečia tave dirbti kartu. Man atrodo, labai panašų

0: mąstymą į tavo ansamblio koncepcijoje turi Mindaugas Stumbras. Ir jūs kaip tik jau kelis mėnesius dirbate kvarteto sudėtyje, grojate pas mus LRT klasikos džiazo dienos koncertą. Papasakok apie šią patirtį. Man iš tiesų jūs atrodote labiau netgi kaip tandemas.
1: Bet aš pastebėjau per visą pokalbį ir apskritai pastebiu gyvenime, kad viskai pristatau tuos muzikantus, su kuriais groju, su kuriais man smagiausia groti, yra mano tiesiog draugai. Tai kažkaip ta muzika gaunasi, kad geriausiai gaunasi su tiesiog draugais. Ir manos tai savo interviu yra pasakęs, nesimenu kas, ar Terrace Martin, saksofonistas, ar kas, bet mintis maždaug yra tokia, kad nebūtinai grok su geriausiais muzikantais, bet grok su muzikantais, kurie yra tau artimi širdžiai. Ir tada muzika tikrai skambės. Ta mintis man visai patinka. Ir kalbant apie Mindaugą, tai mes su Mindaugu pažįstami jau labai, labai tikrai senai. Ir net mūsų tėvai yra iš tikrųjų pažįstami, tai nes mano mama kartu su jo tėčiu panašioj laidoje mokėsi akademijoje. Su Mindaugu mes daug esam laiko praleidę diskutuodami apie muziką, apie muzikinės naujienas, apie instrumentus. Jis man yra paskolinęs savo gitarą, kad aš pradėčiau mokintis, tas neįvyko dėl mano kantrybės nebuvimo. Mes daug kartų tiesiog džemindavomės, turime ir duetą kaip tiesiog dviesę su Mindaugu ir šiais metais pradėjome aktyviau vystyti jo veiklą. Tiesiog su Mindaugu yra man labai, labai malonu visą laiką groti ir kažkaip mes tokį labai pajautimą turime, kad mes net patys pajaučiame per koncertus ir ypatingai dueto koncertus, kad kartais net nereikia nieko įskaičiuoti arba kažko parodyti, mes tiesiog vienas kitą kažkaip vienas kitą pajaučiam. Tas yra tiesiog labai, labai žavu ir aš manau, kad tai vat, būtent ir atina iš to ilgo laiko praleisto kartu, nebūtinai tik muzikuojant, bet apskritai šnekant apie muziką. Ir tas tolimesnis projektas Mindaugo Stumbro kvartetas, į kurį jis mane pakvietė visai, visai nesenai, toks kaip tesinys to mūsų dueto, nes mes iš tikrųjų net ir vieną kūrinį iš mūsų dueto programos, kurį sukūrėme abu, perkeliame jo kvarteto programą. Mindaugo kūryba, iš tikrųjų, man irgi labai, labai, labai žavi. Žinoma, kūriniai tikrai yra reikalaujantis tam tikro pasiruošimo ir reikalaujantis tam tikro susikaupimo jų momente, bet viską tą sėkmingai gyvendinus gaunasi tikrai graži muzika.
0: Ir esi taip pat Vilnius J Jazz Ensemble, tokios net ne grupės, o bendruomenės narys. Ką tai teikia tau?
1: Vilnius J Jazz Ensemble toks iš grupių, kuriuose aš groju ir joms nevadovauju, tikriausiai yra mano toks esminis projektas. Ką teikia, tai visą laiką teikia geras emocijas, čia kas be ko. Tas projektas yra vienas iš tokių projektų, kur leidžia atsiskleisti mano kūrybiškumui, taip pat nebūtinai kaip solistui, bet taip pat kaip ir kompozitoriui, nes Jėvaras Jasinskis labai dažnai visiems kuriantiems grupėje suteikia progas kažką sukurti. Ir ne tai, kad sukurti ir kažkur pagroti, ir tai yra pamiršta. Tai sukurti kažką, tarkime, albumui, sukurti kažką, kažkokiai, tarkime, svarbiai progai ir panašiai. Tai tas labai įgalina tą tokią aktyvę kūrybą, kas galiausiai vėliau prisideda ir prie mano asmeninės kūrybos, kad būtiškai pasakius, kai jau eina, tai norisi ant to pačio ir toliau kurti. Už tą tikrai esu labai dėkingas, Jėvariu, kad tokią platformą suteikė tam.
0: Ir finalinis klausimas dabar, Karoli, labai toks rimtas. Tai kaipgi viską išbalansuoti tame muzikinėme gyvenime? Ir kasgi yra esminis akcentas?
1: Jo, tas balansavimas, tai toks dalykas. Kartais pasiseka geriau, kartais pasiseka labai blogai. Bet manau, svarbiausia yra visą laiką, ko ir, tarkime, stengiuosi mokinti savo studentus, tai yra laiko planavimas. Mes visi galim būti menininkai, bet mes kartais turime būti ir racionalūs menininkai ir mokėti tą laiką susiplanuoti, nes kuo tu daugiau susiplanuosi laiką, tuo tu daugiau galėsi įgyvendinti projektų, galėsi daugiau visur kur pagroti. Aišku, kartais nepavyksta visko padaryti, kartais tenka atsisakyti vieną koncertą dėl kito ar panašiai, bet jeigu viską taip gerai susiplanuoji ir labai svarbu gerai išsimiegi, gauni to reikalingo nakties miego, tai viską tikrai galima padaryti. Man tai kažkaip visai tai ateina tokiais, sakyčiau, galbūt etapais. Kartais aš labiau noriu kurti, kartais aš daugiau orkestruoju, aranžuoju dėl to, kad taip susiklosto aplinkybės. Kartais tiesiog daugiau groju ir tai labai džiaugiuosi, kad mano forma tuo metu saksofono grojimo gera, nes tiesiog daug koncertų groju. Ko man, pavyzdžiui, asmeniškai labai pastaruoju metu gal mažiau pavyksta padaryti, tai man iš tikrųjų labai kartais patinka tiesiog saksofonu užsiminėti. Tiesiog pačiam vienam kažką groti, kažką atrasti, bet pastaruoju metu nelabai atrandu daug tam laiko ir nuolatos dėl to pergyvenu, bet kažkaip labai taip tikiu, kad, tarkime, va dabar pasibaigus aktyvesniam koncertų, aranžuočių ir galų gale dėstymo etapui, kažkokiai fazei ateis vasarą, turėsiu daugiau laiko galbūt sau, galėsiu daugiau paužsiminėti, ką aš labai noriu daryti, patobulinti savo formą, išmokti kažką naujo. Tikiuosi, kad tiesiog tas išeis. Tai aš manau, kad subalansuoti tiesiog reikia gerai planuojant laiką ir galiausiai tiesiog kažkokiais einant etapais, kad pavyktų viską padaryti. O kas tas yra pagrindinis, tai nežinau, visą laiką iš tikrųjų tikriausiai buvo ir yra saksofonas, pagrindinis mano dalykas, bet man labai patinka ir kurti. Matyt, vienas papildo kitą, nes galiausiai vis tiek rezultate, kaip sako anglai, in the end of the day, tai yra vis tiek ta pati muzika, vienu ar kitu formatu, bet vis tiek gaminame, noriu sakyti, darome muziką ir svarbiausia, kad tas ir liktų esmė, ne kažkokie kiti dalykai, bet kad muzika ir menas liktų viršuje ir mes tą darytume vienu ar kitu formatu, nesvarbu.
0: Sakė Karolis Šarkus. Saksofonininką kalbinau aš, Laima Slepkovaitė, pristatėme jo naujai albumą Ksidėja, kurio fragmentus bei mūsų pokalbį visuomet rasite LRT radiotekoje. Iki!

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, kad nurodė į Lenkiją papildomai perkelti 5000 amerikiečių karių. Savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje jis rašo, kad tokį sprendimą nulėmė glaudus jo asmeniniai santykiai su šalies prezidentu Karoliu Navrotskiu. Praėjusią savaitę Pentagonas buvo skelbęs, kad esą atšaukė numatytą 4000 karių perkelimą į Lenkiją. Apie sprendimą visgi dislokuoti papildomas amerikiečių pajėgas Lenkijoje pranešama tvyrant įtampai tarp Vašingtono ir kai kurių Europos šalių dėl jų tariamo nenoro prisidėti prie Izraelio ir Jungtinių valstijų karo prieš Iraną. Donaldas Trumpas dėl to anksčiau paskelbė apie sprendimą iš Vokietijos išvesti 5000 amerikiečių karių. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubies visgi teigia, kad Baltieji rūmai tebėra nusivylę kai kurių sąjungininkų poziciją. Prezidentas labai nusivylęs. Žinoma, yra daug NATO šalių, kurios sutinka su mumis, kad Iranas negali turėti brandų ginklo, ir kad Iranas kelia grėsmę visam pasauliui. Tad prezidentas ir nusprendė kažką dėl to padaryti. Jis neprašo siūsti karių, jis neprašo siūsti naikintuvų, bet jie atsisako bent ką nors padaryti. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Kariuomenė ir pareigūnai ieško galbūt į Lietuvą pastarosiomis dienomis įskridusių objektų. Dėl dviejų galimai dronų pastarąją parą buvo paskelbtas oro pavojus Utenos regione, pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Po kurio laiko galimai iš Baltarusijos įskridę dronai iš radarų dingo. Pasak kariuomenės, objektai iš radarų išnyko ties Utenos rajono. Karinio oro pajėgų vadas, pulkininkas Antanas Matutis, sako, kad kariuomenė veikia taikos režimo. Tačiau panašiems incidentams kartojantis ir dažnėjant pajėgų gali būti perskirstyti, įskaitant ir sąjungininkų pastiprinimą tiek sausumoje, tiek ore. Pasak jo, svarstant apie nepaprastąją padėtį, būtina rasti tinkamą balansą tarp saugumo ir gyventojų teisių.
2: Sistema, jinai orientuota yra tai taikos metu. Tai augant incidentų skaičiui arba objektų pažeidžiančių mūsų oro erdvę skaičiui, tikriausiai pajėgumų kiekis regione būtų perskirstytas. Na, nepaprastoji padėtis turbūt tą įgaliojimus veikti kariuomenėje galbūt gali suteikti didesnius, bet reikia suprasti tai, kad suteikiant veiksmų laisvę kariuomenėje atsiranda tam tikri apribojimai visuomenėje. Vis tiek šiuo metu kol kas turime rasti tą teisingą balansą.
1: LRT televizijai sako karinio oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis. Jis teigia neturintis jokių įrodymų, kad pastarieji incidentai galėjo būti priešiškų valstybių provokacija. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, komentuodamas pastarųjų dienų incidentus su dronais, sako, kad jų kilmė kol kas nėra aiški, bet manoma, kad tai gali būti Rusijos elektroninių priemonių dezorientuoti Ukrainos dronai. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šiandien šaukia atsakingų institucijų pasitarimą dėl mobiliosios programėlės LT72 sutrikimo paskelbus apie galimą dronų pavojų. Jis savo Facebook paskyroje rašo, kad pastarosiomis dienomis informuojant apie pavojų programėlės sutrikimus esą lėmė techninės apkrovos. Pastarosiomis dienomis paskelbus oro pavojų gyventojai pranešė ne tik apie programėlės LT72 sutrikimus, bet ir apie užrakintas priedangas bei neįjungtas sirenas. Premjerė Inga Ruginienė anksčiau teigia, kad savivaldybėms ir kitoms institucijoms esą jau pavesta užtikrinti, kad tokios situacijos nepasikartotų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia nurodęs kariuomeniai sustiprinti gynybinės pozicijas palei šiaurinės šalies sieną su Baltarusija. Zelenskis teigia, kad ukrainiečių žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planus įtraukti Baltarusiją į plataus masto karą prieš Ukrainą ir atnaujinti puolimą Kyjivo ir Černihivo kryptime. Pasak Zelenskio, priešas geba greitai atpažinti silpnasias fronto vietas, tad atgrasimo pajėgumus būtina stiprinti nedelsant. Šie grėsmingi veiksmai nesiliovė nuo pat plataus masto karo pradžios. Visi puikiai supranta, kad Ukraina negali leisti net 1% tikimybės, kad vėl galėtų kilti grėsmė mūsų žmonėms, kurio jau patyrė visišką arba dalinę okupaciją. Prie eskalacijos priveda silpnumas. Priešas puikiai supranta, kada esame silpni, o kada stiprus. Ir ar tam tikrą kryptimį turime pakankamai stiprių pajėgų. Todėl manau, kad mūsų pajėgų dislokavimas ten užkerta kelią nesveikoms priešo idėjoms. Ir toliau stiprinsime šį ruožą papildomomis pajėgomis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šiandieną vietomis trumpas lietus, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Leono 14 audiencija bažnytinių judėjimų ir draugijų vadovams. Nauji 8 valstybių ambasadoriai prie Šventojo Sosto įteikė popiežiui skiriamuosius raštus. Popiežius Leonas susitiko su ES vyskupų konferencijų komisijos prezidiumu. Apie susitikimą mums papasakos vienas komisijos vicepirmininkų vyskupas Rimantas Norvila. Jordanijos vyskupo interviu apie šalies katalikų bendruomenės gyvenimą.
1: Gegužės 21-ąją Leonas 14-asis priėmė tikinčiųjų asociacijų, bažnytinių judėjimų ir naujų bendruomenių vyresniuosius, dalyvaujančius 2 dienų trukmės pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos surengtame susitikime. Pasak dikasterijos pranešimo, Romoje susirinko virš 100 vyresniųjų.
2: In ogni entità sociale si avverte la necessità di avere persone e strutture adeguate.
1: Kiekviename socialinėme darinyje jaučiama būtinybė turėti tinkamus žmones ir struktūras, tvarkančius ir koordinuojančius bendrą gyvenimą. Pat žodis valdyti reiškia, priminė graikišką žodžio etimologiją, Leonas, valdyti laivą, laikyti laivo vairą. Tad galima būtų pasakyti, kad valdyti tai suteikti bendruomeniai tokią kryptį, kuri užtikrintų

0: Šia prasme, bažnyčios prigimtis yra sakramentinė. Ji be abejo turi išorinį ir institucinį matmenį su savo struktūromis ir tuo pat metu yra veiksmingas bendrystės ženklas, per kurį dalyvaujame pačios trejybės gyvenime. Tad bažnyčios valdymas niekada nėra vien techninis klausimas. Jis visada turi būti orientuotas į tikinčiųjų dvasinį gėrį. Net sitiktinai Paulius mini valdymą tarp šventosios dvasios suteikiamų charizmų. Taip reikia žvelgti ir į vadovavimą tikinčiųjų draugijoms, bažnytiniams judėjimams. Jiems dažnai vadovauja tikintieji pasauliečiai, tokiu būdu dalyvaudami Kristaus karališkojoje tarnystėje gautoje per krikštą. Tarnauti kitiems tikintiesiems ir bendruomenės gyvenimui jie skiriami per laisvus rinkimus, kuriuos reikia suprasti kaip bendruomeninės išvalgos apraišką. Iš to, kad bendruomenės nariai kai kuriuose savo tikėjimo broliuose išvelgia dvasios duotą valdymo dovaną, išplaukia bent trys pasekmės. Pirma, valdymas turi tarnauti visos bendruomenės, draugijos ir bažnyčios labui. Valdymas bažnyčioje negali tarnauti asmeniniams interesams ar pasauliui būdingoms prestižo ir galios formoms. Antroji pasekmė. Bendruomenių ir draugijų valdymas negali būti primestas iš viršaus, kaip minėjote, jis turi būti bendruomenėje atpažįstama ir laisvai priimama dovana. Todėl svarbu, kad ji būtų iškelta laisvų rinkimų būdu. Trečioji pasekmė yra ta, kad kaip ir kiekvieną charizmą, taip ir draugijų valdymą gali vertinti ganytojai, kuriems patikėta rūpintis charizmo autentiškumu ir tvarkingu naudojimu. Valdymo klausimai, senot popiežiaus Leono, visada reikia turėti akiratyje ir šias paprastas gairias. Abipusį įsiklausimą, bendrą atsakomybę, skaidrumą, brolišką artumą, bendruomeninę įžvalgą, subsidiarumą ir visų atsakingą įsitraukimą. Atsižvelgti kultūrinius, asmenų ypatumus, individualius charakterius. Visa tai tikinčiųjų draugijų ir bažnytinių judėjimų vyresniesiems dera derinti su konkrečia jų bendruomenių istorija, tapatybe, idealais, išlaikyti gyvų jų paveldą ir tuo pat metu būti pranašiškai atviriems, kad sugebėtų reaguoti į naujus iššūkius, skaityti laiko ženklus, žengti į naujas misijos rytis. Kitas gyvybiškai svarbus elementas yra bendrystė. Vadovaujantieji turi būti labai atidus bendrystės išsaugojimui, augimui ir stiprinimui savo draugijų viduje, taip pat su kitomis bažnytinėmis bendruomenėmis ir visa bažnyčia, kiekviena autentiška charizma savaime apima. Ištikimybė bažnyčiai ir atvirumą jai. Mėlėjai, dėkuoju jums už tai, kas esate ir ką darote. Tikinčiųjų draugijos ir bažnytiniai judėjimai yra neįkainojama dovana bažnyčiai, sakė Leonas pabrėžęs audiencijos dalyvių turtą. Gerai suformuotus narius, puikius evangelizuotojus, jaunulius, pašaukimus santukai ar kunigystei. Charizmų, dovanų ir apaštalavimo metodų įvairovė, išugdyta metų tikmėje, leidžia jums veikti kultūros, meno, socialinėje ir darbo sritise, visur nešant evangelijos šviesą. Saugokite ir su Dievo malone puoselėkite visas šias dovanas. Bažnyčia jūs remia ir lydi. Atsisveikindamas juos užtikrino popiežius.
1: Ketvirtadienį gegužės 21-ąją skiriamuosius raštus popiežiui įteikė 8 šalių – Sierra Leonės, Bangladešo, Jemeno, Ruandos, Namibijos, Mauricijos, Čado ir Šri Lankos ambasadoriai prie Šventojo Sosto. Sveikindamas juos, Leonas 14-asis pakartojo raginimą, kurį išsakė savo kalboje diplomatinio korpuso nariams per sausio mėnesį vykusią tradicinę naujametinę audienciją. Šiuo metu, kai siekiama taikos ginklais, skubiai reikia sugrįžti prie diplomatijos, kuris skatintų dialogą ir ieškotų sutarimo visais lygmenimis – dvišalių, regioninių ir daug.

0: iešalių. Reikia dialogo, kurį įkvėptų nuo širdžios pastangos ieškoti į taiką vedančių kelių. Dialogo, kuriame žodžiai atitiktų tikrovę be iškraipimų ar priešiškumo. Tik tuomet bus galima įveikti nesusipratimus ir atkurti pasitikėjimą tarptautinių santykių kontekste.
1: Yet courteous and clear dialogue, essential though it is, must be accompanied by a deeper conversion of heart.
0: Tačiau toks nuoširdus ir aiškus dialogas, sakė popiežius, bus įmanomas tik tuomet, jei jį lydės širdies atsivertimas. Tai yra pasirengimas atsisakyti savo siaurų interesų ir siekti bendro gėrio.
1: No nation, no society, and no international order can call itself just and humane if it measures its success solely by power.
0: Ne viena valstybė, ne viena visuomenė ir jokia tarptautinė tvarka nebus teisinga ir žmoniška, jei savo sėkmę matuos vien gale ir nauda, nepaisydama tų, kurie gyvena visuomenės paribiuose. Popiežius priminė, kad krikščionims jų tikėjimas yra svarbus veiksnys, skatinantis siekti bendro gėrio. Iš tiesų, Kristaus meilė mažiausiems ir pamirštiesiems įpareigoja atmesti visas egoizmo formas, dėl kurių vargstantieji ir pažeidžiamieji lieka nematomi. Pasak popiežiaus, būtent tokia nesavanaudiško solidarumo dvasia turi įkvėpti ir diplomatų tarnystę, bei stiprinti tarptautinės organizacijas, kad jos kurtų žmonių ir tautų susitikimo erdves. Tarptautinės daugiašalės institucijos ir toliau išlieka nepakeičiamais įrankiais, sprendžiant ginčius ir skatinant bendradarbiavimą. Dabartiniu metu, kai geopolitinė įtampa vis labiau skaldo pasaulį, būtina siekti, kad tarptautinės daugiašalės organizacijos būtų veiksmingesnės ir labiau siektų žmonijos šeimos vienybės.
1: Your service as ambassadors constitutes a valuable bridge of trust and cooperation between your countries and the Holy See.
0: Baigdamas sveikinimą naujiems 8 valstybių ambasadoriams, popiežius sakė, kad jų tarnystė yra svarbi pasitikėjimo ir bendradarbiavimo tarp jų valstybių ir Šventojo Sosto ugdymo priemonė.
1: I pray that our shared efforts will contribute to a revitalized commitment to bilateral and multilateral engagement.
0: Meldžiu, kad mūsų bendros pastangos skatintų įsipareigojimą dvišaliam ir daugiašaliam bendradarbiavimui ir padėtų atkreipti dėmesį į tuos, kurie dažnai lieka pamiršti mūsų visuomenių paribiuose, sakė popiežius Leonas. Ketvirtadienio rytą popiežius Leonas XIV priėmė ES vyskupų konferencijų komisijos prezidiumą. Pirmininką vyskupą Mariano Kročatą, 4 vicepirmininkus ir generalinį sekretorių. Audiencijoje dalyvavo ir nuncijus ES arkivyskupas Bernardito Auza. Tai buvo jau antrasis komisijos vadovybės susitikimas su Leonu XIV. Pirmasis įvyko pernai vos kelioms dienoms praėjus po popiežiaus išrinkimo. Apie ketvirtadienį audienciją pasakoja vienas iš komisijos vicepirmininkų, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.
2: Mėly Vatikano radio klausytojai, džiaugiuosi galėdamas lankytis amžinajame mieste, kaip vyskupam neretai tenka, ir šiandieną vyskupų komisijos, kurią mes sutrumpintai vadiname komečė, jos darbo rėmuose turėjom susitikimą su Šventuoju Tėvu, popiežiumi Leonu XIV, taip pat turėsime susitikimą su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolin, su taip pat arkivyskupu Paul Gallagher, kuris užsienio ryšius palaiko Vatikano, kuris taip pat netrukus birželio pabaigoje lankysis Lietuvoje kaip specialus popiežiaus pasiuntinys. Ir tai daugiausiai europinės temos šiuose susitikimuose. Kartu pristatome mūsų darbą, galimybes ir miela, kad šventasis tėvas Leonas XIV tikrai parodė tokį didelį dėmesį per audienciją, kuri trunka gerą pusvalandį, neįmanoma visų temų aptarti, tačiau ta tokia bendradarbiavimo dialogo tema šiame pokalbėje buvo labai svarbi, žvelgiant į pasaulio kontekstą, kai matome visą eilę karinių konfliktų, kurie paliečia taip pat ir Europą.

0: šalia Ukrainoje šiuo metu, žinome gerai, Irano ir Artimųjų Rytų situaciją, taip pat kai kurios Afrikos šalys labai kenčia nuo tikrai sudėtingų įtampų, kurios virsta kariniais konfliktais, ir tame kontekste ES tampa kaip tokiu vienetu, kuris apjungia daugelį šalių ne tik teisiškai, ne tik ekonomiškai, bet taip pat gebėjimu dialoguoti, kai ir didesni, ir mažesni valstybiniai subjektai yra girdimi ir kaip ir visada yra įvairių iššūkių ir sunkumų, tačiau vis tik šis mechanizmas kartu tampa tam tikrų pavyzdžių, kad ne vienas žmogus nusprendžia ir staiga nuo jo asmeninių kažkokių nuotaikų ambicijų gali tiek daug priklausyti pasaulinėje aplinkoje. Tai ES tampa kartu ir tam tikrų tokių švienos pusės kiek tai biurokratiškų modelių, bet kita vertus vis tik tai dialogo erdvė, kur ne konfrontacija, ne kariniai konfliktai sprendžia, kas stipresnis ir kas nugali ir kas priima sprendimus, bet vis tik yra ta tokia demokratinė dialogo erdvė, kuri žvelgiant krikščionio žvilgsnio yra pavyzdys ir siekinys ir kitose pasaulio vietose. Šventas tėvas taip pat pokalbio pradžioje užsiminė apie daugelį ir vilties ženklų. Nežiūrint daugybės iššūkių, tikrai esame realistai ir nesam akis užmerkę ir galvą į smėlį įsikasę. Vis tik nežiūrint tų didelių iššūkių ir šiandieninėme pasaulyje, Europos erdvėje, aplink ES, vis tik yra daug tų ir vilties ženklų, kuriuos taip pat mums visiškai pravartu pastebėti ir kaip tik artėjant sekminių šventei. Šventoji dvasia apjungia visą bažnyčią vienyje ir taip pat atskirus tikinčiuosius, atskiras bažnytinės bendruomenės. Tai mums labai simboliškai nuskamba dialogo, bendradarbiavimo, įvertinant visus ir skirtingumus ir to neneigiant, bet kartu siekiant galimų bendrų teigiamų rezultatų.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Jordanijoje tarnaujantis Jeruzalės lotynų patriarchato vyskupas pagalbininkas ir patriarcho vikaras Amane, vyskupas Ijadas Tvalas, interviu Italijos katalikų dienraščioje Avenire kalbėjo apie krikščionių padėtį artimuosiuose rytuose, karo poveikį kasdieniam gyvenimui ir Jordanijos vaidmenį regione. Nepaisant didžiulių geopolitinių įtampų, Jordanija tebėra viena svarbiausių stabilumo, dialogo ir taikaus sambūvio atramų artimuosiuose rytuose. Pasak vyskupo, katalikų bažnyčia Jordanijoje nėra marginali bendruomenė. Ji jau daug amžių aktyviai dalyvauja šalies gyvenime per švietimą, socialinę veiklą ir pastoraciją. Bažnyčia yra neatsiejama nacionalinio audinio dalis. Tad ir jo, kaip vyskupo tarnystė šiame krašte, neapsiriboja vien vidiniu bažnyčios gyvenimu. Šiame regione ganytojo misija neišvengiamai susijusi su visuomenės gyvenimu, istorijos žaizdomis ir žmonių kasdieniais sunkumais. Būti vyskupu reiškia lydėti žmonės, bet taip pat būti atsakomybės, dialogo ir pilietinės sąžinės balsu, sakė Jadas Tvalas. Kalbėdamas apie besitęsiančių konfliktų poveikį, vyskupas sakė, kad karo našta jaučiama, net jei kovos nevyksta tiesiogiai Jordanijos teritorijoje. Konflikto svorį jaučiame kiekvieną dieną, teigė jis, minėdamas vis didesnę baimę dėl ateities ir ekonominį nestabilumą. Situacija dar labiau apsunkina didelis pabėgėlių skaičius bei riboti šalies ištekliai. Krizės našta visų pirma slegia šeimas ir jaunimą. Šiandien svarbiausi poreikiai yra užtikrinti darbo vietas jaunimui, remti šeimas ir padėti pažeidžiamiausiems žmonėms. Tai visų pirma valstybės rūpestis, tačiau ir bažnyčiai šiuos iššūkius atsako per parapijų, mokyklų, karitas ir įvairių katalikiškų organizacijų veiklą. Vyskupas Tvalas taip pat kalbėjo apie bažnyčios vaidmenį dialoge tarp skirtingų religinių ir etninių bendruomenių. Mūsų kalba tai kasdienio gyvenimo kalba – ugdymas, rūpestis, išklausimas, artumas. Pasak vyskupo, tikras dialogas gimsta ne iš oficialių pareiškimų, bet iš santykių tarp žmonių. Todėl mokyklos, labdaros iniciatyvos ir tarp religiniai projektai tampa vietomis, kur žmonės mokosi priimti kitus, visų pirma kaip asmenys, o ne kaip skirtingų religijų ar tautų.

tautybių atstovus. Kalbėdamas apie taikos perspektyvas artimuosiuose rytuose vyskupas pabrėžė, kad taika tai ne politinė deklaracija, bet ilgas ir kantrus procesas. Dėl to būtina nuolat siekti kurti konkrečias sąlygas žmonėms oriai gyventi, investuoti į šeimas, darbo vietas, socialinį teisingumą. Jei žmonės neturės geresnio gyvenimo perspektyvos, sunku reikalauti, kad jie tikėtų taika. Tai labai artimai susiję ir su dažnu žmonių apsisprendimu emigruoti. Žmonės išvyksta tada, kai nebemato galimybės oriai gyventi savo krašte. Vis dėlto vyskupas nemano, kad krikščionių skaičiaus mažėjimas regione yra neišvengiamas. Būtina rimtai investuoti į šeimą, darbą ir visuomenės pažangą, kad žmonės matytų ateitį savo tėvynėje. Baigdamas pokalbį vyskupas pabrėžė, kad būti krikščionių artimuosiuose rytuose reiškia ne užsidaryti mažumoje, bet siekti gyventi visavertį pilietinį gyvenimą drauge su visais visuomenės nariais. Kad taip iš tiesų galėtų būti, šioms bendruomenėms šiandien ypač reikalingas tarptautinis tikinčiųjų ir visų geros valios žmonių palaikymas. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia nurodęs į Lenkiją papildomai perkelti 5000 amerikiečių karių. Savo socialinio tinklo True Social paskyroje jis rašo, kad tokį sprendimą nulėmė Amerikos santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Praėjusią savaitę Pentagonas buvo paskelbęs, kad atšaukė numatytą 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Trumpas nedetalizavo, ar papildomai į Lenkiją siunčiami kariai yra dalis šio anksčiau planuoto perkelimo ar visai kita operacija. Apie sprendimą dislokuoti papildomas amerikiečių pajėgas Lenkijoje pranešama tvyrant įtampai tarp Vašingtono ir kai kurių Europos šalių dėl jų nenoro prisidėti prie Izraelio ir Jungtinių valstijų karo prieš Iraną. Dėl šios priežasties Trumpas prieš kelias savaites paskelbė, kad Amerika iš Vokietijos išves 5000 karių. Kariuomenė ir pareigūnai ieško į Lietuvą pastarosiomis dienomis įskridusių objektų. Dėl 2 įtariamų dronų pastarąją parą buvo paskelbtas oro pavojus Utenos regione, pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Po kurio laiko galbūt iš Baltarusijos įskridę dronai iš radarų dingo ties Utenos rajonu. Karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis sako, kad kariuomenė veikia taikos režimu, tačiau panašiems incidentams kartojantis ir dažnėjant, pajėgumai gali būti perskirstyti, įskaitant ir sąjungininkų pastiprinimą tiek sausumoje, tiek ore. Pasak jo, svarstant apie nepaprastąją padėtį, būtina rasti tinkamą balansą tarp saugumo ir gyventojų teisių.
2: Sistema, jinai orientuota yra tai taikos metu. Tai augant incidentų skaičiui arba objektų pažeidžiančių mūsų oro erdvę skaičiui, tikriausiai pajėgumų kiekis regione būtų perskirstytas. Na, nepaprastoji padėtis turbūt tą įgaliojimus veikti kariuomenėje galbūt gali suteikti didesnius, bet reikia suprasti tai, kad suteikiant veiksmų laisvę kariuomenėje atsiranda tam tikri apribojimai visuomenėje. Vis tiek šiuo metu kol kas turime rasti tą teisingą balansą.
1: Karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis. Tuo metu vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šiandien šaukia atsakingų institucijų pasitarimą dėl mobiliosios programėlės LT72 sutrikimų paskelbus apie galimą dronų pavojų. Jis savo Facebook paskyroje rašo, kad informuojant apie pavojų, programėlės sutrikimus esą lėmė techninės apkrovos. Dalis gyventojų piktinasi, kad internetu negalėjo pateikti prašymų dėl paramos pirmajam būstui. Prašymus buvo galima pildyti per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą gegužės 19-ąją nuo 9 ryto. Paramai buvo numatyti daugiau nei 5,5 milijono eurų, bet ši suma baigėsi per 10 minučių. LRT radijas pakalbino porą gyventojų, kurios dalyjasi pasakojimais, kodėl nepavyko pateikti prašymų.
3: Aš esu Karolina ir mes esam 4 asmenų šeima su 2 mažais vaikučiais. Lygiai 9 valandą pradėjau pildyti prašymą. Paspaudžiau pateikti po 9:07. Man jau tada išmetė klaidą, kai jau paspaudžiau atnaujinti, puslapis buvo užstrigęs, o po kokių gerų 10 minučių atsigavus jau formos net ir nebebuvo.
4: Na, aš esu Vaida, esam 3 asmenų šeima, tai aš, dukrytė ir vyras. Po 9:01 jau strigo sistema. Jau leido viską supildyti, išmeti pranešimą, kad jūsų prašymai yra klaidų, nors tų klaidų net nerodi kokias klaidas ir galiausiai, kad negalima pildyti.
1: LRT radijo kalbintos gyventojos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša, kad nuspręsta skirti papildomus 5 milijonus žmonėms, kurie pateikė prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Tačiau ministerijos paramos būstui grupės vadovo Danieliaus Ilkevičiaus teigimu, daugiau nei 10 milijonų eurų paramos visiems gyventojams neužteks.
5: Kadangi prašymų yra žymiai daugiau, tai skaičiuojame, kad tokia suma galėtų patenkinti virš, na, arba apie 600 pareiškėjų, tai preliminariai vertinant vidutinę subsidijos dydį, bet aišku, ta suma gali skirtis, nes kiekvieno asmens situacija yra skirtinga ir subsidijos procento dydis, kurio prašo, yra kitoks. Nėra tobulų sistemų ir tobulų būdų, kaip priimti prašymus ir kiekvieną situaciją vertinsim individualiai.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovas Danielius Ilkevičius. Šiuo metu Lietuvoje apie 10-11 laipsnių. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių. 5:07.
6: Intermezzo.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: LRT klasika.

0: Ryto Allegro.
1: Labas rytas, tariu visiems, kurie šį penktadienio rytą nusprendėte pabusti su kultūra. Čia laida Ryto Allegro per LRT klasiką. Šiandien yra gegužės 22 diena, o aš, Justė Luščinskytė, esu pasiruošusi padėti jums pradėti dieną su įdomiais ir aktualiais pokalbiais bei pasakojimais iš visos Lietuvos. Tad trumpai apie svarbiausias šios dienos temas. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos analizė rodo, kad per metus pasiūlymų nusipirkti referatus, kursinius ar baigiamuosius darbus sulaukia daugiau kaip 12 tūkstančių studentų, o vienu metu viešo erdvėje fiksuojama 500 aktyvių tokių skelbimų. Tuo metu Seime svarstomi siūlymai griežtinti atsakomybę už svetimų akademinių darbų rengimą, jų siūlymą, reklamavimą ir pateikimą kaip savo. Kokios priemonės galėtų mažinti perkamų akademinių darbų rinką, pokalbis apie tai po 8 valandos žinių. Rytoj Zarasų krašto muziejaus padalinyje, kraštiečių muziejuje, atidaroma vieno ryškiausių 20 amžiaus menininkų Marko Šagalo darbų paroda Stebuklo nuojauta. Joje pristatomi 43 originalūs kūriniai iš privačios kolekcijos Prancūzijoje. Daugiau apie tai laidos pabaigoje. Taip pat bus ir dar daugiau įdomių temų iš įvairių Lietuvos kampelių, tad likite su laida Ryto Allegro ir LRT klasika iki pat pabaigos.

0: 7:35. Tęsiame laidą Ryto Allegro. Nacionalinis Kauno dramos teatras šiandien kviečia į paskutinę šio sezono premjerą Agnijos magiją. Jurgos Ivanauskaitės kūrybos įkvėptas spektaklis prabyla apie visą gyvenimą trunkančią žmogaus dvasinės paieškas. Spektaklio repeticijoje lankėsi kolega Andrius Baranovas.
1: Repeticija Nacionalinio Kauno dramos teatro Rūtos salėje.
2: Čia dabar aš darau...
3: Antras patelė čia gaunasi.
1: Jurgos Ivanauskaitės kūrybos įkvėpta.

0: Spektaklį Agnijos magija režisuoja Naubertas Jasinskas.
1: Jurga jau lydė mane kokį 1,5 metų. Taip labai aktyviai, man labai smagu su ja yra mąstyti, kurti. Aš kažkaip labai džiaugiuosi, kad jinai atsirado apskritai Ivanauskaitės kūryba mano gyvenime. Ir aš kažkaip turiu nuojautą, kad čia yra pirmas, bet ne paskutinis rendezvous su jos kūrybiniu palikimu.
2: Man atrodo irgi. Ir apie tą dabar sustabdymą. Man atrodo, ateina Agnija, čia labai gražiai. Rūk ir irgi nebijot pasižiūrėti.
0: Scenoje pasakojama dviejų parų naujųjų metų istorija. Joje persipina realybė ir sapnas, rytai ir vakarai, žmogus ir jo atspindžiai. Viskas tarsi susilieja į magišką mandalą. Keturi skirtingi personažai spektaklyje perteikia vieno žmogaus vidinio pasaulio įvaizdį. Naubertas Jasinskas, režisierius.
1: Žiūrovams mes pasakosim labai aiškę tokių dviejų parų naujametinę istoriją, kuri turi magiško realizmo daug tokių elementų. Tai yra labai tokios, pavadinkim, aiškios, psichologiškai apibrėžtos scenos. Jos, žinoma, yra šiek tiek, kaip aš mėgstu sakyti, pasintetintos mano stiliui ir mano skonyje, bet tai yra vaidybinės scenos su magiškais elementais. Yra keturi personažai, tai yra pati Agnija, yra Anuška, būrėja, yra katė, tigras, kas yra Agnijos augintinė šitam spektaklį, bei yra vyras X, aš taip vadinu, tai yra vyras, kuris įkūnyja labai daug skirtingų vyrų. Daugias sluoksniškai, man atrodo, jį bus galima interpretuoti ir kaip tokį apskritai vyro archetipą atsikartojantį gyvenime. Bus galima, man atrodo, lengvai interpretuoti kaip kažkokį užstrigimą tam pačiam žmoguje, kurio atvaizdą mes ieškome kitose per visą likusį gyvenimą. Tai vat keturi personažai, kurie tarpusavėje dar kuria kažkokį tokį vieno bendro personažo įspūdį, kažkokį tokį sūkurį.
0: Spektakliui garsinį sluoksnį kuria kompozitorė Agnė Matulevičiūtė. Scenoje skamba šiuolaikinė muzika ir Jurgos Ivanauskaitės mėgtų autorių kūriniai, taip pat magiški garsai iš atskirų personažų tampančio radio imtuvo.
3: Kaip ir Jurgos kūryba yra skirstoma į tokių daugias sluoksnį, ar ne, keletą sluoksnių, tai mes turim jos prieš Tibetą esančią kūrybą literatūroje ir dailėje ir viskame, kame per Tibetą ir po Tibetą. Tai ir lygiai taip pat ir spektaklio garsinis sluoksnis yra trigubas, jame maišosi įvairūs šiuolaikinės elektroninės muzikos garsai, maišosi įvairūs jos knygose aprašyti jos mėgstami autoriai ir jų muzika, tai turim tokį kaip personažą netgi radiją scenoje, kuri ne tik tai kaip ir laikmetį atspindi, bet ir Jurgos mėgstama muzika. Iš tos radijos ne visą laiką logiškai skamba kūriniai, bet ir kalba balsas. Ir pavyzdžiui, skamba telefonas ir kuriame kvarkia varlės. Tai turim tą tokį milžiniškai svarbų, magiškai garsų sluoksnį. Tai va ir visa tai yra iš tikrųjų sumaišyta ir su mano muzika, kuri jau labiausiai turbūt atstovauja tą magiškai sluoksnį.
0: Anot choreografės Gretos Grinevičiūtės, spektaklyje kiekvienas personažas turi savitą judėjimo braižą.
4: Man kaip choreografija asmeniškai visada yra įdomiausia dirbti su choreografija ne kaip šokių statymu, nors čia turime vieną tokį kaip ir numerį, bet man choreografija įdomiausia galvoti apie ją per personažų prizmę, per jų plastiką, per mizanscenas, per scenos išpildymą, judėjimą, skirtingą plastiką, skirtingose scenose. Tai čia, manau, taip labiausiai ir atsiskleidžia šiame spektaklyje choreografinis mąstymas, būtent ne per šokio numerių statymą spektaklio visame piešinyje, o per kūnų, skirtingų kūnų judėjimo galimybės skirtingai išreiškiamas per scenas.
0: Scenografas Vladas Suncovas spektakliui kuria erdvę, nuorodo į butą. Tačiau šis butas nėra realistiškas. Objektai čia turi daugialypės reikšmės. Spalvinė paletė, rudeniška, sodri, įkvėpta Jurgos Ivanauskaitės tapybos bei jos namų interjero.

0: Tu.
1: Ne. Angliškai aš turiu daug reikalų, man iš tikrųjų laikas eiti.
2: Kurti scenografiją spektakliui susijusiam su Jurga Ivanauskaite labai įdomu, nes pati buvo ne tik, kaip žinome, rašytoja, bet ir tapytoja grafikė. Praleidau laiko žiūrėdamas ir jos pačios namų interjero kažkokią medžiagą, ir jos tapybą, į tai, kas jai patiko, jos rūbų atspalvis, akių spalva ir taip toliau. Tai kažkaip išplaukė, gavosi toks labiau ruduo negu pavasaris ar vasara. Ar tai jeigu imant metų laikus, tai labiau ruduo.
1: Ne, angliškai aš turiu daug reikalų, man iš tikrųjų laikas eiti
0: visą gerą. Iki pasimatymo.
3: Atrodytų, kad magija tai yra kažkas, kas sunkiai paaiškinama, stebina, pakilėja, budina mistinės galės, tačiau premjeros režisierius atkreipė dėmesį į tai, kad tikroji magija yra daug arčiau nei galima įsivaizduoti.
4: Yra esminis, vienas iš esminių tekstų Agnijos magijoje, bene knygos gale, kai Agnija susitinka su tibetiečių vienuoliu ir jie kalbasi, kas yra magija. Ir Agnija sako, kad magija yra visas jos gyvenimas, atsitiktinumai, susitikimai su būrėjom, bandymas manifestuoti. O budistų vienuolis, atliepdamas budistinę jau perspektyvą, sako, kad magija yra gyvenimas be iliuzijų. Tikroji magija yra pažvelgti realybei į akis arba prieš mus esančią, realybę suvokti tokia, kokia ji yra. Ir čia yra didžiausia pasaulio magija, kurios dėja niekas negali ir nemoka valdyti. Tai apie tai magija ir bandoma Agnija to išmokti, prie to iš vis prieiti šito suvokimo.
3: Paskutinė šio sezono Nacionalinio Kauno dramos teatro premjera Agnijos magija žiūrovams pristatoma gegužės 22, 23, 29 dienomis. Iš Kauno Andrius Baranovas.
5: Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių 15. LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir kūrinių fragmentus. Klausytojai savo kūrinį favoritą gali rinkti iki gegužės 24 dienos portale muzikosantena.lt. Šiandien pristatome jau paskutinį 15 kūrinį Egidijos Medekšaitės Prakanda. Instrumentams ir elektronikai kviečiame pasiklausyti kūrinio fragmento atliekant ansamblis Kvartliudium.

0: Muziejų naktį gegužės 23-ąją Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys Jono Basanavičiaus gimtinė kvies lankytojus pažinti tautos patriarchą kiek kitokiu kampu. Čia bus pristatyta audiovizualinė instaliacija Exhumanus, jungianti tekstilę, projekcijas garsą ir šokio kūrinio centre bandymas šiuolaikinio meno kalba pažvelgti į Joną Basanavičių. Apie tai, kaip istorija, žmogiškumas, folkloras ir šiuolaikinės meninės formos susitinka viename kūrinyje, kalbėsime su instaliacijos idėjos autore Aurėja Jucevičiūtė. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Taip pat kompozitoriumi Donatu Bielkausku. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Ir šokio performanso choreografe bei šokėja Gabija Blochina. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Tai Aurėja, pradėkim nuo pačios idėjos. Instaliacija jungia tekstilę, projekcijas, garsą ir šokį. Kodėl būtent Basanavičiaus asmenybei pristatyti pasirinko tokį netradicinį, o daugias sluoksnį formatą ir dar siūlote atsigręžti į jo kaip mediko patirtį?
1: Kadangi mes praeitais metais Muziejų naktų metu pristatėme kitą instaliaciją, Kauno kultūros centro sukurtą skambantys raštai, kurios principas sukūrimo yra analogiškas, iš esmės yra paimta taip pat senoviniai dalykai, kurie aktualizuojami šio laikiniam žmogui. Ir šita forma pasirodė priimtina jaunam žmogui, todėl būtent buvom pakviestos sukurti, pažvelgti į Basanavičių va, tokia formą. Ir kadangi pats Basanavičius yra daugios sluoksnė asmenybė, jisai tiek, kaip ir minėjo, Lietuvos patriarchas, tiek medikas yra ir tai labai apsijungia gražiai, kadangi pats principas kyla iš žmogaus. Taip, žmogus kuria nuo pirmo širdies dūžio iki, sakykime, tautos vedlio. Tai iš esmės atspindi ir Basanavičiaus asmenybė. Žmogus, kai tik gimsta, jisai žengia per gyvenimą, susiduria su tam tikrais dalykais ir kuria savo, kuria plačesniai auditorijai savo šalį ir taip toliau. Tai Basanavičius yra tokia daugias sluoksnė asmenybė ir mums pasirodė labai puikiai tinkanti atskleisti per žmogaus leitmotyvą.
0: Tai klausytojui, kuris nieko nematė, turbūt sunku įsivaizduoti šį kūrinį ir kaip tai visa atrodys, galbūt galėtumėt šiek tiek nupasakot, kągi išvys žiūrovas ir kaip tai visa derės.
1: Taip, tai iš principo bus sukurtas tekstilinis tūrinis objektas, žmogaus figūra su drobe fone, kurioje matysime taip pat stilizuotą gyvybės medžių siluetą. Na ir ant to 3D objekto bus projektuojamos projekcijos su sinchronizuota muzika. Ir tose projekcijose mes išvysime pasakojimą apie Basanavičiaus gyvenimą, taip pat archyvinių nuotraukų iš jo biografijos, bet visa tai pinsis per žmogaus istoriją, per, sakykime, kaip žmogus atsiranda. Pirmas širdies dūžis. Tada atsiranda mintys kažkokios, tada atsiranda darbai. Tai visas tai atspindys per tokį vizualinį, audiovizualinį pasakojimą.
0: Donatai, kaip įsilieja garsas į visą tai ir kokį vaidmenį atlieka?
2: Na, šiuo atveju turbūt reiktų paminėti, kad šiame projekte aš esu kaip kūrybinis svečias. Iš Aurėjos gavau gan aiškiai apibrėžtas vizijas, ir matymus, kaip galėtų kas skambėti, kokios nuotaikos, ką turėtų muzika pasakoti. Na ir tokiu pagrindiniu muzikiniu leitmotyvu tampa Ožkabalių folklorinės dainos fragmentas, kadangi Basanavičius tiek istorikas, tiek etnografas, folkloristas, kalbotrininkas, medikas. Tai mes atsispiriam nuo tokio etnografinio momento, jo ištakų, vaikystės, jo krašto folklorinė daina. Na ir šios dainos leitmotyvas tampa tokiu jungiančiu dariniu ir visą muzikinį audinį. Stilistiškai muzika įvairi, įvairuoja nuo amerikietiškojo minimalizmo iki, kaip minėjau, lietuviškos folkloristikos. Na ir labai kontrastingų tokių muzikinės medžiagos patikimo principų turime tokią sukurtą ir garsinę kelionę, kuri iliustruoja vizualus.
0: Tai ar einama kažkaip su garsais nuo pat pradžių iki vėlesnių laikų, ta istorija yra nuosekli, ar na, jinai yra maišyta ir tarp tos autentiškos liaudės muzikos irgi atsiranda šiuolaikinių motyvų?
2: Na, liaudiškos muzikos motyvas, jis nuskamba tiek autentiškai, kaip dainos fragmentas, vėliau įvairių instrumentų partijose nuskamba, tai jau reikėtų labiau įgudusiai ausiai gebėti išgirsti muzikos audinyje, o pati muzika vis dėlto išdėliota yra ne kiek augančia kažkokia tai chronologija, bet tiesiog įvairių kontrastų principų sekant atidžiai vizualinę medžiagą, kadangi vis dėlto mūsų šitam kūrybiniam procese pirmiausia gimė vizualai ir bendra koncepcija ir muzika buvo muzikos jau, kaip sakyt, vaizdus toks lydėjimų seka. Tai čia ta improvizacinis momentas jau šiek tiek apribotas, kadangi vaizdai patys diktuoja dramaturgiją.
0: Kaip Aurėja ir paminėjo, kad Basanavičius yra daugios sluoksnė asmenybė, mes čia paminėjom tai, kad jis yra ir aistringas tautosakos rinkėjas, užrašinėjęs dainas ir pasakas, tai ar būtent šitojo pusę bandote išryškinti su muzika ar ir kitas pusės parodyti, perteikti?
2: Na, folkloristika galbūt nėra pagrindinis. Čia tiesiog idėjiškai galbūt labai gražu buvo panaudoti už kabalių dainos fragmentą. Toks, kad ryšantis, kadangi įvairių sričių Basanavičius domėjosi ir pakankamai aktyviai reiškėsi, nu vis tiek kažkokio reikėjo atspirties taško. Tai nu, gražu buvo būtent toks pasirinkimas ir manau, kad jisai pasiteisino, nes emociškai tiek muzika, tiek vizualiniai dalykai gavosi, mano nuomonė, tikrai pakankamai paveikus.
0: Dar prie instaliacijos prisijungia ir šokis, su mumis yra ir performanso choreografija Gabija Blokina. Tai Gabija, šokis na muziejaus erdvėje vis dar yra toks neįprastas reiškinys daugeliu lankytojų. Kaip tas šiuolaikinis judesys gali padėti perskaityti tokią istorinę asmenybę kaip Jonas Basanavičius?
1: Muziejus iš tiesų čia atsiranda tokia kaip įkvepianti erdvė ir jis sąveikauja tarp žmogaus ir to va, būtent mūsų norimo papasakoti ar ne patriarcho ir mūsų pačių ir mes tarsi tarpininkai esame, kurie norim priartinti šių dienų žmogų prie Basanavičiaus ir parodyti, kad jis yra tinkamas šių dienų žmogui. Ir kad ta kalba, jinai yra tinkama kiekvienam ir muziejus yra erdvė, kuri priartina mus tiek žiūrovą, tiek šokėją prie žiūrovą ir vyksta tokie abipusiai mainai. Ir viskas, kas tarsi mus skiria, taip pat tampa viena visuma. Ir ši patirtis tampa net tokia žymiai jautresnė. Atsiranda momentas žmogus žmogui, viskas nesuvaidinta ir tikra vyksta čia ir dabar. Tai šokis jis taip tarsi toks įrankis, kuris padeda pereiti iš praeities į dabartį ir jungia atvirkščiai mus.
0: Bet ar bus galima pamatyti šokyje ir konkrečių istorinių ar tautosakos motyvų, ar tai labiau remiasi emocija?
1: Šokis iš tiesų jis yra kaip ir paremtas ir gimtosios vietovės aprašymų, yra daug tokių iš tiesų Basanavičiaus svarbių momentų gyvenimo ir mes norėjom, kad šokis jis neiliustruotų tiesiogiai pasakymą, pavyzdžiui, tekstą, o irgi taptų va tokiu kaip ir, kaip čia pasakyti tiksliau, tuo nešėju, bet kaip ir įrankiu, bet ne tiesiogiai pasakoti, o ir neiliustruoti judesio. Tai judesys jis yra labai štai su kitoniškas, jis kinta, jis
3: irgi įvairiai auga, jis sugražina mus į praeitį. Ar

0: patampa jungtimi. Arba dar kažkur mus nuneša, kur gal mes nebuvom, kur dar gal galima, galėsim atsidurti, apie ką net nepagalvojom. Tai tokia užima svarbi iš tiesų, manau, irgi rolė, kur priartina mus prie savęs, prie savo sielos, prie Basanavičiaus. Tarsi mes ir girdime, ir klausome, ir matom, klausom tekstą, matom judesį, bet tas judesys mus išneša, nuneša į kitą tą dimensiją. Tad tampa viskas taip labai, labai plona, tad jie išriškė jautri, neapčiuotama.
1: Ir na kiek tai buvo iššūkis pritaikyti šokį prie šitos erdvės ir kitų meno formų?
0: Nėra naujam kurti va taip jungianti su kito meno formom ir manai artimiausia labai, tai yra labai artima iš tiesų, nes tekstilė irgi audiovizualinė instaliacija, muzika, šokis puikiai dera tarpusavyje ir kaip tik papildo labai vienas kitą.
1: Aurėja, dar man labai vienas įdomus pasirodė dalykas, tai bendruomenės įsitraukimas į šį projektą. Bendruomenė dovanojo baltus audinius ir na, tai buvo pritaikyta instaliacijai. Kodėl jums pasirodė svarbu įtraukti bendruomenę ir kiek jinai įsitraukė aktyviai?
2: Na, šitą galėtų galbūt mano kolegė Alinietė pakomentuoti. Jis yra tekstilininkė, tai iš esmės čia iš jos kilo šita mintis, bet aš galiu trumpai tiesiog, kad kadangi labai patiko man mintis, kad tekstilė yra labai žmogiška medžiaga, kad būtent ir išausta tekstilė, ar ne, yra žmogaus. Ir va to norėjo žmogiškumą turbūt išsaugoti ir mano kolegė ir sukurti tą tokį bendruomenišką kūrinį. Ir iš tikrųjų tie patys audiniai yra autentiški, galima išverkti senovinius raštus, subtilius ant pačios medžiagos, todėl iš tikrųjų labai įdomiai gavosi.
1: Dėkoju jums už pokalbį, klausytojams primenu, kad muziejų naktį, gegužės 23-ąją, Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys Jono Basanavičiaus gimtinė kvies lankytojus pažinti Joną Basanavičių kiek kitaip ir bus pristatyta audiovizualinė instaliacija Ex Humanus. Apie tai pasikalbėjome su šios idėjos autore Aurėja Jucevičiūtė, kompozitoriumi Donatu Bielkausku ir šokio performanso choreografe bei šokėja Gabija Blokina. Na, o netrukus LRT klasikos eteryje 8 valandos žinios. Po jų grįšime ir tęsime laidą toliau, tad likite drauge.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos studijoje Aistė Plaipaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia nurodęs į Lenkiją papildomai perkelti 5000 amerikiečių karių. Savo socialinio tinklo True Social paskyroje jis rašo, kad tokį sprendimą nulėmė jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Praėjusią savaitę Pentagonas buvo paskelbęs, kad atšaukė numatytą 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Trumpas nedetalizavo, ar papildomai į Lenkiją siunčiami kariai yra dalis šio anksčiau planuoto perkelimo ar kita operacija. Apie sprendimą dislokuoti papildomas amerikiečių pajėgas Lenkijoje pranešama tvyrant įtampai tarp Vašingtono ir kai

0: kurių europos šalių dėl jų nenoro prisidėti prie izraelio ir jungtinių valstijų karo prieš iraną. Dėl šios priežasties Trampas prieš kelias savaites paskelbė, kad Amerika iš Vokietijos išves 5000 karių. Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad Baltieji rūmai tebėra nusivylę kai kurių sąjungininkų poziciją.
1: Prezidentas labai nusivylęs. Žinoma, yra daug NATO šalių, kurios sutinka su mumis, kad Iranas negali turėti branduolinio ginklo ir kad Iranas kelia grėsmę visam pasauliui. Tad prezidentas ir nusprendė kažką dėl to padaryti. Jis neprašo siūsti karių, jis neprašo siūsti naikintuvų, bet jie atsisako bent ką nors padaryti.
0: Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubijas. Švedijoje tęsiantis NATO užsienio reikalų ministrų susitikimui, Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako, kad tarp klausimų yra ir NATO vienybė bei pastarieji dronų incidentai Baltijos šalyse.
2: Kelsime tuos klausimus, kuriuos norėsime matyti Ankaros viršūnių susitikime. Visų pirma, kad NATO yra vieningas, turime tai įrodyti ir sau, ir parodyti pasauliui, o ypač visiems, kurie turi kokių nors kėslų ir galėtų turėti NATO atžvilgį. Antras dalykas, tai įsivertinti, kaip mums sekasi įgyvendinti Hagoje duotus pažadus vieni kitiems didinti finansavimą gynybai. Čia Lietuva turi ką parodyti ir kuo pasidžiaugti, reikia, kad visi tai darytų. Trečias mums svarbus tikslas yra papildomi dislokavimai susijęs su oro gynyba regione ir ypač atlepiant paskutinius incidentus, kurių dažnėja ne tik tai Baltijos šalyse, bet palei visą fronto liniją. Na ir ketvirtas tai parama Ukrainai.
0: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia nurodęs kariuomeniai sustiprinti gynybines pozicijas palei šiaurinę šalies sieną su Baltarusija. Zelenskis teigia, kad ukrainiečių žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planus įtraukti Baltarusiją į plataus masto karą prieš Ukrainą ir atnaujinti puolimą Kyjivo ir Černihivo kryptimi.
1: Šie grėsmingi veiksmai nesiliovė nuo pat plataus masto karo pradžios. Visi puikiai supranta, kad Ukraina negali leisti net 1% tikimybės, kad vėl galėtų kilti grėsmė mūsų žmonėms, kurioje jau patyrė visišką arba dalinę okupaciją. Prie eskalacijos priveda silpnumas. Priešas puikiai supranta, kada esame silpni, o kada stiprus. Ir ar tam tikrą kryptimi turime pakankamai stiprių pajėgų. Todėl manau, kad mūsų pajėgų dislokavimas ten užkerta kelią nesveikoms priešo idėjoms. Ir toliau stiprinsime šį ruožą papildomomis pajėgomis.
0: Volodymyras Zelenskis. Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad Kuba toliau kelia grėsmę jo šaliai, o taikaus susitarimo tikimybė esą nėra didelė. Apie tai pranešama po to, kai Vašingtonas pareiškė įtarimus buvusiam Kubos lyderiui Rauliui Castro dėl Havanos įvykdyto 2 lėktuvų numušimo ir amerikiečių teisėsaugai sulaikius aukšto rango kubiečių pareigūno seserį. Kai kurie apžvalgininkai pastebi, kad Vašingtonas ir anksčiau yra naudojęs baudžiamąsias bylas prieš užsienio politikus, jų pagrindu įvykdęs karo veiksmus. Iš 3 vyresnio amžiaus Vilniaus ir Kauno rajono gyventojų sukčiai pasisavino daugiau nei 50 tūkstančių eurų. Kaip praneša policija, visoms joms telefonu skambino nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalba ir prisistatė poliklinikos, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais. Iš vienos moters Vilniuje buvo išviliota 20 tūkstančių eurų, iš kitos 15 tūkstančių. Kaune iš moters apgaulės būdu išviliota 17 tūkstančių. Dėl sukčiavimų pradėti ikiteisminiai tyrimai. Šiuo metu Alytuje 10 laipsnių, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Kaune 11, Vilniuje 12. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių. 8:05.
3: Ryto Allegro. Labas rytas, turiu neseniai prisijungusiems prie mikrofono iki 9 valandos būsiu aš Justa Luščinskytė. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos analizė rodo, kad per metus pasiūlymų nusipirkti referatus, kursinius ar baigiamuosius darbus sulaukia daugiau kaip 12 tūkstančių studentų, o vienu metu viešoje erdvėje fiksuojama keli šimtai aktyvių tokių skelbimų. Tuo metu Seime svarstomi siūlymai griežtinti atsakomybę už svetimų akademinių darbų rengimą, jų siūlymą reklamavimą. Ir pateikimą kaip savo. Kokios priemonės galėtų mažinti perkamų akademinių darbų rinką, dabar ir padiskutuosime. Pokalbėje dalyvauja akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė, daktarė Reda Ciperman. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Taip pat švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Regina Valutytė. Sveiki.
5: Labas rytas.
3: Nuotoliu prisijungė Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
3: Ir Vilniaus universiteto studijų prorektorius, docentas daktaras Valdas Jaskūnas. Labas rytas.
7: Labas rytas.
3: Mus galite ne tik girdėti, bet ir matyti portale lrt.lt, įsijungia LRT klasikos transliaciją. Tai pradėkim nuo atliktos analizės. Ponė Ciperman, apklausa rodo, kad kas aštuntas studentas sulaukė siūlymų pirkti darbus ir ką šis skaičius rodo mum, ar galim sakyti, kad tai yra jau didelis mastas, ar na, toksai sąlyginai priimtinas dar?
4: Taip, tai ačiū Jums už klausimą. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba jau trečią kartą atliko analizę. Stebim situaciją nuo 2021 metų ir matom, kad skaičius vis didėja. Ir atlikus būtent apklausą studentų, kurioje dalyvavo daugiau negu 2,5 tūkstančių studentų, pamatėme, kad kas aštuntas gavo pasiūlymą būtent, kad būtų parengtas jų darbas, tai yra baigiamasis darbas, kursinis darbas ar kiti darbai, gali būti parengti tų trečių asmenų, ar ne. Ir jeigu mes įvertintume tą skaičių, kiek studentų yra, tai yra apie 12 tūkstančių studentų kas met ar kas mėnesį gauna pasiūlymus. Ir jeigu stebėtume situaciją bendrai socialiniuose tinkluose, portaluose, tai yra kas savaitę atsinaujina apie 300 aktyvių skelbimų yra. Tai ta pasiūla yra didžiulė, bet jeigu yra pasiūla, tai reiškia, yra ir paklausa.
3: Ar yra apklausiami studentai, ar jie pasinaudoja tokią galimybę?
4: Taip, buvo irgi šitas klausimas, tai apie 7% tikrai yra pasinaudoję ir žino, kad ar kiti kolegos, tai iki 15%.
3: Ir paminėjot, kad jau trečią kartą vyksta tokia apklausa nuo 2021 metų, tai kokias tendencijas galime matyti?
4: Tos tendencijos išlieka, ar ne, jos šiuo metu gal yra atkreipiamas dėmesys, kad dirbtinis intelektas yra žymiai aktyviau naudojamas ir studentai yra aktyvūs, mokosi naujų įrankių ir naudoja dirbtinio intelekto įrankius.
3: Tai jeigu ta tendencija išlieka panaši, tai galima sakyti, kad turbūt vėluojam jau su sprendimais.
4: Tikrai taip. Bet mes ir paskutinį kartą buvo administracinio nusižengimo kodeksas atnaujintas 2019 metais, todėl šiais metais mes ir inicijavom. Tai yra jau praėjusiais metais inicijavome, šiais metais tikimės pasiekti rezultatų.
3: Kalbant apie tai, kas dažniausiai yra siūloma ir perkama, ar identifikavo dar tai referatai, kursiniai darbai, baigiamieji darbai?
4: Ne tokio tyrimo mes tiesiogiai netlikom, ar ne, būtent buvo klausima, ar yra naudojamasi trečių asmenų paslaugomis ir kaip dažnai yra pateikiami tokie darbai mokslo ir studijų institucijoms, ar ne. Tai kas dar nustebino, kad mokslo ir studijų institucijos paprastai sprendžia viduje ir suinteresuotom atsakingom institucijom praneša tik nedidelė dalis. Tai yra apie daugiau negu 80% mokslo ir studijų institucijų nepraneša su atsakingom institucijom, tokiom kaip policija, švietimo mokslo ministerija ar mes.
3: Ponia Šukevičiene, įstatymo projekte siūlote didinti baudas, didžiausia siektų 6 tūkstančius eurų, skelbimuose diplominių darbų kainos siekia iki 3 tūkstančių eurų ir na toks šešėlinis uždarbis yra pakankamai didelis, ar tūkstančio eurų bauda paslaugos teikėjui tikrai yra gąsdinanti tą atgrasymo priemonę?
5: Tai pirmiausia, labai aiškiai identifikavome situaciją ir aš tikrai labai džiaugiuosi tokiu glaudžiu ir efektyviu bendradarbiavimu su gerbiama daktarė Reda Cimperman, nes tiesiog po tos ataskaitos pristatymo ir nutarėme, kad tikrai reikia kažko imtis. Ir kaip jau buvo minėti tie skaičiai, tai žinote ir ta kontrolė, nes tuose skelbimuose tarsi įvardinta kaip pagalbos teikia.

0: kalbame ypatingai apie skaidrumą, apie viešumą, apie švietimo sistemoje, apie ugdymo, mokymo ir aukštojo mokslo kokybę, labai kruopščiai žiūrime programas. Stengiamės atliepti poreikius aukštosiose mokyklose, stengiamės suderinti tai, ko reikia trūkstamos specialybės. Galų gale, tai yra didelis prestižo klausimas aukštosios mokyklos, tai imtis priemonių tiek didinant baudas, žinot, baudos didėja du kartus arba daugiau nei du kartus. Tai visgi to finansinės naudos sumažinimas, na, tiek žiūrėjimas bendrai, ne tik, kad vieną pusę bausti tiesiog, tačiau pereinant prie visos grandinės atsakomybės. Žinot, baudos baudomis, bet čia labai svarbu ir požiūrio klausimas. Tai kaip tai reaguoja aukštosios mokyklos, koks yra sutarimas tarp studentų, kad, žinoma, tie visi įrankiai dirbtinio intelekto, kaip buvo minėta, jie visi yra prieinami. Tačiau, na, iki šiol tas didžiausias dėmesys buvo skiriamas studentams, tačiau problema išliko, jos tai neišsprendė ir kaip matome, kad eksponentiškai didėja ir skelbimų skaičius ir tos pasiūlos, nes na, yra paklausa. Taigi tos prevencinės priemonės, nes aukštosios mokyklos tikrai, kiek kalbėjomės, pagal galimybės, priklauso nuo mokyklos, jos imdavosi na, tos tokios prevencijos. Tačiau ta prevencija veikia ribotai arba na, kukliai, nes tiesiog nukreipta į pasekmes, o ne į priežastis. Todėl iš tikrųjų na, būtina bausti ir griežtinti tas bausmes, didinti, ne tik pirkėjus, bet ir tuos darbus rengiančius žmonės, asmenis. Ir tarpininkus, ir ypatingai tas platformas ar asmenis, kurie viešina tą informaciją. Tai čia iš tikrųjų labai visa kompleksinė dalis ir ta tiesiog tokia kaip grandinė yra, nes ir su platformomis, nes na, iš tikrųjų tas nelengvas kelias bus ir sugaudyti, ir užkardyti, tačiau galvojame, kad tų baudų dydis, kuris iki keleto tūkstančių eurų didėja, visgi jisai galėtų būti kaip viena iš priemonių visame komplekse, kaip atgrasimo priemonė. Paminėjot, nes, na, iš tikrųjų, tai ne tik akademinio sąžiningumo problema, nes čia yra na, komercinė paslaugų rinka. Ir jeigu ta pasiūla nebus ribojama, tai ir ta paklausa išliks iš tiesų.
1: Pone Šukevičiene, na, paminėjot, kad svarbu yra ir tos prevencinės priemonės, bet dabar matome, kad siūlomas yra baudų kelimas ir didinimas. Sakykit, o kaip dėl tų prevencinių priemonių, kaip tai yra keičiama, tobulinama?
0: Tai iš tikrųjų tos prevencinės priemonės, tai yra, gali būti, na, tiesiog, vėlgi kalbant požiūrio klausimas. Taip, tai vadinasi, kad ir aukštosios mokyklos atkreiptų dėmesį. Galbūt bendradarbiavimas su studentų atstovybė tampresnis. Studentai išsakė, netgi mes, kadangi turėjome pristatymą ataskaitos ir konferencijos formatu, tai buvo pakviestos ir aukštosios mokyklų atstovai ir studentai. Tai studentai ir patys išsakė na, tam tikrų pastabų ir dėl paskaitų skaičiaus, ir dėl, sakykime, tų inovacijų paskaitų metu, ir dėl to paties turinio. Tai čia labai ta ir kontrolė ir svarbi, ir nuolatinis bendravimas su studentais, ir iš tiesų tas ryšys studento ir dėstytojo yra taip pat labai svarbu. Ar dėstytojas na, įsipareigoja visą laiką sekti etapais, taip. Ar tas referatas arba baigiamasis darbas tikrai atliktas paties studento, ar tai yra dirbtinio intelekto produktas, ar studentas geba atsakyti į, sakykime, atliepti užduotis arba tikslus darbo. Na, tai tų įrankių patikrinti tikrai yra, jie yra gal laiko užimantys ir aš irgi tai puikiai suprantu, nes kiekvienas dėstytojas ar docentas ar profesorius, jie tikrai turi labai didelį užimtumą.

0: ir na, šitą laiką skirti ir papildomai, ir kruopščiai, tai tikrai yra nemažas iššūkis ir todėl mes žiūrime į tą prevenciją kompleksiškai, konkrečiai iš įstatyminės, iš įstatymų leidžiamosios pusės per šiuo atveju koreguojant ir baudas.
1: Taip, ačiū, dar ponė Ciperman nori papildyti.
2: Taip, trumpai papildysiu. Tarnyba praėjusiais metais pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos studentų sąjunga ir Vilniaus universitetų studentų atstovybė taip pat. Tai mes gana aktyviai bendradarbiaujam, taip pat pakviečiam papildo klausimynus, peržiūrė, ar tikrai tinkami klausimai yra papildo, kas jiems skaudu. Taip pat mes aktyviai plečiam savo prevencinę veiklą. Praėjusiais metais inicijavom 6 seminarus pirmo kurso studentams, bet neribodami taip pat leidome jungtis ir kitiems studentams ir daugiau negu 3000 studentų buvo prisijungę ir dalyvavo pirmame seminarų bloke apie akademinę etiką, dirbtinio intelekto naudojimą, kaip cituoti, kaip neplagijuoti ir visą tą prevenciją mes labai aktyviai vykdom. Taip pat kviečiam visas mokslo ir studijų institucijas kreiptis į mus. Mes vedame seminarus, praktinius seminarus taip pat ir lietuviškai ir angliškai. Taip pat tie seminarai, kuriuos minėjau mokslo ir studentams pirmakursiam, taip pat vyko 2 kalbomis. Tai iš viso 12 seminarų. Šiais metais taip pat planuojame lapkričio mėnesį taip pat 6-8 seminarus būtent akademinės etikos klausimais.
1: Klausytojams priminsiu, kad šiuo metu diskutuojame apie tai, kokios priemonės galėtų mažinti perkamų akademinių darbų rinką. Su mumis yra ir Vilniaus universiteto studijų prorektorius, docentas daktaras Valdas Jaskūnas. Pone prorektoriau, na, iš šalies žiūrint, situacija yra keista. Visi žino, kad ta rinka egzistuoja ir girdim tos procentus, kiek pasisakė apklaustųjų, kad naudojasi tokiomis paslaugomis, bet pagautų atveju iš viso yra labai mažas procentas ir kaip na ši problema atrodo iš universiteto vidaus, ar tikrai sunku įrodyti, kad tas darbas yra pirktas?
3: Iš tiesų įrodyti, kad darbas pirktas yra sudėtinga ir universitetas dėl to mes daugiau dėmesio skiriame neįrodinėjimui, kaip tas darbas yra ar pirktas ar nepirktas, bet visme stengiamės įsitikinti, kad darbas, bet kuris savarankiškas studentų darbas yra parengtas studento savarankiškai. Ir tam yra įvairios procedūros ir kokybės, studijų kokybės užtikrinimo įvairios priemonės. Tai turime tokių atvejų universitetuose ir Vilniaus universitete lygiai taip pat keletą per metus kiekvienais metais. Tačiau naudojame ir plagiato prevencijai, ir dirbtinio intelekto teksto pažinimui informacinę sistemą, konkrečiai Turretiną, kuris leidžia tiek ir angliškus tekstus, tiek ir lietuviškus tekstus palyginti. Tasme, rimtai žiūrime iš tos nesažiningumo, kurį mes traktuojame kaip akademinės etikos pažeidimą ir tasme, atsakingai ir dirbame su studento atstovybe, kaip čia buvo paminėta. Taip kad tikrai universitetas na, rimtai žiūri šitą problemą ir žiūrim čia mes ne iš šalies, o iš vidaus.
1: Bet čia, ką norėčiau dar paminėti, kad tas tradiciškai baigiamasis darbas yra rašomas, kokį pusmetį vyksta konsultacijos su dėstytojais, vadovais. Kaip, na, taip nutinka, kad galbūt studentas yra dingęs visą pusmetį, o po to pateikia gerai parašytą darbą be jokių konsultacijų ir panašiai, ir būna tokių atvejų, ir ar tai na, yra prileidžiama prie gynimų?
3: Gynimas prileidus studentą vis dėlto yra na, pakankamai kompleksinė procedūra, tai gynime dalyvauja ir darbo vadovas ir tam yra sudaroma komisija, ir tam yra skiriami 2 mažiausiai recenzentai, tai yra tikrai galimybė įsitikinti, ar studentas ar studentė darbą parengė savarankiškai, nepaisant to, kaip tas darbas atrodo, sakykime, ar ten labai puikiai, ar jisai matyti tam tikrų trūkumų. Tai jeigu studentas apgina dar

0: ir atsako į visus klausimus, tai tai ir yra galimybė įsitikinti, kad darbas yra parengtas savarankiškai.
1: Ir kaip, na, jūs vertinate šias įstatymo pataisas, kurias aptarėme, ar tos baudos, na, jūsų manimu, tikrai padėtų išspręsti problemą?
0: Na, visą laiką galima tikėtis, kad kažkokį tai poveikį padarys, kad tai kažkaip tai pakeis visą situaciją. Aš šitai žiūrėčiau pakankamai skeptiškai, nes, na, ir tų baudų dydis, ir, na, galų gale, ta, jeigu yra pasiūla, tai visą laiką bus ir, tasme, jeigu visą laiką yra paklausa, tai bus ir pasiūla. Tai čia turbūt mes niekaip šito negalime dalyko taip iki galo sureguliuoti. Aš manau, kad mums svarbu, kalbant apie dirbtinį intelektą, ugdyti atsakingai naudoti dirbtinį intelektą, turbūt mes šiandien negalime tikėtis, kad mes jo naudojimą išvengsime arba kažkaip jį užkardysime ir išnaudoti jo, sakant, gerasias savybės ir ką jis gali mums gero duoti, užuot daug pastangų dėję kažkaip tai jį užkardyti ar kitaip, užkardyti tą jo naudojimą.
1: Taip, su mumis taip pat yra ir švietimo mokslo ir sporto viceministrė Regina Valutytė. Ponė viceministrė, na, ką dabar girdėjom, dirbtinės intelektos tobulėja, darbų pirkimas vis dar yra aktyvus ir studentų sąjunga pabrėžia tai, kad studentai perka tos darbus, nes turi dirbti pilnu etatu, kad išgyventų ir kaip ministerija planuoja tai spręsti, nes, na, tas darbo ir mokslo derinimas tikrai yra aktyvus ir tai didelė problema yra, nes tiesiog žmonėm reikia išgyventi ir dirbti per kelis darbus, kad jie galėtų pasibaigti tos studijas. Tai kaip tai būtų galima spręsti stipendijų klausimais ir panašiai, ar į tai yra kreipiamas dėmesys?
2: Tai iš tiesų klausimas yra tikrai labai kompleksiškas ir matyt, mes šią dieną negalim pasakyti, kad darbas ar studijos turėtų turėti prioritetą ir tikrai mes visą laiką ir universitetai, kolegijos, lygiai taip pat ir ta pati žinutė ir iš ministerijos, kad kalbantis su studentais, kad studentai visi turėtų įsivertinti galimybę, prioritetas turėtų būti teikiamas studijoms, o jeigu įmanoma darbą suderinti su studijomis, tai atitinkamai tokia galimybė šiai dienai yra, egzistuoja ir nėra ribojama. Bet grįžtant galbūt prie darbų pirkimo temas, kuri yra tikrai labai aktuali ir šiandienos mūsų diskusijos fokusas. Tai matyt, čia yra keletas aspektų, nes ir studentai supranta, kad darbų pirkimas tai yra šiurkštus akademinės etikos pažeidimas. Mes tikrai tą garsiai įvardinam ir matyt, pateisinti šiurkštaus akademinės etikos pažeidimas dėl įvairių aplinkybių neturėtumėm ir neturėtumėm ieškoti tų aplinkybių, kad galėtumėm jį pateisinti. Ir čia matyt, mes turėtumėm kalbėti apie kompleksinės priemonės. Tai girdėjome apie tiesiog galimybės nusipirkti tokį darbą mažinimą ar ne, tam tikrų platformų galbūt identifikavimą ir uždarimą, kas yra viena iš prevencinių priemonių. Dėl baudų dydžio tai taip tikrai matyti yra ir tokio ir pozityvumo, ir skepticizmo, nes kai bauda yra mažesnė negu kad vertė ar neįsigijamos paslaugos, tai natūralu tikrai didelis klausimas, ar tai sulaikys ar ne tuos, kurie tą daro, bet iš tiesų mes matyt turėtumėm kalbėti ir apie kitą dalyką, kalbant apie prevenciją, tai apie tai, kad, na, iš tiesų mes turėtumėm dirbti ir su bendrojo ugdymo mokyklomis, dėl to, kad darbų pirkimas nėra izoliuotas akademinės etikos pažeidimas, ar ne, tai yra vienas iš akademinės etikos pažeidimų ir iš tiesų jau studijas pradėję studentai turėtų būti labai sąmoningi, ar ne, ir suprasti, kad intelektinės nuosavybės apsauga, čia kalbant apie kitus akademinės etikos pažeidimas arba kompetencijų įgyjimas studijų metu, tai ir turėtų būti tas prioritetas ir tai yra, na, tiesiog asmens orumo ir garbės klausimas, ar ne, įgyti tas kompetencijas, kurias tu iš tiesų turi ir būtent jų vertinimo atspindėjimas ir turėtų atsispindėti tavo diplomo priedėlį, ar ne, ir tuose studijų dokumentuose. Tai prevencija yra labai svarbi ir mes kalbame su akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriu apie didesnį kontrolieriaus vaidmenį bendrojo ugdymo mokyklose. Nustatymas yra tikrai sudėtingas dalykas, kalbant apie darbų pirkimą. Tai tikrai čia, žinau, aukštosios mokyklos dirba ir su dėstytojais. Mūsų akademinės bendruomenės vadovybės pozicija yra tikrai labai griežta, netoleruoti tokiu atveju. Bet vėlgi, kai mes kalbam apie individualius dėstytojus, netgi dėstytojai turint abejonių, ar jisai pats, ar studentas pats rengia darbą, įrodyti yra tikrai nepaprastai sudėtinga. Na ir paskutinis dalykas, iš tiesų, kviesime akademinę bendruomenę, aš irgi nekartą diskusijų metu jau tą akcentavau, na iš tiesų sutarti ir turėti vienodą požiūrį į darbų pirkimą, kaip šiurkšto akademinės etikos pažeidimą, kuris sukelia pasekmes, bet iš tiesų tos pasekmes turėtų būti pripažįstamos. Nes šiai dienai spektras pasekmių studentui nustačius, kad studentas ne pats rašė darbą, gali būti nuo įspėjimo iki šalinimo iš universiteto be galimybės grįžti keletą metų, bet iš tiesų toks studentas, netgi ir pašalintas iš vieno universiteto ar kolegijos, gali sėkmingai tęsti studijos kitur. Tai reiškia, kad tos pasekmės yra tik tai, na, pasekmės tik vienoje aukštojo mokslo institucijoje ir manau, kad tas požiūris turėtų keisti ir tai sustiprintų irgi lygiai taip pat prevenciją, nes kiti studentai jau tikrai geriau svarstytų tą patį faktą, ar pirkti darbą, ar ne.
1: Dar yra tokių nuomonių viešoje erdvėje, kad galbūt jau laikas atsisakyti apskritai darbų rašymo, nes sistema yra šiek tiek pasenusi, turim, kas gali už mus parašyti ir tai neparodo iš tiesų tų žinių, kurias įgavome. Ar yra apie tai diskutuojama ir svarstoma?
2: Tai iš tiesų čia yra kompleksinis klausimas ir matyt negalėtumėm jau šio klausimo atskirti nuo sakykime, klausimo apie dirbtinio intelekto naudojimą, nes kai mes kalbame apie visus kitus rašto darbus arba atsiskaitimus raštu aukštojo mokykloje, netgi ir elementaro egzamino raštu mes va čia kvestionuojame, ar neturėtume ieškoti kitų formų. Tai matyt, tas pats taikoma ir baigiamajam darbui arba bet kokiam kitam rašto darbui. Ir iš tiesų tos diskusijos, jos nėra šiai dienai sufokusuotos būtent į baigiamąjį darbą, bet bendrai aukštosios mokyklos tikrai diskutuoja apie pokytį vertinimo metodų. Ar ne? Ir tas pokytis jau yra realiai ir vykęs. Ir čia jau, sakykime, ir dėstytojai turi pakankamą laisvę keisti vertinimo metodus, atsižvelgiant į aukštosios mokyklos strategiją.
1: Na ir viešoje erdvėje nuskambėjo neseniai atvejai su aukšto rango teisininku dėl plagiato, kai visuomenė mato, kad na, elito atstovai nėra po tokių skandalų baudžiami, išlieka poste. Kokį signalą tai siunčia studentam ir na, visai akademiniai bendruomeniai?
2: Aš manau, kad apskritai nebaudžiamumas už tai, kas turėtų būti, kas yra neteisėta, yra vienodas signalas, nepriklausomai nuo to, ar tai yra aukšto rango pareigūnas, ar tai yra studentas, ar ne. Aš manau, kad tikrai tas poveikis žino studentų, kad eilės studentų apsigynė darbą, jeigu jie ne patys įrengė, ar ne, ar aukštas pareigūnas liko nepakankamai nubaustas už kažkokią neteisėtą veiką, iš tiesų vienodai veikia neigiamai mūsų akademinę bendruomenę ir ypatingai jaunąją kartą.
1: Ir ministerijo, kokių veiksmų imsis, na, nelaukdama, kol Seimas priims įstatymą?
2: Na, iš tiesų, mes ketiname inicijuoti diskusiją rektorių konferencijos ir direktorių konferencijos formate apie tai, kaip mes galėtumėm gal glaudžiau bendradarbiauti akademinėje bendruomenėje, kaip aš ir minėjau, pripažindami vieni kitus sprendimus ir pasekmes ir kartu su akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriumi dėl glaudesnio jo įsitraukimo į bendrojo ugdymo sistemą, kad iš tiesų jų jaunosios kartos, pačios jauniausios kartos, na, iš tiesų būtų labai gerai supažindintos su tuo, kaip reikia etiškai atsakingai tiek naudoti dirbtinį intelektą, tiek rengti įvairius darbus.
1: Dėkoju visiems už pokalbį. Mūsų laikas visai išseko. Klausytojams priminsiu, kad diskutavome apie tai, kokios priemonės galėtų mažinti pirkumų akademinių darbų rinką ir pokalbėje dalyvavo akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė, daktarė Reda Cimperman, švietimo mokslo ir sporto viceministrė Regina Valutytė, Seimo švietimo ir mokslo mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė bei Vilniaus universiteto studijų prorektorius docentas daktaras Valdas Jaskūnas.
3: Laidoje Garso gėlės prisiminsime dar keletą praeitų.

0: amžiaus 7-8 dešimtmečio garso takelių, kuriuos sukūrė profesionalūs kompozitoriai, o taip pat roko grupės. Ir filmo muzikos plokštelės kai kuomet įsitvirtino istorijoje kaip autoriniai albumai, o sėkmingų atvejų tai ir kino klasika tapę filmai. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu klausytis laidos garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
3: Ryto Allegro.
4: LRT klasika tęsia pasakojimų ciklą skirtą Lietuvos radijo šimtmečiui. Choreografė Aleksandra Andrejauskaitė Šilalėje pristatė savo debiutinį šiuolaikinio šokio spektaklį Bangomis per šimtmetį. Spektaklis keliauja per skirtingus Lietuvos istorijos laikotarpius, kuriuose atsiskleidžia balso gale, jos slopinimas ir kovo vardan grįžimo į eterį. Kūrinyje ieškoma to, kas išlieka ne tada, kai ryšys trūkinėja, balsas nutildomas ir kūnas lieka be žodžių. Kuo pasižymi Lietuvos radijo šimtmečiui skirta šiuolaikinio šokio spektaklis ir ką pašnekovėms reiškia radijas, iš spektaklio premjero Šilalėje pasakoja Vesta Vitkutė.
5: Radijo bangos nėra matomos, tačiau jų skleidžiamas garsas gali emociškai stipriai veikti žmogų. Todėl tai tapo ir savotiškų choreografės Aleksandros Andrejauskaitės šokio spektaklio Bangomis per šimtmetį kūrybinių iššūkių. Kaip scenoje per judesį ir kūną perteikti tai, kas girdima, bet nematoma.
6: Labai sudomino radio bangos motyvas, kai banga gali susikurti, sklisti, pasiekti kitą žmogą arba nutrūkti. Kartu ši tema man svarbi ir dėl to, kad jį paliečia Lietuvos istoriją, atmintį ir tautinį identitetą. Radijas čia tampa ne tik technologija, bet ir tam tikru balsu, kuris skirtingais laikotarpiais jungia žmonės, saugo informaciją, kultūrą, vertybės. Man buvo svarbu per šį spektaklį prisiliesti prie praeities ir kartu parodyti, kad tai nėra tik istorija, tai vis dar veikia mus šiandien.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Aleksandra Andrejauskaitė. Bangomis per šimtmetį šokėjai nėra profesionalų šiuolaikinio šokio šokėjai, tačiau savo patirties yra sukaupę kitokių šokių stiliuose.
7: Buvo labai įdomu ir labai lengvino tai, kad Aleksandra turėjo idėją eiti per istoriją ir kartais, jeigu judesiu buvo sunku parodyti kažkokią emociją, tai buvo lengviau, kai tu įsivaizdavai, ką tu rodai, kad dabar yra sunkus laikotarpis, rodai kažkokį skausmą, pasipriešinimą, po to kažkokią viltį. Tai buvo labai įdomu ir daug jautriau ir kažkaip tie išgyvenimai ir emocijos buvo labai stiprios, kai tu supratai, ką tu rodai ir tu supratai, kad dabar turi parodyti ir pagerbti sausio 13, dabar tu rodai kažkokį džiaugsmą radijo pradžią ir kartais minėjo Aleksandra tikrus klausytojų laiškus, kai tik susikūrė radijas ir mums jie atrodė kai kurie juokingi ir gal kvailoki, nes atrodo žmonės nesuprato ir turėjo visokių juokingių minčių, kas yra radijas, kad jis kartais gali ten kenkti sveikatą, tai visokios tokios mintis, tai buvo labai įdomu ir tai padėjo labiau įsijausti į spektaklį ir labiau perteikti visą jo mintį.
5: Ieva Navickaitė.
8: Mūsų kaime kalbama, kad radio bangos trikdo gamtą ir gali sukelti audras. Norėtume paklausti, ar tai tiesa?
5: Spektaklyje atskleidžiami skirtingi Lietuvos istorijos laikotarpiai. Tiesa, savo baigiamojo bakalauro darbo tema pasirinkus radio mediją, choreografė istorijos nebandė papasakoti tiesiogiai. Ją labiau perteikė per kūno būsenas, atmosferą ir santykius tarp žmonių.
6: Tai mano spektaklis prasideda nuo bangos atsiradimo pakankamai abstrakčiai. Čia galvodama apie pačią fiziką, apie tai kaip atsiranda radio banga, kūrio choreografiją. Vėliau atsiranda ankstyvasis radijas, įgarsinti į radiją plūdė realūs klausytojų laiškai, kuriuos radau istoriniuose šaltiniuose. Tai šioje dalyje norėjau parodyti žmonių smalsumą, džiaugsmą.

0: gyvą santykį su radiju. Šokiai per mažus etidus tarsi atgaivina tos žmonių išgyvenimus. Tada pereinam į sunkesnius istorijos laikotarpius, tai okupacijas, draudžiamą eterį, nutildytą balsą. Tai čia šokėjų judesiuose atsiranda daugiau įtampo, sustingimo, pasipriešinimo motyvo. Vėliau atsiranda atgimimo šviesos vilties momentas, bet jis nėra visiškai ramus, nes po jo ateina sausio 13-oji. Viena scenoje kūnai tampa gyvų televizijos bokštų, kuriamas bendras pasipriešinimas. O šiuolaikinio radio dalyje norėjau parodyti jau kitokią visuomenę, greitesnę, sinchroniškesnę, kartais net per daug vienodai reaguojančią informaciją. Čia labiau pabrėžiu ir laisvą žodį šiuolaikinio gyvenimo tempą, kurioje informacijos srautų begalės.
1: Suburti komandą šokio spektakliui buvo gana lengva. Dalis jų yra Vilniaus universiteto dainų ir šokio ansamblio šokėjai, choreografijos draugai. Dvi merginos yra Šilalės muzikinio teatro šokėjos.
0: Repeticijos ir buvimas kartu buvo, manau, viena gražiausia šio proceso dalių. Aš labai jaučiau, kad nesu viena. Šokėjai ne tik atliko mano choreografiją, bet ir patys įnešė, atrodo, savo emocijų, jautrumo. Manau, išgyveno šią temą asmeniškai, dėl to spektaklis tapo dar gyvesnis.
2: Dauguma šokėjų aš žinau, nes mes kartu šokam ansamblyje, bet tai yra visiškai kitokia aplinka. Tai yra didžiulė bendruomenė, mes šokam tautinius šokius ir čia susibūrėm ir nesam visi artimiausi draugai, bet labai buvo gražu ir jautru, kad mes visi labai susigyvenom, kad visi atėjome visiškai kitokią aplinką, į kitokį šokį ir kartu ir mokėmės ir ieškojom ir tikrai buvo daug ir juoko ir kažkur ir nesutarimų, nes Aleksandro turėdavo idėją, bet kartais mum arba nepavyksta to parodyti, arba kažkaip mes kitaip ją išjaučiam. Tai labai pats procesas buvo įdomus ir patiko ir tiesiog tai labai pasijautė, kad mes kaip grupė visi ir su Šilalės merginom kažkaip susibendravom, susijungėm, padėjo tai, kad matos, kad mum visiems labai rūpi. Tai kai tu matai, kad visi nori padaryti kuo geriau, ne tik dėl to, kad tai yra Aleksandras ten paskutinis baigiamasis akademijai darbas, bet ir šiaip tuo gyvenai, kiek mes čia. Tai, kad mes visi norim kuo geresnio rezultato, tai mus labai labai sujungia.
1: Aleksandra Andrejauskaitė jau ir anksčiau yra kūrusi choreografiją skirtingiems projektams. Tačiau sukurti šokio spektaklį nuo nulio reikalavo daug pastangų, nes jį sudaro ne tik choreografijos kūrimas, bet ir įvairūs organizaciniai klausimai. Spektaklyje skamba ne tik Lietuvos radijo klausytojų skaityti laiškai, bet ir specialiai spektakliui parinkta muzika.
0: Muzikos takelį man sukūrė irgi ansamblietė Viktorija Mansevičiūtė. Muziką rinkamės pagal kiekvieną laikotarpį emociją. Vienu reikėjo šviesos ir smalsumo, kaip klausytojų laiškai, kitur įtampo, sunkumo, tylos, pasipriešinimo, čia jau okupacijos laikotarpis. Norėjau, kad muzika kurtų laikmečio būseną. Spektaklyje skamba Broniaus Kutavičiaus kūryba. Bronių Kutavičių pasirinkom neatsitiktinai, nes jis labai siesi su tema ir pats kovojo dėl to, ką šiandien turim. Spektaklyje naudojama kūrinio pradžioje yra girdimas liaudės dainos Beauštanti aušelė motyvas, o gale Mikalojaus Konstantino Čiurlionio tos pačios liaudės dainos aranžuotė telkė dėmesį į tai, ko sovietų laikais nebuvo priimtina. Taip pat spektaklyje skamba mano draugo lietuvio kompozitoriaus Aleksejai Kalinin kūriniai.
2: Tai irgi labai jaučiasi muzikoje. Tai nėra tik apie choreografiją. Ir mes irgi iš vidaus pamatėm, kaip spektaklis yra kuriamas. Ir nebuvo, kad jinai ateina, parodo judesius ir tuo viskas baigta. Muzika mum irgi buvo labai didelė dalis. Ir kartais, jeigu būdavo sunku išmokti judesius, tu išgirsti muziką ir kartais ji labai labai įkvėpė. Tai taip, tai labai labai graži muzika ir man atrodo, jinai bus labai didelė spektaklio dalimi.
1: O ką spektaklio choreografijai ir režisieriai bei vienai iš spektaklio šokėjų reiškia radijas?
0: Radijas reiškia tokį nematomą buvimą kartu, žinai, kad daug žmonių klauso, nors jų ir nematai, bet juos teisėja. Tai kaip visuomenės ryšys, man labai gražu, kad balsas gali keliauti per laiką ir erdvę, pasiekti žmogų, paliesti jį, net jei tas žmogus niekada nemato kalbančio. Atrodo, radijas jungia visuomenę.
2: Man irgi, aš atrodo, prieš šitą spektaklį gal niekada nesusimaščiau, ką jis man reiškia, bet jis atrodo toks dalykas, kur visą laiką būdavo šalia ir tu pradėdavai rytą nuo automobilyje, važiuojant į mokyklą, klausant radijo, tu visą laiką matydavai senelį, sėdinti virtuviai prie radijo imtuvo. Aš pati esu praktiką atlikusi LRT radijoje, tai man teko pamatyti, kaip viskas vyksta iš vidaus ir šiek tiek prie to prisiliesti. Gal tai yra labai kintanti, bet vis tiek svarbi ir neatskiriama visuomenės dalis.
3: Ketvirtadienis, gegužės 31 diena. Saulė tekėjo 4:51, 21:43. kinus.
0: Dažniausiai nėra taip, kad specialiai įsijungi, bet šiuo metu tenka labai dažnai pasivažinėti dideliais atstumais Vilnius, Šilalė, Klaipėda. Tai radijas visada yra įjungtas, net tu jeigu nepagalvoji apie jį, jis vis tiek yra fone. Dažniausiai turbūt renkuosi gal muzikinį turinį, bet taip pat klausau ir LRT, žinių radiją. Bet kuriant šį spektaklį, būtent tai man buvo įdomesnis kalbantis radijas, tai pokalbė archyviniai įrašai žmonių balsai ir istorijos.
2: Aš jeigu jungiasi radiją, tai labiau yra dėl informacinio aspekto, nes atrodo, kai tiek informacijos srautas eina šiuose ir socialinėse medijose, aplink televiziją ir viskas, tai man būna gerai, kad yra LRT radija įsijungt, nesvarbu, ar tai yra žinios, ar tai yra kokia nors laida, tai būna labai įdomu ir kad atrandi pašnekisių įdomių, kažkokių temų, apie kurias tu prieš tai negalvojai, tai aš labiau būna norisi pailsinti ausį kažkokiu geru, teisingu turiniu.
1: Radijo klausytojos mano, kad radijas išliks, tik galbūt šiek tiek keisis.
0: Tikėkime, kad švęs 200 metų jubiliejų.
2: Aleksandra vėl pastatys spektaklį.
0: Bet manau, jis keisis, bet visiškai neišnyks. Aišku, jis nebėra toks, koks buvo anksčiau, kai žmonės rinkdavosi prie radijo ir laukdavo žinių ar muzikos. Dabar turime podcastus, socialinius tinklus, labai daug skirtingų medijų, bet pat principas, tai vis tiek išlieka ryšys su klausytojų istorijos pasakojimas. Gal radijas persikels į kitas formas, bet jos neliks. Žmonėms, manau, jo reikia ir man atrodo, kad kol yra poreikis klausytis, tol radijas viena ar kita forma gyvos.
2: Man irgi kažkaip noris tikėti, kad jis liks ir man atrodo ir spektaklyje mes parodom, kad jis labai daug išgyveno ir jis vis tiek prisitaikė, jis išliko ir man atrodo, kai yra noras, kai yra kažkoks tikslas, tai tikrai tai yra įmanoma. Taip, noris tikėti, kad jis irgi atras naujas formas, galbūt jisai netgi dar labiau vėl pradės būti aktualus, kai žmonės pavargs nuo visko, kas vyksta aplink ir vėl bus gera atsisėst, klausytis ir tokia forma priimti informaciją ir naujienas.
1: Aleksandra Andrejauskaitė ir Ieva Navickaitė. Spektaklis Bangomis per šimtmetį prasideda radijo sukūrimu, pirmąja radijo banga. Tačiau nors ir išgyvenus sudėtingus laikotarpius, radijas ir toliau nenutrūkstant savo bangomis pasiekia klausytojus. Iš Šilalės radijo bangomis Vesta Vitkutė.

0: Rytoj Zarasų krašto muziejaus padalinyje kraštiečių muziejuje atidaroma vieno ryškiausių 20 amžiaus menininkų Marko Šagalo darbų paroda Stebuklo nuojauta. Joje pristatomi 43 originalūs kūriniai iš privačios Le Collection Kesauri kolekcijos Prancūzijoje. Kaip Marko Šagalo kūriniai atkeliavo į Zarasus, kuo ši paroda svarbi regiono muziejui ir ką Šagalo kūryboje šiandien gali atrasti žiūrovas, dabar ir pasikalbėsime. Pokalbėje dalyvauja Zarasų krašto muziejaus direktorius Arvidas Vikšra, sveiki.
1: Labas rytas, sveiki.
0: Ir taip pat menotyrininkė Rytų Europos žydų dailės specialistė daktarė Vilma Gradinskaitė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Taip, ponia Vikšra, pradėkim nuo parodos atkeliavimo į Zarasus. Kaip atsitiko taip, kad šita paroda atidaroma būtent kraštiečių muziejuje ir na, kaip jinai atsirado ten?
1: Turbūt čia labai įdomi istorija ir pakankamai jau ilgus metus link to einame, kadangi rekonstruojant esamo kraštiečiaus muziejaus pastatą buvo pradėta ieškoti, kasgi iš žydų kilmės žymių žmonių ir kas labiausiai siejasi su Zarasais. Na ir buvo rasta, kad dailininkas Jehuda Penas Vitebske būtent buvo vienas iš tų piešimo mokytojų, akademinį išsilavinimą turintis dailininkas, o jo mokinys kaip tik ir buvo Šagalas. Vat čia turbūt ir yra ta sąsaja, tai pradėjom nuo Peno, kadangi yra muziejuje ir Peno ekspozicija reprodukcijos ir galiausiai, kaip po vienas iš talentingiausių jo mokinių, tai yra Šagalas. Na ir tada, kada čia pernai turbūt mus atplankė būtent ponai Vasilijus ir Aleksandras Kesauriai, ir jie pasiūlė savo tą kolekciją peržiūrėti. Na ir kaip tik tada ir užkliuvo ta akis mūsų mintis, kad jie turi tą Marko Šagalo reprodukcijų visą ciklą litografijų. Taip. Ir tada pradėjom su jais bendradarbiauti ir taip tos 43 litografijos iš 3 dalių, 16 litografijų ciklas Dafnis ir Chloja, toliau 13 litografijų ciklas 4 istorijos iš tūkstantmečio ir vienos nakties, na ir dar 14 Marko Šagalo litografijų rinkinys. Va taip jie čia ir atsirado.
0: Ir na, ši paroda jau apkeliavo ir Švediją, Latviją, Lenkiją, Slovakiją. Kaip parodos organizatoriai vertina erdvę kraštiečių muziejuje ir ar reikėjo specialaus pasirengimo priimti šiuos kūrinius?
1: Taip, mes kartu su rengėjais apžiūrėjom patalpas, kadangi mes turim ir ekspozicinę erdvę ir čia mūsų krašto muziejuje ir kraštiečių muziejuje. Na ir pasirinkom kraštiečių muziejų, kadangi ten yra jisai vėliau įrengtas, apšvietimas tinkamas, galima užtamsinti šviesą, langai užtamsinami. Na ir puikiai erdvė eksponuoti būtent šitiem darbam.
0: Su mumis taip pat yra ir menotyrininkė Rytų Europos žydų dailės specialistė, daktarė Vilma Gradinskaitė. Daktarė Gradinskaitė, sakykit, na, Markas Šagalas dažnai pristatomas kaip vienas ryškiausių 20 amžiaus menininkų, tad įdomu, kuo jo kūryba išlieka svarbi ir šiandienos žmogui.
2: Tai iš tikrųjų, kaip jūs sakote, Šagalas vienas garsiausių, vienas žymiausių litvakų dailininkų, tai yra, galima sakyti, Lietuvos žydų dailininkų, nes ta teritorija tuo met, kuri šiandien jau priklauso Baltarusijai, žydai vadino Litą, tai yra Lietuva. Ir todėl, kalbant apie Šagalą, visose įvairiose enciklopedijose, žinynuose, žodynuose, dažnai skamba ir Lietuvos litos vardas. Ir pats dailininkas sukūrė labai unikalų stilių, išsiskiriantį stilių ir tikriausiai dauguma žmonių, kurie gal ir nelabai domisi daile, nelabai gilinasi ją, tačiau Marko Šagalo kūrybą visą laiką atpažins. Ir jisai buvo būtent tas dailininkas, kuris įnešė naujus vėjus ir į Paryžiaus dailę, formavo būtent ir žydų, ir Europos dailės raidą.
0: Na ir klausytojai turbūt net, kurie mažai

0: Tai žino apie patį Šagalą, turbūt yra matę jo paveikslus, kur žmonės, karvės, smuikininkai sklando danguje. Tad ką Šagalo simbolių kalboje reiškia šis nuolatinis tokios žemės traukos neturėjimas, nepaisimas?
1: Tai taip, iš tikrųjų Šagalo paveikslai išsiskiria ne tik ten savita spalvų paletė, turiniu, bet ir formomis. Dailininkas dažnai vaizduoja sklandančius žmones. Reikia kiekvienu atveju iš tikrųjų žiūrėti, ką jisai vaizduoja. Mhm. Tai pavyzdžiui, dažnai mes matome sklandančią įsimylėjėlių porą. Tai čia galima prisiminti istoriją, kai Šagalas įsimylėjo savo būsimą žmoną Belą ir tėvai neleido jam vesti, nes galvojo Belos tėvai, na, ištekėti už dailininko tuo metu tikrai nebuvo tėvų svajonė, kad dukra ištekėtų. Ir būtent jie kelis metus turėjo laukti ir Šagalas dažnai vaizdavo save ir Belą sklandančius ore, kad na, jų meilė nugalės ir noras išsipildys ir taip ir įvyko. Taip pat dažnai vaizduojami įvairūs sklandantys gyvūnai, kurie vėl turi įvairius simbolius, kartais tokius ir juokingus, nes dailininkas labai mėgo vizualizuoti įvairias jidiš patarles. Tai pavyzdžiui, skraidanti karvė, na, būtų toksai atitikmuo, kad kartais mes prisisvajojame, ne, ir svajonės neišsipildo ir sakom, pavyzdžiui, išsipildys tavo noras, kada karvės skraidys. Tai reiškia, niekada.
0: Klausytojai, kurie klauso šio pokalbio, dabar šiek tiek bus susipažinę daugiau su Šagalu. Kaip manote, ar prieš vykstant į parodą reikėtų pasidomėti ir žinoti tą istorinį kontekstą, ar galima Šagalą patirti ir intuityviai?
1: Aišku, visą laiką gerai žinoti kontekstą, bet jo darbai taip pat labai verčia susimastyti, galvoti. Na ir kadangi bus skaitoma paskaita Zarasuose mano, tai tas kontekstas bus ir papasakotas, tai galima ir nesidomėti, o tiesiog atvykti į paskaitą.
0: Ponė Veikšra, na, paroda veiks pakankamai ilgai, nuo gegužės pabaigos iki rugsėjo 30 dienos per visą vasaros sezoną. Kokį impulsą jūsų manimu ši paroda duos Zarasų kultūriniam turizmui ir gyvenimui?
2: Na, kaip tik tai sutampa ir su būtent su kultūros, su kultūrinio to sezono, pas mus turistinio sezono atidarymu ir tuo laikotarpiu, kada Zarasuose apsilanko daugiausia lankytojų. Na ir tai bus dar vienas impulsas kartu kraštiečių muziejuje veiks ir Šarūno Saukos ir Nomedo Saukienės galerijoje nauja paroda ir būtent čia Jagūda Peno kūrinių reiškia ir būtent Šagalo litografijų rinkinys tas tikrai, kaip sakė daktarė, yra puikus darbai, įdomus darbai, tai visi Zarasų svečiai krašto turės galimybę tai pamatyti savo akimis originalius Šagalo darbus.
0: Tai galima sakyti, kartelė dabar yra užkelta, ar planuojate daugiau pasaulinio garso menininkų atvežti Zarasus?
2: Na, kaip turbūt taip. Planuosim, nes kito kelio nėra, na, kartelė, kaip sakė, tikrai taip užkelta. Ir bandysim, kad, na, kraštiečių muziejuje ar Zarasų krašto muziejuje atsirastų tokio lygio parodos.
0: Ar dabar jau yra kažkas suplanuota ir žinomos tos pavardės?
2: Na, kol kas tokių planų gal nenorėčiau atskleisti, nes sako, kada pasakai, tai neįsipildo. Va, o kaip ten bus, matysim, nes manau, kad ir toliau gal bendradarbiausim ir su privačiom kolekcijom ir žiūrėsim, kaip ten mums pavyks.
0: Tai ačiū už pokalbį, nuo klausytojams priminsiu, kad rytoj Zarasų krašto muziejaus padalinyje Kraštiečių muziejuje atidaroma vieno ryškiausių 20 amžiaus menininkų Marko Šagalo darbų paroda Stebuklo nuojauta. Joje pristatomi 43 originalos kūriniai iš privačios kolekcijos Prancūzijoje ir paroda veiks iki rugsėjo 30 dienos. Na, o tai apie tai, kaip Marko Šagalo kūriniai atkeliavo į Zarasus ir ką Šagalo kūryboje šiandien gali atrasti žiūrovas, dabar ir pasikalbėjome, pokalbėje dalyvavo Zarasų krašto muziejaus direktorius Arvidas Veikšra ir menotyrininkė rytų Europos žydų dailės specialistė daktarė Vilma Kradinskaitė. Na, o šio ryto laidoje tiek, ačiū buvusiems kartu. Netrukus eteryje skambės 9 valandos žinios su naujausia informacija iš Lietuvos bei pasaulio. Jei nespėjote išgirsti visų eteryje skambėjusių temų, visą laidą netrukus galėsite susirasti ir LRT radiotekoje. Penktadienio rytą nuo 7:30 iki 9:00 draugė su jumis buvau aš Justa Lušinskytė. Laidos redaktorė Indrė Kaminskaitė, kviečiu ir toliau dieną leisti su LRT klasika. Na, o aš jau linkiu jums gražų savaitgalio ir atsisveikinu iki kitos savaitės.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Artėjant brandos egzaminam, švietimo ministerija rengia rekomendacijas mokykloms, kaip elgtis, jei oro pavojus paskelbiamas egzamino metu. Pasak viceministro Jono Petkevičiaus, jau ir dabar veikimo algoritmai yra numatyti egzaminų tvarkoje, tačiau jie bus patikslinti. Nacionalinis krizių valdymo centras po šio savaitės incidentų, kai dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus, įvardijo, kad ne visos mokyklos sureagavo tinkamai.
2: Dabar numatyta egzaminų tvarkoje, ką reikia daryti, jeigu egzaminas dėl kurių priežasčių nutraukiamas. Tai tie, kurie vyksta internetu, automatiškai yra prailginamas laikas. Pasibaigus pavojaus laikui, vaikai galėtų grįžti į klases ir toliau tęsti tą egzaminą, kurie rašto darbai ir vėl darbai yra sustabdomi, darbai surinkami, ten yra rekomendacijos. Bet konkrečiai atveju, kadangi dabar jau yra realus oro pavojai gali būti, tai rengiamas naujas rekomendacijas. Ir kitą savaitę turėsime susitikimus su egzaminų centrais, mokyklų vadovais ir mokytojais, kurie vykdys egzaminus, ką daryti konkrečiai, kaip nutraukti egzaminus. Bet svarbiausia, sakome, kad vaikų saugumas pirmoje vietoje.
1: Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Dalis gyventojų piktinasi, kad internetu negalėjo pateikti prašymų dėl paramos pirmajam būstui.

0: prašymus buvo galima pildyti per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą gegužės 19-ąją nuo 9 ryto. Paramai buvo numatyti daugiau nei 5,5 milijono eurų, bet ši suma baigėsi per 10 minučių. LRT radijas pakalbino porą gyventojų, kurios pasakojo, kodėl nepavyko pateikti prašymų.
1: Aš esu Karolina ir mes esam 4 asmenų šeima su 2 mažais vaikučiais. Lygiai 9 valandą pradėjau pildyti prašymą. Paspaudžiau pateikti po 9:07. Man jau tada išmetė klaidą, kai jau paspaudžiau atnaujinti, puslapis buvo užstrigęs, o po kokių gerų 10 minučių atsigavus jau formos net ir nebebuvo.
2: Aš esu Vaida, esam 3 asmenų šeima, tai aš, dukrytė ir vyras. Po 9:01 jau strigo sistema. Jau leido viską supildyti, išmeti pranešimą, kad jūsų prašymai yra klaidų, nors tų klaidų net nerodi kokias klaidas ir galiausiai, kad negalima pildyti.
0: LRT radijo kalbintos gyventojos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša, kad nuspręsta skirti papildomus 5 milijonus žmonėms, kurie pateikė prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Tačiau ministerijos paramos būstui grupės vadovo Danieliaus Ilkevičiaus teigimu, daugiau nei 10 milijonų eurų paramos visiems gyventojams neužteks.
3: Kadangi prašymų yra žymiai daugiau, tai skaičiuojame, kad tokia suma galėtų patenkinti virš, na, arba apie 600 pareiškėjų, tai preliminariai vertinant vidutinę subsidijos dydį, bet aišku, ta suma gali skirtis, nes kiekvieno asmens situacija yra skirtinga ir subsidijos procento dydis, kurio prašo, yra kitoks. Nėra tobulų sistemų ir tobulų būdų, kaip priimti prašymus ir kiekvieną situaciją vertinsim individualiai.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovas Danielius Ilkevičius. Šių metų vertėjo krėslo premija skirta vertėjai Donatai Rinkevičienei, tai pranešė Kultūros ministerija. Vertėja įvertinta už ukrainiečių rašytojo Vasilio Škliaro romano Zuikių bažnyčia vertimą iš ukrainiečių kalbos. Vertinimo komisija atkreipė dėmesį į puikų kalbos jausmą bei vertimo žodingumą. Donata Rinkevičienė 6 metus verčia knygas iš ukrainiečių kalbos. Jos vertimų sritys apima prozą, eseistiką bei vaikų ir jaunimo literatūrą. Graikijos sostinėje Atėnuose šiandien prasideda Eurolygos krepšinio turnyro finalo ketvertas. Jame titulą gins Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Nors Šaro vadovaujama komanda praėjusiais metais tapo čempione, pusfinalio akistatoje favorite laikoma Pirėjo Olympiakos komanda. Jį finalo ketvertą žengė be problemų, ne tik triumfavo reguliariajame Eurolygos sezone, bet ir ketvirtfinalio serijoje Monako krepšininkus įveikė sausai 3-0. Tuo metu Turkijos komanda ketvirtfinalyje 3-1 įveikė Kauno Žalgirį ir taip pat didesnių bangavimų išvengė. Kitame pusfinalyje įvyks ispaniška kova. Finalo ketverto šeimininkė Atėnų Panatinaikos komanda, įveikusi Eurolygos išsišokėlė Valencijos ekipa, mes iššūkį karališkajam Madrido Real klubui. Jis pastarąjį kartą Eurolygos trofėjų iškovojo 2024-aisiais Kaune. Finalo ketverte nebevyksta kova dėl bronzos. Pusfinaliuose pralaimėję klubai iškart baigs pasirodymą turnyre, o laimėję keliaus į finalą, kuris vyks sekmadienį.
0: Šiuo metu Klaipėdoje 11 laipsnių, Panevėžyje, Alytuje 12, Vilniuje, Šiauliuose 13, Kaune 14. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus, temperatūra 15-20, pajūryje vėsiau 11-14 laipsnių. 5 minutės po 9.
5: Intermezzo.

Laidoje Garso gėlės prisiminsime dar keletą praeito amžiaus 7-8 dešimtmečio garso takelių, kuriuos sukūrė profesionalūs kompozitoriai, o taip pat roko grupės. Ir filmo muzikos plokštelės kai kuomet įsitvirtino istorijoje kaip autoriniai albumai, o sėkmingų atvejų tai ir kino klasika tapę filmai. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu klausytis laidos Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Aš norėčiau pasveikinti radijo darbuotojus, norėčiau pasveikinti visus klausytojus su šimtmečiu. Man radijas, Lietuvos radijas, yra apie patikimumą. Aš tikrai labai pasitikiu ir džiaugiuosi, kad mes turime Lietuvos radiją laisvą, nepriklausomą vis dar. Ir labai linkiu, kad tiek darbuotojai, tiek klausytojai bręstų, jie auktų, būtų drąsūs ir toliau džiugintų mus visus naujienomis ir pačiomis geriausiomis istorijomis. Tikrai labai džiaugiuosi, kad Lietuvos radijas teikia daug pozityvumo ir daug puikios kokybiškos muzikos ir kokybiško turinio. Labai linkiu, kad taip ir liktų ir kad tas turinys jis dar plėstųsi ir auktų labiau. Edita Sabalionytė, kūrybinių industrijų profesionalė.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą balionais sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Iš viso operacijų metu buvo atlikta daugiau nei 70 kratų. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila sako, kad organizuotos grupės ciniškai veikė prieš Lietuvos nacionalinius, ekonominius, saugumo interesus ir kėlė grėsmę civiliniai aviacijai, visuomenės saugumui ir infrastruktūrai.
2: Viso šią savaitę buvo sulaikyti 27 asmenys ir 13 iš sulaikytojų yra ne tik tai policijos pareigūnai, bet ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Ir veikdami nusikalstamų susivienimų nariai naudojo GPS priemonės, taip pat šifruoto ryšio priemonės, kad žinotų tiksliai, kur nusileidžia meteorologiniai balionai, kur juos paimti, tada paimdavo saugoti, vėliau aišku realizuodavo kontrabandinės cigaretės ir žinoma veikdami jie visą laiką naudoja šifruoto ryšio priemonės, taip pat konspiracijos laikosi.
1: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila. Teisėsaugai sulaikius 13 policijos pareigūnų ir pasieniečių, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad jie bus nušalinti nuo tarnybos. NATO generalinis sekretorius sveikina Jungtinių Valstijų prezidento paskelbtą žinę, kad Vašingtonas į Lenkiją papildomai siūs 5000 karių. Tačiau, pasak Marko Rutės, Europa turėtų toliau laikytis krypties būti mažiau priklausoma nuo Jungtinių Valstijų gynybos srityje. Donaldas Trumpas apie karių dislokavimą Lenkijoje pranešė savo socialinio tinklo True Social paskyroje. Pasak jo, tokį sprendimą nulėmė jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Praėjusią savaitę Pentagonas buvo paskelbęs, kad atšaukė numatytą 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Trumpas nedetalizuoja, ar papildomai į Lenkiją siunčiami kariai yra dalis šio anksčiau planuoto perkelimo ar kita operacija. Švedijoje tęsiantis NATO užsienio reikalų ministrų susitikimui, Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako, kad tarp klausimų yra ir NATO vienybė bei pastarieji dronų incidentai Baltijos šalyse.
3: Šiame susitikime svarbiausia yra tinkamai pasiruošti Ankaros viršūnių susitikimui, tam ir skirtas yra užsienio reikalų ministrų susitikimas ir kelsime tuos klausimus, kuriuos norėsime matyti Ankaros viršūnių susitikime. Visų pirma, kad NATO yra vieningas, turime tai įrodyti ir sau, ir parodyti pasauliui, o ypač visiems, kurie turi kokių nors kėslų ir galėtų turėti NATO atžvilgių. Antras dalykas, tai įsivertinti, kaip mums sekasi įgyvendinti Hagoje duotus pažadus vieni kitiems didinti finansavimą gynybai. Čia Lietuva turi ką parodyti ir kuo pasidžiaugti, reikia, kad visi tai darytų. Trečias mums svarbus tikslas yra papildomi dislokavimai susiję su oro gynyba regione ir ypač atlepiant paskutinius incidentus, kurių dažnėja ne tik tai Baltijos šalyse, bet palei visą fronto liniją. Na ir ketvirtas tai parama Ukrainai.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia nurodęs kariuomeniai sustiprinti gynybinės pozicijas palei šiaurinę šalies sieną su Baltarusija. Zelenskis teigia, kad ukrainiečių žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planus įtraukti Baltarusiją į plataus masto karą ir atnaujinti puolimą Kyjivo ir Černihivo kryptimi.
4: Šie grėsmingi veiksmai nesiliovė nuo pat plataus masto karo pradžios. Visi puikiai supranta, kad Ukraina negali leisti net 1% tikimybės, kad vėl galėtų kilti grėsmė mūsų žmonėms, kurio jau patyrė visišką arba dalinę okupaciją. Prie eskalacijos priveda silpnumas. Priešas puikiai supranta, kada esame silpni, o kada stiprus. Ir ar tam tikrą kryptimį turime pakankamai stiprių pajėgų. Todėl manau, kad mūsų pajėgų dislokavimas ten užkerta kelią nesveikoms priešo idėjoms. Ir toliau stiprinsime šį ruožą papildomomis pajėgomis.
1: Volodymyras Zelenskis. Minimo 78-osios vienų masiškiausių trėmimų, kodinių pavadinimų Viesna, pavasaris metinių. 1948 metų gegužės 22-27 dienomis sovietų valdžia ištrėmė apie 40 tūkstančių žmonių. Jie buvo išvežti į Krasnojarsko kraštą ir Kutsko sritį, Buriatijos Mongolijos autonominę respubliką. Šiuo metu Lietuvoje 14-16 laipsnių. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus. Temperatūra 15-20, pajūryje vėsiau 11-14 laipsnių. 10:05.
5: Laikas kultūrai.

0: Alu, alu, Lietuvos radijos Kaunas.
1: LRT klasika.
2: Radijo amžius, 10 kultūros stotelių. Čia Jolanta Kryževičienė.
3: Homo kultus.
2: ...2003 metų rugsėjį antroji kultūros aktualijoms skirta Lietuvos radio programa buvo sujungta su klasikinės muzikos programa ir taip gimė šiandieninė klasika. Lietuvos radio klasika augins kultūros gurmano auditoriją, tuo metu rašė žiniasklaida. Viena svarbiausių naujoje programoje buvo tiesioginių subjektyvių laidų juosta pavadinta Homo Cultus – kultūros žmogus. 5 kartus per savaitę į tiesioginę radio studiją ateidavo vis kitas garsus ir žinomas mūsų kultūros žmogus, pasikalbėti su pašnekovais įvairiomis meno temomis, padiskutuoti apie naujus reiškinius ar panardyti po kūrybos vandenis. Garsus ir principingas kino kritikas Saulius Macaitis vedė laidą Judantis paveikslėliai. 2×2=5 buvo tikrai pašėlusi improvizacijų pilna laida, kurioje netikėčiausias dailės temas gvildeno dailininkas Linas Katinas. Trečiadieniais į laidą apie riziką gyventi su unikaliais pašnekovais atkeliaudavo Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė rašytoja Vanda Juknaitė. Iš Kauno atvykdavo istorikas Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egidijus Aleksandravičius vesti laidos paraštės. Penktadieniais prie laidos regimybės mikrofono sėsdavo menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, Šiaulių dailės galerijos direktoriaus pavaduotojas. Visos šios laidos anksčiau ir vėliau baigėsi. Šiandien Homo Cultus veda kiti vedėjai. Tačiau aš kviečiu bent trumpam sugrįžti į tą tikrai įdomų, iššūkių, bet ir kūrybinės laisvės klidina laiką prieš 23 metus. Susitiksime ir pasikalbėsime su keletu buvusių laidų vedėjų, nes su visais jau galime pasimatyti šioje žemėje ir pasiklausysime fondinių įrašų.
1: Apie riziką gyventi. Surašytoja Vanda Juknaitė.
2: Apie riziką gyventi su Vanda Juknaitė. Kartais juokdavomės iš skirtuko ir taip keistai sutapusio žodžio junginio. Apie gyvenimo riziką ir netikėtus, skausmingus posūkius, apie užmirštus žmones ir paliktus vaikus. Rašytoja Vanda Juknaitė kalbėjo jau anksčiau savo knygose Šermenys, stiklo šalis, išsiduosi balsu. Po laidos jau išėjusi iš radijoje išleido pokalbių knygą su vaikais, tariamas iš tamsos. Visos šios temos nuskambėjo ir laidoje, kuri savo jautrumu atsargiu klausinėjimu, o jeigu tiksliau labai nuoširdžiu bendravimu, iš karto patraukė klausytojų dėmesį. Šiandien Vanda Juknaitė jau neberašo ir gyvena toli nuo Vilniaus. Todėl norėdama pasikalbėti apie buvusią laidą, paprašyti pasidalinti prisiminimais, paskambinau telefonu. Paklausykime. Jūs esate rašantis žmogus, rašytoja, ir 2003 metais nusprendėte tapti kalbančiu žmogum ir pradėti radio laidą. Kas lėmė tokį sprendimą? Nebuvo baisu?
4: Šiek tiek virpėjo kinkos. Pasiūlymas buvo netikėtas ir mane sudomino labai. Pokalbis būtent. Nes tai tuo metu dar nebuvo, kaip dabar tie dialogai, jų yra daug, visur įvairių. Tai dar buvo tokia...
2: Nauja dar ir jums pačiai buvo, ir radijoje.
4: Visiškai nauja, visiškai nauja. Aš kažkada studijų metais ėjau į konkursą radijo diktorė. Įsivaizdavau, kad galėčiau buvo jie būti. Negaliu pasakyti, kad svajonė, bet tokia mintis buvo visą laiką. Man radijas ir dabar pats geriausias draugas.
2: Vanda, o kokį tikslą jūs pati sau kėlėte? Ką jūs norėjote tą laidą aptarti, iškalbėti? Kas jums pačiai buvo svarbu?
4: Man pati pokalbio forma buvo labai įdomi ir priimtina, nes mano knygos kelios yra dialogų parašytos.
2: Tariamas iš tamsos, pavyzdžiui.
4: Taip, taip. Pokalbių yra dviejų rūšių. Yra pokalbis ir pokalbis... forma naudojama dialogo. Tai tik tai būdas apsvarstyti kokias nors kultūrinės problemas ar nebūtinai kultūrinės, apsvarstyti tokiu būdu. Ir man buvo labai įdomu sužinoti ir pabandyti, pajusti, ką žmogus gali pasakyti iš paties savęs. Atmetus visus, ar patraukus į šalį, galima sakyti, visus kūrinius, visus...
2: Medalius?
4: Čia savaime neegzistuojantys reikalai. Iš paties savęs, nes literatūra yra dialogas. Gal niekas nesusimasto, kad kol knygos neatsivertė skaitytojas, kol jis jos neperskaitė, tol ta knyga yra popieriaus krūvelė su kartonu. Ir tom technologijom einant ar plečiantis, vis didesnį vietą užimant, buvo labai įdomu pažiūrėti, kas yra su žmogum darosi. Ir būdavo taip, sugalvoju pirmą klausimą. Bet tokį klausimą, kad tai būtų to žmogaus klausimas. Jam tik tai jis vienas galėtų jį atsakyti. Ir paskui būdavo improvizacija pokalbio. Neturėdavo klausimyną, nes tai, ką aš galiu paklausti, tai nebūtinai kitam priimtina bus. Taip improvizacija. Jau tik, ką žmogus artikuliuoja, ką jis kalba. Ir tada jau žaidi džiazas. Čia buvo kalbos džiazas.
2: O kaip jūs rinkdavotės pašnekovus?
4: Tokius, kurie man buvo įdomus žmonės, kuriuos man buvo įdomu pažinti, sužinoti apie juos, pabendrauti. Tai kol turėjau tokių žmonių įdomių, tai ir tol ir dirbau. Paskui, kai jau išseko mano pašnekovai, kuriuos aš galėčiau parodyti kitiem, atrakinti, tai tada ir pasibaigėjau. Važiavau pritarimo iš tamsos.
2: O sakykit, Vanda, koks jūsų tas žmogaus atrakinimo raktas? Kaip jūs jį suformuluotumėt?
4: Gal nevaizduoti intelektualo, didelio labai čia pranašo, kas gali parodyti žmogų, nes tada labai trūko asmenybių, kurios konstruktyviai galėtų veikti. Bet dar buvo 2003 metai, dar buvo tas pirmo dešimtmečio aidas didelis. Arba reikėjo jau

0: kažką iš naujo daryti. Juk buvo nuostabiai įdomus laikas. Mums reikėjo patiems atrasti save pačius, savo valstybę, savo kultūrą. Ir taip šnekėdami vienas su kitais, mes įsivardijom daugybę dalykų.
1: Jūs pasakėt, kad raktas galėtų būti nevaizduoti per daug didelio intelektualo ar pranašo kažkokio. Aš būčiau pasakius, kad nuoširdus labai toks tikras domėjimasis tuo žmogumi ir klausimas.
0: Taip.
1: Sakinys po sakinio atverdavot labai skirtingus žmonės. Daug buvo labai meno, kultūros žmonių. Ir Danutė Juronytė, pavyzdžiui, Jūratė Baranova, Jurga Ivanauskaitė, Stanislovas Kuzma.
0: Zabrauskaitė.
1: Taip, taip.
0: Profesorė Bukelienė.
1: Bet, pavyzdžiui, buvo toks pokalbis su ūkininke Baronienė arba su matematikais. Aha. Peržengdavot tą kultūros lauką drąsiai.
0: Taip, tas man buvo įdomu, nes įdomu žmonės ir įdomi mąstojimas, tai kultūros žmonės. Čia dar vienas juokingas toks dalykas. Darbas su ta laida man pelnė tokį pripažinimą į platų. Vieną kartą lipau į troleibusą ir kažkas mane užkalbino apie tą laidą. Kad troleibusą tave atpažintų, tai vis tiek jau paskui daugiau niekada nebuvo to. Labai paveikus tas žodis yra.
1: Vadinasi, jis buvo svarbus ir buvo girdimas.
0: Taip, tas atsakas buvo. Labai daug žmonių sutikė, padėkojo, pasikalbėjimo apie tai. Labai daug žmonių užkalbino, nes kaip rašytojas tiek nepalyginsi.
1: Buvo kelios laidos, kur, Vanda, jūs kalbėjot labai svarbiomis ir labai jautriomis temomis. Tai yra pažeidžiami žmonės. Apie vaikų globą, apie pagalbos liniją, apie žmogaus vienišumą. Ar matėt irgi savotišką tikslą į šitas temas atkreipti dėmesį? Apie tai garsiau kalbėti ir keisti kažką mūsų gyvenime. Buvo jūsų tokia misija, taip jau garsiai pasakysiu?
0: Buvo toks noras. Kalbėti apie tai, apie ką niekas nekalba. Ir rašant man buvo toks pat noras. Kalbėti už tos, kurie neturi didelio balso.
1: Yra kokios nors laidos, kurios jums pačiai labai brangios?
0: Nu, yra. Su Tomu, neregiu Tomu, pakusiu dėl cukraligės. Čia sūnaus kurso draugas. Tos nelaimės ištiko, jis bandė nusižudyti. Bet šiaip taip atgavo jį, neįvyko ta nelaimė. Ir jis nugyveno visą šitą gyvenimą, 30 metų. Jo žodžiai čia buvo apie riziką gyventi. Buvo sunku labai pradžioj. Miške ten kažkur išeiti iš namo ir nuėti prie šulinio, nematant jau nieko. Buvo labai sudėtinga, bet sako, pasiryšti tokiam žingsniui ir nueini. Visur yra rizika, jis sako, visur yra rizika gyvenantis ant ribos žmogus. Su Jurga buvo gražus pokalbis labai. Su Vanda Zabrauskaitė, su Petru Vyšniausku.
1: Aš tai labai stebiuosi, kad Vanda jūs sugebėdavot prakalbinti žmonės, kurie šiaip jau būdavo tikrai nekalbus ir mes žurnalistai kartais sakydavom, o jau kalbinti šitą žmogų tai yra tikrai didelė rizika. Nes, pavyzdžiui, kad ir Petrą Vyšniauską turiu galvoj, jisai tikrai nelabai kalbus yra pašnekovas.
0: Jums labai tai, kalbus.
1: Taip pas jūs, labai kalbus. Kaip jums taip pavykdavo?
0: Nežinau. Leisti į tokį nežinomybę. Jis svarbiausia pasitikėti žmogum visiškai, besąlygiškai.
1: Aš prisimenu vieną interviu su vaikais, kai jūs klausinėjote, ką jie veikė, ten tuo metu dar turbūt vaikų namais vadinosi. Jie sakė, kad tvorą dažė. Ir jūs staiga paklausėt, o kokia spalva? Ir taip galvoju, nu, visai nereikalingas klausimas. Ir staiga tie vaikai sako, baltą spalva, kad būtų daugiau šviesos. Ir aš pagalvojau, kad štai kaip netikėtai galima atverti labai svarbius dalykus, klausimų, kuris atrodytų visai ne į temą. Tai vat jūsų pokalbį, tai tikras džiazas buvo, labai fenomenalus dalykas.
0: Buvo studentų, kurie tos laidos klausydavo vakarais. Nes jis buvo kartojama vakare,
1: taip.
0: Kurie padėkojo, kuris pasakė, kad didelį įspūdį padarė. Tai čia ne aš, čia mano pašnekovai, bet tik tai reikia juos atverti. Negalvoti, kad tu protingiausias, kadangi užduodi klausimus, tai jau viską žinai. Nieko nežinai. Tik tai matai žmogaus akis, nuostatas.
1: O jums pačiai, ką ta laida davė? Kiek čia buvo rizikos ir kiek atradimų? Kas liko po tos laidos?
0: nuliko mano svarbiausia knyga Tariamas iš tamsos. Jinai susilaukė nacionalinės premijos ir į hebrajų kalbą buvo išversta. Aš iš karto prie jos pradėjau dirbti ir išėjau iš radijo. Nes ryšys su žmogum yra viso ko pagrindas. Ir ryšys su vaiku reikia pakilti iki jo lygio, iki vaiko lygio, iki vaiko švaros. Ta man davė labai svarbu patyrimą. Pokalbio formos naudojimas problemams svarstyti. Ji nereikalauja užmegzti ryšio su pašnekovu. Paklausė ten, kas kur važiavo, ką darė, ką veikė ir atsako į tos klausimus. Bet žmonės visiškai nesuartėja. Dialogas neužsimezga. Yra tiesiog pro forma pokalbio. Tai man labai liūdna. Tas ryšys, užsimezgantis ryšys, atvirumas žmogaus vienas kitam. Ir buvo pati esminė savybė tų pokalbių. Čia jau man sutrikimas dėl to ryšio su žmogumu. Su vaikais pokalbiai buvo tas atvirumas vaiko kitam žmogui. Pasitikėjimas su kitu žmogumu. Aš dabar esu senelių namuose, Tauragnuose. Ir čia jau apoteozė. Viso gyvenimo pabaiga. Ir įsižiūri į žmogų ir matai paskapti. Pasiligoja visi tėti senukai. Bet kažkas juos šviečia. Čia yra šviesu. Giedra. Taigi tas stebėjimas tęsiasi. Džiugina.
1: Kalbėjome su Vanda Juknaite, rašytoja, radio laidos apie riziką gyventi autorė. O kad geriau suprastume, apie kokį pokalbį, kokį santykį su žmogumi pasakojo Vanda Juknaite, paklausykime nedidelės ištraukos iš 2005 metais transliuotos laidos pokalbio su rašytoja ir dailininkė Jurga Ivanauskaitė.
2: Jungas yra sakęs, šią pirmoją knygą tu cituoji labai tikslią citatą jo. Žmonės ryštasi viskam, kad išvengtų akistato su savim pačiu. Ar tai nebūtų viena iš priežasčių, kad žmogus taiga ima ir apsisprendžia važiuoti į kitą pasaulį, į persimti kiltą kultūrą? Tiesiog tai yra būdas pabėgti nuo savęs paties.
3: Nu, aš manau, kad turbūt kiekvienas pats savo motyvuoja visiškai priešingai, nes kiek aš esu girdėjus pasisakymą, kodėl vienas ar kitas žmogus važiuoja į rytus, ar kaip aš sakiau pati savo, aš važiavau būtent ieškoti pati savęs. Ir aš, iš pradžių man tai atrodė labai lengvas uždavinys, vėliau aš perskaičiau tokią sufijų patarlę, kad ir vieną baisę dieną tu sutiksi save.
2: Ir ten nuvažiavęs rytuose.
3: Nesvarbu, tiesiog jeigu pradėjai ieškoti savęs, kad vieną baisę dieną galbūt save susitiks. Ir aš galvoju, kodėl baisę dieną, nes mes prisimenam, reiškia, Delfo orakulo buvo užrašyta pažink pat save ir mes apie tą pažink pat save, nu, tas yra nuolatos skambantis posakis ir lyg ir tai yra žmogui siekėmybė. Ir aš manau, kad tas savęs ieškojimas, visada mano pagrindinis tikslas tas ir buvo, bet aš manau, kad tas savęs ieškojimas eina tokiais etapais ir iš tikrųjų, kai tu per daug prie savęs priartėjai, pasidaro truputį nejaukų, nes pamatai tokių dalykų, kurių nenorėtų matyti. Ir aš manau, kad būtent tas man buvo nutikę Lietuvoje. Ir galbūt tas iš dalies atsispindėjo knygų ir Ragana ir Lietus, jinai buvo drausta, jinai sukėlė daug skandalų, bet iš tikrųjų jie atsispindėjo tą mano tokia didžiulė vidinė krizė ir aš važiavau į rytus, turbūt iš dalies bėgdama nuo tos krizės, iš dalies bėgdama galbūt ir nuo savęs tokios, kokios aš nebegalėjau pakęsti. Antra vertus, norėdama atras kažkokią visiškai naują, kaip man atrodė, tyrą, nesuterštą erdvę ir tokią pačią tyrą ir nesuterštą save. Bet atradau visai kitus dalykus.
2: Ir tavo knygoje ten yra vienas toks sakinys, atvykėlių laukia iliuzijų žlugimas. Tai dabar pakalbėkime, būtų labai įdomu, kokias iliuzijas turi žmonės važiuodami ir kodėl jų laukia iliuzijų žlugimas. Ar norėjai ką kitą sakyti dabar?
3: Galime ir apie tai pakalbėti. Nu, visų pirma, turbūt priklauso nuo to, kokiam laikui tu važiuoji. Jeigu tu važiuoji trumpam, jeigu važiuoji kažkokį konkretų ašramą, kur yra viskas dirbama vardant to atvykėlio, ir sakau dirbama, kur yra daug dvasinės propagandos, tai kai kurie tibetiečiai lamas vadina dvasiniu materializmu, sakykim, kaip ir mokslinis materializmas, mokslinis komunizmas.
2: Būtų labai įdomu platesnį komentarą, kas tai materializmas.
3: Kad tai tiesiog yra patogiai paruoštas produktas, kalbūtėse turbūt dvasinis produktas, turistų iš vakarų pagal jo reikalavimus. Kaip jis dvasingumą įsivaizduoja, tiek jam jo ir pateikiame, kad jisai nepervarktų, kad jisai nepersitemptų, kad tai nepakenktų jo psichikai. Yra tiesiog tokie metodai. Bet jeigu tu važiuoji taip nusiteikęs žūt būtą save surasti, surasti Dievą, surasti kažkokias pačias aukščiausias tiesas, lygiai taip pat, bet jie čia sako, kad pačios aukščiausios dvasinės tiesos jos yra tokios pat pavojingos kaip branduliniai.

0: Aš nesiūlyčiau vakariečiam keisti savo tėvų religijos, savo gimtosios religijos, jau vien dėl to, kad jie susidurs su labai daug psichologinių problemų pasamoninių. Ir aš atsimenu, aš taip nuleidau galvą ir taip žinai, kai mes patys apsimetam, kad nu, manęs tai neliečia. Čia galbūt skirta kitiem ir šalia manęs tokia močiutė sėdėjo, jinai mane pajudino už rankos, sako, bet dalyvama, tai jūs rodo iš čia tiesi, jums sako. Ir man tai pamoka nebuvo, aš tiesiog nusprendžiau, kad tai manęs nelies, aš būsiu gudresnė, tvirtesnė, žvalesnė, stipresnė ir aš vis tiek visas kliūtis. Įveiksiu, galų gale pasieksiu nušvitimą greit viens du ir sugrįšiu namo nušvitus ir laimingai.
1: Jurga, ar paaiškėjo, kuo remdamasi Dalai Lama šitaip sakė, kad vakariečiams vis dėlto nepatartina? Kodėl jis tai pasakė vis dėlto? Ar paaiškėjo tau pačiai, ką jis turėjo meni, kai galvoju, kad tavęs tai visiškai neliečia, čia tu esi kitokia?
0: Iš tikrųjų, jeigu pradedi labai tuos jau labai gilius dvasinius ieškojimus, jeigu atsidedi vien tik jiems. Aš iš esmės 5 metus gyvenau vien šituo. Aš rytais vaikščiodavau į paskaitas budizmo, paskui labai stengiausi daug laiko skirti meditacijai, knygom, gyvenau vien toj terpiai. Ir iš tikrųjų, tu pradedi jausti, kaip tas vis tik tai svetimas tikėjimas, jis pasiekė pačias tavo esybės gelmes, pačią tavo pasąmonę, kuri vis tik tai yra kitokia. Čia aš net nežinau, galima kalbėti apie kažkokią kolektyvinę pasąmonę, vos ne genetiką, ir kaip tavo vidus nori tu to, bet pas tas giluminis ašinis vidus pradeda tam priešintis. Ir aš turėjau tokį, buvau užsispyrus padaryti meditaciją vienišam tokiam kaimeliu, kur man tik atnešdavo maisto, aš sėdėdavau nuo ryto, nuo saulės patekėjimo, kai saulės laidos, ir kalbėdavau vien tik tai mantras, medituodavau, naktimis aš sapnuodavau košmariškus karus. Aš negalėdavau suprasti, aš taip ramiai praleidžiu dieną, o naktimis aš apnuodavau tokius krūvinus kaip trileri.
1: Ir kaip paaiškinti pati savo tai?
0: Aš tai savo aiškinau kaip absoliutų kažkokį mano pasąmonės pasipriešinimą tam, ką aš ją bandau atvesti. Bet aš manau, kad turbūt tas pats būtų, jeigu aš būčiau tą patį iš dalies darius, sakykime, jeigu būčiau ėmusis labai, labai griežtos katalikiškos praktikos.
1: Kad ir to norėjau sakyti.
0: Jeigu aš būčiau, reiškia, užsidarius griežtai klauzūrai, tik su duona ir vandeniu, saviplaka, mėgovis ant kokių nors, su ašutiniu drabužiu ant kokių nors, nežinau, ten aštrių čiužinių esu mačius, sakykime, perų vienuolių, celės moterų vienuolių, kurios save tiesiog kankina. Ir turbūt, reiškia, tas absoliučiai maksimalus bandymas priartėti prie Dievo irgi baigtųsi tam tikrą krizę, nes tiesiog, man atrodo, kad tu pamatai, kad tavo širdyje iš tikrųjų Dievas kovoja su šetonu, tą labai akivaizdžiai pamatai, kad tai jau tampa nebe metafora. Tai tampa labai tikrų dalykų. Ir pamatai ne tik tą absoliutų gėrį, nors atrodo artėjai prie gėrį, bet pamatai ir tą blogį. Pamatai visas blogasias savo savybės.
2: Nuskambėjo ištrauka iš 2005 metų Vandos Juknaitės laidos apie riziką gyventi, kurioje svečiavosi rašytoja ir dailininkė Jurga Ivanauskaitė. Homo kultus.
3: Paraštės su istoriku Egidijumi Aleksandravičiumi.
2: Prieš 23 metus prasidėjusioje laidų juostoje Homo Kultus apie žmogaus likimą istorijos lūžiuose, apie oficiozinio ir politinio gyvenimo paraštės kalbėjo istorikas Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egidijus Aleksandravičius ir jo pašnekovai. Architektai, dailininkai, advokatai ir muzikai, istorikai ir politikai. Savaitinė laida Paraštės stengiasi pamatyti mažiau pastebimus viešojo ir asmeninio gyvenimo reiškinius, stebėti dabarties vyksmą ir kartu matyti perspektyvą. Po 23 metų paprašiau istoriko Egidijaus Aleksandravičiaus prisiminti savo radijo vedėjo istoriją ir vėl susitikome Klasikos radijo studijoje.
4: Mes nusistatykime mūsų bendravimo ribas, kadangi mes pažįstami nuo 2003 ir dar anksčiau, o nu, kaip
5: kas, kas turi geresnį atmintį, dar pasakysi nuo studijų suolo.
4: Tai kaip mes kreipsimės vienas į kitą šiandien?
5: Aš sakyčiau, kad jeigu mes dalyvaujam viešame veiksme, tai ko gero mums nereikėtų suvulgarinti ir sugriauti tradicijos ir reikėtų sakyti jūs. Bent jau pradžiai niekados nepereiti prie vardų, netgi pasakyti ponę Jolantą Kryževičienę.
4: Tai čia tokia replika mūsų viešajam kalbėjimui.
5: Homo kultus.
4: Homo kultus.
5: Jeigu taip. Mes dar vis esam kultūros žmonės, o ne naujųjų laukinių su telefoniukais rankose minė, tai dar šiek tiek tas kultūros formas mums derėtų palaikyti.
4: Ir štai mes beveik nėrėme į paraštės, į kitokį žvilgsnį, į kitokį požiūrį. Bet aš pradėčiau nuo to,

0: kokį tikslą turėjot būtent pradėdamas šitą laidą? Nes čia yra beveik tie patys metai, kai jūs su Leonidu Donskiu pradėjote ir televizijos laidą Be pykčio.
1: Ir dar daugiau, ko gero, tuo pat metu mane tik prasidėjęs internetinių tinklalapių vajus, mane įtraukė Omni LT. Virginijus Savukynas, kada rašyčiau savaitinius komentarus. Tai buvo jauno vidurinio amžiaus beprotybė. 4 komentarai raštu, 4 laidos gyvai per radiją ir darbas prie Be pykčio kūrimo su Leonidu Donskiu, Birute Garbaravičiene, Vaidu Reivyčiu ir Laisviu Karveliu.
0: Tai vėl dar grįžtu prie to klausimo apie tikslus. Kas buvo norėta toje laidoje papasakoti, atskleisti?
1: Aš meluočiau, jeigu sakyčiau, kad man buvo visiškai aišku, ir dar labiau meluočiau, jeigu sakyčiau, kad man dabar visiškai aišku. Jeigu jūs, Jolanta, nebūtumėt siūliusi, aš tikriausiai niekad nebūčiau pagalvojęs, kad aš galiu sėdėti prie mikrofono ir aiškinti, ką nors per radiją. Buvau fragmentinis klausytojas, kaip tas, kuris daug automobilį prasėdėdavo, tai radijas pasidaro unikali priemonė. Tai žodžiu, apgraibomis aš galiu sakyti, kad viena, dar dešimtmetis buvo ant bangos vilčių, kad mes galime save sukurti. Negana bėgti nuo to, ką homo sovietikus kas nors išrašytojų ir nebūtinai išrašytojų vadindavo, bet dar vis buvo jausena, kad Dievas, gamta ir mes patys davė mums tą atbudimą ir kad dabar sąmoningai mes galim save kurti, save kaip žmonės, atpažindami kažkokias mūsų gyvensenos savybės, ydas ir taisydamiesi. Ir tada statyti mūsų bendrabuvį ant pamatų, kurie yra būtini sveikai valstybei, tikrai demokratijai, kad tas bėgimas nuo visų sovietmečio šlykštybių, jisai įgytų jau ir apčiuopiamas formas, ką mes kuriam. Nes mes buvom aiškiai žinantis, nuo ko bėgam, bet kur.
0: Bet tam labai pasitarnavo turbūt tai, kad, Egidijau, jūs labai domėjotės ir tyrinėjote užsienio lietuvių gyvenimą jau žymiai anksčiau.
1: Galėjo tai būti, nors kaip tyrinėtojas į laisvę įžengiau, būdamas jau apie 30. Ir mano gyvastis, mano lopšys, kaip sąmoningo sutvėrimo, vis tiek buvo 19 amžiaus lietuvių atgimimas. Ne išeivyje. Iš esmės tu kartoji ciklą. Ir tada mūsų atbudimas ir išsivadavimas iš Rusų imperinės priespaudos ir dabar posovietinis išsivadavimas. Tam tikri ritmai sutampa prasmės. Bet laisvės vartų atsiverimas savaime nukreipė į išeivijos, į diasporos aplinkas. Tai pirmiausia, visi mes jutom, kad į kažkokius vakarus žengėm, o ką tie vakarai reiškia. Iki dabar aš nenustoju stebėtis, kiek mažai mes suvokiam, kas iš tikrųjų tie vakarai. Ir tada natūraliai, eidamas į tuos vakarus, tu jutai, kad su šita apsišvietusiaja mūsų diasporos aplinka susidūręs, tu greičiausiai pereini į kitą krantą. Ir jie yra geriausi vertėjai, kad suprastum, kas iš tikrųjų su žmogumi darėsi tenai. Ir kad tu galėtumėj daryti savo, kad truputėlį pagerėtum, pasikeistum į tą, į kokį nori pasikeisti.
0: Ar paraštės buvo noras kalbinti žmonės, kurie yra šiek tiek net mainstreaminiai tokioj pozicijoj? Todėl, kad laidose buvo kalbėta ir apie architektūrą, buvo kalbinti menininkai, kultūrologai, istorikai. Kas tos paraštės, kaip jos buvo paties suprantamos?
1: Dabar aš galvočiau, kad intuityviai greičiausiai aš elgiausi kaip tas, kuris nuo jaunumės buvo pasidavęs, apsirgęs mintimis panašiomis į Ortegos, į Gaseto filosofiją, masių sukilimas. Pojūtis, kad minios vidutinis apsišvietimas, minios vidutinis kultūringumas yra be galo svarbus faktorius lemiantis bendrą į gyvenimą.
0: Reiškia tokia švietėjiška idėja.
1: Iš esmės švietėjiška, iš kitos pusės plaukiančiųjų prieš srovę, ką nors suprantančiųjų, nesuinteresuotai. Reiškia, suinteresuotas supratimas bus, kada tu supranti ir gali kalbėti, kad pataikautų miniai dėl reitingų, nors tada dar nekalbėjom, ačiū Dievui, apie jokius reitingus, dar nedirbom darbelių, kurie tiesiog tenkina minios poreikius ir dėl to uždirbi taškus, honorarų, šlovę ir poziciją. Tada dar buvo daugiau idealizmo, tokio senoviško idealizmo. Bet paraštė, tai kada mainstreamas, pagrindinė srovė eina iš sprogusiom akim, siekdama daiktų, siekdama kažkokių įsivaizduojamų naujo gyvenimo formų, juk laikas, kada mes tik pradėjom justi, kad staiga esame didžiausios emigracijos bangos pačiame centre. Kad šito atveju tu turi tartum rėkti priešpriešais, kad sumažinti tą gyvenimo srautą, kuriame žmonės negyvena gyvenimo, kitaip sakant, ne tu kuri gyvenimą. Iš tikrųjų, eini su tą srovę, mėgdžiodamas, kartodamas. Kaukė yra mūsų būties koncentratas. Nesugalvoti, ko niekas iki tavęs nesugalvojo, tai reiškia individualybės galę plaukti prieš srovę. Ne minę tenkinti, o sugalvoti, kaip Gavelis būtų sakęs, kad nu, ir šiaip jau tiems posovietiniams lietuviams atrodyti yra daug svarbiau negu būti. Kas tu esi, tau ne taip svarbu, bet kaip tu atrodai. Šliogeris panašią mintį vystė savo tokioj karčioj studijoj, veidas ir kaukė. Kada kaukės priauga prie veido. Vėl visas rautas neišpasakytai susisvarbinusių būtybių, kurie neskiria veido nuo kaukės. Ir kad tas viduje deformuoja žmogų.
0: Ar buvo laidų, kurias, pavyzdžiui, lyg šiol prisimenat?
1: Ne, neprisimenu, tiesą sakant. Tikriausiai vis tiek yra kažkoks nevisavertiškumo kompleksas, kuris vertė jaustis ne savo vietoj.
0: Radijas būtent ne savo
1: vietoj. Ne, labiausiai televizija. Saviausiai vietoj jau teisis prie plunksnos, prie teksto, mažiau ne savo vietoj radijas ir daugiau ne savo vietoj televizija. Vėliau netgi aš pasakyčiau, kad aš ir apie radiją pradėjau galvoti dar geriau negu apie tekstus. Sau susigalvojau, kaip tikras savianalizės diletantas, kad vizualumas yra labai surijantis žmogaus būti. O tekste eina su nuotrauka. Mhm. Tartum tu atiduodi savo vaizdą ir kažką tuo pačiu metu prarandi. Radijas neturi vaizdo ir tai jį radiją gelbėdavo ir dabar išmintingiausia medija liko vis dar radijas. Žodžiu, grįžtant prie klausimo, nuo kurio nutolo, ar aš prisimenu tas laidas, nelabai. Aš tik galiu pasakyti, kad ne vienas profesionalumo pasigėdęs anuo metu žmogus būtų sakęs, kad žinai, tu šneki ilgiau užduodamas klausimą, negu kad
0: pašnekovas atsako.
1: Pašnekovas. Ne aš vienas esu gavęs tokius perspėjimus, bet aš sakydavau, kad supranti kažkokio klausimo svarbą, nori praplėšti tą tariamo aiškumo paviršių ir tada aiškinti su kokiu nors meno ar architektūros ar politikos laisvanoriškos veiklos aktyvisto, bet tu nuolat tikrini savo samprotavimus. Junti kažką, kas tau knieti neleidžia užmigti. Ir tada tau rūpi, va, ką jis galvoja panašiu klausimu. Greičiausiai tai buvo lemiantis dalykas. Kai tu rašai rašto komentarus, tu neturi su kuo pasikalbėti. Čia turi su kuo pasikalbėti. Ir tada kvieti.
0: Pradėjom nuo to, sakėt, buvo vilčių laikas tuo metu, 2003 metai. O šiandien radijas, ar dar gali kalbėti apie viltį? Gal mes esam per daug distopiški?
1: Aš tai melščiaus, kad radijas nesikeistų. Kad ir institucinė atmintis, ir šiaip žmonių atmintis dar primintų tuos idealizmo laikus, kuomet praktiškumas algoritmais grįstas neužstotų horizonto. Kad radijas galbūt vėlgi dėl savo prigimties iš paskutiniųjų nesusitapatintų su minios užgaidomis ir nepradėtų tarnauti pačių žemiausių verčių poreikiams. Esu įsitikinęs, kad kritinio požiūrio į tikrovę baimė yra kolektyvinės silpna proteistės, jeigu ne idiotizmo apraiškos. Norit, prašom. Vėlgi tas pats Gavelis būtų sakęs, tik idiotas visą laiką laimingas. ta tikrovė, nuo kurios bėgom ir dar žinojom, kaip atrodo tikri pridurkai komjaunimo aktyvistai, kai ateina į aktyvę veiklą generacija, kuri jau šito neprisimena ir net nežino, kad jie yra panašus į tuos komjaunuolius. Ar yra būdas jiems tą pasakyti? Tu atpažįsti įdą, kad jos nebūtų, nes jeigu tu neatpažįsti, jinai visada yra. Jeigu žiūri į socialinių tinklų burbulus, ten yra tik į priešingą pusę. Refleksijos nepadaugėjo. Sukūrimas, ugdymas individualybių sluoksnio, inteligentiškųjų sluoksnių, kurie galėtų matyti tikrovės netobulumą iki pat dugno ir nepamesti vilties laikyti šviesą koridoriaus gale. Nuolatinis, valingas, sunkus gyvenimas laisvėje, siekiant būti geresniu. Galbūt netgi ypatingai medijų darbininkų savianalizė ir kritika būtų tai, kas labiausiai šiandien akis bado. Kada dėl laisvės tiesos, kada dėl savo honorarų. Nes pasakyti, kad viskas tik prašviesėjo, viskas tik pagerėjo, nu kad man atrodo, mes žengiam atgal kaip reikiant. Ir dėl to mūsų sovietizmo ir posovietizmo refleksija yra dusinama. Kokie mes gražus su savo kostimėliais. O iš tikrųjų po apačia visa administracinė elgsena ir visa ta tokia posovietinė dėdovščina tiesiog akis bado. Empatijos stygius, negalvojimas, svarbiausia valdyti, kontroliuoti, bausti. Kokiais 92 ar 3 metais Arvydas Šliogeris, didysis mūsų filosofas, susirašinėjęs su kitu didžiu žmogumi Vytautu Kavoliu. Ir Šliogerio vienam laiške visiškai nuoširdus toks proskausma ir ašaras sakinys, kad man atrodo, kad išsivadavę iš sovietų jungo, mes sukursime dar didesnę biurokratiją negu prie sovietų. Tada kitas laiškas santaros bičiuliams Kavoliu. Man dabar atrodo, kad išsivadavę lietuviai yra labiau sovietiniai negu besivadavę. Tai va, šitas yra išlikę. Ir tam tikrų intelektualinių užduočių, kurios būtų skirtos tokio sluoksnio ugdymui, radijas galėtų imtis, nes dabar nebėra kam. Laikraščiai iš esmės dingo, žurnalistikos požymiai vis silpnesni. Lygiai taip pat ir su humanitarais, su mokslo žmonėmis. Atrodo, kaip sutarę vengiam pačių opiausių tyrimo temų, kurių verkiant reikia, norint nutraukti su sovietmečio mentaliniu paveldu tuos tokius vat, pusiau nesamoningus saitus. Pasikeitė mūsų paviršius labai smarkiai. Išsivadavo mūsų manieros, mūsų naujoji vulgarybė, galios struktūrose magnificencijos, apačioje žmonės Petriukai ir Marytės. Tartum grįžto 18 amžius, kada žmonės pavardžių dar neturėjo. Ir žmonėms pavardės įgyti reiškia tapti žmonėmis. Mano galva niekur šitie iššūkiai nedingo.
2: Su buvusios laidos paraštės vedėju, istoriku ir Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Egidijumi Aleksandravičiumi ir vėl kalbėjomės tiek apie praeitį, tiek ir apie dabartį, taip kaip ir buvo laidose. O dabar prisiminkime dar vieną laidą iš laidų ciklo Homo Cultus.
3: Judantys paveikslėliai su kino kritiku Sauliumi Macaičiu.
2: Deja, laidos Judantis paveikslėliai autoriaus šiandien jau nebegaliu pakalbinti. Garsusis kino kritikas, laikraščio Lietuvos rytas bendradarbis Saulius Macaitis žiūri filmus jau kito pasaulio kino teatruose. Prieš 23 metus pakviestas vesti radio laidos labai abejojo, nes esąs rašto žmogus. Tačiau neįtikėtina Sauliaus Macaičio erudicija, konteksto žinojimas, pamatytų filmų gausa, tapo pakankama prielaida imtis tokio iššūkio. Ir dar keli asmeniniai bruožai atsispindėjo laidose – humoras, ironija ir sąžiningas kalbėjimas arba net tiesmukumas. Vienas iš svarbiausių jo suformuluotų pokalbio kriterijų buvo frazė – neapsimeskime, kad kalbamės. Ta jūs netrukus pajusite iš laidos fragmento. Paklausysime 2004 metais vykusio pokalbio su vienu žymiausiu Lietuvos operatoriumi, mūsų kino klasiku Jonu Griciumi, kuris filmavo garsiausius Raimondo Vabalo, Arūno Žebriūno, Vytauto Žalakevičiaus filmus, taip pat dirbo su žymiais to meto Rusijos režisieriais ir net spėjo pafilmuoti Holivudui. Taigi, Saulius Macaitis ir Jonas Gricius pačioje 2004 metų pabaigoje kalbasi laidoje Judantis paveikslėliai.
4: Labadiena, gerbėmiai. Jeigu jūs daugiau mažiau reguliariai klausot mūsų judančius paveikslėlius, tai tikriausia prisimenant, kad paskutinį kartą studijoje čia lankės jaunas rašytojas ir kinematografininkas Vytautas Landsbergis jaunesnysis. Ir jis labai gražiai apibūdino, kuo lietuvių mentalitetas skirias, pavyzdžiui, nuo pietiečių, nuo gruzinų. Kad anie turi tokio artistiško temperamento, yra aiškus ekstravertai ir gyvenime. O lietuviai užsidarė savi, intravertai, mėgsta kompleksuoti ir panašiai. Tenka pripažinti, kad dažnai verkšlena ir Lietuvos kino žmonės. Nu, atrodo, jau jie pasiekė liktai viską, ko norėjo, bent visuomenė taip galvoja. Bet pasitaiko tų kompleksų ir tarp jų. Ir man atrodo, toks pagrindinis kompleksas, tai kad jų esą niekas nežino. Čia galima turbūt daug kalbėti ir apie nepalankes lietuvių kino raidos sąlygas, kai visą pusę amžiaus jis lindėjo už geležinės uždangos. Bet pagalvokim, nu kas iš tos vienos dienos masiškumo, kai visai išreklamuota Holivudo filmą žiūri daug, daug žmonių, bet kitą dieną jų sąmoniai jis jau painioja su kitu, panašiai standartiškų filmų. Nu, aš linkęs šiandien būti optimistu ir galvoti, kad tegul ne toks didelis žiūrovų būrys pasaulyje yra, bet jis žino ne tik Kauno fotografą, turinės animacijos išradėją Vladislavą Starevičių, bet ir Šarūną Bartą su jo keistomis meditacijomis. Ir kai kuriuos Algimanto Puipos filmus, čia man noris pasakyti dėja, man labai gaila, kad laukia už durų liko tikras nacionalinis kino dokumentikos poetas Robertas Verba. Bet neverksim turbūt dėl to, kas neįvyko. Mano svečias lietuvis, bet jis dirbo ne vien tėviniai, o ir su žymiausiais rusų kino meistrais. Ir turbūt vienintelis lietuvis dirbo net su Holivudo žmonėmis, su Holivudo klasikais. Ir tas visiems žinomas žmogus, aišku, kino operatorius Jonas Gricius.
5: Labą dieną, su ateinančiais naujaisiais metais.
4: A, taip. Tai vat, kadangi naujieji metai artėja, ta proga, aš laukiu iš jūsų netradicinių lietuviškų paverkšlenimų, apie kuriuos aš čia kalbėjau. Nors būtų progų ir jums, ir man paverkšlenti, o kaip tik kažkokios šviesesnės prisiminimų nostalgijos. Juk jūsų tėčio satiriko genai, kiek aš suvokiu, jumise dar aiškiai tebe gyvi. Jūs gyvenime dirbot ar susitikot su gausybė kino įžymybių. Iš tokių susitikimų, netgi ne filmavimo aikštelėse, o televizijoje, Eldaras Rezanovas neseniai išspaudė visą prisiminimų foliantą, jis jau bestselleris. O sakykit, ponas Jonai, kur jūsų gyvi, šmaikštus, tokie, kad pralenktų galiną dauguvietytę memuarai? Kodėl neseniai leisdamas knygą jūs nuėjot mano manimu tokiu gana oblomovišku keliu ir sukrovėt ten jau publikuotus straipsnius?
5: Na, čia gana sudėtinga, žinot, visų pirma, Galina Dauguvietytė, aš kažkaip tai...
4: Palikim ramybę, Galina Dauguvietytė, aš klausiu apie jūs.
5: Aš nesimčiau su ją rungtyniaut, nors mūdu su ją, vat kiek viens ir kitą save atsimen, tai mes pažįstami nuo anų laikų. Nu, ne tai, kad jau labai artimai, bet pažįstami.
4: Nu, kas
5: bet
4: ten žino?
5: Rungtyniaut su Galina Dauguvietytė literatūros srityje aš nesimčiau. Tuo labiau, kad mano literatūriniai egzercisai, aš pats jos vadinu, taip sakant, grafomaniškais darbais. Tik tai tie, kad aš nekenksmingas grafomanas. Aš labai nepriekabiai reikalauju iš redaktorių, kad jis spausdintų mane.
4: Jonai, kuklumas, aišku, labai puošia žmogų, bet aš esu jūs nekartą redagavęs ir žinau, kokie malonūs, šmaikštus jūsų straipsniai, truputėlį ilgokį, jūs pats su humoru jos vadinat epinėmis drobėmis, bet techninis kino terminijos žodynas, kurio jūs čia liktai užsėmės, aišku, didelis triusas, bet jis siauram ratui, o pagalvokit, kiek žmonių norėtų išgirsti, kaip Jonas Gricius draugavo, ginčiosi, rėjosi, gal net mūsų. mušėsi, ironizavo, puotavo, draugė ten su Žalakevičiumi ir Žebriūnu, Moskvinu ir Kozincevu, Džordžu Kjukoru, Liz Taylor ar Jane Fonda. Galbūt tie skaitytojai geriau suvoktų, iš kokių filosofinių apmąstymų ir visai tokių žemų komiškų detalių susiklosto tas keistas dalykas, kurį vadini kino procesu.
5: Na, matot, didelė dauguma to, ką jūs čia išvardinot, bendravimus, puotavimus ir taip toliau, taip toliau, vargu ar taip jau vertėtų labai plačiai pasakot, nes šiaip ar taip dažniausiai...
4: Nu, jau nebūkit intravertas, Jonai. Mes čia tarp savų. Šią laidą klauso savi žmonės, patikėkit.
5: Tai savi žmonės kaip tik yra labai priekabus prie detalių. Vieną ir tą patį įvykį mes galime labai skirtingai prisiminti.
4: O jūs detalių meistras?
5: Na, čia žinot...
4: Ta aš sakau kaip redaktorius. Klausykit, Jonai, gal šiandien, o tartėjant šventėm, kiek kompensuokim konkrečiai tą spragą? Štai pirmasis tikras jūsų mokytojas, pasaulinio garso operatorius Andrejus Moskvinas, dar kūręs nebyliojo kino šedevrus, kiek prisimenu, į kurio grupę jūs patekot studentu. O ta grupė liktyčia vyko į Lietuvą filmuoti tokio visai karnavalinio filmo Aušra prie Nemuno apie kolchozus. Jūsgi dirbot asistentu?
5: Aš dirbo ne asistentu, atlikau gamybinę praktiką, baigęs trečiąjį kursą.
4: Studentišką gamybinę
5: praktiką. Taip, buvo netgi įvertinta pažymio.
4: Aišku, labai gerai.
5: Ne.
4: Ne?
5: Ne.
4: Kaip jūs
5: buvo įvertinta, na, ten buvo, taip sakant, buvau vertinimas ne aš, o labai neįtelpantis į tų laikų tokio vertybių skalę Andrejus Moskvinas. Moskvinas nebuvo iš tų taip oficialiai labai pripažįstamų.
4: Jo, jis visada buvo tarp įtariamųjų tokių, taip įtartinas.
5: Nu, jisai nelabai slėpė savo nuotaikas, jisai nelabai slėpė savo požiūrį.
4: Tai vat man labai ir įdomu paklausti, Aušra prie Nemuno, tai aš sakau, buvo karnavalinis blefas ir apie kolchozus, kaip gerai ten bus, apie blogus bažnytininkus, net jeigu aš gerai prisimenu apie kažkokius Vatikano agentus. Ir šiandien tai turbūt būtų labai juokinga pasižiūrėti, gaila, kad Lietuvoje kopijos nėra. O tada, ar jūs supratot, kad jūs darot farsą, ar jūs su Moskvinu atsiribojot nuo esmės, o nirot į gryną estetiką? Nes nufilmuota, kiek aš pamenu, įdomiai, spalvotas filmas.
5: Labai šiandien sunku būtų atstatyti tuos, taip sakant, asmeninius vertinimus, kaip aš žiūrėjau į tai, ką mes darom.
4: Aušra prie Nemuno.
5: Įdomiausia buvo tai, kad Aušra prie Nemuno Moskvinui, tai buvo toks platus eksperimentas, kaip panaudot tą petliškai netobulą tarybinę spalvotą juostą. Tais laikais buvo didžiulis problemos su spalvos perdavimu į ekraną. Pavyzdžiui, žaluma visuomet išeidavo nuodingai tokia, nuodingai žalios spalvos. Veidai būdavo labai panašus į plytą. Ir vat Moskvinas pamėgino, naudodamas tą pačią juostą, išvengti tų...
4: Išspausti šios viską, kas buvo įmanoma.
5: Padaryti, kad ekrane būtų matyti natūralus, priimtinas, akiai malonus, spalvotas vaizdas.
4: Na, tai vien iš to, ką jūs pasakėt, daro aišku, kad reiškia į tą problematiką to filmo, jeigu taip galima pavadinti, kad jūs žiūrėjot pro pirštus, o tie estetiniai uždaviniai buvo svarbiausi.
5: Mano asmeniškai tik tai.
4: Nu, tai ir
5: man asmeniškai tik tai, dėl to, kad atvirai šnekant, aš šiandien net negalėčiau papasakot to filmo siužeto. Nu, ten buvo blogiečiai, buožės, bažnytininkai, tarp kitko Vatikaną, tai mes filmavom Vilniaus katedros aikštėje.
4: O viešpatė.
5: Vienintelį nuotrauką, kurią aš turiu, tai vat yra kamera stovinti, tiesa, ne katedros fone, o dabartinės vidaus reikalų ministerijos fone. Aleksandras Feincimeris, tenais režisierius to filmo, toje nuotraukoje. Na ir aš, nu, tada aš buvau jaunas ir gražus, dabar aš tik tai gražus.
4: Sakykite, ar prieš susitinkant su Jane Fonda, su Liz Taylor, su Eva Gardner, Jums truputį nespurdėjo širdelė, ot kaip man, sakysim, pirmą kartą kylančiam tais legendiniais Kanų tarptautinio kino festivalio laiptais?
5: Žinot, aš jums pasakysiu tokį dalyką, neabejotinai spurdėjo, juk galų gale aš taip pat, nors aš ne kino kritikas, bet taip pat žmogus. Bet aš pastebėjau vieną tokį dalyką, kad kiek bespurdėtų širdis, ir nepriklausomai nuo to, kodėl jinai spurdo. Man vieną kartą yra tekę keltis to teleskopiniu keltuvu aukštyn. Tai va tokia plinam laukė, teleskopiniu į 25 metrų aukštyn. Taip tik pradėjo mane kelti, aš pradėjau drebėti ir barškinti į tos barjerus, kad leistų žemyn.
4: Ir jūs paklausė?
5: Išlipau, pavaikščiau, nu vis tiek filmuoti reikės. Tada aš sakau vyrams, sumontuokit man kamerą viršui. Ten sumontavo kamerą, aš įlipau, atsistojau prie kameros ir visas purdesys praėjo.
4: A, kai reiškia buvo darbo,
5: darbo
4: įnagis, taip įprastas,
5: yra,
4: tai jūs nebežiūrėjote į tą aukštį ir buvo susispjauti.
5: Iškėlė mane lygiai, ten tas teleskopinis stiebas svyravo į visas pusės, visiškai jokių emocijų nebebuvo. Lygiai taip pat buvo ir su tom pasaulinio garso žvaigždėm, kurios į Leningradą, į Sankt Peterburgą dabartinį ir buvusi, ir trumpai tapusi Leningrado, kada atvyko, tai daugiausiai stebino jų atsivežti šunys.
4: O.
5: Beveik visos žvaigždės atvažiavo su šunimis, bet jie kažkaip nepasidomėjo tuo metu viešbučių tarnybomis. O tų laikų viešbučiuose nebuvo numatyta, kad...
4: Sovietinėse viešbučiuose tai
5: nebuvo numatyta tarnautojų, kurie prižiūrėtų šunis.
4: A, tai vat, tarnautojų.
5: Tarnautojų nebuvo numatyta, kad prižiūrėtų, kad išvestų pasivaikščiot, pašertų, sutvarkytų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, Lizos Taylor, man rodos, kad pirmoji jos atvežta grupė šunų nudvėsė po savaitės.
4: Net grupė šunų?
5: Ne, keli, ten trys ar keturi buvo. Jinai parsivežė kitą.
4: Dieve, koks tai buvo jai smūgis, kaip po to galėjo filmuotis?
5: Nu, jinai turėjo būdų malšinti tą savo širdgėlą.
4: Nu, pavyzdžiui, grubiai.
5: Man rodos, kad visoj pasauliniai spaudoj rašančioj apie žvaigždę.
4: Jonas Gricius nenori pasakyti savo žodžių pridėti prie tos pasaulinės spaudos. Apie jos pomėgikai, kuriems, taip sakant, gaivinantiems gėrimams.
5: Visai teisingai. Jinai širdgėlas numalšindavo.
4: Ach, koks taktiškas tas Jonas.
5: Numalšindavo, sekretorius kas 40 minučių atnešdavo didžiulę stiklinę, pilną ledo ir kažkokią tai arbatos spalvos skysčio. Kas ten buvo, aš neragavau, aš negaliu pasakyti.
4: Nebijokit, jinai neklauso šitos laidos ir jinai jūsų nepatrauksite.
5: Tuo metu, kada mes filmavom, man parodė straipsnį viename angliškam laikraštyje, tokiam, geltonam, jau labai geltonam laikraštyje.
4: Nu, aš neabejoju, kad jūs tik geltonus ir skaitydavot.
5: Kuriame buvo apie Liz Taylor parašyti tokių šlykštinių, kad kada man išvertė, aš neskaičiau angliškai, kada man išvertė, sakau, kaip jinai leidžia, kad apie ją šitokius dalykus rašytų. Man sakau, kad tu pamišai, jai svarbu, kad būtų paminėta jos pavardė. O tai, kad jinai turi ten vieną ar kitą pomėgį, tai visi ir taip žino.
4: Ot naivuolis, taigi čia dar eina nuo kokių laikų. Kaip Emilis Zola, apie kurį ten rašydavo baisiausius keiksmažodžių žurnalistai, apie jo naturalizmą, apie jo romanus, koks jis amoralus tipas ir taip toliau. O Zola šipsodavos prausą ir sakydavo, man visai nesvarbu, ką apie mane rašo. Man svarbu, kad kiekvieną dieną spaudoje būtų pavardė Zola, Zola, Zola, Zola.
2: Girdėjote fragmentą iš 2004 metų laidos Judantis paveikslėliai. Legendinį operatorių Joną Gricių kalbino laidos autorius, taip pat legendinis kino kritikas Saulius Macaitis. Šiandien prisiminėme Homo Cultus laidų pradžią 2003 metais. Tuo savo šios dienos kelionę po radijo istoriją ir baigėme. Laidą parengė ir vedė Jolanta Kryževičienė. Įdomaus ir prasmingo laiko su radiju.

0: Poezijos pavasaris. Ilgiausiai gyvuojantis literatūros festivalis Lietuvoje ir antras pagal senumą nenutrūkstantis poezijos festivalis pasaulyje. Gegužės 17-31 dienomis apie 130 nemokamų renginių visoje Lietuvoje ir užsienyje.
1: Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba Asociacija Latga.
2: Meistriškumu garsėjantis Ciuricho koncertinis choras, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir choras Vilnius, diriguojami pasaulinio garso maestro Andrei Fišerio, sukurs didingą muzikos šventę. Skambės ryškiausių Baltijos šalių autorių – Sibelijaus, Grygo, Čiurlionio, Perto, Martinaitytės ir kitų kūriniai. Filharmonijoje, gegužės 23-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą balionais sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Iš viso per operacijas buvo atlikta daugiau nei 70 kratų. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila sako, kad organizuotos grupės ciniškai veikė prieš Lietuvos nacionalinius ekonominius saugumo interesus ir kėlė grėsmę civiliniai aviacijai, visuomenės saugumui ir infrastruktūrai.
2: Viso šią savaitę buvo sulaikyti 27 asmenys ir 13 iš sulaikytojų yra ne tik tai policijos pareigūnai, bet ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Ir veikdami nusikalstamų susivienimų nariai naudojo GPS priemonės, taip pat šifruoto ryšio priemonės, kad žinotų tiksliai, kur nusileidžia meteorologiniai balionai, kur juos paimti, tada paimdavo saugoti, vėliau aišku, realizuodavo kontrabandinės cigaretės ir, žinoma, veikdami jie visą laiką naudoja šifruoto ryšio priemonės, taip pat konspiracijos laikosi.
1: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila. Teisėsaugai sulaikius 13 policijos pareigūnų ir pasieniečių, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad jie bus nušalinti nuo tarnybos. NATO generalinis sekretorius sveikina Jungtinių valstijų prezidento paskelbtą žinę, kad Vašingtonas į Lenkiją papildomai siūs 5000 karių. Tačiau, pasak Marko Rutės, Europa turėtų toliau laikytis krypties būti mažiau priklausoma nuo Jungtinių valstijų gynybos srityje.
3: Aišku, kad sveikinu šią žinę. Mūsų karo vadai aiškinasi visas detales, bet žinoma, aš tai sveikinu. Tačiau, kad liktų aišku, mes ir toliau judame trajektoriją link stipresnės Europos ir stipresnio NATO. Kad laikui bėgant, žingsnis po žingsnio taptume mažiau priklausomi tik nuo vieno sąjungininko, tai yra Jungtinių valstijų, kaip kad iki šiol buvome. Jiems tai taip pat galimybė ir pasirinkimo teisė labiau orientuotis į kitus prioritetus, kurie atitinka ir mūsų interesus.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Donaldas Trumpas apie karių dislokavimą Lenkijoje pranešė savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje. Pasak jo, tokį sprendimą nulėmė jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navruckio. Praėjusią savaitę Pentagonas buvo paskelbęs, kad atšaukė numatytą 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Trumpas nedetalizavo, ar papildomai Lenkijoje siunčiami kariai yra dalis šio anksčiau planuoto perkelimo ar kita operacija. Ukrainos karo veteranas Romanas Šernenka sako, kad tiek Lietuvoje, tiek kitose Baltijos šalyse įvykę dronų incidentai aptariami ir Ukrainoje. Pasak Černenkos, svarbu iš anksto ruoštis galimoms grėsmėms. Kare sužeistas Šernenka teigia, kad kaip sveikstant po traumos, taip ir ruošintis galinčiam kilti pavojui, padeda žinojimas, kokius žingsnius reikia atlikti.
4: Kaip ir kalbėjome apie mūsų reabilitacijos kelią, kai žmogus žino, ką daryti, jis jaučiasi labiau pasitikinti savimi. Žino, kaip suteikti pirmąją medicininę pagalbą ar kaip elgtis su ginklu. Nereikia įtikėti kaip faktu, kad tai įvyks, bet reikia būti pasiruošusiems. Pagrindinė žinia Baltijos šalims iš Ukrainos yra tokia. Būkite budrus ir pasiruošę, nes jūs turite tą patį kaimyną kaip ir mes.

0: same neighbor as we do.
1: Ukrainos karo veteranas Romanas Černenka. Šiauliuose užpultas Šiaulių krepšinio komandos vyriausiasis treneris Darius Songaila. Nuo smūgio šuniui vedžioti skirta grandine 48 metų treneriui prakirstas veidas, nuskeltas dantis. Konfliktas Šiaulių centre vyko antradienį LKL ketvirtadienio su Panevėžio Lietkabeliu iš vakarėse. Policijos žiniomis Songaila vaikštinėjo su nedideliu šunimi. Staiga jo šunį užpuolė didesnį šuo. Songaila paėmė savo šunį ant rankų ir koją nustumė puolantį šunį, bet didesnio šuns šeimininkas Songaila įtrenkė pavadžių. Užpuolikas paspruko, jo ieško policija. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėse rajonuose trumpai negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra dieną išsilaikys tarp 15 ir 20, prie jūros bus iki 14 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.

Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu į aristokratiškos muzikos šventę, kokia jums pasiekė iš Kopenhagos. 18 amžiuje buvo sukurta gausybė muzikos kūrinių, turėjusių vieną aišku tikslą – suteikti pramogą ir sužavėti aristokratus bei kitus įtakingus asmenis per šventes. Kompozitoriai rašė žaismingą, ekscentrišką, nepaprastai įsimenančią ir virtuozišką muziką, tuo metu visuotinai žinoma kaip Nachtmusik arba serenados. Wolfgangas Amadėjus Mozartas ir Jozefas Haidnas buvo šio žanro didieji ambasadoriai, tačiau jie buvo toli gražu ne vieninteliai. Šis laikotarpis taip pat gausus labai talentingų, nors ir mažiau žinomų kompozitorių, kurie specializavosi rašydami spindinčias muzikines pramogas. Ir garsiausias šio žanro kūrinys, nebejotinai, yra Mozarto mažoji nakties muzika. Kūrinys iš pradžių buvo parašytas nedideliam styginių ansambliui, tačiau šiam koncertui orkestro koncerto Kopenhagen meno vadovas Larsas Ulrikas Mortensenas jį aranžavo taip, kad būtų įtraukti ir pučiamieji instrumentai. Šią versiją muzikantas pavadino didžioji nakties muzika, taigi bus smagu išgirsti, kaip ji suskambės. Be Mozarto ir Haidno amžininkų muzikinių pramogų programoje taip pat bus ir pristatytas visiškai naujas Mozarto kūrinys Labai maža nakties muzika. Tačiau pradės muzikantai nuo pirmosios dalies Allegro iš dabar jau didžiosios Mozarto nakties muzikos. Groja orkestras Koncerto Kopenhagen, diriguoja Larsas Ulrikas Mortensenas.

Aristokratiškos muzikos šventę pradėjo orkestras Concerto Copenhagen, diriguojamas Larso Ulricho Mortenseno. Nuskambėjo pirmoji dalis Allegro iš Wolfgango Amadeus Mocarto didžiosios nakties muzikos. Taip muzikantai pavadino šią mažosios nakties muzikos aranžuotę, skirtą ne tik styginiams, bet ir pučiamiesiams. Taigi girdėjome pučiamuosius. Įdomiai suskambėjo. 18 amžiaus antroje pusėje muzika, skirta šventėms, banketams, renginiams, po atvirų dangumi ir kavinėms, tapo labai populiariu žanro. Muzika, vadinama divertismentas, kasacija, serenada ar nakties muzika, buvo komponuojama siekiant sukurti lengvą ir atsipalaidavusią atmosferą tinkamą draugiškiems susibūrimams. Muzika neturėjo dominuoti ar pernelyg atkreipti dėmesio, bet turėjo būti elegantiška, pramoginė ir įkvepianti. Šie visuomeniniai susibūrimai dažnai būdavo būdas šeimininkui, paprastai aristokratui ar kitam turtingam piliečiui pademonstruoti savo kultūrinį išsilavinimą, skonį ir ekonominę galią. O kompozitoriams šie renginiai buvo puikiai proga pristatyti savo muziką potencialiam darbdaviui ar užsakovui. Pusiausvyra tarp muzikos funkcijos, šeimininko lūkesčių ir kompozitoriaus meninių ambicijų lėmė žanrą, kupina linksmumo, išradingumo, įsimintinų melodijų, grakštumo įvairovės ir dažnai didelių virtuoziškumo reikalavimų. Na, aš tikiuosi, kad šį saulėtą penktadienį labai tinkama muzika mūsų dienai. Na, o dabar išgirsime Mocarto amžininko Jiržio Družeckio kompoziciją. Jis gimė dabartinėje Čekijoje, kuri tuo metu buvo Austrijos-Vengrijos imperijos dalis. Ir Družeckis pradėjo karjerą kaip karinio orkestro muzikantas, bet vėliau dirbo įvairių imperijos dvasininkų ir aristokratų rūmuose, kur sukūrė daug muzikos, ypač pučiamiesiams instrumentams, o labiausiai obojui savo pagrindiniam instrumentui. Taigi dabar ir skambės Jiržio Družeckio kvintetas C-dur obojui ir styginiams. Groja orkestras Concerto Copenhagen.

Orkestro koncerto Kopenhagen muzikantai atliko Jurijo Družeckio kvintetą C-dur, obojui ir styginiams. Štai kaip skamba Mocarto amžininko kūrinys aristokratams. Na, o vėl mus dabar džiugins fragmentas iš Mocarto mažosios nakties muzikos, na, tiksliau didžiosios, kaip ją aranžuotę pavadino Larsas Ulrikas Mortensenas, šio koncerto dirigentas. Taigi, aristokratiškai šventė tęsė romansas Andante.

Štai taip švelniai nuskambėjo antroji dalis romansas Andante iš Wolfgango Amadeus Mozarto mažosios nakties muzikos. Vienas iš artimiausių Mozarto draugų ir kolegų Zalcburge buvo Michaelis Haidnas, kuris savo laikais buvo nemažiau pripažintas nei jo šiandien labiau žinomas brolis Jozefas Haidnas. Abu broliai dirbo darbdaviams, kuriems reikėjo muzikos visuomeniniams renginiams. Michaelio divertismentas Giedur, kurį netrukus mes ir išgirsime, buvo sukurtas Zalcburgo arkivyskupo dvarui ir yra elegantiškas, melodingas bei subalansuotas, kaip ir visa muzika, kuri šį vidurdienį skamba LRT klasikos bangomis, tai Euroradio koncertas iš Danijos sostinės, taigi koncertą tęsia, toliau koncerto Copenhagen diriguoja Larsas Ulrichas Mortensenas.

štai ir muzika ir juokai skamba LRT klasikos eteryje šį saulėtą vidurdienį, aristokratiškos muzikos šventė Kopenhagoje, taip netgi šmaikščiai galima pasakyti, tęsė orkestras Concerto Copenhagen, nuskambėjo Michaelio Haidno divertismentas G-dur. Orkestro dirigentas Larsas Ulrichas Mortensenas aranžavo Mozarto mažosios nakties muziką taip, kad kartu su styginiais kūriniu galėtų groti ir pučiamieji instrumentai, ką mes jau ir girdėjome šiame koncerte. Ir šią versiją muzikantas pavadino didžiąją nakties muziką. Ir dabar mes išgirsime trečiąją dalį bei finalą – menuetą ir rondo.

Garsioji Mocarto nakties, mažoji nakties muzika virtusi didžiąją nakties muziką vėl skamba LRT klasikos eteryje. Menueta ir rondo pagrojo orkestras Concerto Copenhagen, diriguojamas Larso Ulricho Mortenseno. Na, dabar išgirsime jau visiškai naują Mocarto kūrinį, labai mažą nakties muziką arba serenadą C-dur. Šis kūrinys buvo atrastas tik 2024-aisiais, nors tiksli jo sukūrimo data nėra žinoma. Spėjama, kad šią pramoginę muziką parašė labai jaunas Mocartas, na, greičiausiai tuo metu, kai dirbo Zalcburgo arkivyskupo rūmuose. Taigi, išgirskime ir tai.

Štai taip skamba neseniai atrasta Volfgango Amadėjaus Mocarto serenada C-dur arba labai maža nakties muzika, kurią koncertą Danijoje tęsė orkestras Concerto Copenhagen. Josefas Mislivečekas, kaip ir jau mūsų girdėtas, Jiržis Družeckis, gimė dabartinėje Čekijoje, jis buvo 5 metais jaunesnis nei Josefas Haidnas, tačiau jis buvo vienas iš pirmųjų laisvųjų menininkų, nesusijusių nei su kariuomenė, nei su dvaru, nei su bažnyčia. Jis daug metų gyveno Italijoje, kur gavo pravardę Il Boemo, Bohemas, pravardę, kuri reiškia tiek tai, kad jis buvo iš Bohemijos, tiek ir tai, kad buvo šiek tiek ekstravagantiška asmenybė. Ir būtent Italijoje 1770-aisiais Mocartas susitiko jį ir tapo dideliu jo muzikos gerbėju. Mislivečekas pirmiausiai išgarsėjo kaip operos kompozitorius, tačiau ir jo instrumentinė muzika pasižymi operos bruožais – ilgomis dainingomis melodijomis, dramatiškais poslinkiais ir spalvinga harmonija. Visais šiais bruožais vėliau pasižymėjo ir Mocartas. O dabar ir skambės Josefo Mislivečeko 3 dalių pirmasis kvintetas arba divertismentas pučiamiesiems C-dur, o iš karto po to išgirsime jau Josefo Haidno kunigaikščiui Esterhasiui parašytą kasaciją F-dur. Sudėtinga, spalvinga ir išradinga kūrinį. Taigi klausykimės šventės toliau, Concerto Copenhagen groja, diriguoja Larsas Ulrichas Mortensenas.

Ir tai yra koncerto Copenhagen ir jo vadovas Larsas Ulrichas Mortensenas. Na, iš tiesų, Kopenhagos publika dėkoja jiems už šį puikų, iš ties linksmą koncertą, kurio programoje muzikantai atliko pramoginius 18 amžiaus kūrinius skirtus įvairiems pobuviams. Ir tai įvyko kiek anksčiau Danijos sostinėje ir šį vidurdienį, šį saulėtą vidurdienį. Tikrai labai smagiai, aš tikiuosi, suskambėjo šie kūriniai. Pabaigoje nuskambėjo Jozefo Mislivi Večeko pirmasis kvintetas arba divertismentas pučiamiesiems C-dur bei Jozefo Haidno kasacija F-dur. Na ir šiandien muzika yra nesiejama socialinių renginių dalis, nesvarbu ar tai neformalus susibūrimas ar iškilmingas svarbios dienos paminėjimas, muzika yra būtina, norint sukurti tinkamą atmosferą. Taigi aš tikiuosi kartu su kolege Junija Galėjeva, kuri ir parengė šį koncertą, kad mes jums kartu su Kopenhagos muzikais ir sukūrėme tikrai nuostabią, puikią, pakylėtą atmosferą šiandien. Ir priminsiu, kad tą atmosferą galite kurti sau savo namuose ar kur bebūtumėte dar 30 dienų, jei šį koncertą susirastumėte LRT radiotekoje. Linkiu aš, Gabija Narušytė, mėgautis. Muzika, kuri mus pasiekė iš pačių įvairiausių Europos ir netgi pasaulio šalių. Ir aš, Gabija Narušytė, jau su jumis atsisveikinu ir palieku dar su Bisu, kuris būtinas šioje gražioje programoje. Koncerto Copenhagen groja finalą iš Jozefo Haidno divertismento G-dur. Gražios dienos su LRT klasika. Iki.

Laidoje Garso gėlės prisiminsime dar keletą praeito amžiaus 7-8 dešimtmečio garso takelių, kuriuos sukūrė profesionalūs kompozitoriai, o taip pat roko grupės. Ir filmo muzikos plokštelės, kai kuomet įsitvirtinti

Putino istorijoje kaip autoriniai albumai, o sėkmingų atvejų tai ir kino klasika tapę filmai. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu klausytis laidos garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Linkiu šimtmečio sulaukusiam Lietuvos radijui ir toliau atlaikyti visas audras ir sėkmingai ginti laisvą žodį. Menotyrininkė Agnė Narušytė.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą balionai sulaikyti 27 įtariamieji, tarp jų 13 policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūno. Iš viso per operacijas buvo atlikta daugiau nei 70 kratų. Policininkams ir pasieniečiams pateikti įtarimai piktnaudžiavimu tarnybinė padėtime. Kitiems pareikšti įtarimai dėl nusikalstamo susivienijimo, kontrabandos, neteisėto disponavimo akcizinėmis prekėmis ir padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila.
2: Viso šią savaitę buvo sulaikyti 27 asmenys ir 13 iš sulaikytojų yra ne tik tai policijos pareigūnai, bet ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Ir veikdami nusikalstamų susivienimų nariai naudojo GPS priemonės, taip pat šifruoto ryšio priemonės, kad žinotų tiksliai, kur nusileidžia meteorologiniai balionai, kur juos paimti, tada paimdavo saugoti, vėliau aišku realizuodavo kontrabandinės cigaretės ir žinoma veikdami jie visą laiką naudoja šifruoto ryšio priemonės, taip pat konspiracijos laikosi.
1: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila. Lietuvos ryto tyrimų skyriaus žurnalistė Rasa Karmazaitė sako, kad už vieną praleistą balioną pareigūnai gaudavo 500 eurų.
3: Tarnybų vadovybė pripažino, kad kovos su kontrabanda nelaikė prioritetų. Ir per tą laiką kontrabandininkai mezgė ryšius su vietos pareigūnais, su sostinės pareigūnais, su pasienio pareigūnais. Už vieną langą, langas vadinamasis, kai nepastebi, kai eina dronai, balionai, patrulis nemato, buvo mokama pareigūnams po 500 eurų. Buvo tokių, kurie susigundė.
1: Lietuvos ryto žurnalistė Rasa Karmazaitė. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad įtariami policininkai ir pasieniečiai bus nušalinti nuo tarnybos. Šiuo metu iki teisminėme tyrime yra 49 įtariamieji, o bendrai įtariamųjų areštuoto turto vertė didesnė nei 4 milijonai eurų. Varėnos rajone nutraukta galimo drono paieška. Įtariamas bepilotis orlaivis į Lietuvą įskrido trečiadienį, dėl jo dalyje šalies teritorijos buvo paskelbtas oro pavojus. Tuomet Utenos rajone vakar pastebėto kito bepiločio orlaivio paieška tęsiama. Jie vykdo karo policijos bei sausumos pajėgos. Ukrainos karo veteranas Romanas Šernenka sako, kad tiek Lietuvoje, tiek kitose Baltijos šalyse įvykę dronų incidentai aptariami ir Ukrainoje. Pasak Černenko, svarbu iš anksto ruoštis galimoms grėsmėms. Kare sužeistas Šernenka teigia, kad kaip sveikstant po traumos, taip ir ruošintis galinčiam kilti pavojui padeda žinojimas, kokius žingsnius reikia atlikti.
4: Kaip ir kalbėjome apie mūsų reabilitacijos kelią, kai žmogus žino, ką daryti, jis jaučiasi labiau pasitikinti savimi. Žino, kaip suteikti pirmąją medicininę pagalbą ar kaip elgtis su ginklu. Nereikia įtikėti kaip faktu, kad tai įvyks, bet reikia būti pasiruošusiems. Pagrindinė žinia Baltijos šalims iš Ukrainos yra tokia. Būkite budrus ir pasiruošę, nes jūs turite tą patį kaimyną kaip ir mes.
1: Ukrainos karo veteranas Romanas Šernenka. Prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad Jungtinės valstijos Lenkijoje dislokuos papildomus 5000 karių, Lenkijos premjeras sako, kad tai geros naujienos abiem šalims. Tuomet užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškia, kad visos detalės kol kas nėra žinomos, tačiau amerikiečių karių skaičius Lenkijoje bus išlaikytas maždaug tokiu pačiu lygiu. Sikorskis taip pat padėkojo prezidentui Donaldui Trumpui.
4: Noriu padėkoti prezidentui Trumpui už jo pareiškimą, kad rotacija, tai yra amerikiečių karių buvimas Lenkijoje, bus išlaikytas maždaug tokiu pačiu lygiu kaip ir anksčiau. Noriu padėkoti prezidentui ir visiems, kurie prisidėjo prie šių sprendimų. Mūsų draugams kongrese, ambasadoriams NATO ir Lenkijoje ir žinoma visiems Lenkijos pareigūnams, kurie prisidėjo. Manau, kad taip pat padėjo Lenkijos reputacija, kaip šalies, kuri rimtai žiūri į gynybą.
1: Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 13 ir 17 laipsnių. Šią naktį taip pat nelis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra naktį tarp 5 ir 10 laipsnių. Rytoj dieną vietomis didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai negausiai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 18-23. Prie jūros bus iki 17 laipsnių. 13 valandų 5 minutės.
5: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radijo klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą kviečiame į dar vieną garso takelių apžvalgą. Prisiminsime praeito amžiaus 7-8 dešimtmečių meninius filmus, kurių garso takeliai išleisti plokštelių formatu, klausomi ir vertinami iki šiol, gyvuoja atskirai nuo kino juostos, kaip autoriniai kompozitorių ar roko grupių albumai. Sėkmingų atvejų visgi sutampa, kad tai yra labai reikšmingi filmai. Grupės The Beatles iškilimui pasaulinio masto šlovei pasitarnavo kino ekranas. Be abejo, tai nuo pat 1964 metų filmas A Hard Day's Night, kitamet Help, vėliau Magical Mystery Tour ir net animacinis Yellow Submarine. Na, filmai šie buvo skirti grupei The Beatles, tai kiek kita kategorija. Bet dabar ir pradžioje nuskambėjo tai vieno paties ketveriukės nario ir bene pirmasis būtent solinis muzikinis projektas visai ne Beatles filmui jau 1968 metais. Gal nesunku atspėti, kuris tai The Beatles narys. Netrukus patikslinsim. Likite su mumis.

Girdėjome trumpą ištrauką iš britų meninio filmo Wonderwall, garso takelio. Savo ruoštų dabar galėtų būti tai pavyzdinė hipizmo psichedelinės eros kino juosta Wonderwall, stebuklo siena pažodžiui. O kaip būtent filme reiškia dėmesio, tiesiog obsesijos objektą žodis Wonderwall. Filmo režisierius Jomas Sot, pagrindiniuose vaidmenyse aktoriai Jack McGrawanas ir Jane Birkin. O muzika filmui buvo pakviestas parašyti Džordžas Harisonas. Taip, jau iki tol inicijavęs indišką skambėsi grupės The Beatles albumuose. Dabar Džordžas Harisonas, kuriam filmo režisierius suteikė visišką kūrybinę laisvę, sumanė, kad garso takelis kaip galėtų būti tarytum tokia antologija, galinti paskatinti platesnį susidomėjimą indišką muziką. Būtent tai bus indiškos tradicinės muzikos mini antologija, pasak paties Džordžo Harisono. Ir todėl įrašų sesijos vyko tiek Londone, tiek Bombėjuje su vietiniais Indijos muzikantais. Pasitelkti buvo etniniai instrumentai, o to pačiu tai autorinė kūryba. Indiška muzika persipina su bliuzo, psichedelinio roko pasažais, taikant filmo veiksmo dinamikai. Filmas Wonderwall be dialogų, tad muzikos vaidmuo jame labai svarbus. Džordžas Harisonas ką gerai suprato ir įgyvendino. Atsiskleidė ne tik kaip kompozitorius, bet ir kaip puikus organizatorius. Daugybė muzikantų dalyvavo įrašų sesijose. Plokštelė išleista pavadinimu Wonderwall Music buvo ir savos naujos firmos Apple Records pirmąją kregždę. Ir išgirsime jos keletą epizodų. Red Lady 2, Greasy Legs, Skiing, kur gitara prisijungė Erikas Claptonas, ir trumpa ištrauka iš sapniško pasažo Dream Scene. Tai groja Džordžas Harisonas.

Girdėjome ištraukas iš britų meninio filmo Wonderwall garso takelio. Muzikos autorius Džordžas Harisonas, grojęs su visa gausa kviestinių svečių. Ir taip plokštelė Wonderwall Music pasirodė, kaip ir filmas 1968 metais. Bet nusikelsime į dar ir dar keletą metų atgal, į 1966. Tuomet kino ekranuose pasirodė britų-italų bendros gamybos filmas Blow Up. Padidinta nuotrauka, lietuviškas variantas, tokia lyg popkultūros studija, trileris svinguojančiame Londone. Ir tai pirmasis režisieriaus Michelangelo Antonionio filmas anglų kalba. Tikra kino klasika. Dabar, kaip ir minėtas praeitoje apžvalgoje, 1970 metų epiškas Zabriskie Point. Na, pastarasis įtraukė jau labiau eksperimentišką roko muziką, o filmo Blow Up garso takeliui buvo pakviestas džiazo pianistas Herbis Hancockas. Tačiau ir pagal siužetą ten tiesiog turėjo pakliūti ir anglų ankstyvojo roko grinuoliai. Kaip kad taip ir įvyko. Grupė Yardbirds. Tuomet, kurioje grojo vienu metu ir Jeffas Beckas, ir Jimmy's Pages. Ir išgirsime iš filmo Blow Up garso takelio pagrindinę temą. Tai Herbis Hancockas su būriu puikių muzikantų. Ir grupės Yardbirds specialiai filmui parašyta daina Stroll On. Vėliau buvo įvertinta ir kaip pankrokas ir kaip heavy metal stiliaus užuomazga. Ir dabar, daugiau kaip po pusės šimto metų nejau, muzika iš filmo Blow Up.

skambėjo keli epizodai iš britų italų filmo Blow Up garso takelio, kurio premjera Britanijoje įvyko jau 1967 metų pavasarį. Bet tais pat ankstyvaisiais dar 1966 metais Lietuvos kino studija pristatė meninį filmą Mažasis princas pagal visuotinai žinoma ir mylimą to pat pavadinimo prancūzijos rašytojo Antuano de Saint-Exupéry apysaką. Pirmasik išleista dar 1943 metais. Tačiau lietuviškoji režisieriaus Arūno Žebriūno kino juosta buvo bene pirmoji pasaulyje šios literatūros klasikos ekranizacija. Knyga Mažasis princas Lietuvoje išleista buvo 1959 metais. Na, tai visa istorija, kaip iš vis pavyko režisieriui Arūnui Žebriūnui su atkaklia kūrybinė grupė tokį stulbinančiai drąsų užmojį įgyvendinti. Filmavimas

derintis, bet vėlesniais dešimtmečiais, na, gal kažkas užkliuvo cenzoriams ir filmas nebuvo rodomas per televiziją. Tai dabar jį galima pamatyti LRT mediatekoje bet kada, bet tuomet, na, jei filmas nedemonstruojamas, tai kaip ir dingęs iš atminties. Gerai, kad kompozitorius Teisutis Makačinas išsaugojo muzikos filmui įrašus, tad jau šiais laikais, ir kaip tik man neteko tokia užduotis ir garbė sudėlioti tuos garso epizodus deriama seka, atkurti pagal filmo eigą, nuotaiką, dinamiką, plokšteliai, kokia jau tik dabar buvo išleista. Tad išgirsime ištrauką iš garso takelio, kaip albumas prasideda ir atskrenda epizodai lėktuvas, dykuma ir šulinys pirmoji dalis. Kompozitorius Teisutis Makačinas. Groja Lietuvos kamerinis orkestras, dirigentas Saulius Sandeckis.

Klausėmės ištraukų iš Lietuvos kino studijos 1966 metais sukurto meninio filmo Mažasis princas garso takelio. Kompozitorius Teisutis Makačinas. Muziką atliko Sauliaus Sondeckio diriguojamas Lietuvos kamerinis orkestras. Taip pat pasitelktas buvo elektrinis instrumentas, vargonėliai firmos Jonika, kokius gamino tuometinė Rytų Vokietija ar Demokratinė Vokietijos Respublika. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Į šią valandą tęsėme filmo garso takelio apžvalgą. Ir kai kuriais atvejais tai tikra kino klasika, o ir mažiau prisimenami filmai. Bet jų muzika išlieka neretai ima gyvuoti savarankiškai, to labiau, kad bent vakarų pasaulyje dažniausiai garso takelis išleistas būdavo iš kart ir kaip muzikos albumas, kai kuomet autorinis, kaip ir dabar, tik skirtingumas, kad tai bus ne meninio, bet dokumentinio filmo garso takelis, kokių ne vieną parašė graikų kilmės kompozitorius Vangelis savo ankstyvuoju kūrybos laikotarpiu, o ir vėliau, bet jau būtent meninių filmų garso takeliai jį labiausiai išgarsino pasaulyje. Bet vienas pirmųjų tokių darbų, tai dar 1970 metais prancūzų kino dokumentalistas Frederic Rosif pakvietė Vangelį sukurti muziką televizijos serialui apie gyvūnijos pasaulį, kuriame iškeliama laukinės gamtos apsaugos svarba. Kas taps ir pačiam kompozitoriui artima tema, ne

Evangelis, kurs garso takelius vaizdo dokumentikai apie gamtą. Bet dabar dar visai pradžia, plokštelė L'Apocalypse d'Animaux, gyvūnų apokalipsė, pavadinta pagal televizijos filmo ciklą, pasirodė 1973 metais. Tuomet dar pilnu kompozitoriaus vardu Vangelis Papatanasiu. O albume galima atrasti jau ir ambientinės muzikos pasireiškimus, ypač antroje plokštelės pusėje. Ką išgirsime? Po trumpos įžangos gyvūnų apokalipsė, pradiniai titrai ir epizodas Jūra vėl prasideda. Tad dar sykį Vangelis.

0: Garso gėlės. Su Luku Devita.
1: LRT klasikos eteryje skambėjo graikų kompozitoriaus Vangelio muzika, skirta prancūzų televizijos dokumentiniam serialui apie gyvūnijos pasaulį, L'Apocalypse d'Anima. Daug kūrinių buvo įrašyta, tik dalis atilpo į plokštelę, išleista 1973 metais. Ir šią valandą vėl prisimename keletą praeito amžiaus 7 bei 8 dešimtmečių garso takelių. Tai meniniai filmai, kuriems muziką parašė ne tik kompozitoriai, bet ir roko grupės. Tad dar sykį Pink Floyd. Bene pirmasis grupės darbas filmui buvo muzika prancūzų vokiečių bendros gamybos filmui Mo. Jis pasirodė anglų kalba. O garso įrašai, na, kaip žinia, buvo išleisti grupės Pink Floyd autorinėje plokštelėje, tokiu pat pavadinimu Mo. Ir to nebuvo filmo Zabriskie Point atveju. Ten išėjo tiesiog muzikos rinkinys, garso takelis. Bet dar vienas, būtent grupės vardu išleistas albumas, kuris iš tiesų sudarytas iš filmo garso takelio, tai Pink Floyd plokštelė Obscured by Clouds, išleista 1972 metais. Ir įdomu, kad tai tas pat 1969 metų filmo Mo režisierius Barbert Schroeder dar sykį pakvietė grupę kurti garso takelį. Dabar tai nuotykiniame filmui La Vallée. Bet tik baigus įrašus iškilo nesutarimai tarp kino kompanijos ir grupės Pink Floyd. Tikriausiai lemtingi, nes grupė įgavo teisę būtent ir pavadinti plokštelę savaip. Obscured by Clouds, uždengta debesų. Tik pažymėdami viršelyje mažu šriftu, kad tai medžiaga filmui La Vallée. Ir skambės kelios ištraukos. Tuo pačiu albumo kūriniai plokštelę pradedanti įmantriai, lyg ir elektroniškai pulsuojanti titulinė kompozicija Obscured by Clouds ir Davido Gilmoro autorystės daina Childhood's End, vaikystės pabaiga, grupė Pink Floyd.

Grupė Pink Floyd taip grojo 1972 metais. Sukūrė dainų bei instrumentinių pjesių meniniam filmui La Vallée. Ir beje, tai labai greitų tempu reikėjo darbuotis, kad garso takelį paruošti. Skirtingai nuo būsimos kitos plokštelės The Dark Side of the Moon. Na, kuri iš ties tuomet jau buvo pradėta įrašinėti. Pasirodo, tai per pertrauką jie sugebėjo įrašyti dar vieną albumą. Na, o šią valandą dar vienas garso takelis, na, bent trumpam perkels į 1976 metus. Ir filmas Car Wash, komedija sudaryta iš automobilių plovyklos darbuotojų, juodavuočių bendruomenės gyvenimo epizodų. Ir nors netaip sėkmingas komercinė prasme, filmas sulaukė prestižinių apdovanojimų, nominacijų, o garso takelis gavo Grammy apdovanojimą. Muziką parašė kompozitorius, taip pat legendinis prodiuseris Normantas Whitfieldas, o grojo dainavo grupė Rolls Royce. Didelis tuomet gal 9 narių ansamblis. Ir išgirsime filmo teminę dainą Car Wash. Jie jau skamba ir taip pat, kiek liks laiko, instrumentinį pasažą Doing what comes naturally. Ir visumoji muzika iliustruoja naujovišką išradingą skambesį, laikoma, kad Car Wash garso takelis pasitarnavo besiformuojančiam disko muzikos stiliui. Na ir buvo įtaka idėjų šaltiniu, gal ir šiai dienai. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad esate su mumis. Iki kitos sykio.

0: Esu tikra, kad savo šiltnamio galerijoje jau išeksponavote pomidorus, o naujam svogūnų paveikslui jau paruošėte lysvių drobės. Jei sodą ir daržą kuruojate kaip parodas, pasivaikščiokime po parodą kaip sodą. Apie dilgėles, pomidorus ir meną gimusi sode kalbame laidoje Parodų rūmai šeštadienį po 10 valandos žinių per LRT klasiką.
1: Alu, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbė nurodęs Lenkiją papildomai perkelti 5000 amerikiečių karių, nes tokį sprendimą nulėmė jų santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Praėjusią savaitę Pentagonas buvo paskelbęs, kad atšaukė numatytą 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Trumpas nedetalizavo.

0: O ar papildomai į Lenkiją siunčiami kariai yra dalis šio anksčiau planuoto perkelimo ar kita operacija. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius sako, kad Vašingtono vykdomi kariuomenės perkelimai Europoje nėra skirti sąjungininkams už nepakankamą paramą Irano klausimų nubausti. Markas Rubijas pabrėžia, kad karių perdislokavimas yra nuolatinis procesas, kuris tęsės.
1: Jungtinės valstijos turi tarptautinių įsipareigojimų, kuriuos turi vykdyti dislokuodamos savo pajėgas, ir tai nuolat verčia mus persvarstyti, kur dislokuoti karius. Tai nėra baudžiamasis veiksmas, tai tiesiog nuolatinis procesas, kuris vyko ir anksčiau, atsižvelgiant į visas naujausias ataskaitas, įtampas ir panašiai. Taigi tai yra procesas, kuris tęsis.
0: Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumposiomis žinutėmis. Utenos apskrityje vakar kiek daugiau nei valandai buvo paskelbtas oro pavojus, tai padaryta kariuomenės radarams fiksavus, kaip įtariama, du dronus. Tuo metu LT72 programėlė įspėjimus siuntė ir kitų apskričių gyventojams, nors tekste buvo minima Utenos apskritis. Dėl galimos drono grėsmės rytų Lietuvoje trečiadienio rytą taip pat buvo skelbtas gyventojų perspėjimas. Tuo metu programėlės veikla irgi buvo sutrikusi. Ministerijos strateginės komunikacijos skyriaus vedėjas Mindaugas Bajarūnas.
2: Iš tikrųjų, turime labai apgailestauti ir atsiprašyti visų Lietuvos gyventojų, kad patyrėme tokius didelius iššūkius. Suprantame žmonių nepasitenkinimą, nuspręsta neklaidinti gyventojų, nekelti bereikalingos panikos, ištaisyti tuos fiksuotus trūkumus programėlėje ir vadovautis oficialiais tais trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus, kurie yra jau ne pirmą kartą ilgą laiką siunčiami ir visi nauji prisijungę vartotojai gali sėkmingai susipažinti, kaip pasirinkti ekstremalioms situacijom ir jinai sėkmingai šiaip funkcionuoja ir gali pasižiūrėti tą žemėlapį.
0: Vidaus reikalų ministerijos atstovas Mindaugas Bajarūnas. Artėjant brandos egzaminam, švietimo ministerija rengia rekomendacijas mokykloms, kaip elgtis, jei oro pavojus paskelbiamas per egzaminą. Pasak viceministro Jono Petkevičiaus, jau ir dabar veikimo algoritmai yra numatyti egzaminų tvarkoje, tačiau jie bus patikslinti. Nacionalinis krizių valdymo centras po šios savaitės incidentų, kai dalyje Lietuvos buvo paskeltas oro pavojus, įvardijo, kad ne visos mokyklos sureagavo tinkamai.
3: Dabar numatyta egzaminų tvarkoje, ką reikia daryti, jeigu egzaminas dėl kurių priežasčių nutraukiamas. Tai tie, kurie vyksta internetu, automatiškai yra prailginamas laikas. Pasibaigus pavojaus laikui, vaikai galėtų grįžti į klases ir toliau tęsti tą egzaminą, kurie rašto darbai ir vėl darbai yra sustabdomi, darbai surinkami, ten yra rekomendacijos. Bet konkrečiai atveju, kadangi dabar jau yra realus oro pavojai gali būti, nes tai rengiamės naujas rekomendacijas. Ir kitą savaitę turėsime susitikimus su egzaminų centrais, mokyklų vadovais ir mokytojais, kurie vykdys egzaminus, ką daryti konkrečiai, kaip nutraukti egzaminus. Bet svarbiausia, sakome, kad vaikų saugumas pirmoje vietoje.
0: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Vengrijos naftos chemijos gamykloje šiandien nugriaudėjus sprogimui žuvo vienas žmogus, dar keli sužeisti. Jie nugabenti į ligoninę. Sprogimas rytų Vengrijoje įvyko po techninės priežiūros iš naujo paleidžiant gamyklą. Pranešama, kad sprogimo gamykloje sukeltas gaisras užgesintas. Valymo darbai vis dar vyksta, pagalbos padaliniai saugo teritoriją. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 13 ir 17 laipsnių šilumos. Šią naktį nelis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra naktį tarp 5 ir 10 laipsnių. Rytoj dieną vietomis didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai negausiai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 18-23, prie jūros bus iki 17 laipsnių šilumos. 2:05.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 3:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannes Vandefulis pakomentavo Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pranešimą apie ketinimą dislokuoti Lenkijoje papildomus 5000 karių. Anot jo, Berlynas tokius žingsnius sveikina ir taip pat tikisi, kad Vokietijoje bus dislokuotos ilgojo nuotolio raketos, apie kurių patraukimą Vašingtonas pranešė anksčiau. Tai Johannes Vandefulis pareiškė NATO ministrų susitikime Švedijoje.
2: Labai palankiai vertinu sprendimą dislokuoti Lenkijoje papildomus 5000 karių. Tai geras sprendimas, nes jis svarbus ne tik Lenkijos, bet ir viso alijanso, taip pat ir mūsų saugumui. Todėl tai absoliučiai atitinka mūsų interesus. Mes tai labai palaikome ir esame labai artimi Lenkijai. Taip pat ir Jungtinėms valstijoms. Vykdome diskusiją su valstijomis dėl tolimojo nuotolio raketų sistemų Vokietijoje. Norime, kad valstijos laikytųsi savo ankstesnių planų ir juos įgyvendintų.
1: Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannes Vandefulis. Kiek anksčiau Jungtinės valstijos paskelbė, kad patraukė 5000 karių iš Vokietijos ir atšaukė planus dislokuoti šalyje ilgojo nuotolio raketas Tomahawk. Vandefulis taip pat paskelbė įrašą socialiniame tinkle X, kuriame reiškia palaikymą ir solidarumą su Baltijos šalimis ir pasmerkė grasinimus iš Rusijos, o kaltinimus Baltijos šalims dėl oro erdvės naudojimo atakoms vadino absurdiškais. Jis rašo, kad grasinimas vienam nariui yra grasinimas visam alijansui. Dalis gyventojų piktinasi, kad internetu negalėjo pateikti prašymų dėl paramos pirmajam būstui. Prašymus buvo galima pildyti per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą gegužės 19 nuo 9 ryto. Paramai buvo numatyti daugiau nei 5,5 milijono eurų, bet ši suma baigėsi per 10 minučių. LRT radijas pakalbino porą gyventojų, kurios pasakojo, kodėl nepavyko pateikti prašymų.
3: Aš esu Karolina ir mes esam 4 asmenų šeima su 2 mažais vaikučiais. Lygiai 9 valandą pradėjau pildyti prašymą. Paspaudžiau pateikti po 9:07. Man jau tada išmetė klaidą, kai jau paspaudžiau atnaujinti, puslapis buvo užstrigęs, o po kokių gerų 10 minučių atsigavus jau formos net ir nebebuvo.
4: Na, aš esu Vaida, esam 3 asmenų šeima, tai aš, dukrytė ir vyras. Po 9:01 jau strigo sistema. Jau leido viską supildyti, išmeti pranešimą, kad jūsų prašymai yra klaidų, nors tų klaidų net nerodi kokias klaidas ir galiausiai, kad negalima pildyti.
1: LRT radijo kalbintos gyventojos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša, kad nuspręsta skirti papildomus 5 milijonus žmonėms, kurie pateikė prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Tačiau ministerijos paramos būstui grupės vadovo Danieliu Silkevičiaus teigimu paramos visiems gyventojams neužteks.
5: Kadangi prašymų yra žymiai daugiau, tai skaičiuojame, kad tokia suma galėtų patenkinti virš, na, arba apie 600 pareiškėjų, tai preliminariai vertinant vidutinės subsidijos dydį, bet aišku, ta suma gali skirtis, nes kiekvieno asmens situacija yra skirtinga ir subsidijos procento dydis, kurio prašo, yra kitoks. Nėra tobulų sistemų ir tobulų būdų, kaip priimti prašymus ir kiekvieną situaciją vertinsim individualiai.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovas Danielius Silkevičius. Kaune prasideda 3 dienas truksianti miesto gimtadienio šventė. Organizatoriai žada įvairių atlikėjų koncertus Santakos parke, šviesų instaliacijas, diskoteką po atvirų dangumi Rotušės aikštėje ir pramogas visai šeimai. Kauno savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėja Agnė Ugonė.
6: Pagrindinis akcentas bus šeštadienį, daugiausiai renginių, o šiandien gal mes jau daugiau orientuojamės į tokią lengvą įžangą, kaip sakom, į kauniečių vakarienę Vilniaus gatvėje, kur bus tikrai nemažas stalas ir visi norintys tilps prie jo. Šiandien startuojam su Band Fest, tai tikrai girdėsim mieste daug pučiamųjų orkestrų ir Rotušės aikštėje. DJ vakaras, turim DJ iš Italijos. Man labai smagu, kad šiemet turbūt pirmieji metai, kada Kauno gimtadienis pasklinda visame mieste.
1: Kauno savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėja Agnė Ugonė. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 13 ir 19 laipsnių šilumo. Šią naktį nelis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra naktį tarp 5 ir 10 laipsnių. Rytoj dieną vietomis didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai negausiai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 18-23, prie jūros bus iki 17 laipsnių šilumos. 15:05.
7: Intermezzo.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Aš norėčiau pasveikinti radijo darbuotojus, norėčiau pasveikinti visus klausytojus su šimtmečiu. Man radijas, Lietuvos radijas yra apie patikimumą. Aš tikrai labai pasitikiu ir džiaugiuosi, kad mes turime Lietuvos radiją laisvą, nepriklausomą vis dar. Ir labai linkiu, kad tiek darbuotojai, tiek klausytojai bręstų, jie auktų, būtų drąsūs ir toliau džiugintų mus visus naujienomis ir pačiomis geriausiomis istorijomis. Tikrai labai džiaugiuosi, kad Lietuvos radijas teikia daug pozityvumo ir daug puikios kokybiškos muzikos ir kokybiško turinio. Labai linkiu, kad taip ir liktų ir kad tas turinys jis dar plėstųsi ir auktų labiau. Edita Sabalionytė, kūrybinių industrijų profesionalė.

Per un barbiere di qualità, di qualità.

0: Meistriškumu garsėjantis Ciuricho koncertinis choras, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir choras Vilnius, diriguojami pasaulinio garso maestro Andrei Fišerio, sukurs didingą muzikos šventę. Skambės ryškiausių Baltijos šalių autorių – Sibelijaus, Grygo, Čiurlionio, Perto, Martinaitytės ir kitų kūriniai. Filharmonijoje gegužės 23-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Esu tikra, kad savo šiltnamio galerijoje jau išeksponavote pomidorus. O naujam svogūnų paveikslui jau paruošėte lysvių drobės. Jei sodą ir daržą kuruojate kaip parodas, pasivaikščiukime po parodą kaip sodą. Apie dilgėles, pomidorus ir meną gimusi sode kalbamės laidoje Parodų rūmai šeštadienį po 10 val. Žinių per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Teisėsaugai su cigarečių kontrabanda susijusiame tyrime sulaikius 13 policijos pareigūnų ir pasieniečių, vidaus reikalų ministerija pabrėžia, kad būtina didinti ne tik pareigūnų atsparumą korupcijai, bet apskritai stiprinti imuniteto institutą. Pasak ministerijos, piknaudžiavimui tarnyba statutinėse įstaigose vietos nėra ir nebus. Pareigūnai yra nušalinti nuo tarnybos. Teisėsauga šiandien pranešė apie didelės apimties cigarečių kontrabandos meteorologiniais balionais tyrime sulaikyti 27 asmenys, tarp kurių yra 10 policijos ir 3 pasienio pareigūnai. Jiems pateikti įtarimai piknaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Pareigūnai siejami su grupuote veikusia Vilniaus Šalčininkų, Varėnos ir Druskininkų savivaldybėse. Šią savaitę skirtingose šalies vietose 2 kartus skelbus oro pavojų, o daliai švietimo įstaigų sureagavus netinkamai ministrė Raminta Popovienė ragina savivaldybės peržiūrėti veiksmų algoritmus bei su jais supažindinti visą švietimo bendruomenę. Švietimo mokslo ir sporto ministrė pabrėžia, kad už ugdymo įstaigų pasirengimo ekstremalioms situacijoms koordinavimą atsakingos yra jų steigėjos – savivaldybės. Pasak Popovienės, jos privalo užtikrinti, kad ugdymo įstaigos turėtų parengtus ir galiojančius ekstremaliųjų situacijų valdymo planus.
2: Ugdymo įstaigos vadovas yra realiai atsakingas už pasirengimą ekstremalios situacijos atveju, už įvykdymą ir įgyvendinimą algoritmų. Šitos darbus jau ugdymo įstaigų vadovai turėjo būti atlikę. Ekstremalios situacijos gali būti įvairios, tai gali būti ir gaisro atvejis. Visi turime suprasti, kad pirmiausia mes turime daryti pratybas. Pratybos ir tikrai tos žinios mūsų galvose tikrai liks.
1: Ministrė Raminta Popovienė pastarosiomis dienomis paskelbus oro pavojų paaiškėjo, kad kai kurios švietimo įstaigos kvietė tėvus pasimti savo atžalų, nenorėjo nutraukti atsiskaitimų bei nesilaikė nustatytų principų. Valstybinė darbo inspekcija nenustatė pažeidimų dėl Seimo kultūros komiteto biuro darbuotojų viršvalandžių politikams svarsčius LRT įstatymo pataisas. Pasak inspekcijos nustatyta, kad viršvalandinis darbas buvo dirbtas dėl užsitęsusio komiteto posėdžio. Darbo laikas buvo tinkamai apskaitytas, o darbuotojams apskaičiuotas padidintas darbo užmokestis. Teigiama, kad nors konkrečiu atveju nebuvo gauti darbuotojų raštiški, o tik žodiniai sutikimai dirbti viršvalandžius, kitais atvejais tokie raštiški sutikimai buvo gauti. Pats skundas gautas dėl balandžio 13-osios posėdžio. Graikijos sostinėje Atėnuose šiandien prasideda Eurolygos krepšinio turnyro finalo ketvertas. Jame titulą gins Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčės komanda. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Nors Šaro vadovaujama komanda praėjusiais metais tapo čempione, pusfinalio akistatoje favorite laikoma Pirėjo Olympiakos komanda. Jį finalo ketvertą žengė be problemų, ne tik triumfavo reguliariajame Eurolygos sezone, bet ir ketvirtfinalio serijoje Monako krepšininkus įveikė sausai 3-0. Tuo metu Turkijos komanda ketvirtfinalyje 3-1 įveikė Kauno Žalgirį ir taip pat didesnių bangavimų išvengė. Kitame pusfinalyje įvyks ispaniška kova. Finalo ketverto šeimininkė Atėnų Panatinaikos komanda, įveikusi Eurolygos išsišokėlė Valencijos ekipa, mes iššūkį karališkajam Madrido Real klubui. Jis pastarąjį kartą Eurolygos trofėjų iškovojo 2024-aisiais Kaune. Finalo ketverte nebevyksta kova dėl bronzos. Pusfinaliuose pralaimėję klubai iškart baigs pasirodymą turnyre, o laimėję keliaus į finalą, kuris vyks sekmadienį.
1: Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Utenoje 17, Klaipėdoje 14 šilumos, šiąnakt be lietaus, vietomis rūkas. Temperatūra naktį tarp 5 ir 10 laipsnių, rytojaus dieną vietomis didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Dieną sušils iki 18-23, prie jūros bus iki 17 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
0: Pakeliui su klasika.
4: Labadiena, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandien laidoje jūsų laukia tokios temos. Vakar paskelbta metų vertėjų krėslo laureatė, kurią tapo vertėja Donata Rinkevičinė. Su ją pasikalbėsime antrojoje laidos dalyje. O visai netrukus pasikalbėsime su šiandien Lietuvoje viešinčia amerikiečių menininkė Andy Warholo bendražygė Bib Hansen. Bus ir kitų temų laidoje, tad kviečiu artimiausią valandą likti drauge su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika.

Šiandien Vilniuje Užupio rajone, kiek daugiau nei už valandos, prasidės festivalis Menos Mekas Fluxus Factory, kuriame, kaip teigia organizatoriai, bus juntama Niujorko avangardo dvasia. Festivalio Menos Mekas Fluxus Factory ypatinga viešnia, amerikiečių menininkė, performansų kūrėja, poetė, aktorė su underground kultūra, menininko Andy Warholo Factory aplinka ir Jono Meko eksperimentiniu kinu siejama Bib Hansen. Būdama 14, Bib Hansen Niujorke tapo viena jauniausių Andy Warholo aplinkos aktorių, nusifilmavusi juostoje Prison ir Restaurant. Vis dėlto jos ryšys su menu prasidėjo dar anksčiau. Bib Hansen užaugo žinomo Fluxus judėjimo menininko Alo Hanseno šeimoje, tad avangardinė estetika ir eksperimento dvasia ją lydėjo nuo mažumės. Vėliau jos kūrybos kelias nuvedė ją į Los Andželą, kurį aktyviai įsitraukė į vietos panko bei pogrindžio meno sceną, o pastaraisiais dešimtmečiais tęsa performanso menų ir literatūrinę veiklą. Beje, meninės tradicijas menininkės šeimoje pratęsė ir jos sūnus, žinoma,

0: dainos muzikos kūrėjas Bekas. Šiandien eteryje Bibi Hansen yra su mumis. Kviečiu mus ne tik klausyti, bet ir stebėti tiesiogiai portale lrt.lt su vaizdu. O susikalbėti su Bibi Hansen mums šiandieną padės vertėja Jolanta Lukošienė. Labą dieną, ponė Hansen.
1: Good afternoon.
2: Labą dieną.
0: Pone Hansen, Lietuva turi stiprų ryšį su Fluxus. Čia gimė Jurgis Mačiūnas ir Jonas Mekas, kurį jūs asmeniškai pažinojote ir pasirodėte keliose jo filmuose. Koks jausmas būti čia, šalyje, kurioje gimė šie menininkai, su kuriais jūs asmeniškai esate susijusi?
1: Oh, it's a thrill. It is such
2: nuostabu.
1: A life dream to be
2: here. Tiesiog išsipildžiusi svajonė
1: atvykti
2: į šią šalį. Ne tik šie du menininkai, Jonas ir Jurgis, bet Mingė pogrindinio kino kūrėjas, dar prieš Andy Warholą, prieš Joną. Ji išmokė Andy Warholą, kaip naudotis kamerą. Jos tėvai abu buvo gimę taip pat Lietuvoje. Tai ši pirmosios kartos išeivė į New Yorką. Man atrodo, iš tiesų, na, Lietuvoje yra kažkokios magijos, ko gero, avangardo menininkams, naujoviškam mąstymui, drąsioms, kūrybiškoms sieloms. Dėl to nepaprastai džiaugiuosi galėdama būti čia. Viliuosi patyrinėti ir išsiaiškinti, ką čia Lietuva tokio turi.
0: Ar Jonas Mekas jums ką nors pasakoja apie Lietuvą, ar iki tol žinojate kažką apie šią šalį?
1: Yes, yes, indeed.
2: Taip, žinoma. Na, jis buvo kaubojus, lietuviškas kaubojus, taip pasakyčiau. Tai jis pasakojo apie karves iš vaikystės ir iš tiesų jis nepaprastai mylėjo gamtą. Esu parašiusi jam eilėraštį, kurį skaičiau prie jo memorialo, kuriame pasakoju, kuriame bandau perteikti jo mėgavimasi gamta, meilę gamtai ir kaip jis bandė mane miestietę išmokyti, stebėti dangų, pamatyti dangų pro medžius, o ne tiesiog pro namų stogus mieste. Kaip vertinti, džiaugtis gėlėmis, augalais, augančia žole, medžiais, saulės šviesa. Ir pamačius tą darbą, Walden, aš turiu tikrai, na, aš ten vaikščiau su Jonu po New Yorką, po parką, mėgavausi gėlėmis žole. Na, tai buvo tas toks mano smagus prisiminimas. Jis iš tiesų mylėjo gamtą ir, man atrodo, tai yra būtent tas jo lietuviško šaknų atspindys.
0: Išties neužmirštamos Jono Meko pamokos. Ir, ponia Hansen, pakalbėkime apie jūs. Ir filme Prison iš esmės buvo atspindėta jūsų pačios patirtis, kuri ten transformavosi į kiną. Kaip Andy Warholo požiūris į meną ir jo supratimo pakeitė jūsų pačios supratimą, kas yra aktorystė ir performanso menas?
2: Na, galbūt ne patį požiūrį į performansą ir aktorystę, bet jo požiūris į meną, kad menas buvo, na, kiekvienas žmogus, jo egzistencija žemėje, tai, kas tave žavi, kas tau kelia smalsumo, būtent tai, sakė, yra menas. Ir Andy visuomet buvo smalsus, susižavėjęs viskuo. Jis nuolat dirbo. Nesvarbu, ar dirbo studijoje, ar dirbo kažkur tyrinėdamas pasaulį, patirdamas jį. Tie visi dalykai buvo labai svarbus jo meno dalis. Jam pačiam tai buvo labai svarbu. Ir būtent tai persidavė man. Ir perėjo į Fluxus, į Dada ir na, kitas panašias mintis, kurios iš tiesų būtent toje New Yorko miesto dalyje suklestėjo. Kur Jurgis, Jonas būtent labai, na, tapo to judėjimo dalimi. Bet paplito ir po visą pasaulį, tas pats vyko tuo pačiu metu ir Europoje, ir tiesiog sprogo ir Japonijoje, Korėjoje. Tai buvo vienas iš tų tokių magiškų žmonijos laikotarpių, kai viskas ima tiesiog dykti lyg grybai iš žemės visos tos meniškos idėjos.
0: Andy Warholas yra pasakęs, kad ateityje visi bus garsus 15 minučių. Šiandien, kai turime kiekvienas savo socialinio tinklų paskiras, YouTube kanalus, galime daryti tiesioginės vaizdo transliacijas, jūsų nuomonė, ši Andy Warholo mintis apie 15 šlovės minučių tapo realybė ar kaip tik nebeteko prasmės ir šiek tiek išsikreipė?
1: I think it has a meaning, and I mean,
2: na,
1: I think
2: manau, kad
1: he
2: tam tikros prasmės turi, jis ko gero gan tinkamai nuspėjo tai. Matau, kaip koks jis yra svarbus dar vis dar šiandieną, filmai trimačiai, žaidimai virstantis filmais. Aš tikrai matau tą jo atspindį video žaidimuose, šiuolaikinio pasaulio architektūroje, žurnaluose. Aš labai matau, kaip jis iš tiesų išnaudoja tą šlovės akimirką. Man atrodo, kad, žinote, žiniasklaida arba socialiniai tinklai gali būti labai tokie, na, niveliuojantis, neįdomus, banalus, bet viskas priklauso nuo to žmogaus, kokį turinį jis kuria.
0: Pane Hansen, Fluxas dažnai naudoja humorą, ironiją ir atsitiktinumą kaip ginklą prieš rimtą akademinį požiūrį į meną. Šiandien meno kūriniai neretai kelia klausimų, kas yra meno kūrinys, o kas ne. Ar pastebite, kiek šiandien Fluxus idėjos išplitusios iš įprastų Fluxus rėmų ir pritaikomos kitų menininkų kūryboje? Kitaip sakant, kiek šiandien Fluxus idėjos vis dar gyvos?
1: Oh, very much so.
2: Jos tikrai labai gyvybingos vis dar šiandieną. Man atrodo, Fluxus mums reikia labiau nei bet kada labiau ir šių idėjų. Šios idėjos, jos ne tik Fluxus idėjos, jos pereinėjo japonų budizmą, tai kas tas japoniško dėkingumo ir prie netobulumo priėmimo samprata, tas laikinumo mūsų aspektas, tai gebėjimas tam atsiduoti, gyventi na, su tiekme, o nebandyti viską sukontroliuoti, man atrodo, Fluxus būtent tą ir puikiai atspindi ir perteikia. Daug tų pokario avangardinių idėjų iš tiesų būtent ir propaguoja tai, kad atsikratyti tų nusistovėjusių iliuzijų, atsiverti platesniems patirtims. Ir taip pat demokratizacija meno, tai, kad menas yra kuriamas iš asmeninių patirčių, kiekvieno žmogaus patirčių, kaip mes patiriame gyvenimą per savo tą egzistencijos matricą, būtent taip kūrėme tuos naujus meno kūrinius. Galima teikti, kad čia filosofiškas labai arba toks dvasiškas judėjimas tuo pat metu, nes tai leidžia mums įsišaknyti šioje akimirkoje, patirti čia ir dabar. Ir tai gali būti būtent tos meno idėjos, kai mes jas sąmoningai perteikiame, siekiame sąmoningai patirti tą akimirką ir suvokti, o kas yra joje, tai tampa menu ir menas gali būti, žinote, ir vairuoti autobusą.
0: Viena iš Fluxus idėjų, kad kiekvienas gali būti menininku ir šiandien, kai kiekvienas turi kamerą kišenėje, naudoja dirbtinį intelektą, gali kurti vaizdus, muziką ir kitą turinį. Ar tai yra Fluxus idėjos realizavimasis, ar vis tik tai kūryba turi pasitelkti menininko idėjomis, protų, jausmų ir kitomis priemonėmis? Kaip jūs manote?
1: I think it's exactly in a way,
2: manau, kad visiškai priešingai yra, ko gero, tikslas yra kiekvienam žmogui būti menininku, realizuoti save, patirti gyvenimą per patį save, suvokti save kaip unikalią asmenybę ir bandyti rasti būdus, kaip tą išreikšti. Ir menininkai yra galbūt tik tai kažkoks standartas. Daugelis žmonių net nenori patirti ar išgirsti ar klausyti. Jie tiesiog, na, kaip sakyt, išjungia bet kokias galimybės patirti tą gyvenimą. Jie eina apsipirkinėti, mirksta internete, vartoja narkotikus, alkoholį ar piknaudžiauja seksu ir sako, ne, aš nieko nenoriu jausti, bet jie žino, kad jiems reikia tos transcendentinės patirties, todėl eina į koncertą, paskaito eilėraštį, eina į meno galeriją, į muziejų. tiesiog bando patirti tą meną ir užpildyti spragą ir tuštumą viduje. Tačiau iš esmės menas yra kiekviename iš žmonių. Reikia atrasti būdą, kaip patirti gyvenimą per savo unikalią asmenybę, kažkokį savo unikalų būdą. Ir tam net nereikia menininkų. Būtent tą nori perdėti Fluxus, kad auditorija taip pat dalyvautų mene, švelniai ją stumtelint, tiesiog pakviečiant išreikšti savo kažkokią meninę pusę. Galbūt per kažkokią netgi nedidelę, kažkokią absurdišką veiklą, kurioje gali kartu sudalyvauti.
0: Kas jums padeda patirti gyvenimą ir tai tampa jūsų kūrybos idėjų šaltiniu arba įkvėpimu?
1: Well, it's very much like is something again that I learned very
2: tai
1: much
2: vėlgi,
1: from Andy and kaž, from Jonas.
2: Tai yra tai, ką aš išmokau iš Jono ir iš Andy. Jonas ir Mary Menken taip pat būtent nešiojosi kamerą visur ir filmavo tarsi tą tokį dienoraštį, bandė viską užfiksuoti, kas patraukdavo jos dėmesį. Andy taip pat tą darė savo mene. Žinote, kas
1: gal
2: šoko kėdės barbarizmas, ta pati idėja jį labai sukrėtė. Dėl to jis sukonstravo elektrošoko kėdę. Būdamas vaikas labai mėgo tą Campbell pomidorų sriubą. Tai, na, targi tokia reakcija į tą meno pasaulį, į tą nusistovėjusį griežtą meno pasaulį, kuris atsisakė pradžioje įsileisti būtent Andy Warholo meną, nes sakoma, kad jis buvo komercinis menininkas, o ne rimtasis menininkas ir kad jis negali būti na tos aukštosios dailės atstovų, kurio menas eksponuojamas muziejuose. Ir buvo bandymų jį tiesiog, na, kaip sakyt, atmesti, išstumti, bet jis pats vis dėlto patraukė tą meno pasaulio dėmesį į save ir tą galima matyti visuose jo paveiksluose. Tie dalykai, kas jį domino, kas jam patiko, tai, kuo jis žavėjosi, tai, kas jį gąsdino, arba tiesiog, kas patraukdavo jo dėmesį, tai buvo tie dalykai, iš kurių jis, na, ir darė tą meną. Ir tai yra nuostabus pavyzdys. Lygiai tas pat pasakyti apie Joną, jis nešiojosi savo kamerą po pasaulį ir taip fiksavo savo dienoraščius, jis filmavo tai, ką jis patirdavo, ką jis matė. Ir tai tarsi vadovėlis mums visiems, bandant atrasti tą savo būdą, išreikšti save, atrasti pasaulį, tai mus padrasina ir paskatina nesielgti taip, kaip mūsų mokytojai, kaip mūsų tėvai, ar kaip mūsų bendra amžiai netgi, su kuriais mes, tarkim, lankėme mokyklą, arba darbuose, su kuriais susidurdavome, kurie galvodavo, kad, na, o mes visi galvosime taip, arba visi elgsimės taip. Ir darysime vienai par kitaip. Ne, tai tiesiog bandymas išsiveršti iš tų standartų ir bandymas atsakyti tą sokratišką klausimą. O ką aš galvoju, o ką aš jaučiu? O kas, kokia ta idėja, ar tai idėja mano? Ar čia mano mamos idėja, ar čia primesta tėvo idėja, ar čia galbūt bažnyčios idėja? Ar aš iš tiesų pats priimu, ar aš tikiu tuo? Ar tai autentiška man, ar tai atspindi mane, ar tai tiesiog man buvo įkalta?
0: Ačiū Jums už pokalbį ir geros.
2: Fluxus ir Andy Warhol ir visi šie menininkai, jie, man atrodo, sukėlė revoliuciją ir priešinosi prieš visą tą standartizuotą, apribotą sistemą ir kažkokius nusistovėjusius principus. Jie siekė atrasti mus pačius ir nuoširdžius saviraiškos būdus ir dalytis tuo.
0: Smagu girdėti, kad Fluxus idėjas vis dar gyvos. Pone Hansen, ačiū Jums labai už pokalbį, geros viešnagės Lietuvoje. Priminsiu, kad kalbėjomės su amerikiečių menininkė, performansų kūrėja, poete, aktorė ir menininko Andy Warholo bendražygė Bibb Hansen. Susikalbėti mums padėjo vertėja Jolanta Lukošienė. Priminsiu, kad kiek daugiau nei po valandos prasidės ir visą šį savaitgalį Vilniaus užupio rajone vyks festivalis Menos Mekas Fluxus Factory. Dabar yra 16:21.

0: Laida pakeliui su klasika toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Nacionalinis Kauno dramos teatras šiandien penktadienį kviečia į paskutinę šio sezono premjerą. Agnijos magija, Jurgos Ivanauskaitės kūrybos įkvėptas spektaklis, prabyla apie visą gyvenimo trunkančią žmogaus dvasinės paieškas. Spektaklio repeticijoje lankėsi kolega Andrius Baranovas.
1: Repeticija Nacionalinio Kauno dramos teatro Rūtos salėje.
2: Čia dabar aš darau...
3: Antras natelė čia gaunasi.
1: Jurgos Ivanauskaitės kūrybos įkvėptą spektaklį Agnijos magija režisuoja Naubertas Jasinskas.
3: Man atrodo, kad Jūratė iš šito ženklo eina čia.
2: Čia, tik suploju, tai tau bus.
4: Jurga jau lydė mane kokį 1,5 metų. Taip labai aktyviai, man labai smagu su ją yra mąstyti, kurti. Aš kažkaip labai džiaugiuosi, kad jinai atsirado apskritai Ivanauskaitės kūryba mano gyvenime ir aš kažkaip turiu nuojautą, kad čia yra pirmas, bet ne paskutinis randevu su jos kūrybiniu palikimu.
3: Man atrodo, irgi yra apie tą dabar sustabdymą. Man atrodo, ateina Agnė, čia labai gražiai, rūk, irgi nebijot pasižiūrėti.
1: Scenoje pasakojama dviejų parų naujųjų metų istorija. Joje persipina realybė ir sapnas, rytai ir vakarai, žmogus ir jo atspindžiai. Viskas tarsi susilieja į magišką mandalą. Keturi skirtingi personažai spektaklyje perteikia vieno žmogaus vidinio pasaulio įvaizdį. Naubertas Jasinskas, režisierius.
4: Žiūrovams mes pasakosim labai aiškę tokių dviejų parų naujametinę istoriją, kuri turi magiško realizmo daug tokių elementų. Tai yra labai tokios, pavadinkim, aiškios, psichologiškai apibrėžtos scenos. Jos, žinoma, yra šiek tiek, kaip aš mėgstu sakyti, pasintetintos mano stiliui ir mano skonyje, bet tai yra vaidybinės scenos su magiškais elementais. Yra keturi personažai, tai yra pati Agnija, yra Anuška, Būrėja, yra Katė, Tigras, kas yra Agnijos augintinė šitam spektaklį, bei yra vyras X, aš taip vadinu, tai yra vyras, kuris įkūnyja labai daug skirtingų vyrų. Daugias sluoksniškai, man atrodo, jį bus galima interpretuoti ir kaip tokį apskritai vyro archetipą atsikartojantį gyvenime. Bus galima, man atrodo, lengvai interpretuoti kaip kažkokį užstrigimą tam pačiam žmoguje, kurio atvaizdą mes ieškome kitose per visą likusį gyvenimą. Tai vat keturi personažai, kurie tarpusavėje dar kuria kažkokį tokį vieno bendro personažo įspūdį, kažkokį tokį sukūrį.
1: Spektakliui garsinį sluoksnį kuria kompozitorė Agnė Matulevičiūtė. Scenoje skamba šiuolaikinė muzika ir Jurgos Ivanauskaitės mėgtų autorių kūriniai, taip pat magiški garsai iš atskirų personažų tampančio radio imtuvo.
5: Kaip ir Jurgos kūrinių.

0: Jos knygose aprašyti jos mėgstami autoriai ir jų muzika. Tai turim tokį kaip personažą netgi radiją scenoje, kuri ne tik tai kaip ir laikmetį atspindi, bet ir Jurgos mėgstama muzika. Iš tos radijos ne visą laiką logiškai skamba kūriniai, bet ir kalba balsas. Ir pavyzdžiui, skamba telefonas ir kuriame kvarkia varlės. Tai turim tą tokį milžiniškai svarbų, magiškai garsų sluoksnį. Tai va ir visa tai yra iš tikrųjų sumaišyta ir su mano muzika, kuri jau labiausiai turbūt atstovauja tą magišką sluoksnį.
1: Anot choreografės Gretos Grinevičiūtės, spektaklyje kiekvienas personažas turi savitą judėjimo braižą.
2: Man kaip choreografija asmeniškai visada yra įdomiausia dirbti su choreografija ne kaip šokių statymu, nors čia turime vieną tokį kaip ir numerį, bet man choreografija įdomiausia galvoti apie ją per personažų prizmę, per jų plastiką, per mizanscenas, per scenos išpildymą, judėjimą, skirtingą plastiką, skirtingose scenose. Tai čia, manau, taip labiausiai ir atsiskleidžia šiame spektaklyje choreografinis mąstymas, būtent ne per šokio numerių statymą spektaklio visame piešinyje, o per kūnų, skirtingų kūnų judėjimo galimybę skirtingai išreiškiamas per scenas.
1: Scenografas Vladas Suncovas spektakliui kuria erdvę, nuorodą į butą. Tačiau šis butas nėra realistiškas. Objektai čia turi daugialypės reikšmės. Spalvinė paletė, rudeniška, sodri, įkvėpta Jurgos Ivanauskaitės tapybos bei jos namų interjero.
3: O dabar tu?
4: Ne. Anuš, aš turiu daug reikalų, man iš tikrųjų laikas eiti.
5: Kurti scenografiją spektakliui susijusiam su Jurga Ivanauskaite labai įdomu, nes pati buvo ne tik, kaip žinome, rašytoja, bet ir tapytoja grafikė. Praleidau laiko žiūrėdamas ir jos pačios namų interjero kažkokią medžiagą, ir jos tapybą, į tai, kas jai patiko, jos rūbų atspalvis, akių spalva ir taip toliau. Tai kažkaip išplaukė, gavosi toks labiau ruduo negu pavasaris ar vasara. Ar tai jeigu imant metų laikus, tai labiau ruduo.
4: Ne. Anuš, aš turiu daug reikalų, man iš tikrųjų
3: laikas eiti ir visą jam.
1: Atrodytų, kad magija tai yra kažkas, kas sunkiai paaiškinama, stebina, pakylėja, budina mistinės galės, tačiau premjeros režisierius atkreipė dėmesį į tai, kad tikroji magija yra daug arčiau nei galima įsivaizduoti.
6: Yra esminis, vienas iš esminių tekstų Agnijos magijoje, bene knygos gale, kai Agnija susitinka su tibetiečiu vienuoliu ir jie kalbasi, kas yra magija. Ir Agnija sako, kad magija yra, visas jos gyvenimas, atsitiktinumai, susitikimai su būrėjom, bandymas manifestuoti. O budistų vienuolis, atliepdamas budistinę jau perspektyvą, sako, kad magija yra gyvenimas be iliuzijų. Tikroji magija yra pažvelgti realybei į akis arba prieš mus esančią, realybę suvokti tokia, kokia ji yra. Ir čia yra didžiausia pasaulio magija, kurios dėja niekas negali ir nemoka valdyti. Tai apie tai magija ir bandoma Agnija to išmokti, prie to iš vis prieiti šito suvokimo.
1: Paskutinė šio sezono Nacionalinio Kauno dramos teatro premjera Agnijos magija žiūrovams pristatoma gegužės 22, 23, 29 dienomis. Iš Kauno Andrius Baranovas.
7: Pakeliui su klasika.
8: Pakeliu su klasika toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių 15-uką. LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorių fragmentus ir pačius kompozitorius. Klausytojai savo kūrinę favoritą gali rinkti iki gegužės 24 dienos. Šiandien pristatome jau paskutinį 15-uko kūrinį Egidijos Medekšaitės Prakanda. Instrumentams ir elektronikai. Kviečiame pasiklausyti kūrinio fragmento

0: Klausytės Egidijos Medekšaitės kūrinio prakanda fragmento. Tai vienas į geriausių 2025 metų kūrinių penkioliktuką patekusių kūrinių. Balsuoti už kūrinius iki gegužės 24 dienos galite portale muzikosantena.lt.
1: Pakeliui su klasika.
0: Vakar po uždelsto paskelbimo buvo paskelbta metų vertėjo krėslo premijos laureatė. Jie tapo Donata Rinkevičienė. Premija vertėjai skirta už ukrainiečių rašytojo Vasilio Škliaro romano Zuikių bažnyčia vertimą iš ukrainiečių kalbos. Su metų vertėjo krėslo premijos laureate vertėja Donata Rinkevičienė mes dabar ir pasikalbėsime. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Priminsiu, kad mūsų pokalbį galite ne tik klausytis, bet ir stebėti tiesiogiai lrt.lt puslapyje. Ponė Rinkevičienė, pirmiausia, sveikinimai tapus metų vertėjo krėslo premijos laurete. Kokie jausmai vakar apėmė jūs po užtrukusio paskelbimo, pagaliau sužinojus, kad būtent jūs tapote laurete?
2: Išgastis.
0: Kodėl išgastis?
2: Išgastis dėl to, kad, na, aš esu žmogus, kuris nelabai mėgsta dėmesį ir šiek tiek jo privengiu, tai tiesiog, na, jausmai tokie buvo dvejopi ir kartu ir džiaugsmas, bet labiau buvo išgąsčio vis dėlto, nes dėmesio iš tikrųjų dabar sulaukiu nuo vakar popietės iš tikrųjų labai labai daug.
0: Ar tai yra ne tik su išgąsčiu, bet ir didesnės atsakomybės jausmas, tarsi ir įpareigojimas?
2: Žinoma, taip. Iškart tai yra, žinoma, tai yra didesnė atsakomybė, tai yra, na, jau faktas, kad į tavo darbą, į tavo vertimus bus žiūrima žymiai, žymiai atidžiau ir galbūt priekabiau ir žinoma, kad tai jau savotiška, nenoriu sakyti našta, bet tai savotiškas jau toks yra, na, kaip... Na, net nežinau, kaip čia pavadinti, bet jau toks ženklas, kad vis dėlto, na, tau reikia visą laiką laikyti kartelę.
0: Premija jums skirta už ukrainiečių rašytojo Vasilio Škliaro romano Zuikių bažnyčia vertimą. Kaip ši knyga pateko ant jūsų darbo stalo ir jūsų akiratį?
2: Tai vienas iš tų retų atvejų, kada ne pati susirandu knygą, o nes paprastai tą darau pati, aš daug skaitau ukrainiečių literatūros ir tiesiog paskui siūlau leidykloms. O vieną dieną aš gavau Tautvido Kontrimavičiaus, tai vat Baranausko ir Vienuolio muziejaus kraštotyros vedėjo laišką. Iš Lietuvos. Ir jis pasakė, kad labai įžymus ukrainiečių rašytojas parašė knygą apie Lietuvą, apie Lietuvos partizanus. Ir aš puikiausiai žinojau autorių, puikiausiai žinojau Vasilį Šklerą, bet nebuvau girdėjusi, kad jis parašė tokią knygą. Ir tikrai netrukus aš pamačiau išleistą knygą ukrainietiškai. Bet tada aš ponui Tautvidui parašiau, kad, na, čia reikėtų dar man ją perskaityti, reikėtų paieškoti leidyklos. Bet kažkaip jis taip mane suintrigavo, tas jo laiškas, kad aš iš karto susiradau knygą, nusipirkau, laukiu, kol ji man ateis, perskaičiau ją ir supratau, kad tą knygą būtina išversti, nes tokio grožio... Ir tokios, na, nepaprasta istorija ir ji tokio grožio ir tiek joje meilės Lietuvai, tiek joje meilės lietuviams ir tiek pasiaukojimo, tiek ir ašarų ir juoko, kad aš supratau, kad šita knyga būtinai turi atsirasti ant Lietuvos skaitytojo stalo.
0: Šiame romane svarbi Lietuvos ir Ukrainos bendra laisvės kovos tema, bendra istorija. Ar vertimo metu, taip pat galbūt ir skaitant knygą, jautėte ypatingą emocinį ryšį su tuo, kas yra pasakojama knygoje?
2: Taip. Taip, be jokios abejonės. Ir išvertusi knygą, aš dar skaičiau, susiradau, nebuvau skaičiusi Antano Kraujelio Siaubūno. Atsiminimus, taip pat susiradau Liongino Baliukevičiaus Dzūko knygą. Aš supratau, kiek nedaug te žinau, kad visa tai yra, kad, na, žinot, mano žinios buvo gana paviršutiniškos, kiek mokykloje, kiek vėlesniais metais. Tai iš tikrųjų aš supratau, kad man reikia žymiai, žymiai labiau tuo pasidomėti ir aš iš tikrųjų sėdėjau internete, aš sklaidžiau įvairiausius dokumentus ir tikrai jie labai labai man padėjo. Padėjo vis dėlto verčiant, netgi kai ką man tiesiog teko pakoreguoti, nes autoriaus buvo šiokių tokių nedidelių netikslumų, tai mes kartu su juo, žinoma, aš to nedariau be jo žinios, mes susisiekėme, mes su juo pasikalbėjome Messengeriu ir aš jam pasakiau, kad vat, šiokie tokie netikslumai vat yra ir ar galiu aš juos na, pataisyti arba bent jau parašyti išnašą, kad tarkim ten tas vardas šiek tiek netoks, o
0: Tai buvo fakto netikslumai.
2: na taip, šiek tiek faktų netikslumų, galbūt ir dar tokių, na, pavyzdžiui, ten ant kalėdinio stalo atsirado šaltibarščiai, tai, na, tai aišku, kad šaltibarščiai ant kalėdinio stalo lietuvių namuose jie negalėjo atsirasti, bet tai, sakau, tai buvo tokie visiškai kosmetiniai netikslumai, kurie, bet mes juos visus sutvarkėme ir, aišku, su jo leidimu ir palaiminimu mes tuos netikslumus ištaisėme.
0: Lietuvių pen centras skelbia, kad premija jums skirta už itin kruopštų ir profesionalų vertimą, puikų kalbos jausmą ir vertimo žodingumą. Kokius iššūkius patyrėte versdama knygą? Ar užteko ukrainietiškų žodžių atitikmenų lietuvių kalboje?
2: Užteko tikrai sočiai ir kas pažįsta Vasilio Škliaro kūrybą, kas skaito ukrainietiškai, jie be abejo žino, kad šio gyvojo klasiko knygos yra visą laiką, nu, jos yra nepaprastai gražios ir jo ukrainiečių kalba yra nepaprastai graži, nepaprastai poetiška, daininga ir jo tekstus versti yra didžiulis malonumas. Tai aš jokių iššūkių iš tikrųjų nepatyriau dėl to, kad, na, tai nebuvo parašyta dialektu ar kažkokia tarmybėmis, bet tiesiog buvo tikrai didžiulis malonumas ir iššūkiai, sakau, buvo tik tai tokie, kokie vat, mano pačios žinios buvo šiek tiek na, nepakankamos žinios, kas dėl apygardų, dėl vardų, dėl metų ir taip toliau. Tai vat, aš pati gilinau kaip tik tas žinias, tačiau dėl kalbos tai tikrai jokių iššūkių nebuvo.
0: Minėjote, kad norėjote, kad ši knyga atsirastų ant kiekvieno lietuvio stalo. Kuo ši knyga galėtų būti aktuali Lietuvos skaitytojai?
2: Žinot, juk iki šiol vyksta kova, ukrainiečiai kovoja už savo laisvę. Niekas negalėjo pagalvoti, kad tai nutiks 21 amžiuje ir aišku, na, jau tos, aš kalbu frazes, kurios yra nuvalkėtos, bet iš tikrųjų mes gyvename su tuo, mes tai matome ir kiekvieną dieną mes skaitome tas naujienas ir ukrainiečiai žavisi iš tikrųjų, kai išėjo ta knyga pasirodė Ukrainoje, aš skaičiau komentarus po autoriaus, reiškia, pasidalinimu apie knygos leidybą ir ten daugybė ukrainiečių rašė, mes nežinojome, kad tiek ilgai truko laisvės kovos Lietuvoje. Pasirodo, mes apskritai net nenumanėme, kad būtent Lietuvoje tiek ilgai trūko tos kovos ir tiek ilgai lietuviai priešinosi. Ir tas iš tikrųjų na, labai labai mūsų suartina, vat, tai, kad tai, ką jie dabar daro ir tai, ką mes darėme anksčiau. Ir aš manau, kad tai juk iš tikrųjų autorių įkvėpė istorija. Aš labai greitai papasakosiu istoriją, kuri jis sužinojo tokį faktą, kad Ukrainos partizanai iš vakarų Ukrainos bandė patekti į Lietuvą, sužinoja, kad pas mus dar vis trunka rezistencinė kova ir jie ėjo į Lietuvą, kad pareikštų solidarumą jiems ir juos apkabintų fiziškai. Ir tik tai nei vienas iš jų nenuėjo, jie visi žuvo maždaug Baltarusijos teritorijoje, jų ėjo 12. Tačiau autorius įpynė į jų tarpą lietuvį partizaną, kuris vėliau tapo partizanu ir jo prototipu tapo Jonas Svilainis Liūtas. Ir štai tokiu būdu atsirado nepaprastai graži istorija apie tai, kaip vienas lietuvis vis dėlto pasiekė Lietuvą, prisidėjo prie partizaninės kovos ir... Ir, na, dėja, jis buvo taip pat suimtas ir paskui išvežtas.
0: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjausi su metų vertėjo krėslo premijos laureate vertėja Donata Rinkevičienė. Premija Donatai Rinkevičienei skirta už ukrainiečių rašytojo Vasilio Škliaro romano Zuikių bažnyčia vertimą iš ukrainiečių kalbos. O mes toliau tęsime laidą pakeliui su klasika. LRT klasika tęsia pasakojimo ciklą skirtą Lietuvos radijo šimtmečiui. Choreografė Aleksandra Andrejauskaitė Šilalėje pristatė savo debiutinį šiuolaikinio šokio spektaklį Bangomis per šimtmetį. Spektaklis keliauja per skirtingus Lietuvos istorijos laikotarpius, kuriuose atsiskleidžia balso gale, jos slopinimas ir kova vardan grįžimo į eterį. Kūrinyje ieškoma to, kas išlieka net tada, kai ryšys trūkinėja, balsas nutildomas ir kūnas lieka be žodžių. Kuo pasižymė Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas šiuolaikinio šokio spektaklis ir ką pašnekovėms reiškia radijas? Iš spektaklio premjeros Šilalė jie pasakoja Vesta Vitkutė.
3: Radijo bangos nėra matomos, tačiau jų skleidžiamas garsas gali emociškai stipriai veikti žmogų. Todėl tai tapo ir savotiškų choreografės Aleksandros Andrejauskaitės šokio spektaklio Bangomis per šimtmetį kūrybinių iššūkių. Kaip scenoje per judesį ir kūną perteikti tai, kas girdima, bet nematoma.
4: Labai sudomino radio bangos motyvas, kaip banga gali susikurti, sklisti, pasiekti kitą žmogą arba nutrūkti. Kartu ši tema man svarbi ir dėl to, kad ji paliečia Lietuvos istoriją, atmintį ir tautinį identitetą. Radijas čia tampa ne tik technologija, bet ir tam tikru balsu, kuris skirtingais laikotarpiais jungia žmonės, saugo informaciją, kultūrą, vertybes. Man buvo svarbu per šį spektaklį prisiliesti prie praeities ir kartu parodyti, kad tai nėra tik istorija, tai vis dar veikia mus šiandien.
3: Aleksandra Andrejauskaitė. Bangomis per šimtmetį šokėjai nėra profesionalų šio laikinio šokio šokėjai, tačiau savo patirties yra sukaupę kitokių šokių stiliuose.
5: Buvo labai įdomu ir labai lengvino tai, kad Aleksandra turėjo idėją eiti per istoriją ir kartais, jeigu judesiu buvo sunku parodyti kažkokią emociją, tai buvo lengviau, kai tu įsivaizdavai, ką tu rodai, kad dabar yra sunkus laikotarpis, rodai kažkokį skausmą, pasipriešinimą, po to kažkokią viltį. Tai buvo labai įdomu ir daug jautriau ir kažkaip tie išgyvenimai ir emocijos buvo labai stiprios, kai tu supratai, ką tu rodai ir tu supratai, kad dabar turi parodyti ir pagerbti sausio 13, dabar tu rodai kažkokį džiaugsmą radijo pradžią ir kartais minėjo Aleksandra tikrus klausytojų laiškus, kai tik susikūrė radijas ir mums jie atrodė kai kurie juokingi ir gal kvailoki, nes atrodo žmonės nesuprato ir turėjo visokių juokingių minčių, kas yra radijas, kad jis kartais gali ten kenkti sveikatai, visokios tokios mintys, tai buvo labai įdomu ir tai padėjo labiau įsijausti į spektaklį ir labiau perteikti visą jo mintį.
3: Ieva Navickaitė.
6: Mūsų kaime kalbama, kad radio bangos trikdo gamtą ir gali sukelti audras. Norėtume paklausti, ar tai tiesa?
3: Spektaklyje atskleidžiami skirtingi Lietuvos istorijos laikotarpiai. Tiesa, savo baigiamojo bakalauro darbo tema pasirinkus radio mediją, choreografė istorijos nebandė papasakoti tiesiogiai. Ją labiau perteikė per kūno būsenas, atmosferą ir santykius tarp žmonių.
4: Tai mano spektaklis prasideda nuo bangos atsiradimo pakankamai abstrakčiai. Čia galvodama apie pačią fiziką, apie tai kaip atsiranda radio banga, kūrio choreografiją. Vėliau atsiranda ankstyvasis radijas, įgarsinti į radiją plūdė realūs klausytojų laiškai, kuriuos radau istorinėse šaltiniuose. Tai šioje dalyje norėjau parodyti žmonių smalsumą, džiaugsmą, gyvą santykį su radiju. Šokiai per mažus etidus tarsi atgaivina tos žmonių išgyvenimus. Tada pereinam į sunkesnius istorijos laikotarpius, tai okupacijas, draudžiamą eterį, nutildytą balsą. Tai čia šokėjų judesiuose atsiranda daugiau įtampos, sustingimo, pasipriešinimo motyvų. Vėliau atsiranda atgimimo šviesos vilties momentas, bet jis nėra visiškai ramus, nes po jo ateina sausio 13. Viena scenoje kūnai tampa gyvų televizijos bokštų, kuriamas bendras pasipriešinimas. O šiuolaikinio radio dalyje norėjau parodyti jau kitokią visuomenę, greitesnę, sinchroniškesnę, kartais net per daug vienodai reaguojančią informaciją. Čia labiau pabrėžiu ir laisvą žodį šiuolaikinio gyvenimo tempą, kurioje informacijos srautų begalės.
3: Suburti komandą šokio spektakliui buvo gana lengva. Dalis jų yra Vilniaus universiteto dainų ir šokio ansamblio šokėjai, choreografijos draugai. Dvi merginos yra Šilalės muzikinio teatro šokėjos.
4: Repeticijos ir buvimas kartu buvo, manau, viena gražiausia šio proceso dalių. Aš labai jaučiau, kad nesu viena. Šokėjai ne tik atliko mano choreografiją, bet ir patys įnešė, atrodo, savo emocijų jautrumo. Manau, išgyveno šią temą asmeniškai, dėl to spektaklis tapo dar gyvesnis.
5: Dauguma šokėjų aš žinau, nes mes kartu šokam ansamblyje, bet tai yra visiškai kitokia aplinka. Tai yra didžiulė bendruomenė, mes šokam tautinius šokius ir čia susibūrėm ir nesam visi artimiausi draugai, bet labai buvo gražu ir jautru, kad mes visi labai susigyvenom, kad visi atėjom į visiškai kitokią aplinką, į kitokį šokį ir kartu ir mokėmės ir ieškojom ir tikrai buvo daug ir juoko ir kažkur nesutarimų, nes Aleksandro turėdavo idėją, bet kartais mums arba nepavyksta to parodyti, arba kažkaip mes kitaip ją išjaučiam. Tai labai pats procesas buvo įdomus ir patiko ir tiesiog tai labai pasijautė, kad mes kaip grupė visi ir su Šilalės merginom kažkaip susibendravom, susijungiam, padėjo tai, kad matos, kad mums visiems labai rūpi. Tai kai tu matai, kad visi nori padaryti kuo geriau, ne tik dėl to, kad tai yra Aleksandros ten paskutinis baigiamasis akademijai darbas, bet ir šiaip tu tuo gyvenai, kiek mes čia. Tai, kad mes visi norim kuo geresnio rezultato, tai mus labai labai sujungia.
3: Aleksandra Andrejauskaitė jau ir anksčiau yra kūrusi choreografiją skirtingiems projektams. Tačiau sukurti šokio spektaklį nuo nulio reikalavo daug pastangų, nes jį sudaro ne tik choreografijos kūrimas, bet ir įvairūs organizaciniai klausimai. Spektaklyje skamba ne tik Lietuvos radijo klausytojui skaityti laiškai, bet ir specialiai spektakliui parinkta muzika.
4: Muzikos takelį man sukūrė irgi ansamblietė Viktorija Mansevičiūtė. Muziką rinkamės pagal kiekvieną laikotarpį emociją. Vienu reikėjo šviesos ir smalsumo, kaip klausytojų laiškai, kitur įtampos, sunkumo, tylos, pasipriešinimo, čia jau okupacijos laikotarpis. Norėjau, kad muzika kurtų laikmečio būseną. Spektaklyje skamba Broniaus Kutavičiaus kūryba. Bronių Kutavičių pasirinkom neatsitiktinai, nes jis labai siesi su tema ir pats kovojo dėl to, ką šiandien turim. Spektaklyje naudojama kūrinio pradžioje yra girdimas liaudės dainos Beauštanti aušelė motyvas, o gale Mikalojaus Konstantino Čiurlionio tos pačios liaudės dainos aranžuotė telkė dėmesį į tai, ko sovietų laikais nebuvo priimtina. Taip pat spektaklyje skamba mano draugo lietuvio kompozitoriaus Aleksejai Kalinin kūriniai.
5: Tai irgi labai jaučiasi muzikoje. Tai nėra tik apie choreografiją. Ir mes irgi iš vidaus pamatėm, kaip spektaklis yra kuriamas. Ir nebuvo, kad jinai ateina, parodo judesius ir tuo viskas baigti. Muzika mums irgi buvo labai didelė dalis ir kartais, jeigu būdavo sunku išmokti judesius, tu išgirsti muziką ir kartais jį labai labai įkvėpė. Tai taip, tai labai labai graži muzika ir man atrodo, jis bus labai didelė spektaklio dalimi.
3: O ką spektaklio choreografija

0: ir režisieriai bei vienai iš spektaklio šokėjų reiškia radijas.
1: Radijas reiškia tokį nematomą buvimą kartu, žinai, kad daug žmonių klauso, nors jų ir nematai, bet juos teisėja. Tai kaip visuomenės ryšys, man labai gražu, kad balsas gali keliauti per laiką ir erdvę, pasiekti žmogų, paliesti jį, net jei tas žmogus niekada nemato kalbančio. Atrodo, radijas jungia visuomenę.
2: Man irgi, aš atrodo, prieš šitą spektaklį gal niekada nesusimaščiau, ką jis man reiškia, bet jis atrodo toks dalykas, kur visą laiką būdavo šalia ir tu pradėdavai rytą nuo automobilyje, važiuojant į mokyklą, klausant radijo, tu visą laiką matydavai senelį, sėdinti virtuviai prie radijo imtuvo. Aš pati esu praktiką atlikusi LRT radijoje, tai man teko pamatyti, kaip viskas vyksta iš vidaus ir šiek tiek prie to prisiliesti. Gal tai yra labai kintanti, bet vis tiek svarbi ir neatskiriama visuomenės dalis.
1: Dažniausiai nėra taip, kad specialiai įsijungi, bet šiuo metu tenka labai dažnai pasivažinėti dideliais atstumais Vilnius, Šilalė, Klaipėda. Tai radijas visada yra įjungtas, net tu jeigu nepagalvoji apie jį, jis vis tiek yra fone. Dažniausiai turbūt renkuosi gal muzikinį turinį, bet taip pat klausau ir LRT, žinių radija. Bet kuriant šį spektaklį, būtent tai man buvo įdomesnis kalbantis radijas, tai pokalbiai, archyviniai įrašai, žmonių balsai ir istorijos.
2: Aš jeigu jungiasi radiją, tai labiau yra dėl informacinio aspekto, nes atrodo, kai tiek informacijos srautas eina iš visur socialinėse medijose, aplink televiziją ir viskas, tai man būna gerai, kad yra LRT radija įsijungt, nesvarbu, ar tai yra žinios, ar tai yra kokia nors laida, tai būna labai įdomu ir kad atrandi pašnekisių įdomių, kažkokių temų, apie kurias tu prieš tai negalvoji, tai aš labiau būna norisi pailsinti ausį kažkokiu geru, teisingu turiniu.
0: Radijo klausytojos mano, kad radijas išliks, tai galbūt šiek tiek keisis.
1: Tikėkime, kad švęs 200 metų jubiliejų.
2: Aleksandra vėl pastatys spektaklį.
1: Bet manau, jis keisis, bet visiškai neišnyks. Aišku, jis nebėra toks, koks buvo anksčiau, kai žmonės rinkdavosi prie radijo ir laukdavo žinių ar muzikos. Dabar turime podcastus, socialinius tinklus, labai daug skirtingų medijų, bet pat principas, tai vis tiek išlieka ryšys su klausytojo istorijos pasakojimas. Gal radijas persikels į kitas formas, bet jos mėliks. Žmonėms, manau, jo reikia ir man atrodo, kad kol yra poreikis klausytis, tol radijas viena ar kita forma gyvos.
2: Man irgi kažkaip noris tikėti, kad jis liks ir man atrodo ir spektaklyje mes parodom, kad jis labai daug išgyveno ir jis vis tiek prisitaikė, jis išliko ir man atrodo, kai yra noras, kai yra kažkoks tikslas, tai tikrai tai yra įmanoma. Taip, noris tikėti, kad jis irgi atras naujas formas, galbūt jisai netgi dar labiau vėl pradės būti aktualus, kai žmonės pavargs nuo visko, kas vyksta aplink ir vėl bus gera atsisėst, klausytis ir tokia forma priimti informaciją ir naujienas.
0: Aleksandra Andrejauskaitė ir Ieva Navickaitė. Spektaklis Bangomis per šimtmetį prasideda radijo sukūrimu, pirmąja radijo banga. Tačiau nors ir išgyvenus sudėtingus laikotarpius, radijas ir toliau nenutrūkstant savo bangomis pasiekia klausytojus. Iš Šilalės radijo bangomis Vesta Vitkutė.
3: Šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Monika Bertašiūtė Čiužienė. Šios laidos įrašą, jei nespėjote visko išgirsti nuo pradžių, visai netrukus galėsite rasti LRT radiotekoje. Nuo visai netrukus eteryje naujausios 17 valandos žinios, po jų laida be kaugių, kurioje šiandienas svečiuosis architektūros istorikas Vaidas Petrulis. Taigi kviečiu vakarą ir toliau leisti kartu su LRT klasika.

0: Esu tikra, kad savo šiltnamio galerijoje jau išeksponavote pomidorus, o naujam svogūnų paveikslui jau paruošėte lysvių drobės. Jei sodą ir daržą kuruojate kaip parodas, pasivaikščiokime po parodą kaip sodą. Apie dilgėles, pomidorus ir meną gimusi sode kalbamės laidoje Parodų rūmai šeštadienį po 10 val. Žinių per LRT klasiką.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas kalba.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika. 17 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Generalinė prokuratūra praneša tyrianti galbūt neteisėtą prisijungimą prie informacinių sistemų ir kitus su tuo susijusius kibernetinius nusikaltimus. Manoma, kad iš registrų centro galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių duomenų įrašų. Iki teisminis tyrimas pradėtas gavus pranešimą apie valstybės institucijų fiksuotus galbūt neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, susijusius su valstybės valdomais duomenų registrais. Teigiama, kad keletas neteisėtų prisijungimų prie registrų centro duomenų vykdyti iš užsienio ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Turimi duomenys taip pat leidžia manyti, kad pagrindinis taikinys buvo nekilnojamojo turto juridinių asmenų registrų duomenys. Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus tvirtina, kad duomenys nutekinti galbūt pasinaudojus nekilnojamojo turto registro vartotojo prisijungimu.
1: Bendradarbiaujame su ikiteisminį tyrimą organizuojančiomis ir kontroliuojančiomis institucijomis ir teikiame jai visą reikalingą informaciją. Mums kilus įtarimų dėl galimai tos neteisėtos veiklos, mes nedelsiant užblokavome tas įtarimus sukėlusias vartotojų paskyras ir apribuom kitų vartotojų prieigas ir pareikalavome atsinaujinti prisijungimo duomenis. Preliminarių vertinimų buvo atskleista apie 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų. Ne, tai nėra absoliučiai visas nekilnojamo turto registras, kadangi jame yra duomenų apie maždaug 7 milijonus nekilnojamo turto objektų.
0: Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus, reaguodama į šią situaciją, premjerė pareiškė, kad registrų centro vadovas privalo trauktis iš pareigų. Feisbuke Inga Ruginienė parašė, kad tokio masto incidentai neišvengiamai kelia vadovybės atsakomybės klausimą, o ekonomikos ir inovacijų ministras turi pavesti atsakingoms institucijoms atlikti incidento ir sistemų saugumo auditą, bei pateikti planą, kaip bus stiprinamas registrų centro atsparumas ir duomenų apsauga. Teisėsaugai tyrime dėl kontrabandos sulaikius 13 pareigūnų, vidaus reikalų ministras dar neturi tolesnio plano siekiant kovoti prieš nelegalią prekybą rūkalais. Vladislavas Kondratovičius sako, kad šiandien visi įtariami pareigūnai ir pasieniečiai bus nušalinti nuo tarnybos. Pasak jo, šiam rezultatui pasiekti buvo suburta jungtinė tyrimų grupė organizuoti bendri teisėsaugos susitikimai ir paskelbta ekstremalioji situacija.
2: 10 policininkų ir 3 pasieniečiai, čia galbūt yra tas didžiausias pavojus. Pareigūnų, kurie atsakingi už tai, kad užkardyti tolesnį veiklą, jie šiandien tai padarė. Papildomas jau planas bus numatytas toliau. Ministras jau dirba šio klausimo mažiausiai pusę metų. Mūsų iniciatyva paskelbta yra ekstremali situacija, suburta jungtinės tyrimo grupė, mes turėjom koordinacinius susitikimus ir nors ir nerodos, bet jau tai ne rezultatai.
0: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Šiandien teisėsaugos institucijos pranešė apie šią savaitę atliktas operacijas, per kurias, tiriant galimą cigarečių kontrabandą, meteorologiniai oro balionai sulaikyti 27 asmenys. Prezidentas tvirtina, kad šalies vadovai neturėtų pranešti apie kiekvieną oro erdvę pažeidusį bepilotį orlaivį. Interviu LNK žinioms Gitanas Nausėda tvirtina, kad tai turi daryti kariuomenė, kuri ir valdo visą informaciją. Vakar Utenos regione paskelbus apie oro pavojų, prezidentas socialinėme tinkle pranešė, kad šalies oro erdvę galėjo pažeisti du bepiločiai. Tuo metu trečiadienį, kai dėl radarais fiksuoto drono oro pavojus buvo skelbiamas didesnėje Lietuvos dalyje, Nausėda situacijos pats nekomentavo. Europos Sąjunga pareiškė, išlaikanti budrumą dėl bet kokių grėsmių susijusių su Rusijos ir Baltarusijos vykdomomis bendromis karinėmis pratybomis ir paragino abi šalis susilaikyti nuo branduolinių grasinimų. Be to, pasak Europos komisijos atstovų, Minsko režimas suintensyvino provokacinius veiksmus prieš bendrijos valstybės nares, kalbant apie bepiločių skrydžius ir migracijos mastus. Pabrėžiama, kad Europos Sąjunga seniai tai mato ir rengiasi tiek savo gynybai, tiek paramai Ukrainai. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune ir Alytuje 19, Utenoje 17, Klaipėdoje 14 šilumos, šiąnakt be lietaus, temperatūra tarp 5-10 laipsnių. Rytojaus dieną vietomis didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, prie jūros bus iki 17 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
3: Be kaukių.

0: Labą dieną, LRT klasikos eteryje laida be kaukių, prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Šiandieną pasikalbėsime apie tai, kas kiekvieną dieną yra aplink mus ir yra svarbi mūsų gyvenimo dalis. Tai architektūra, architektūros paveldas ir istorija. Nuo šios dienos laidos be kaukių svečias yra Kauno technologijos universiteto architektūros ir statybos instituto architektūros ir urbanistinių tyrimų centro vadovas, architektūros istorikas daktaras Vaidas Petrulis. Labą dieną.
1: Sveiki gyvi.
0: Vaidai, pradėjome mūsų laidą nuo jūsų muzikinio pasirinkimo, tai buvo Maruja ir darbas Look Down on Us. Toks gana trankus kūrinys, kodėl laidos pradžiai pasirinkote šitą kūrinį?
1: Nebūtinai pradžiai, tiesiog pasirinkau.
0: Tiesiog, kodėl pasirinkimų sąraše?
1: Na, mane muzika atrodo labai svarbu muzikoje emocija. Ir vėlgi, kad ta emocija, jinai kažkaip tave truputį transformuotų ir panardytų kažkokį tai truputį kitą pasaulį, tai vat, būtent Maruja su tokia, sakykime, stipria emocija ir šiek tiek džiazo, šiek tiek roko, tai, na, tiesiog tai yra klausyčiau ir klausyčiau, važiuoju automobilį, tai aš labai dažnai klausau, tai kažkaip galvoju, pasidalinsiu.
0: O, pavyzdžiui, vaikštant, tyrinėjant architektūrą, na, tie vadinami lauko tyrimai, muzikos klausotės ar vis tik tai miesto garsų?
1: Ne, vienintelė vieta, kur jau taip nuosekliai muzikos klausau, tai ko gero yra automobilis, bet vėlgi, ko gero, podcastai jau nurungia muziką ir labai retai. Tai muzikos kažkaip vis mažiau ir mažiau gyvenime lieka, bet kuomet išeini į miestą, į gatvę ir ypač, jeigu, kaip atsakėt, lauko tyrimuose, tai dažniausiai, va, tai kitas mano, kaip ir mini hobby, tai yra fotografavimas, tai susifokusuoji, ką tu matai. Ir vėlgi ta architektūra, ne tik pastatai, bet ir žmonės, kaip jinai gyvena, kaip jinai sensta, kaip jinai transformuojasi. Visi šitie dalykai, vat, kaip kadrai, kur atrodo kažkoks triukšmas, kur yra švaru, tai nu, kažkaip žvilgsnis labiau vizualiai priėmi miestą, negu kad ausinais.
0: Ir prieš pat mūsų pokalbį pasidalinote džiugią naujieną, visai neseniai tapote tėčiu, tai sveikinimai jums. Ir kaip šios naujos pareigos, galima sakyti, tėvystės?
1: Ačiū labai už sveikinimus. Dar kol kas, ko gero, sunku suvokti, kaip pasikeitė pasaulis. Tai tikrai suvoki, kad tikrai pasikeitė, bet kaip tai parodys gyvenimas. Bet iš esmės aš manau, kad vaiko atsiradimas jisai tik sustiprina tai, ką tu darai, tavo kelią, tavo pasirinkimus, tu kažkaip bandai būti, visuomet bandai, bet dabar va, to šviežioje emocijoje atrodo, kad na, bandai būti geriausia savo versija. Tai man atrodo, vaikas yra tai, kad tu perduoti jam, kad savo kelio pasirinkimas yra ko gero vienas iš tų momentų, kurie yra mūsų gyvenime svarbus.
0: Ar jau pajutėte kažkokį tai pasikeitimą? Na, man galbūt ar mąstyme, ar pasaulėjo toje atsigimus vaikui?
1: Manau, kad vėlgi čia labai priklauso nuo to, koks yra tavo amžius ir aš manau, kad mūsų pasaulėžiūra jau yra pakankamai, mūsų su žmona pasaulėžiūra jau pakankamai susiformavus. Aš nemanau, kad kažkas fundamentaliai pasikeitė, kaip mes matome pasaulį. Tiesiog, kaip aš jau sakiau, atsiranda tas atsakomybės jausmas ir tas atsakomybės jausmas, kad ko gero vėlgi, ne, mes daug diskutavom, kaip ką galima perduoti, tai priėjom tokios na, bendro sutarimo, kad vargu ar galima auklėti kažkaip, tu turi tiesiog būti pavyzdžiu. Tai va tas buvimo pavyzdžiu momentas, jisai dabar toks atrodo labai svarbus, pažiūrėsim, kiek ilgai tas...
0: Tarsi pareigoja elgtis kažkaip taip. Geriau.
1: Ne tai, kad geriau, kaip aš jau sakiau, nemanau, kad tu gali būti kitoks. Tu tiesiog tą savo pasirinktą kelią, tą savo versiją, savo buvimo žemėje versiją kažkaip bandai, sakysim, išgryninti, kad jinai neužsineštų kažkokiam tai nereikalingom veiklom, nereikalingais dalykais, nes vėlgi, kas ko gero pasikeitė tikrai, tai kad gyvenimas tampa tokiu, na, didžiausia vertybė, didžiausia valiuta tampa laikas. Tai nes tiesiog tu turi labai daug naujų dalykų, naujų pareigų, tai va tas momentas, kas, apie ką aš nekėjau, įsigrynimas, tai iš tikrųjų, kad, na, kaip, mano, kažkada toks, čia atėjo mintis atsiknai, vat, Jobsas kažkada sakydavo, kad reikia atskirti triukšmą nuo tikslo, nuo fokuso, tai va tas noras išsigryninti, kas yra triukšmas, o kas yra fokusas, tai yra atsimesti tos visus dalykus, kurie kažkada galbūt tu galėjai sau leisti, triukšmą galėjo būti daugiau, nu, triukšmą nebūtinai garsinė prasme, bet veiklų prasme.
0: Vaidai, keliaukime atgal į praeitį. Ar jūs pats atsimenate savo pirmojo susidarimo su architektūra, kai pajautėte, kad tai yra įdomu, kad norėčiau sieti su tuo savo gyvenimą?
1: Pirmą susidūrimą tai tikrai, kuomet pajutau, kad, na, kitaip tariant, kuomet atsirado kažkoks romantiškas architektūros pasaulis, tai dar toli gražu nebuvo apie tai, kad kažkaip galėčiau sėti, nes ir čia gal truputėlį pratestą vaikų temą. Mama mane veždavo į ekskursijas, į Naugarduko pilį, į Lydos pilį, ir mes tos ekskursijos, aš nepamenu, kiek man tų metų buvo, bet tikrai nedaug, gal, sakykime, 7, 8, na, tikrai dabar tiksliai nesiminsiu. Bet pamenu, labai man didelį įspūdį paliko, tarp, ir vėlgi ten mes važiavom nedviese, tai su visa grupė žmonių ir dažniausiai žmonių, kurie, na, domisi istoriją, tai ten kažkaip akis išplėti, tu matai, kad tas laukas įdomus, bet tuomet, aišku, nebuvo tokių minčių net ir toli gražu kažkokių artikuliuotų minčių. Tiesiog pamenu tas emocijas, tą tokį įdomų prisilietimą prie senų dalykų. O šiaip, na ir paskui vėlgi kažkaip, ko gero, va, tas irgi, mama ilgą laiką dirbo Pažaislio, tuomet buvo muziejus, dabar jau Vienuolynas, iki kol tapo Vienuolyno. Tai vėlgi mes ten turėjom, esame, išsikarščiau visais laiptais, visais užkabariais, išvaikščiau. Tas buvimas tokio, matyt, kažkaip tave veikia psichologiškai ir paskui, kuomet jau rinkausi, kur studijuoti, aišku, vėlgi besirenkant ir jau, kada esi toks pilnas entuziazmo 16-metis ir taip utopiškai žiūri pasaulį, tai vėlgi nebuvo tada architektūra mano pagrindinis dėmesio taškas. Aš laiką sakydavau, kad aš būsiu rašytoja, aš noriu rašyti, aš rašysiu. Bet įstojo menotyra ir menotyrai kažkaip vėlgi užtruko matyti metus ar du, kol tas įsigrynino į tą kryptį, kad architektūra, ko gero, tai yra įdomiausia, kas man, sakykim, įdomiausia dėmesį patraukė ir palaipsniui taip atsirado. Ir...
0: Bet tam tikrą prasme rasti rašytojas, ar na, esate parašęs ir knygų, ir monografijų?
1: Taip, tai aš ir sakau, kad vėlgi čia yra labai sveikiau, jeigu paklaustumėt, kas yra architektūros istorikas, tai yra daugybė kelių jo būti, tai mano kelias jisai yra vienareikšmiškai galbūt mažiau tas toks preciziškas, tikslus, mokslininkas, intelektualas, bet labiau rašytojas ir pasakotojas ir, sakykim, kažkokių tai, na, istorijų kūrėjas, bet be abejo tos istorijos, vėlgi tas pasakojimas, jisai čia turi labai specifinį žanrą, tu negali, vis tiek tai yra mokslas, kaip ten bebūtų, ir tu turi laikytis žanro taisyklių, tu turi būti objektyvus, tu turi remti šaltiniais, visa kita, gal, ko gero, panašiai kaip ir žurnalistikoje, negali iš vieno šaltinio, reikia kelių šaltinių, tai aišku yra žanro ribos, bet vis tiek tas kaip tu priėmi tu medžiagą, kaip tu ją suvirškini, kaip tu ją interpretuoji, kur išvelgi sąsajas ir vėlgi architektūrai, su istorija, mano galva, yra be galo įdomus žanras dėl to, kad tai yra tas beproto platus laukas teorijų, krypčių, kažkokių idėjų ir tu jas atpažįsti, kai kur atsiradusios intuityviai, kai kur objektyviai ir tu tiesiog naviguoji tam milžiniškam pasaulį ir tai, kas sakysim, milžiniškam idėjų pasaulį ir kas tau gimsta viduje, tai jau tada tu pateiki kaip savo istoriją, kaip savo pasakomą. Taip, manyčiau, kad tai yra rašymas. Nu, kad tai yra menas tam tikra prasme.
0: Architektūros istorikas, turintis daugybę žinių apie architektūrą, apie variausius stilius, konstrukcijas, galėtų būti geras projektuojantis architektas. Ar jums niekada nebuvo noro pačiam kurti architektūrą?
1: Galbūt buvo šmėstelės, vėlgi labai ankstyvo jaunystėje, bet kaip sakau, mano tas prieimo taškas, jisai truputį kitoks ir aš manau, kad yra visiškai skirtingos profesijos. Nes bet kokiu atveju, ką aš gerbiu žmonės ir kas man atrodo labai svarbu tiek architektų būnant, tiek architektūros istorikų, tiek bet kokią kitą profesiją pasirinkus, tai yra kūrybiškumas. Bet ir tas kūrybiškumas, jisai vėlgi... Na, nėra, man atrodo, kažkokia tai mistinė kategorija, kuri atsiranda iš niekur, nes atsiranda iš žinių, iš to, kad tu turi kažkokį tai bagažą, idėjų bagažą to, kas buvo. Ir architektūros istorikas yra kaip tik tas, kuris tame idėjų lauke naviguoja ir būtent kalba apie idėjas, nes šiaip jau architektūra iš tikrųjų yra daugialypis laukas ir kažkada... Albertas Kanas kažkada yra pasakęs, kad architektūra yra 10% meno ir 90% inžinierijos, ekonomikos ir visų kitų praktinių dalykų. Tai mane tie praktiniai dalykai truputį kažkaip mažiau žavimo, labiau žavi idėjos ir vis tiek lieka ir mano darbė tų praktinių dalykų, biurokratijos, visokių ataskaitų, visokių formų. Tai tas toks, na, nėra malonioj, bet na, viskas gyvenime yra malonu. Tai tokio noro projektuoti kažkaip niekada nebuvo, nes aš į tai priejau vat, būtent per idėjų pasaulį, per rašymo pasaulį. Ir tas vat, kūrybinis rašymas yra mano pagrindinis, sakykim, tai, kas man atrodo, tą profesiją daro įdomią. Tai Nekeičiau, jeigu reikėtų, būtų galimybė susikeisti, tikrai nesikeičiau.
0: Ir jūsų Facebook paskyroje skaičiau, kad visai nesiniai baigėte vieną sudėtingiausių projektų, tai yra Čikagos objektų jaunimo centro draugo redakcijos, švenčiausios mergelės Marijos gimimo bažnyčios, 3D modelių kūrimo. Kuo svarbus ir ypatingas buvo šis projektas?
1: Taip, čia visai įdomus projektas, ančiau, kad paklausėt, paminėjot, iš tiesų dabar yra kuriama tokia nauja svetainė kultūra, kuri apglėbė daugybę įvairiausių kultūros ryčių, tai smagu, kad atsirado vietai architektūros ir vietai ir architektūrai taip pat vietos. Ir kuo įdomu, tai iš tiesų, kad vėlgi, kad patirtum architektūrą, be abejo, labai svarbu pabūti vietoje. Nu, ko gero, sunku tai suvokti, kuomet tu nesi vietoje, bet iš kitos pusės vis tiek yra geriau, jeigu tu turi galimybę, na, bent jau virtualiai pasivaikščioti. Ir vėlgi čia palėtėt jau tokią gana plačią temą, dabar va, dabartiniai tyrimai, kaip tik mano ir mano kolegų, mes fokusuojamės į, na, taip vadinamos, vėlgi, ar išeivių, ar diasporos, ar dibukų, kaip pavadinsi, bet antro pasaulinio karo pabėgėlių Lietuvos, iš Lietuvos, kurta, na, kažkokį tą specifinę tokią įdomią architektūros kalbą Šiaurės Amerikoje, tai vat būtent tai yra toli, šiaip jau paprastai nenuvažiuosi, tai vat privilegija, kad tu gali virtualiai nukelti žmogų, kad jis galėtų pasivaikščioti po užkaborius ir kita vertus, vėlgi įdomu, kad kuomet mes tą projektą kūrėm, tai iš principo tu gali viduje vaikščioti kaip Google Street View, iš išorės pasižiūrėti, bet viduje, ir mes su tą 360 kamerą iš tikrųjų apėjom visus užkabarius, visus, na, vietas, kur ko gero kiekvieną dieną nepapulsi, net jeigu tu šalia gyveni. Tai va tas momentas užlipti bažnyčios bokštą, nueiti rūsį, dar kažką tai pamatyti, arba draugas, sakykim, leidyklos pastatas jau jisai kaip tik mūsų vizito metu buvo uždarimo ceremonija ir jisai buvo parduotas ir jau lietuviai nebeturės šansų ten papult. Kita vertus, vėlgi tie pastatai, būtent tie trys pastatai yra pietų Čikagoje, kuri vėlgi, jeigu tu nuvažiuoji į Čikago, ko gero nėra ta vieta, kur turistų traukos centras, visi galbūt labiau centre įpratę būti ir jeigu tu trumpai ypač būni Čikagoje, tai aš manau, kad tai yra labai, labai geras būdas, na, tokį virtualų muziejų architektūros turėti ir kuomet turi laiko truputį paklaidžioti ir ypač jeigu kažką specifiškai domini, nueit pasižiūrėti, tai, tai va tokia buvo mintis ir smagu, kad pavyko gyveninti. O iššūkiai tai ko gero buvo tai, kad, na, techniniai iššūkiai, nes, na, sakysim, reikia dronuoti, ten viena prie pastatai yra prie oro uosto, vėlgi nėra taip lengva, reikia gauti leidimus, na, ten buvo daug iš tikrųjų niuansų, bet
0: kiek laiko užtruko, nes jis įsivaizduoja, jau kiekvieną užkaborį reikėjo nufotografuoti, tai tikrai turėjo būti pakankamai sudėtingas ir ilgas darbas.
1: Pats procesas, aš sakyčiau, yra iš kelių dalių. Vienas, ir vėlgi mes ne tik, kad nufotografavom, bet kartu galima ten pasiskaityti, yra tekstai, yra istoriniai brėžiniai, istorinės nuotraukos. Tai pats darbas jisai iš tokių trijų etapų, tai vienas tai yra medžiagos rinkimas, antras etapas tai yra tiesiog nuvažiavimas į vietą ir sufilmavimas, suskanavimas, interviu paėmimas, mes daug dar interviu paėmėm, tos interviu taip pat galima

0: pasižiūrėti tenai. Tai tas etapas buvo gana trumpas, 2 savaitės, nes, na, ne taip jau, sakykim, paprasta čia ilgam apsistoti Čikagoje, ypač komandai visai. Ir paskui jau paskutinis etapas, tai yra tas produkcijos etapas, kuomet kuri, tai viskas jisai išsitęsia į šiek tiek daugiau ne metus. Bet vėlgi tai nėra darbas, kurį tik nuolatos tai darai, tai yra tas nuolatos tai buvimas, tai tik ekspedicija, o šiaip taigi dėstai kitus tyrimus darai. Tai.
1: O kaip manote, ar galima architektūrą gerai pajusti, gerai susipažinti, patenkant tik tai į na, visuomenį prieinamas patalpas, na, pavyzdžiui, nepatenkant į kažkokias bažnyčias, kaip pavyzdys bažnyčias arba kažkokio tai kito pastato administracinės patalpas, kur paprasti žmonės nepatenka. Kiek galima vat, patekus į tas visiems prieinamas vietas pajusti architektūrą? Ar svarbu apsilankyti visose užkaboriuose patalpose?
0: Man rodos, kad nėra tokio vieno recepto, kaip tu gali pajusti architektūrą, net pajusti, galbūt susipažinti, suvokti kokios idėjos. Iš esmės, tai yra daugybės sluoksnių ir labai priklauso vėlgi, kokia tavo kaip suvokėjo rolė, ar tu esi tas žmogus, kuriam skirta ta erdvė, ir tarkim, jeigu jau prakalbam apie bažnyčią, tai tu, ko gero, tas labai svarbus, kai tu, atsimenu, aš pat pirmą kartą, kai pamačiau tą Market Parko lietuvišką bažnyčią, kad tiesiog ateini ir tu pamatai tą įspūdį tam bendram kontekste tokių neišskirtinių, vidutinių to Čikagos priemiesčio gana tokių na, kisim, šebi tokių apleistų namų ir tokia, puf, tokia lietuviška bažnyčia stovi, tai be abejo, tau niekur nereikia jau įeiti jokį užkaborių, tu tiesiog pamatai tą įspūdį ir aišku, tu įeini į tą erdvę ir tu suvoki tą erdvę. Tai yra vienas, sakykim, būdas, kai tu esi tas adresatas, kuriam vat, skirta, kad sukelt įspūdį. Bet jeigu tu esi, sakysim, žinovas, tu nori pasižiūrėti į visus dailės kūrinius, į visus elementus atidžiau, kas, kokia ten lipdyba, kokio lietuvių meninkai, ką darė, tai aišku, tam reikia laiko ir vėlgi galbūt kai kurie dailės kūriniai nebūtinai prieinami, tarkim, yra aukštai, tu turi užlipti, neįleidžia. Tai be abejo, tie sluoksniai, jie, kuo tu turi galimybę prieiti prie visų erdvių, tuo atsiskleidžia pilniau ir netgi einant mieste, iš tikrųjų, netgi, sakykim, keletą kartų dažnai reikia ateiti į tą pačią vietą, nes vėlgi skirtingai galbūt saulė krenta, skirtingi, sakysim, žmonės ir akustika. Ir netgi aš pats pagaunu, kad kai vaikštai gatvė, aš, sakysim, senesni Kauno tarpukario architektūros tyrimai, tu eini tą pačią gatvę ir tu vis atrandi vis naujų ir naujų ir naujų detalių. Tai tos detalės gal nebūtinai jos svarbės kiekvienam žmogui, bet kai tu kažką tai bandai sukurti kažkokį pasakojimą, tau jos gali būti labai įdomios. Tai atsakant, tai kuo tu turi didesnį, na, sakysim, galimybę lėtai patirti, negreitai, nes vėlgi tas, ko gero, čia momentas yra, kuomet tu keliauji, na, dažniausiai, va, tas atvažiavęs į naują miestą, kuris gali pasiūlyti be galo daug, tai tu stengiasi sudėti tos taškelius ant jį, aplankyti viską, ką gali, ir tas toks greitas momentinis pažinimas, kuris man kuo toliau to darosi vis mažiau įdomus, aš kartais netgi būna, kad nuvažiuoju į miestą, kuriame nebuvęs ir netgi praignoruoju kai kuriuos pačius svarbiausius aplankyti dalykus ir ilgiau pabūnu kažkurioje tai vietoj, kad taip sakysim ramiai, išgerti galbūt kavos, susipažinti, taip pamedituoti truputį, tai tas lėtas pažinimas, aš manau, jisai tikrai yra privilegija, tik tiek, kad vėlgi tada jau tu nori atsirinkti tas erdves, kur jau tu savo tą laiką, sakysim, skiri ir kur tu investuoji, tai plačiai atsakant, iš tikrųjų, tu labai įvairiai gali pažinti akimirksnių, toks wow efektas, tai yra puiku, yra vienas iš būdų, o gali kažkaip lėtai mėgautis, žiūrėti dalelės, žiūrėti rakursus, žiūrėti, kaip atsiskleidžia, taip yra gerai.
1: O Lietuvoje, ar dažnai dar tą patirėte wow efektą, ar yra tokių vietų, kurių dar nesate tyrinėjęs ir vis dar sukelia tą efektą?
0: Lietuvoje, ko gero, jau tas wow efektas man yra atradus kažką, ne tai, kad išblėsęs, bet jisai biškutį persikėlęs į kitą dimensiją, kai tu atrandi kažkokius tai istorinius brėžinius, kažkokią tai neįgyvendintus kažkokius tai dalykus, kažkokį tai archyvą, kažkokias tai istorines nuotraukas, kurių esi nematęs, tai va tas, va, čia šitas rakurs, o šito nemačiau, va, tai tas. O šiaip architektūros, sakykime, vėlgi tas architektūra, kaip jau sakiau, tų buvimo architektūros istorikų yra labai daug būdų, tai sakykime, ta smulkia, tokia galbūt gera žodžio prasme kraštotyrinė požiūrį. Tai visą laiką kažkokių smulkmenų ir detalių gali atrasti, bet vargu, bent jau man pagal mano sąrangą jos tokio wow efekto gal nesukelia, bet tam pažinimui, aš manau, niekada nėra

0: vidų. Aš atsimenu, čia iš tokių nesenų dalykų, sąlyginai nesenų, teko daryti vertingąsias savybės Kauno klinikose ir turėjau galimybę visus tunelius išvaikščioti, ne tik tarnybinius, bet ir techninius, į katilinės visokias tokias patalpas, kur niekada
1: nepaprastu. Net keletą kilometrų įdėkėsi.
0: Taip. Nu jo, tada įdomu, tada tikrai labai įdomu.
1: Vaidai, padarysime dar vieną trumpą pertrauką, dar vienas jūsų pasirinktas kūrinys, The Prodigy ir darbas Voodoo People. Kodėl šis kūrinys?
0: O, šitas kūrinys toks truputį sentimentas, aš jau Prodigy tikrai labai seniai nebeklausiau, bet kadangi esi VDU absolventas, tai mes tokia mūsų grupelė Voodoo People būdo VDU People. Tai čia toks mūsų tarsi truputėlį himnas, tai čia tokia truputį...
1: Toks tarsi sąskambis.
0: Į praeitį. Tai jo, toks sąskambis. Nu, mes tiesiog mėgom tokia šiek tiek alternatyvę muziką, gal ne visiškai alternatyvę, populiarin pakankamai buvo. Tai aš jau neklausęs to kūrinio gal, nežinau, kiek metų, dešimtmetį, tai dabar vat, su jumis kartu paklausysiu. Bet tiesiog mano praeities dalis, mano savasties dalis.
1: Tai šiuo kūrinio dabar kartu visi pasiklausysime. The Prodigy ir darbas Voodoo People. Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių svečias yra architektūros istorikas Vaidas Petrulis. Po muzikinio kūrinio sugrįšim ir mūsų pokalbį pratęsim.

0: The Prodigy ir darbas Voodoo People skamba LRT klasikos eteryje laidoje be kaukių. Priminsiu, šiandieną svečiuojasi architektūros istorikas daktaras Vaidas Petrulis. Vaidai, kalbant apie jūsų architektūros tyrimus, kas jūs labiausiai žavi jūsų tyrimuose architektūroje? Ar patys pastatai, idėjos, kas buvo architektų galvose kuriant juos? Ar vis dėlto tai, kas siejasi su architektūra, žmonių likimai, istorijas, kurie ten gyveno, brėžiniai, arba kaip ta architektūra paveikia žmonės?
1: Na, pirmiausia, tai ko gero reikėtų tokį bendrą pasakyti momentą, kad architektūros istorijai, man atrodo, pats įdomiausias momentas, tai kad tu gali tyrinėti, tai yra nuolatinis tyrinėjimas, nuolatinis ieškojimas. Tai ta dedamojanė tarsi apjungia visus tos kontekstus, apie ką aš nekat. Bet šiaip man asmeniškai aš galbūt esu, vėlgi, kaip jau ko gero buvau užsiminęs, kad prieimas prie architektūros istorijos, jisai gali būti labai įvairus, jisai gali būti per kažkokius tai labai detalę vietos analizę, va tas toks kraštotrinis aspektas, jisai gali būti labai intelektualus ir įpinti architektūrai kažkokius tai politinius kontekstus, kažkokius socialinius kontekstus, kažkokį tai aktyvizmą. Ir kita vertus, jisai gali būti fokusuotas stipriau į būtent patį architektūros pasaulį, architektūros idėjų pasaulį. Tai man būtent ta trečioji dalis, kuomet tu matai pastatą, matai objektą, matai miestą bendrųjų architektūros istorijos procesų dalyje ir, pavyzdžiui, aš mano labai didelė identiteto dalis ir labai didelė darbo dalis ir yra būtent dėstymas ir kuomet tu turi, sakykime, platesnius kursus, platesnės paskaitas apie architektūros teoriją, apie architektūros kritinę analizę, tai tu tokį matai bendrą didelį paveikslą ir vat būtent pamatyti, kad ir lietuviška architektūra, kaunietiška, vilnietiška, kokia jinai bebūtų tokiam platesteme kontekste, kaip keitėsi idėjos, ar mes kažkur esam įdomus ar mažiau įdomus, kur mes esam unikalus, kokie va specifiniai niuansai, o ką tu gali atpažinti, tai va tas palyginti su Roma, su ko tik tai nori, tai va tas momentas, la, grinai toks architektūrinis smalsumas, man rodos, yra pati įdomiausia dalis man asmeniškai. Galbūt mažiau įdomus žmonės, žmonių likimai, nors dabar irgi yra tendencija, kada atvirkščiai tarsi yra labai populiarėja tiek ekskursijos, tiek knygos, tiek kažkokie tai leidiniai, kurie fokusuojasi būtent, kas ten gyveno, kaip tai vyko, bet man rodos, čia yra istorikų laukas ir man jis kažkiek mažiau įdomus, gal ne tiek mažiau įdomus, kiek man dar įdomesni yra architektūros teorijos dalykai ir aš tiesiog, nu, tas gyvenimas vienas laiko yra tiek, kiek yra ir aš, ko gero, labiau pasinėręs architektūros teoriją, būtent 20 amžiaus vidurio, 20 amžiaus pradžios. Ir tada tu žiūri, kaip šitie dalykai rutuliojasi, kaip jie atsispindi formose, kaip idėja ir forma, na, kažkaip tai koreliuoja ir kur kažkas įgyvendinama, kur ir ne, tai man va šitie dalykai yra patys įdomiausi. Būtent architektūriniai, gal mažiau šiek tiek su žmonėms. Ja.
0: Paminėjote kritinį mąstymą architektūros atžvilgiu ir kaip vertintumėte, pastebėtumėte, ar turi žmonės šiandieną, na, didžioji dauguma, kritinį vertimą architektūros atžvilgiu, nes tenka išgirsti tokių kalbų, kad šitas pastatas baisus, šitas pastatas nerenovuotas, šitas pastatas apšiūrės baisus, bet tik kartais to tokio vertimo, kodėl jis yra nerenovuotas, kodėl tas pastatas yra toks, o ne kitoks, tarsi toksai vertimas tik pagal vizualinę estetiką. Ar pastebite, kad na, galbūt trūksta supratimo, kas yra architektūra ir kodėl jinai tokia? Ir kad galbūt ne viskas turi būti atnaujinta ir renovuota?
1: Čia paskutinė jūsų frazė, tai man ypatingai patinka. Aš labai esu didelis fanas tokių šiek tiek ne visai tvarkingų, ne iki galo tvarkingų erdvių, jos tokį šarmą, tokį charakterį turi ir jeigu kažkam labai norisi, kad būtinai viskas būtų nepaprastai tvarkinga ir švaru, tai aš kažkaip siūlau visą laiką nuvažiuoti į Neapolį ir pasižiūrėti, ką, nepatinka Neapolis? Tikrai nepatinka Neapolis, bet tai miestas, kuris yra tiesiog apšiūręs ir gražiaja tą žodžio prasme, nes mes dvelkia praeitim, dvelkia, nu, vienas iš tikrai nebūtinai tik Neapolis, gink dieve. Tai tas

0: momentas, jo, tai taip surezonavo. O dabar grįžtant prie klausimo esmės, ar sakykime, jaučiu, kad tos kažkokios tai bendros tendencijos kažkiek tai ar keičiasi, ar nelabai sunku pasakyti iš tikrųjų, nes tas toks bendras, tokio bendro visuomenės nuotaikų pajutimo, galgi tarsi atrodo truputį spekuliatyvų, kas yra tas bendras vardiklis. Gal taip, gal ne. Aš manau, kad kuo daugiau yra kalbančių žmonių apie architektūrą, kuo daugiau yra kalbančių ir parodančių, kas yra įdomu, kas yra, kas uždega vaizduotę, tuo daugiau atsiranda žmonių, kurie ne iš tos srities ir kurie galbūt susidomi ir būtent tik tie žmonės ir gali bent jau senąją architektūrą išsaugoti, bet kita vertus ir kurti naują kokybišką architektūrą ir tikėtis, kad staiga urmų visa Lietuva taps architektūros ekspertais, na gal su karo naivoka tai būtų, bet šiek tiek padidinti tą procentą.
1: Gal ne ekspertas, bet tiesiog, kad suprastų.
0: Nu taip, taip, taip, ir vat, bet netgi vat, tą suprantančių žmonių padidinti procentą, aš manau, yra labai svarbi užduotis ir vėlgi, čia gal galim grįžti prie tos mūsų temos, nuo kurio pradėjom apie vaikystę, tai vat, būtent švietime, edukacijai yra labai svarbi, galėtų būti, nežinau, kiek jinai realiai yra, būtent tas toksai praktinis suvokimas ir na, pajutimas, kas yra kokybiškas dizainas, kas yra kokybiška architektūra. Ir kažkodėl man čia toks kaip pavyzdys Suomija ir būtent 20 amžiaus antroji pusė, kuomet, na taip sakoma, kad ištisos kartos Suomių užaugo su Alvar Aalto baldais. Taip. Jisai, Alvar Aalto yra architektas, bet ko gero jis kur kas didesnį įtaką padarė visuomenės, na, sakykim, savivokai su baldais, nes na, tiesiog yra jų pagaminta be galo daug, tai yra jų na, suomių kasdienybės dalis. Ir ta kasdienybės dalis, jinai tarsi savaime tave auklėja, tu jau nebegali kažkaip tai kažkokio tai kičio, kažkokių tai, nežinau, rožinių lipdybos elementų kabinti. Tiesiog tai yra skandinaviško dizaino šalis. Ir nežinau, kiek tai tas dabar išlikė ir matyt, vėlgi pasaulis globalėja šiek tiek, bet labai ilgą laiko tarpą, aš manau, kad ir vis tiek dar iki šiol dar išlieka va, tas skandinaviškas dizainas, skandinaviškas gyvenimo stilius. Tai man yra va, pavyzdys, kaip galbūt tos edukacijos skvarba, jinai pakankamai gera yra, kad yra jau tapę identiteto dalimi, kad tu užėjęs į priekybos ir ta pati Ikea, nu, nepasakyčiau, kad jisai labai blogas tas dizainas, nu, bent jau, sakykime, yra kažkoks vidurkis tarp to, kas yra, na, plačiai prieinama ir kartu pakankamai kažkokios tai kokybės. Vėlgi, aš čia ginkdėvė nereklamuoju Ikėjas, aš labiau šnekau apie tą istorinį Ikėjos atsiradimą. Tai va tas šito tokio kažkokio tai identiteto, kažkokios stubro, aš gal ir nematyčiau kol kas Lietuvoje, nenoriu šio taip drąsiai sakyti, bet ko gero, tai formuojasi per ilgą laiką ir aišku, Alvar Aalto buvo kaip ir tokia žvaigždėta, superstar, kažkoksai momentas, jisai matyt uždega vaizduoti ir tarsi suveikia teigiamai. Mes galbūt neturim tų superžvaigždžių Lietuvoj, bet kita vertus kalbėjimo per architektūrą yra daug ir labai gerai, bet vyksta open house festivaliai, vyksta kažkokie tai tie patys edukaciniai projektai kažkokie tai, vat, prie ko ir mes prisidėm, tai aš kažkaip tikiu, kad tai yra procesas. Ir kuo daugiau tų žmonių atsiras, kuriem norisi architekto, norisi, kad jų erdvė būtų ne kažkokia tai standartinė, nebūtinai prasta techniniais parametrais, bet vis dėlto kažkokia turėtų dar ir unikalią dedamąją architektūrinę prasme, tai to, ko gero, bus gražiau mūsų aplinkoje gyventi.
1: Čia turbūt įdomu, na taip pasvajoti, pasvarsyti, paanalizuoti, kas būtų, jeigu neskaudė mūsų šalies istorija, okupacija, nes tą geros architektūros pavyzdį Kaune mes turėjome ir galbūt taip pat būtume išugdę per kartas tą supratimą, kas yra gera kokybiška architektūra, kaip manote.
0: Tikrai taip ir aš kažkaip tai vis, kuomet, nežinau, ekskursijose su kolegomis iš Rusenio, ne tik okupacija, bet šiaip toks pojūtis, kiek kartų yra Lietuva netekusi milžiniškos dalies gyventojų, aktyvios, norinčios kurti, iki tarpukario, taigi mes pradom apie 600 tūkstančių žmonių, dar carinės Rusijos imperijoje, tie patys pirmosios kartos emigrantai į Ameriką, į Pietų Ameriką, į Pietų Afrikos Respubliką, tai yra milžiniška masė žmonių ir tie, kurie išvažiavo, buvo jauni, aktyvūs, paskui sovietmetis, paskui naujoji, dabar tai ne, sakykime, vėlgi 90-ųjų emigracija, irgi labai daug žmonių netekom, jaunų, kūrybingų, tai jeigu nebūtų visų šitų istorinių kažkokių tai netekčių, galima galbūt ir taip, nors aišku, galbūt tiesiog tai yra relokacija, pakeitimas vietos, bet vis tiek pačiai Lietuvai, tai aš manau, kad mes tikrai turėtume na, visiškai kitokį vaizdą ir kitokį pasaulį ir vėlgi, jeigu grįžtant jau prie tos paties tarpukario, tai nei vienas praktiškai didesnis visuomeninis pastatas nebuvo projektuojamas nepaskelbus konkurso. Tai jau ir konkursas vėlgi, kaip ten jie pasibaigdavo, ar visuomet laimėdamas projektuodavo, čia atskirai istorijos dalis. Bet vis tiek, tai yra suvokimas labai greitai. Vėlgi tas tarpukario fenomenas, kas man yra be galo įdomu, kad tai yra toks blikstelėjimas, labai trumpas, nes architektūra yra ilgas menas. Tai nėra kažkoks na, greitai sukuriamas, greitai suvartojamas menas. Ir vėlgi pradėjo statyti maždaug 23 metais. Iš karto reikia atsigauti po karo. Įsiterpė ekonominė krizė ir mažiau negu 20 metų ir tu sugebėk taip pakelti tą tokį architektūrinės kultūros lygį. Tai ir su tais finansiniais resursais, su tais žmogiškaisiais ištekliais, tai manau, kad buvo tendencija tokia, mes stovėjome labai gerų bėgių ir ko gero, jeigu būtume turėję galimybės tais bėgiais toliau važiuoti, tai būtume na, šiek tiek į tokią šalis.
1: Paminėjote Kauną ir kaip manote dabar, na, Kauno architektūra, pats Kaunas patiria daug susidomėjimo savo architektūra, įtrauktas ir į UNESCO. Ar tas atsibudimas, pamatymas Kauno architektūros, kaip manote, yra pačiu laiku, pavėluotas, ar galėjo būti ir anksčiau?
0: Na, vienas, aš tik kažkaip galvoju, kad truputėlį mitas yra, kad tik dabar Kauno tarpukario architektūra yra vertinama, nes vėlgi čia jau kaip istoriko privilegija.
1: Na, gal plačiosis visuomenės dabar,
0: aš sakyčiau, kad
1: mokslininkai ir istorikai anksčiau tą žinojo.
0: Ta turi santykį, nes aš vis mėgstu pavyzdį, kad vėlgi yra kultūros paveldo registras ir sąrašai, pastatų, kuriuos mes augome. 72 metais man atrodo, 15 Kauno pastatų buvo įtraukti į saugomų pastatų sąrašą. Ne dėl to, kad ten gyveno kažkas, o dėl architektūrinės vertės. Pasauliniame kontekste yra tradicija, kad mažų mažiausiai turi būti 50 metų praėję, bet vėlgi ta tradicija jinai susiklostė netgi šiek tiek vėliau ir 20 amžius, kad jisai būtų vertinamas kaip paveldo objektas, tai yra 80-ųjų, 90-ųjų pasauliniam kontekste mados, nuo tada prasideda toks retrospektyvus žvilgsnis, kad galbūt tai galėtų būti saugoma, galbūt paveldas, o mes jau saugojom. Tai rodo, kad no, galbūt taip iš tikrųjų, aš sakykim, kiek buvo susipažinusi visuomenė, aišku, plačiai spaudoje nebuvo apie tai rašoma, tai tikrai taip, kiek ten buvo tos edukacijos, sakykim, architektūros mokyklose, kiek šeimose, sunku pasakyti, bet vis tiek tai mano manimo labai stiprus buvo momentas, kad kiekvieną kartą jau, sovietmečių, nepaisant visų politinių dalykų, vis tiek kreipiamas dėmesys. Paskui atėjo karta žmonių, kurie rašė, tarkim, Jolita Kančienė parašė knygą, nu, viena iš bendraautorių knygoje Kauno architektūra, kuri tarpukarį tyrinėjo, tai jau pakankamai plačiai pasklydusi tą 89-aisiais ar 90-aisiais išleistą knygą. Ir kiekviena karta tyrėjų vis atneša naują sluoksnį, tai va, taip jau sutapo, sakyčiau, kad va, toks natūrali raida, kad va, mūsų kartos jau lūkestis buvo toks tarptautinis viešumas. Nes vietoje jau visi kaip ir žino, visi pripažįsta, yra vertybė. O dabar kitos kartos, sekančios kartos, manyčiau, didžiausias iššūkis bus kaip įpinti šitos pastatus ir šitą sluoksnį į egzistuojantį dabartinį miestą ir kad tai suteiktų ne tik kaip na, taptų muziejus, bet kažkokios tai kokybiškos erdvės gyventi, kad tai būtų kokybiško miesto dalis, miesto, kuris traukia na, atvažiuoti žmonės ir čia būti ir galbūt, nežinau, tai digital nomadai, aišku, dabar Lietuvoje jau brangu ir galbūt sunku tikėtis, bet vis tiek to įpinimo į gyvenimą Manau, kad iššūkių dar yra ir įdomu, kaip

0: toliau klostysis, kur sakysim, tas architektūrinis pasaulis nuves, pažiūrėsim, bet... Bet aš nežinau, tos anksti ir per vėlai, man atrodo, tiesiog tokia natūrali raida. Kiekviena karta vis kažką tai atnešė ir galbūt aš netgi negaliu šnekėti už sekančią kartą. Jinai pasakys, kur jos yra.
1: O matydamas šiandieninę architektūrą, ar matosi tokių pastatų, kurie ateityje taptų paveldosauginiais, kurios vertėtų ir kurie tikrai bus išsaugoti?
0: Geras klausimas. Iš tikrųjų yra toks labai įdomus momentas, kad... kur nubrėžti tą liniją tarp pastato, kuris jau turi istorinę vertę, ir kuris yra dar šiuolaikinio pasaulio dalis. Ir tarkim, vienas iš tokių pavyzdžių galėtų būti Snohetos projektuota Oslo operos ir baleto teatras 2006 ar 2008 projektuotas pastatas, kuris jau yra paskelbtas paveldo objektus su visais interjerais, su visom dalim. Ir nemažai yra, iš tikrųjų, Skandinavijoje, čia tik vieną pavyzdį prisiminiau. Tai Lietuvoje mes patį jauniausią tokį paveldo objektą turim, tai berods, kiek aš žinau, tai banko Hermis pastatas Vilniuje, ankstyvosios nepriklausomybės. Ir iš tiesų, kaip, na, sakysim, ta šiuolaikinė architektūra bus priemama jau kartų po mūsų gyvenančių, nes, kaip jau minėjau, dažniausia, neturi bent 50 metų praeiti tas laikas, ir aišku, yra išskirtinių atvejų, kokie ten nacionalinių premijų laureatai ir panašiai, jeigu yra kažkokia tai ypatinga grėsmė, ir šiaip jos, tiesą pasakius, Lietuvoje nemažai ir praradę esam. Tai sunku pasakyti, ko gero bus. Nu, man asmeniškai, vėlgi aš gal kaunietis esu, tai man imponuoja Žalgirio arena su savo tokiu rūstumu ir tokia tarsi sąsaja su sporto hale. Nes sporto halė yra eksponuojamos metalo konstrukcijos čia taip pat. Bet gal nenorėčiau čia dabar į tą spekuliacijas veltis, ką po 30 metų žmonės...
1: Bet tokių matote kaip...
0: Bet jo, manau, kad taip yra. Kokybiškos architektūros tikrai Lietuvoje yra.
1: Ir mes jums esame anksčiau šnekėję laidoje Ryto Allegro apie Jono Muloko projektuotą bažnyčią Niujorke, kurią iškilo grėsmė. Kaip manote, ar yra galimybė išsaugoti ją ir išsaugoti aplamai visą su Lietuvai reikšmingą paveldą, kuris yra tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek kitose šalyse?
0: Manau, užduotis labai sudėtinga, ir jeigu būtų, na, pafantazuokim, čia mano valia ir resursai, tai aš manyčiau, kad geriausias būdas būtų tą visą palikimą, na, pasižiūrėti kompleksiškai ir bandyti išsaugoti keliais sluoksniais. Tai jau grietinėlė, višnia ant torto, tie patys svarbiausi objektai, mano galva, turėtų būti nupirkti Lietuvos valstybės ir jiems surasta funkcija kažkokia tai, na, susijusi su Lietuva. Ir vėlgi, jeigu ta bažnyčia buvo parduodama už 800 tūkstančių dolerių, aš kaip suprantu, ar remontas reikalavo, nežinau, bet iš tikrųjų, nu, valstybė vis tiek galėtų atrasti resursų, nesakau visiems, bet patiem pačiausiams keletą objektų įsigyti, kad jie mūsų bent jau liudytų tą tokį labai reikšmingą istorijos tarpsnį, kad emigravę per prievartą žmonės bandė sukurti kažkokią tai architektūrinę kalbą, kuri primintų jiems Lietuvą, ir kartu tai yra šaltojo karo liudijimas. Tai va tie 2, 3, 4, nežinau, čia reikėtų sėdėti, debatuoti, diskutuoti, žiūrėti objektai, jeigu jie išliktų lietuvių rankose, aš manau, tai būtų vienintelis būdas, kuris, na, iš tiesų išsaugotų juos, na, savo fiziniu pavidalu. Kita vertus, aišku, to paldo sukurto yra labai daug Lietuvų reikšmingo, tai jisai galėtų, na, atsidurti kažkokiam tai virtualiam muziejui, o tą, ką mes pradėjom daryti su tais trim objektais, bet aišku, jie papuolė tą tokį bendrą, po bendrojo kultūros kiečio, aš tai sakyčiau, kad galėtų atsirasti kažkoks tai, na, architektūros, na, savotiškas virtualus muziejus, kuris yra tam skirtas, ir vėlgi padaryti tos 3D fiksavimus, tai nėra kažkokia tai misija neįmanoma, ir bent jau jie išliks virtualioj realybėj. O šiaip jau, vėlgi, kai kuriais atvejais lietuvių bendruomenė vis dar tuose pastatuose yra, ir toks labai yra gyvas procesas, na, kaip pavyksta integruoti tą naują lietuvių bendruomenės gyvenimą, nes vis tiek dabar, na, žmonės labiau užsisklaidė, nebėra taip susikoncentravę, na, bent jau, sakykim, Šiaurės Amerikoje, bet ne tik Šiaurės Amerikoje, Pietų Amerikoje tas pats. Tai tas, vat, jeigu dar aktualu ten gyvenantiems žmonėms, tai tikrai tai yra geriausias įmanomas būdas išsaugoti. Bet, sakykime, jeigu tas momentas, kad išsikraustų iš tų buvusių lokacijų, kraustųsi į priemiesčius, į tokias kokybiškesnės erdves, kur vaikams, sakykime, galbūt geresnės mokyklos ir panašiai, tai vat, kelių objektų įsigijimas ir turėjimas tokio, kažkokio tai, na, nežinau, tokio tinklo mums svarbių objektų užsienyje, tai būtų mano svajonė. Sakau, svajot galima, nežinau, kiek tas svajonės realis, bet bent jau toks va, kelias, kad patys svarbiausia, tada virtualus muziejus, leidinys, kad būtų įtraukta į mūsų istoriją, į mūsų, nes šiaip jau kalbant apie 20 amžių, tai toks tarsi gaunasi trys tokie etapai tarpukaris, sovietmetis ir išeivyje, ir jie tokie tarsi trys savo esantis visatos, bet iš tikrųjų, mano nuomonė, tai yra tiesiog viena Lietuvos architektūros istorijos dalis, lietuviškosios architektūros istorijos dalis, kur iš esmės veikia tie patys žmonės, to pačios įtakos, tos pačios idėjos, jos kažkaip tai persipina, tai na, jos reikėtų sujungti į vieną vientisą pasakojimą ir tada kažkaip tai išsigrynint, matyt, na, mūsų suvokimas, ką mes kaip tauta ir ką, nu, ne vien lietuviai, bet iš tikrųjų, ką Lietuva atnešė į sakysim, pasaulį per 20 amžių, jeigu jau kalbame.
1: Vaidai, dėkuoju jums labai, kad atvykote šiandieną studiją. Išseko mūsų pokalbio laikas ir pabaigai pasiklausysime dar vieno kūrinio Ornella Vanoni ir darbas Laputamento. Kodėl šitas kūrinys? Visai kitoks, negu ką klausėmės iki tol.
0: Taip, iš tiesų, paprašėt manęs atrinkti keletą dainų, tai yra be galo sudėtingas uždavinys, nes iš tiesų per laiką susikaupė didelė kolekcija dainų, kurios tau vienai par kitai brangios. Tai šita ir labai didelė mano dainų kolekcijos dalis yra susijusi su Italija, tiek pradedant nuo vaikystės, tiek pradedant, sakykime, dabar. Tai šitas kūrinys yra, na, mums teko gyventi su žmona 2017 metais šiek tiek Romoje ir tą laiką primena va, tas itališkas garso takelis, kurį mes čia jau dažnai užsiaičiam, jeigu prodižė, aš jau, sakau, dešimtmetės, ko gero nesuklausęs. Tai šitas dainas mes vis dar klausom ir tas itališkas motyvas vis laika mūsų namuose. Ir tų itališkų dainų galėjo būti daug, bet čia tokia, na, šiek tiek, kad būtų balansas, šiek tiek, sakysim, tokios trankesnės muzikos ir šiek tiek romantikos.
1: Tai ačiū jums labai už pokalbį ir linkiu gražios įkvepiančios architektūros ir įdomių atradimų. Ačiū jums labai už pokalbį.
0: Ačiū, kad pakvietėt.
1: Priminsiu, kad šios dienos laidos svečias buvo Kauno technologijos universiteto architektūros ir statybos instituto architektūros ir urbanistikos tyrimų centro vadovas, architektūros istorikas daktaras Vaidas Petrulis. Viskas, laida be kaukių šiandieną jau baigėsi, laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Gerą vakarą, būkite ir toliau kartu su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika. LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: Ginti laisvą žodį – mūsų visų pareiga. 18 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Generalinė prokuratūra skelbė, kad iš registrų centro galėjo būti neteisėtai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie informacinių sistemų ir kitų susijusių kibernetinių nusikalstamų veikų. Įtariama, kad prie registrų centro valdomų duomenų registrų buvo prisijungta iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Turimi duomenys taip pat leidžia manyti, kad pagrindinis taikinys buvo nekilnojamojo turto, juridinių asmenų registrų duomenys. Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus tvirtina, kad nukopijuota maždaug 10% registrų įrašų.
2: Mes nedelsiant užblokavome įtarimus sukėlusias vartotojų paskyras, apribuom kitų vartotojų prieigas, pareikalavome atsinaujinti prisijungimo duomenys. Ir taip pat siekdami užtikrinti didesnį saugumą, prisijungimui prie mūsų sistemų įdiegimo papildomas saugumo ir asmens identifikavimo priemonės. Ir taip pat dar atidžiau ir kitų techninių sprendimų pagalba vykdysime duomenų teikimo stebėseną bei analizę. Preliminarių vertinimų buvo atskleista apie 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų. Ne, tai nėra absoliučiai visas nekilnojamo turto registras, kadangi jame yra duomenų apie maždaug 7 milijonus nekilnojamo turto objektų.
1: Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus. Prokuratūra skelbė, kad pirminiais duomenimis registrų centrui padaryta 111 tūkstančių eurų žala. Premjerė pareiškė, kad registrų centro vadovas Adrijus Jusas privalo trauktis iš pareigų. Feisbuke Inga Ruginienė parašė, kad tokio masto incidentai neišvengiamai kelia vadovybės atsakomybės klausimą. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, kad registrų centro vadovybė nebuvo tinkamai pasiruošusi tokiems iššūkiams ir teigia taip pat nematantis galimybių jūsų toliau tęsti darbus.
3: Vertinu kaip tikrai prastai, kad registrų centro vadovybė nebuvo pasiruošę tokio pobūdžio atakai. Technologijos tobulėja. Tobulėja ir mūsų, bet tobulėja ir tų, kurie nori nusisavinti duomenis, na tai svarbu technologiškai spėti. Aš manau, kad vadovas privalo užtikrinti visas saugumo priemonės, kibernetinio saugumo, tam, kad duomenys būtų saugus. Nes tai yra valstybės duomenys, tai yra asmenų duomenys ir aš nematau galimybės vadovui tęsti darbus, kuris na, to neužtikrino.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Teisėsaugai tyrime dėl kontrabandos sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių, vidaus reikalų ministras teigia dar neturintis plano siekiant kovoti prieš nelegalią prekybą rūkalais. Vladislavas Kondratovičius sako, kad visi įtariami policininkai ir pasieniečiai bus nušalinti nuo tarnybos. Pasak jo, šiam rezultatui pasiekti buvo suburta jungtinė tyrėjų grupė.
4: 10 policininkų ir 3 pasieniečiai, čia galbūt yra tas didžiausias pavojus. Pareigūnai, kurie atsakingi už tai, kad užkardyti tolesnį veiklą, jie šiandien tai padarė. Papildomas jau planas bus numatytas toliau. Ministras jau dirbo šio klausimo mažiausiai pusę metų. Mūsų iniciatyva paskelbta yra ekstremali situacija, suburta jungtinės tyrimo grupė, mes turėjom koordinacinius susitikimus ir nors ir nerodo, bet jau tai ne rezultatai.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Šiandien Teisėsaugos institucijos pranešė apie šią savaitę atliktas operacijas, per kurias, tiriant galimą cigarečių kontrabandą, meteorologiniai oro balionai sulaikyti 27 asmenys. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila tvirtina, kad jie naudojo šifruoto ryšio priemonės.
5: Veikdami nusikalstamų susivienimų nariai naudojo GPS priemonės, taip pat šifruoto ryšio priemonės, kad žinotų tiksliai, kur nusileidžia meteorologiniai balionai, kur juos paimti, tada paimdavo saugoti, vėliau aišku, realizuodavo kontrabandinės cigaretės ir žinoma, veikdami jie visą laiką naudoja šifruoto ryšio priemonės, taip pat konspiracijos laikosi.
1: Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad tokie sulaikymai yra didelis smūgis tarnybos autoritetui. Tačiau apie tai turi būti kalbama viešai, o antikorupcinės priemonės turi būti dar labiau stiprinamos. Pasak Rustamo Liubajevo, didelėje kontrabandos byloje sulaikyti pasieniečiai dirbo įvairiose užkardose ir įvairiose pozicijose, tačiau nušalinus tris pareigūnus darbas užkardose nesutriks. Viena pasienietė jau nušalinta nuo tarnybos, dar dėl dviejų pareigūnų veiksmai atliekami. Šiuo metu iki teisminėme tyrime yra 49 įtariamieji, o bendrai įtariamųjų areštuoto turto vertė didesnė nei 4 milijonai eurų. Vidaus reikalų ministerija skelbė, kad kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumposiomis žinutėmis. Utenos apskrityje vakar kiek daugiau nei valandai buvo paskelbtas oro pavojus, tai padaryta kariuomenės radarams fiksavus, kaip įtariama, du dronus. Tuo metu LT72 programėlė įspėjimus siuntė ir kitų apskričių gyventojams, nors tekste buvo minima Utenos apskritis. Dėl galimos drono grėsmės rytų Lietuvoje trečiadienio rytą taip pat buvo skelbtas gyventojų perspėjimas. Tuo metu programėlės veikla irgi buvo sutrikusi. Ministerijos strateginės komunikacijos skyriaus vedėjas Mindaugas Bajarūnas.
6: Iš tikrųjų, turime labai apgailestauti ir atsiprašyti visų Lietuvos gyventojų, kad patyrėme tokius didelius iššūkius. Suprantame žmonių nepasitenkinimą, nuspręsta neklaidinti gyventojų, nekelti bereikalingos panikos, ištaisyti tuos fiksuotus trūkumus programėlėje ir vadovautis oficialiais tais trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus, kurie yra jau ne pirmą kartą ilgą laiką siunčiami ir visi nauji prisijungę vartotojai gali sėkmingai susipažinti, kaip pasirinkti ekstremalioms situacijom ir jinai sėkmingai šiaip funkcionuoja ir gali pasižiūrėti tą žemėlapį.
1: Vidaus reikalų ministerijos atstovas Mindaugas Bajarūnas. Artėjant brandos egzaminams, švietimo ministerija rengia rekomendacijas mokykloms. Kaip elgtis, jei oro pavojus paskelbiamas per egzaminą? Pasak viceministro Jono Petkevičiaus, jau ir dabar veikimo algoritmai yra numatyti egzaminų tvarkoje, tačiau jie bus patikslinti. Nacionalinis krizių valdymo centras po šios savaitės incidentų, kai dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus, įvardijo, kad ne visos mokyklos sureagavo tinkamai.
7: Dabar numatyta egzaminų tvarkoje, ką reikia daryti, jeigu egzaminas dėl kurių priežasčių nutraukiamas. Tai tie, kurie vyksta internetu, automatiškai yra prailginamas laikas. Pasibaigus pavojaus laikui, vaikai galėtų grįžti į klases ir toliau tęsti tą egzaminą, kurie rašto darbai ir vėl darbai yra sustabdomi, darbai surinkami. Ten yra rekomendacijos, bet konkrečiai atveju, kadangi dabar jau yra realus oro pavojai gali būti, nes tai rengiamas naujas rekomendacijas. Ir kitą savaitę turėsime susitikimus su egzaminų centrais, mokyklų vadovais ir mokytojais, kurie vykdys egzaminus, ką daryti konkrečiai, kaip nutraukti egzaminus, bet svarbiausia sakome, kad vaikų saugumas pirmoje vietoje.
1: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad Jungtinės valstijos Lenkijoje dislokuos papildomus 5000 karių, Lenkijos premjeras sako, kad tai geros naujienos abiem šalims. Tuo metu užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad visos detalės kol kas nėra žinomos, tačiau amerikiečių karių skaičius Lenkijoje bus išlaikytas maždaug tokiu pačiu lygiu. Sikorskis taip pat padėkojo prezidentui Donaldui Trumpui.
8: Noriu padėkoti prezidentui Trumpui už jo pareiškimą, kad rotacija, tai yra amerikiečių karių buvimas Lenkijoje, bus išlaikytas maždaug tokiu pačiu lygiu kaip ir anksčiau. Noriu padėkoti prezidentui ir visiems, kurie prisidėjo prie šių sprendimų. Mūsų draugams kongrese, ambasadoriams NATO ir Lenkijoje ir žinoma visiems Lenkijos pareigūnams, kurie prisidėjo. Manau, kad taip pat padėjo Lenkijos reputacija, kaip šalies, kuri rimtai žiūri į gynybą.
1: Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Kaune prasideda 3 dienas truksianti miesto gimtadienio šventė. Organizatoriai žada įvairių atlikėjų koncertų Santakos parke, šviesų instaliacijas, diskoteką po atvirų dangumi Rotušės aikštėje ir pramogas visai šeimai. Kauno savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė.
9: Pagrindinis akcentas bus šeštadienį, daugiausiai renginių, o šiandien gal mes jau daugiau orientuojamės į tokią lengvą įžangą, kaip sakom, į kauniečių vakarienę Vilniaus gatvėje, kur bus tikrai nemažas stalas ir visi norintys tilps prie jo. Šiandien startuojam su Band Fest, tai tikrai girdėsim mieste daug pučiamųjų orkestrų ir Rotušės aikštėje. Didžiai vakaras, turim didžiai iš Italijos. Man labai smagu, kad šiemet turbūt pirmieji metai, kada Kauno gimtadienis pasklinda visame mieste.
1: Kauno savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė. Graikijos sostinėje Atėnuose šiandien prasideda Eurolygos krepšinio turnyro finalo ketvertas. Jame titulą gins Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčės komanda. Išsamiau Benas Klimaitis.
10: Nors Šaro vadovaujama komanda praėjusiais metais tapo čempione, pusfinalio akistatoje favorite laikoma Pirėjo Olympiakos komanda. Jį finalo ketvertą žengė be problemų. Ne tik triumfavo reguliariajame Eurolygos sezone, bet ir ketvirtfinalio serijoje Monako krepšininkus įveikė sausai 3-0. Tuo metu Turkijos komanda ketvirtfinalyje 3-1 įveikė Kauno Žalgirį ir taip pat didesnių bangavimų išvengė. Kitame pusfinalyje įvyks ispaniška kova. Finalo ketverto šeimininkė Atėnų Panatinaikos komanda, įveikusi Eurolygos išsišokėlė Valencijos ekipa, mes iššūkį karališkajam Madrido Real klubui. Jis pastarąjį kartą Eurolygos trofėjų iškovojo 2024-aisiais Kaune. Finalo ketverte nebevyksta kova dėl bronzos. Pusfinaliuose pralaimėję klubai iškart baigs pasirodymą turnyre, o laimėję keliaus į finalą, kuris vyks sekmadienį.
1: Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Alytuje 19, Utenoje 17, Klaipėdoje 14 šilumos, šiąnakt be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra tarp 5 ir 10 laipsnių, rytojaus dieną vietomis didžiausia tikimybė, šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis, dieną sušils iki 18-23, prie jūros bus apie 17 šilumos. 18 valandų 12 minučių.
11: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
12: Geras vakaras, mėly klausytojai. Pirmasis festivalio Vilnius Mama Jazz vakaras ir tie, kas skiriate šį savaitgalį festivalio lankymui, be abejo, negirdite manęs, Laimos Slepkovaitės, nes jau įvyko festivalio parodos atidarymas ir prasideda pirmasis koncertas. Tai netampa kliūtimi traukiniu apralėkti per didžiosios scenos programą ir vienu ipu aprėpti, ką mums pristato, su kuo supažindina ir kokias didžiasias mūsų svajones siekia išpildyti šis šlovingas festivalis. Pavyzdžiui, jeigu kas nors svajojate gyventi Londone, į tai Vilnius Mama Jazz labai netgi atsižvelgia. Mat 2019, 2024 ir 2025 metais programą prisodrino britiškų akcentų ir tęsia šią jau tendenciją šiemet. Trys programos fragmentai importuojami iš Londono, pirmasis jų jau šiuo metu skambantis scenoje Vega Trails. Į mūsų festivalį jie atvyksta beveik pirminiu savo pavidalu. Tai bosininko Milo Fitzpatriko, žinoma mums iš jau girdėto tame pačiame festivalyje, kvarteto Portico ir saksofonininko Džeko Viljo duetas, sluoksiuojantis savo muziką iš repetatyvių motyvų, kurie kūrybingai vystomi suformuoja intriguojančias kompozicijas. Beveik pirminis toks jų pavidalas yra todėl, kad originaliai projektas buvo kurtas su saksofonininku Jordanu Smartu, kuris taip pat beje dalyvaus šiame festivalyje, bet kitame projekte. Vega Trails muzikinė prieiga kiek primena galbūt Portico skambesi, bet jis yra kur kas kameriškesnis ir subtilesnis. Savo naujausią albumą jie išleido jau išplėsta sudėtimi, pakvietė į grupę naujų muzikantų, tačiau Vilniuje vieši dviese, tad aš siūlau pasiklausyti fragmento iš pirmo Vega Trails albumo Tremors in the Static, išleisto 2022, kurį jie kūrė dar pandemijos sąlygomis, kurios ir pastumėjo susikoncentruoti į taupesnės priemonės. Fitzpatrickas klausėsi tuomet Jano Johansono Jazz po svenska, Charlie Haydono duetų albumo Closeness, pamažu subrandindamas savąjį kamerinį pasaulį, dalelio kurio išgirsime kūrinyje Train to Kyoto.

Train to Kyoto pralėkė pro mus, tai buvo Milas Fitzpatrickas ir Jordanas Smartas pasivadinę Vega Trails. Šiuo metu šis kiek kitokios sudėties duetas koncertuoja Vilnius Mama Jazz. Po jų nacionalinio dramos teatro scena išvys Mary Halvorson naujai kvartetą Canis Major, kuriame su ją groja trimitininkas Davis Adebumis, bosininkas Henris Fraseris ir būgnininkas Tomas Fujiwara. Albumo dar nėra ir gali būti, jog šis turas po Europą yra ruošimosi albumo įrašams etapas, nors nebūtinai, nes dabar jį rodo pamažu vienadainius iš būsimo albumo su Ambrose Akinmusier. Kaip be būtų, tai akinamo ryškio naujoji žvaigždė. Gali

gitaros virtuozė, labai originali kompozitorė, kurią iš tiesų įdomiausia išgirsti mažesnio ansamblio kvarteto sudėtyje, nes lieka daugiau erdvės jos pačios virtuoziniai meistrystė atskleisti. Nors esame nemažai klausęsi jos muzikos, toli gražu ne kiekvienoje kompozicijoje ji savo gitaristišką supergalę akcentuoja, o yra be galo smalsu gyvai išgirsti kūrėją, atrodančią kaip moksliukė, o skambančią taip, kad 9 metus iš eilės Downbeat kritikai negirdi ne vieno kito jai prilygstančio gitaristo. Kompozicija pavadinta Night Shift.

Neturiu abejonių, kad Mary Halvorson pasirodymas bus viena iš kulminacijų festivalio Vilnius Mama Jazz. Šeštadienį nusimato intensyvi, sodri programa su diskusijomis, Lietuvos džiazo scenos muzikanto pasirodymais ir vakare didžiojoje scenoje vėl sugrįžtame į Jungtinę Karalystę. Mammal Hands – taipogi nuo repetatyvių formulių atsispirintis projektas – akustinė elektronika, grūvo, meditacijos muzika. Trio ašį sudaro broliai, pianistas Nikas ir Jordanas Smartai. Būgnininką Tomą Turnerį jie persivėlėjo iš Go Go Penguin, su kuriuo, sakyčiau, šis kolektyvas turi ir gana gilaus tokio stilistinio bendrumo požiūrį su kompozicijos vystymą ir ritminė energija yra kiek panašus, tad turime galimybę gana detaliai pažindintis su šią Londono džiazo atšaka. Naujausiai jų albumas Circadia šių metų vasarį išleido Act, iš jo išklausykime Alias Abandon.

Mama Hans rytoj koncertuoja Vilnius Mama Jazz, po jų į sceną žengs Tomo Skinnerio grupė. Būgnininkas lietuvių publikai taip pat šiek tiek žinomas, mat jis buvo vienas iš Comet Is Coming įkūrusių muzikantų, bet šis jo kvartetas nemaž neprimena griausmingojo Comet. Tai neįprastos sudėties kvintetas iš būgnų, boso, dviejų saksofonininkų, klarnetininkų, fleitininkų ir violončelės. Kamerinė sudėtis, atitinkamas ar skambesys, trečiosios srovės dvelksmas. Mes išgirsime fragmentą iš 2025 metais išleistų albumo Kaleidoscopic Visions.

Tomas Kinderis, Tomas Herbertas, Robertas Tilmanas, Chelsea Carmichael ir Karim Days atliko Kaleidoscopic Visions iš taip pat pavadinto albumo. Jie atvyksta į Vilnius Mama Jazz beveik ta pačia sudėtimi, tik su kita violončelininkė. Šeštadienio vėlyvasis koncertas 22 valandą legendinio Nilso Peterio Molvairio Khmer. Tai yra reiškinys nuo 1997 metų neabejotina viršūnė to, kas įmanoma elektronika įkrautame džiaze. Pernai jie išleido naują koncertinio pasirodymo Bergene įrašą, bet aš mus vis tiek gražinu į tą kertinį, jau privalomą kiekvienai padoriai džiazo kolekcijai originalui Khmer.

Nilsas Peteris Malvaris, taip, su Eivindu Aršetu kartu ir taip, su visa grupe Khmer skambės festivalėje Vilnius Mama Jazz ir tai nebejotinai bus monumentalu. Sekmadienį didžiosios festivalio scenos koncertų pirmasis blokas sudarytas iš dviejų laisvojo džiazo projektų. Vienas jų yra Vladimiro Tarasovo okteto Saturn Nocturne, kurio nesiimu iliustruoti niekaip, kadangi tai premjera ir nuostabiai nenuspėjamas vyksmas, o antras – kvartetas Ahmed, kurį pristatyti pamėginsiu. Pianistas Petas Tomas, saksofonininkas Seymouras Wrightas, bosininkas Joelis Gripas ir būgnininkas Antoninas Gerbalas susibūrė 2015-aisiais ir ėmėsi parafrazuoti Ahmedo Abdulo Maliko kūrinius, darė tai su didžiuliu polėkiu, kūrybingai, aršiai ir gaiviai, ir tai ilgą laiką buvo tokia nuosekli jų specializacija. Tačiau naujausiame savo albume jie atidavė duoklę kitam džiazo milžinui Thelonious Monkui. Mes išgirsime festivalyje greičiausiai ir to, o dabar aš siūlau nerti į jų Thelonious Monko epistrofį perskaitimą.

Kvartetas Ahmed. Sekmadienį galbūt Monko muzika ir daugiausia Ahmedo Abdulo Maliko kūrinių interpretacijomis pasidalys festivalyje Vilnius Mama Jazz, kurį vainikuos ji, dainos karalienė, Cecil McLaurin Salvan. Kaip ir Mary Halvorson, ji yra aktuali pastarojo dešimtmečio žvaigždė savo galių žydėjime, klestinti, švytinti savo sostę, interpretacijos meistrė, kurios viena didžiausių stiprybių yra gebėjimas gerai žinomus kūrinius paversti tarsi čia pat ką tik išsprūdusiais, visai kitokiais, nei juos įsivaizdavome esant. Leonardo Bernstein ir Stevenas Sondheimo Somewhere išgirsime šį kartą, atliekama jos ir pianisto Salivano Fortnerio.

Po Vilnius Mama Jazz didžiosios scenos programos panoramą traukiniu A jūs pavėžinau aš, Laima Slepkovaitė. Gražaus vakaro ir pasimatykime Vilnius Mama Jazz, jeigu planuojate jame apsilankyti, o jeigu ne, tiesiog susiklausykime pirmadienį. Palieku jūs su lietuviškosios programos dalies vienais herojų No Name Jazz Fellas. Iki!

0: klasikos koncertų salė.
1: Prancūziškasis rafinuotumas, džiazo pulsas ir chorinės muzikos magija. Štai tokį koncertą šį vakarą klasikos koncertų salėje siūlo ryškusis Europos kamerinis choras Capella Amsterdam, diriguojamas charizmatiškojo Danielio Rauso, draugė su belgų pianistu, garsėjančiu subtiliu skambesiu ir netikėtais sumanimais, Julien Liber. Koncertas veidrodžių pavadinimu vyko praėjusių metų lapkričio 30-ąją Gente. Visa programa tarytum atspindė epochų, stilių, emocijų dialogą. O šio centre prancūzų muzikos genijus Morisas Ravelis, kurio 150-asias gimimo metinės neseniai minėjo muzikos pasaulis. Ravelio muzika šiame koncerte tampa tiltu tarp dviejų laikmečių. Vienoje pusėje elegantiška, rafinuota, gražioji epocha, kurioje Europa kupina subtilaus grožio ir impresionistinių spalvų. Kitoje, po pirmojo pasaulinio karo pasikeitęs pasaulis, kuriame daugiau modernumo, nerimo, džiazo ritmų ir naujų meninių idėjų. Būtent šį virsmą programoje leidžia išgirsti Ravelio kūriniai ir greta jų skambanti kitų kompozitorių muziką. Vakaro programą atliks vienas ryškiausių Europos profesionalių kamerinių chorų Capella Amsterdam. Choras garsėja ypatingai skaidriu, precizišku skambesiu ir drąsiomis koncertinėmis programomis, kuriuose klasikinė muzika dažnai susitinka su šiuolaikinėmis idėjomis. Kolektyvas bendradarbiauja su žinomais Europos orkestrais ir festivaliais, o jo repertuare muzika nuo renesanso iki pačių dienų. Chorui diriguos Danielis Rausas, vienas žymiausių Nyderlandų chorinės muzikos dirigentų, kurio vadovaujami kolektyvai nekartą pelnė tarptautinį pripažinimą. Techniniu meistriškumu ir subtilumu garsėja ir solistas, belgų pianistas Julienas Liber. 1987 metais gimusio menininko repertuare svarbi vieta tenka prancūzų muzikai. Kritikai pianistą dažnai apibūdina kaip menininką, gebantį suderinti techninį meistriškumą su subtilia poetinė nuotaika. Koncerto pradžioje skambės vienas jautriausių Moriso Ravelio opusų Pavana mirusi infantei. Tuomet išgirsime Ravelio mokytojo Gabrielio Forė kūrinį apie audringai artėjančias ir tolstančias antgamtinės būtybės, dvasios, ir Moriso Ravelio tris dainas bei sonatinos fragmentą.

Koncertas Veidrodžiai, kurio klausomės šį vakarą klasikos koncertų salėje, vyko praėjusių metų lapkričio 30-ąją Gente. Moriso Ravelio, Gabrielio Fore, Franciso Pulenko ir Džordžo Geršvino muzikos programą dovanoja ryškusis Europos kamerinis choras Capella Amsterdam, diriguojamas charizmatiškojo Danielio Rauso, draugė su belgų pianistu, garsėjančiu subtiliu skambesiu ir netikėtai sumanimais Julien Liber. Ši programa neapsiriboja vien impresionistinė elegancija. Netrukus pasinersime į modernesnius, netikėtus garsinius peizažus. Ypatingų vakaro akcentu tapo latvių kompozitoriaus Erikso Ešenvalso kūrinys Stars, chorui ir 12 krištolinių taurių. Šis hipnotizuojantis opusas kūrė beveik kosminę atmosferą, tarsi sustabdyta laiką, kuriame žmogus susitinka su begalybe. Šį kūrinį pratęs kitų menininkų Moriso Ravelio ir Gabrielio Fore kūryba.

Klasikos koncertų salėje skamba koncertas Veidrodžiai, vykęs praėjusių metų lapkričio 30-ąją Gente. Jo scenoje Europos kamerinis choras Capella Amsterdam, diriguojamas Danielio Rauso ir belgų pianista Julien Liber. Tai muzikinė kelionė laiku, nuo subtilios prancūziškos lyrikos iki modernaus miesto ritmo, nuo karo sukrėstos Europos iki amerikietiškojo džiazo laisvės. Visa tai sujungia choro Capella Amsterdam skambesys, kuriam diriguoja Danielis Rausas ir jautru Julien Liber skambinimas. Toliau Moriso Ravelio, Franciso Pulenko ir Džordžo Geršvino kūryba.

0: Franciso Pulenko meilės keliai baigė koncertą Veidrodžiai, vykusį praėjusių metų lapkričio 30-ąją Gente. Europos kamerinis choras Kapela Amsterdam, diriguojamas Danielio Rauso ir belgų pianistas Julien Liber, dovanojo muziką, kurioje susitiko romantinė lyrika, modernizmo nuotaikos, džiazo energija ir subtili chorinė poezija. Koncerto įrašas dar bus pasiekiamas 30 dienų LRT radiotekoje. Ramaus vakaro su LRT klasika.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Gabrielio Garcijos Markeso romaną Šimtas metų vienatvės. Vertė Elena Treinienė ir Nijolė A. Petrauskienė. Išleido leidykla Alma Litera. Šimtas metų vienatvės – mitinio Makondo įkūrimo, klestėjimo ir žuvimo epopėja. Taip pat Makondo įkūrėjų, Buendijų giminės, didybės ir žlugimo istorija. Kitaip sakant, civilizacijos istorija. Makondas, įkurtas tarp neįžengiamų girių Pietų Amerikos platybėse, iš pradžių gyvena savo mamiškąjį laikotarpį, semdamasis išminties iš čigonų. Paskui scenoje pasirodo istorija. Prasideda begaliniai karai, revoliucijos ir sukilimai, pasibaigiantis Lotynų Amerikos simbolio pulkininko Aureliano Buendijos, nesuradusio laimės nei meilėje, nei šlovėje, vienatve. Knygos ištrauką skaito aktorius Vytautas Anužis.

Gastonas buvo išvykęs į Briuselį. Pabodus laukti lėktuvų, vieną gražią dieną jis susidėjo į lagaminą pačius būtiniausius daiktus bei savo susirašinėjimo archyvą ir išvažiavo iš Makondo pasiryžęs sugrįžti oru anksčiau, negu jo licenzijos bus perduotos vokiečių aviatorių grupei, pristačiusiai provincijos vyriausybei daug prašmatnesnį projektą. Po pirmojo meilės vakaro Aurelianas ir Amaranta Urzula susitikinėjo retai, tik išėjus Gastonui. Bet aistringas glamones tramdydavo pavojaus baimė ir bemaž visada nutraukdavo netikėtas vyro sugrįžimas. Likę vieni namuose, jie davė valią ilgai tramdytiems jausmams. Tai buvo neprotinga, pragaištinga aistra, kuri darė jų geismus nepasotinamus ir vertė iš siaubo drebėti kape Fernandos kaulus. Amarantos Ursulos inkštimą, jos agonijos giesmės galėjo girdėti ir 2 valandą dienos už pietų stalo ir 2 valandą nakties kamaroje. Labiausiai gaila juokdavosi jį, kad mes tiek laiko praleidom veltui. Ji matė, kaip skruzdėlis niokoja sodą, malšina savo priešistorinį alkį trobos medieną, matė, kaip jų gyvoji lavina vėl plūsta galerija, bet apsvaigusi nuo aistros ėmė jas naikinti tik tada, kai jos pasirodė miegamajame. Aurelianas nebesidomėjo pergamentais, nekėlė kojos iš namų ir bet kaip atsakinėjo į mokyto kataloniečio laiškus. Meilužiai nebesuvokė nei tikrovės, nei laiko, nebepaisė kasdieninių įpročių rutinos. Jie uždarinėjo duris bei langus, kad nereikėtų gaišti laiko nusirengimui, ir vaikščiojo po namus taip, kaip svajojo vaikščioti Remedija gražioji. Nogi voliojosi balutėse kieme, o kartą besimylėdami vos neprigėrė baseine. Per trumpą laiką jie pridarė namams daugiau žalos negu termitai. Sulaužė svetainės baldus, kvailiodami sudraskė hamaką, išlaikiusi per karą nelinksmus pulkininko Aureliano Buendijos meilės nuotykius, suraižė čiužinius ir iškratė ant grindų, dusdami vatos pugoje. Nors Aurelianas buvo toks pat aršus meilužis, kaip ir jo varžovas, bet šiame negandų rojuje komandavo Amaranta Ursula. Gabi, kvailiausiams išmanims ir nepasotinam. Rodėsi, kad ji paskyrė meilį savo neišsenkamą energiją, kurią jos proprosinėliai kvojo gamindama karamelinius gyvuliukus. Tuo metu, kai Amaranta Ursula dainuodavo iš malonumo ir kvatodavo iš savo išdaigų, Aurelianas darėsi vis labiau susimastęs ir tylus, nes jo meilė buvo užsisklendusi savyje ir degino it liepsna. Vis dėlto juodu buvo tokie virtuozai meilės mene, jo geismų protrūkio išsekinti nuovargyje surasdavo palaimos džiaugsmą. Supratę, kad persisotinimas yra kur kas sudėtingesnis dalykas negu aistra, jie pradėjo stabmeldiškai prižiūrėti savo kūnus. Kai jis kiaušinio baltymais masažuodavo Amarantos Ursulos tandžias krūtis arba kokoso palmių aliejumi švelniai trindavo jos tamprias šlaunis arba stangrų pilvą, ji žaisdavo su milžiniško Aureliano kūnu. Lūpų pieštuku išdažydavo akis tarsi pajacui, antakių tušu išpieždavo turkiškus usus, ryždavo plevesuojančius kaklaraiščius, o ant galvos uždėdavo popierinę skrybelaitę. Kartą naktį juodu išsitepė nuo galvos iki kojų persikų uogene ir laižė kits kitą it šunis ir mylėjosi, kaip bepročiai galerijos asloje. Bet atitoko išvydę lavina plėšriųjų skruzdėlių, kurios būtų juos gyvus sugraužusios. Atsikvošėjusi Amaranta Ursula atsakinėdavo į Gastono laiškus. Jis atrodė toks tolimas ir svetimas, tačiai galvoje netilpo, kad jis galėjo parvažiuoti. Viename pirmųjų savo laiškų Gastonas rašė, kad jo kompanionai tikrai pasiuntė lėktuvą, bet Briuselio jūrų prekybos agentūra per apsirikimą pakrovusi į laivą, kuris plaukė į Tanganiką, o ten jį atidavė Makondo genčiai. Ši klaida pridariusi tiek painiavos, jog vien lėktuvui atgauti reikėsė sugaišti mažų mažiausiai 2 metus. Tada Maranta Ursula nustojo abejoti, kad vyras gali parvykti netinkamu metu. Aurelianas savo ruoštų su išoriniu pasauliu saistė tik mokyto kataloniečio laiškai ir Gabrielio pranešimai, kuriuos jis gaudavo per tylėje vaistinės savininkę Mercedes.
Iš pradžių tai buvo realūs ryšiai. Gabrielis, norėdamas pasilikti Paryžiuje, vietoj atgalinio bileto paėmė pinigus ir dabar pardavinėjo senus laikraščius bei tuščius butelius, kuriuos išmesdavo kambarinės iš vieno niūraus viešbučio Dofino gatvėje. Aurelianas dar lengvai galėjo įsivaizduoti savo draugą. Jis dėvi mėgstinį stačią apykaklę ir nusivilka jį tik pavasarį, kai Montparnaso terasas užplūsta įsimylėlių porelis, o norėdamas apgauti alkį, dienomis miega, o naktimis rašo žiedinių kopūstų šutu pasmirdusioje kamaraitėje, kurioje pasimirė Rokamadūras. Gabrielio žinutės tačiau pamažiukais darėsi vis labiau miglotos, o mokyto kataloniečio laiškai tokie nereguliarūs ir melancholiški, jog Aurelianas įprato galvoti apie savo draugus taip, kaip Amaranta Urzula apie savo vyrą. Ir abu įsimylėjėliai atsidūrė ištuštėjusiame pasaulyje, kuriame buvo tik viena kasdieniška ir amžina realybė – meilė. Staiga šioje nerūpestingos laimės karalijoje lyg šūvis sugriaudėjo žinia, jog grįžta Gastonas. Aurelianas ir Amaranta Urzula atsimerkė, metė žvilgsnį į savo širdis, padėjo ranką ant širdies, pažvelgė kits kitam į akis ir suprato. Juodu abu viena esybė. Geriau mirti negu skirtis. Tada Amaranta Urzula parašė savo vyrui prieštaringą laišką, tikino jį mylinti ir norinti vėl pamatyti, bet esanti nuolanki likimui, kuris ją amžiams surišė su Aurelianu. To jie nesitikėjo, bet Gastonas atsakė ramutėliu, bemaž tėviškų laiškų, kuriame du lapus skyrė įsimylėjėliams perspėti dėl aistros nepastovumo. O gale visai nedviprasmiškai linkėjo būti tokiems pat laimingiems, koks buvo jis. Jis pats per savo trumpą vedybinį gyvenimą. Jo poelgis buvo toks nelauktas, jog Amaranta Urzula jautėsi pažeminta, manydama, kad ji bus suteikusi savo vyrui geidžiamą pretekstą palikti ją likimo valiai. Po pusės metų jos apmaudas dar labiau pašoko, kai Gastonas atrašė laišką iš Leopoldvilio, kame pagaliau atgavo savo į lėktuvą, prašydamas atsiųsti dviratį, kurį branginas labiau už visą, ką palikęs Makonde. Aurelianas kantriai guodė suirzusią Amaranta Urzulą įrodinėdamas galys būti geras vyras ne tik laimėje, bet ir bėdoje. Kasdieniniai rūpešiai, kurie užgriuvo išsibaigus Gastono pinigams, juos susaistė, be kita ko bičiulystės saitais. Tiesa, bičiulystė nebuvo tokia akinanti ir ugninga kaip aistra, bet teikė galimybę mylėti vienas antrą ir mėgautis laimę taip, kaip anais audringų geismų laikais. Kai pasimirė Pilarą Ternerą, jie jau laukė kūdikio. Neštumo metu Amaranta Urzula bandė gaminti vėrinius iš žuvų slankstelių, tačiau viena Mercedes jų nusipirko 10, o šiaip niekas daugiau jais nesusigundė. Pirmą kartą gyvenime Aurelianas suvokė, kad jo kalbiniai gabumai, enciklopediniai išmintis ir reta dovana atsiminti tolimus įvykius ir vietovės, kurių savo akimis nebuvo matęs, neduoda jokios naudos, kaip dėžutė su šeimininėmis žmonos brangenybėmis, kurių vertė tuo metu ko gero prilygo visoms paskutinių makondiškių santaupoms. Juodu gyveno tik per stebuklą. Nors Amaranta Urzula neprarado nei geros nuotaikos, nei talento meilės išmonėms, bet įprato po pietų sėdėti galerijoje, lyg ir sėdamasi per siestą, masli ir susikaupusi. Aurelianas sėdėdavo drauge. Kartais jie tylėdami išbūdavo vienas prieš kitą iki pat sutemų, žvelgdami kits kitam į akis ir ilsėdamėsi. Ir jų meilė buvo tokia pat karšta, kaip anksčiau per grumtynes. Nebūdami tikri ateitimi, jie žvelgė širdimi į praeitį. Jie prisimindavo, kaip gyvenę liūčių rojuje, kaip jie taškėsi kiemo balutėse, užmušinėjo driežus ir kabinė juos ant Urzulos, kaip žaidė tarsi ją gyvą laidotų. Ir šie prisiminimai atvėrė jiems tiesą. Visada, būdami drauge, juodu jautėsi laimingi. Vis giliau smelgdamas į praeitį, Amaranta Urzula prisiminė tą popietę, kai ji įsmuko į juvelyrinę dirbtuvę ir motina jai papasakojo, jog mažasis Aurelianas
niekieno vaikas rastas pintinėje, kuri plaukė upe. Nors tas paaiškinimas jiems atrodė neįtikėtinas, bet jie teisybės nežinojo. Išnagrinėję visokiausias galimybės, jie tvirtai žinojo vieną. Fernanda nebuvo Aureliano motina. Amaranta Urzula buvo linkusi manyti, kad jis Petro Skotės sūnus. Bet apie tėvo sugyventinę jį prisiminė tik begėdiškas paskalas. Tad šitokia prielaida jų širdise sukėlė maudulį. Kankinamas dvejonių, kad jis atsieina brolis savo žmonai. Aurelianas padarė žygį į kunigo namus sudrėkusiuose ir kandžių išvarpytuose archyvuose paieškoti kokio nors savo kilmės įrodymo. Jo aptiktas seniausias krikšto metrikų įrašas minėjo Amarantą Buendiją, kurią jau pusmergė krikštijo padre Nikanoras Reina. Dar tais metais, kada mėgino įrodyti dievo buvimą fokusais su šokoladu. Aurelianui išvystelėjo mintis, kad jis ko gero yra vienas iš 17 Aurelianų, kurių krikšto įrašus rado 4 tomuose, bet jų gimimo datos buvo per daug ankstyvos jo amžiai. Matydamas, kaip karšlygiškai Aurelianas klaidžioja kraujo labirintuose, senasis podagrikas, stebėdamas jį iš hamako, užjaučiamai paklausė jo pavardės. Aurelianas Buendija, atsakė šis. Tada neieškok ir nevark be reikalo, tvirtai sušuko kunigas. Prieš daugelį metų šitame mieste buvo taip vadinama viena gatvė. O tais laikais žmonės turėjo įprotį savo vaikams duoti gatvių vardus. Aurelianas iš įniršio net suvirpėjo. A, tarėjais, vadinasi, jūs irgi netikite? Kuo? Kad pulkininkas Aurelianas Buendija sukėlė 32 pilietinius karus ir visus pralaimėjo, atsakė Aurelianas. Kad kariuomenė apsupo ir kulkosvaidžiai sušaudė 3000 darbininkų, o jų lavonus 200 vagonų traukinių nuvežė suversti į jūrą. Klebonas jį nužvelgė gailėšio kupinomis akimis. Ak, mano sūnau, atsiduso. Aš džiaugiuosi tikėdamas, jog mudu egzistuojame šiuo metu. Tad Aurelianas ir Amaranta Urzula priėmė atrastos pintinės versiją ne todėl, kad būtų ją tikėję, o dėl to, kad jis saugojo juos nuo baimės. Sulig kiekvienu neštumo mėnesiu, jie vis labiau ir labiau artėjo, virsdami vieną esybę ir saugdami su vienatve tuose namuose, kurias būtų sugriovęs vėjelio dvelktelėjimas. Jiems pakako būtiniausio ploto – Fernandos miegamojo, kerinčio sėdimos meilės palaimą ir galerijos galo, kame Amaranta Urzula sėdėdama nerdavo šleputes ir kepurytes savo vaikučiai. O Aurelianas rašydavo atsakymus į retus mokyto kataloniečio laiškus. Kita trobos dalis pasidavė atkakliai griuvimo jėgai. Juvelyrinė dirbtuvė, Melkiado kambarys, primityvi ir tili Santos Sofijos Dele Piedad karalystė. Viskas buvo palaidota namų gilumoje, tarsi neįžengiamoje selvoje, į kurią prasiskverbti nedrįstų jok žmogus. Rajos gamtos apsupti Aurelianas ir Amaranta Urzula augino kaip auginė raudonėlį ir begonijas, o savo pasaulį saugojo demarkacinėmis negesintų kalkių linijomis, rausdami amžinojo žmogaus ir skruzdelių karo paskutinius apkasus. Ilgi užaugė ir neprižiūrimi plaukai, dėmes veide, pabrinkusios kojos, kadaise švelnus ir lankstus džebenkšties kūnas, neštumo deformuotas. Štai kaip atrodė praradusi tą jaunatvišką išvaizdą, kurią puikavo parvykusi Makondant su belaisviu vyru ir kanarėlėmis, su žlugdžiusiomis jos viltis. Ir vis dėlto jį tebe buvo tokia pat žvali. Velniai griebtų, juokdavosi Amaranta Urzula. Kas galėjo pagalvoti, kad mes galų gale išties gyvensime kaip žmogėdros? Paskutinė gija siejanti juos su išoriniu pasauliu nutrūko 6 neštumo mėnesį, kai jie gavo laišką, bet neišmokyto kataloniečio. Laiškas buvo išsiustas iš Barselonos. Bet adresas ant voko užrašytas tuo mėlynu rašalu ir aiškiu braižu, kuriuos gali matyti vien ant oficialių pranešimų. Aurelianas ištraukė jį Amarantai Urzulai iš rankų, kai buvo beplėšianti voką. Nereikia, tarė jis. Nenoriu žinoti, kas ten parašyta.
Nuojauta jo neapgavo. Katalonietis daugiau neberašė. Šis svetimas laiškas niekino neskaitytas, visą laiką gulėjo toje lentynėlėje, kurioje Fernanda kartą buvo užmiršusi su tuoktuvinį žiedą. Gulėjo atiduotas kančių maloniai ir išlėto plėnijo, deginamas vidinės blogos žinios. O vienišiai similėliai plaukė prieš laiko tėkmę. To laiko, kuris pražutingas ir nepermaldaujamas nešė artin gyvenimo pabaigą. Ir veltui eikvojo savo jėgas, stengdamasis juos nublokšti į nusivylimo ir užmiršties dykumą. Žinodami šią grėsmę, Aurelianas ir Amaranta Urzula paskutinius mėnesius gyveno susiėmę už rankų. Ištikimą meilę sergėdami vaiką, pradėtą pasiutiškos aistros. Naktį, gulėdami apsikabinę lovoje, jie nebijojo nei termitų grikšėjimo mėnesienoje, nei kandžių šnaresio, nei aiškaus, nenutrūkstamo tiržolių šlamesių gretimuose kambariuose. Nekartą juos išbudindavo numirėlių bruzdesys. Jie girdėjo, kaip Urzula galinėjasi su tvėrimo įstatymais, sergėdama savo giminę, kaip Jose Arkadijas Buendija ieško didžiųjų atradimų bergždžios esmės, kaip meldžiasi Fernanda, kaip pulkininkas Aurelianas Buendija nuo karo nusivylimų ir aukso žuvyčių virsta galvijų, kaip Aurelianas Antrasis linksmų išgertųjų pačiame įkarštyje miršta iš vienatvės. Ir tada jie suprato, kad brandinamos mintis nugali mirti. Ir vėl pasijuto laimingi, įsitikinę, kad jie nugalės kits kitą netgi virtę šmėklomis. Dar mylės kits kitą, kai praeis daugelis metų, ir kitos, būsimųjų gyvių rūšis, atsiims iš vabzdžių tą varganą rojų, kurį vabzdžiai atsiima iš žmonių. Vieną sekmadienį 6 valandą vakaro Amaranta Urzula surėmė skausmai. Šypsanti pribuvėja, kuri prekiavo mergužėlėmis, besimylinčiamis iš bado, paguldė Amaranta Urzula valgomajame ant stalo, pati sėdo apžargom jai ant pilvo ir šokčiodama, tarsi būtų lėkusi raita, šuoliais tol ją kankino, kol gimdyvės riksmą nutildė vyriškas stambaus naujagimio verksmas. Amaranta Urzula pro ašaras pamatė, kad tai tikras Buendija. Iš tų aukštų, galingų ir narsių Buendijų, kurie vadinosi Josės Arkadijo vardu, iš tų plačiakio, iškeregių Buendijų, kurie vadinosi Aurelianais, suprato, kad jam lemta iš naujo pradėti Buendijų giminę, apvalyti ją nuo pražutingų ydų ir vienatvės pašaukimo, nes per ištisą šimtmetį jis, vienintelis iš šios giminės, buvo pradėtas meilėje. Tikras žmogėdra, tarė Amaranta Urzula, tegu bus Rodrigas. Ne, pasipriešino jai vyras, jis vadinsis Aurelianu ir laimės 32 karus. Nupjovusi naujagimiui bambutę, pribuvėjęs skuduru pradėjo trinti nuo jo melsvas apnašas, dengiančias visą kūnelį. O Aurelianas lempą jai švietė. Apvertė berniuką kniūpšę, jie pastebėjo, kad jis turi kažką daugiau nei paprasti žmonės ir pasilenkė pasižiūrėti. Tai buvo kiaulės uodega. Jie neišsigando. Aurelianas ir Amaranta Urzula nežinojo tokio atsitikimo Buendijų giminėje. Neprisiminė baisių Urzulos perspėjimų, o pribuvėjo. Visiškai juos nuramino, pareiškusi, jog tikriausiai galima būsę nupjauti nereikalingą uodegą, kai berniukui iškrisė pieniniai dantis. Paskui jie neturėjo laiko galvoti, nes Amarantai Urzulai prasidėjo smarkus kraujoplūdis. Jie bandė sulaikyti kraują, dėdami voratinglius ir pelenų kompresus, bet negi rankomis užspausi fontano srovę. Iš pradžių Amaranta Urzula stengiasi išlaikyti gerą nuotaiką, ėmė už rankos persigandusi Aurelianą ir maldavo nesijaudinti, nes tokie, kaip ji, nesa sutverti numirti prieš savo valią, kvatojosi, žiūrėdamai pribuvėjos pastangas. Bet Aureliano vilčiai blėstant, Amaranta Urzula geso, tarsi iš jos kas būtų šviesa gėris, ir pagaliau nugrimzdo į slogų miegą. Pirmadienį iš pat ankstaus ryto atėjo moteris ir prie lovos pradėjo
kalbėti kraują stabdančias maldas. Jos visada pagelbėdavo tiek žmonėms, tiek gyvuliams. Bet karštas amarantos Urzulos kraujas atsiliepdavo tik į meilę. Vakare, po 24 nevilties valandų, jie pamatė, kad amaranta Urzula jau nebegyva. Kraujo upelis išseko savaime, profilis paštrėjo, kančios išraišką veidę nustūmė alebastrinis švitėjimas. Lūpos ėmė vėl šipsoti. Tik tada Aureliana suprato, kaip karštai mylėjo savo draugus, kaip jie jam reikalingi tą akimirką ir kiek daug būtų atidavęs, kad galėtų būti su jais. Jis paguldė naujagimį į pintinę, motinos paruoštą, antklodę pridengė mirusiosios veidą ir išėjo klaidžioti po tuščią miestą ir ieškoti tą kelio į praeitį. Pasibeldė į vaistinės duris, kurioje paskutiniu metu buvo paliovęs lankytis, ir rado stalių dirbtuvę. Atidariusi duris senutė su lempa rankoje, apgailėjo jo klaidą ir atkakliai tvirtino, kad ne, kad čia niekada nėra buvę vaistinės, kaip gyvai niekad nepažinojusi moters gražių kaklų ir mėguistomis akimis vardu Mercedes. Jis verkė, kakta prigludęs prie mokyto kataloniečio knyginėlio durų, jausdamas, kad atiduoda pavėluotą sielvarto duoklę tai mirčiai, kurios nenorėjo laiku apraudoti, bijodamas išsklaidyti meilės kerus. Jis atidaužė kumščius į auksinio berniuko sienas, šaukdamas Pilarą Ternerą, nekreipdamas jokio dėmesio į padangėse šviečiančius oranžinius diskus, kuriuos tiek kartų smalsiai kaip vaikas stebėjo iš šio baublių kiemo švenčių naktimis. Paskutinėme ištuštėjusių bordelio kvartalo salone akordeonistų ansamblis grojo Rafaelio Eskalonos, vyskupo Gimnaičio ir Francisko žmogaus paslapčių paveldėtojo dainas. Užeigos savininkas, kurio viena ranka buvo nudžiuvusi, lyg suanglėjusi, kad jis išdryso pakelti ją prieš motiną, pasiūlė Aurelianui draugė išgerti butelį degtinės, paskui Aurelianas jį pakvietė išgerti antrą butelį. Šeimininkas pasipasakojo jam nelaimę ištikusią jo ranką. Aurelianas nelaimę užgriuvusią jo širdį, kuri išdžiuvo, tarsi suanglėjo, kad jis išdryso pamilti savo seserį. Galų gale abu paplūdo ašaromis ir Aurelianas valandėlę nebejautė skausmo. Tačiau pasilikęs vienas, nutvėkstas paskutinės aušros Makondo istorijoje, jis aikštės vidury išskėtė rankas ir geisdamas pažadinti iš miego visą pasaulį, iš širdies suriko: visi draugai šunsnukiai. Burtininkė pakėlė jį iš vemalų ir ašarų klano. Nusivedusi į savo kambarį apšluostė, davė išgerti puodelį sultinio. Norėdama paguosti, anglimi užbraukė sąskaitą už nesuskaitomas meilės dienas, už kurias jis dar nebuvo sumokėjęs, ir tyčia bandė savyje atgaivinti pačius juodžiausius sielvartus, kad Aurelianas neraudotų vienas. Auštant po sunkaus ir trumpo miego, Aurelianas atsipeikė ir

pajuto baisų galvos skausmą. Atsimerkė ir prisiminė vaiką. Pintinėje jo nebuvo. Iš pradžių Aureliano širdy žyptelėjo džiaugsmo kibirkštis, jis pamanė, kad Amaranta Urzula bus pakirdusi iš mirties vaiko pažiūrėti. Prisiminė radęs miegamojo duris atviras, perėjo į galeriją, pakvipusią raudonėlio rytmečio aromatu ir užmetė akį į valgomąjį, kame tebesimatė gimdymo pėtsakai. Didelis katilas, kruvina paklodė, molino šukė su pelenais ir susisukusi kūdikio bambikė, gulinti vistikle, ant stalo, šalia žirklių ir raiščio. Pagalvojęs, kad naktį pribuvėja, ko gero bus sugrįžusi kūdikio pasimti, lengviau atsikvėpė ir susikaupė. Nugriuvo į supamąją kėdę, tą pačią, kurioje kažkada sėdėdavo Rebeka, per siuvinėjimo pamokas, kurioje Amaranta žaidė šaškėmis su pulkininku Herineldu Markesu, o Amaranta Urzula siuvo vaikui drabužėlius. Ta akimirka jam staiga atsivėrė akis. Jo širdis neištvers tokios sunkios praeities naštos. Sužeistas savo ir svetimo sielvarto mirtinų strėlių, įstebėdamas žiūrėjo į žulų voratinklį apipinusi nudžiūvusius rožių krūmus ir atkakliai dykstančias pikdžiulis, įspinduliuojančios vasario aušros ramybę. Ir tada pamatė vaiką. Išmaigytą, suskrebusią odą, kurią skruzdės rodos, susirinkusios iš viso pasaulio, darbščiai vilko į savo guolius, akmenimis išgristų sodo takeliu. Aurelianas apmirė, ne iš siaubo, o todėl, kad tą antgamtišką akimirką jis perprato paskutinį Melchiado šifro raktą ir išvydo pergamento epigrafą, puikiausiai atitinkantį žmonių pasaulio laiką ir erdvę. Pirmasis iš giminės bus prie medžio pririštas, paskutinį skruzdėlę sugrauš. Niekada Aureliano protas dar nebuvo toks aiškus kaip tada, kai jis pamiršė savo mirusiuosius ir mirusiųjų gedėjimą, vėl Fernandos mediniais kryžiais užkalė duris ir langus, kad netrukdytų nie viena gyvenimo pagunda. Jis žinojo, kad Melchiado pergamentuose aprašytas ir jo likimas. Rado pergamentus sveikus, tarp priešistorinės augmenijos, garuojančių klanų ir žibukų, kurie šiame kambaryje sunaikino visus žmogaus gyvenimo žemėje pėdsakus. Jis neturėjo kantrybės ir užuot nešęs juos į šviesą, ten pat stačiomis ėmė garsiai šifruoti. Be jokio vargo, tarsi būtų skaitęs ispanų kalba, šviečiant vidurdienio saulei. Tai buvo Buendijų šeimos istorija. Melchiado smulkiai išpranašauta visam ateities šimtmečiui. Čigonas surašė ją sanskritu, gimtąją kalbą, porinės eilės užšifravęs asmeniškų imperatoriaus Augusto šifru, o ne porinės – lakedomoniečių, kariškų šifru. Paskutinis Melchiado perspėjimas, kurį Aurelianas jau buvo bepradedas įminti, tada, kai meilė Amarantai Urzulai sudrumstė savo dvasios ramybę, buvo išdėstytas ne taip, kaip žmonių priimta. Ištisa virtinė kasdieniškų, šimtmečio įvykių senis sutelkė į daiktą. Todėl atrodė, jog jie visi atsitiko vienu metu. Šio atradimo pakerėtas Aurelianas garsiai perskaitė visas dainingasias enciklikas, kurias pats Melchiadas skaitė Arkadijui. Iš tikrųjų, ten buvo išpranašautas jo sušaudimas. Toliau Aurelianas užtiko pranašystę apie gražiausią pasaulyje moterį, kuri įžengs į dangų su kūnu ir siela, ir apie dvinukus, kurie ateis į pasaulį jau po tėvo mirties ir nesugebės pergamentų iššifruoti ne dėl proto ar kantrybės stokos, o dėl to, kad jų bandymai bus per ankstyvi. Tada, degdamas noru sužinoti savo kilmę, Aurelianas praleido kelias pastraipas. Ta akimirka pustelėjo vėjelis, silpnas, dar tik kylantis, kupinas praeities balsų, senųjų gandražolių šnabždėsio ir nusivylusiųjų atodusių, didžio sielvarto pirmtakų. Aurelianas nieko nepastebėjo, nes kaip tik tada užtiko pirmasias savo esybės žymes gašliame senelėje, kuris lengvapėdiškai klaidžiodamas po miražų dykumas, ieškojo gražuolės moters,
bet nesuteikia

iki jai laimės. Aurelianas, atpažinęs senelį, puolė pirmin savo kilmės slaptais takeliais ir aptiko tą akimirką, kada maudyklės prietemoje

išvertė pamatus. Kaip tik tada Aurelianas sužinojo, kad Amaranta Ursula jam atsiejo ne sesuo, o teta. Ir kad Francis Drake'as apgulė Rioačią, kad jie galėtų kits kito ieškoti klaidžiausiose kraujo labirintuose, kol pagimdys mitologinę pabaisą, kuri užbaigs bandijų giminę. Makondas jau buvo virtęs galingų dulkių ir nuolaužų sukuriu, sukamų pašėlusiai niršusio biblinio viesulo, kai Aurelianas, nenorėdamas veltui gaišti laiko, jam gerai žinomiems dalykams peršoko 11 puslapių ir pradėjo šifruoti eilėraščius, skirtus paskutinėms valandoms, kartu nusakydamas savo pačiam likimą, lyg būtų žiūrėjęs į kalbantį veidrodį. Tada jis vėl pervertė kelis lapus, norėdamas užbėgti už akių ir sužinoti savo mirties datą bei aplinkybės. Tačiau dar neperskaitęs paskutinių eilučių, jis suprato, kad niekad nebeišeis iš šio kambario. Nes buvo išpranašauta, kad spindintis arba atsispindintis miestas bus uragano nušluotas nuo žemės ir išdils iš žmonių atminties tą pačią akimirką, kai Aurelianas Buendija iššifruos pergamentus. Ir kad visa, kas juose surašyta, nuo amžių ir amžiais, nebepasikartos, nes žmonių giminės pasmirtos 100 metų vienatvės antrą kartą neapsireiškia šioje žemėje.

0: Gabrielio Garsijos Markeso romano Šimtas metų vienatvės ištraukas skaitė aktorius Vytautas Anužis. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė.
1: LRT klasika. Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labą vakarą, jūsų dėmesiui Vainiaus Bako eilės, kurias skaito aktorius Sergejus Ivanovas. Baltai. Įkaitęs oras, nors beveik sutemę, šviesiau jau sieloj, bulvės greit pražys, lygia ežė per išpurentą žemę, puškuoja sau po nosimi ežys. Šviesa prieš tamsą liaujasi kovojus, užmiega susikibusios kartu, pamiršusios priešybės ir pavojų, ir šiąnakt aš kažko nesuprantu. Dreifuoju savo mintyse paskendęs ir nepasiekiamybės rodos taip arti, o praeitis tokia, lyg būtų šiandien, ir tu taip pat kažko nesupranti. Visas kaltes aš išpažįstu šiąnakt ir pajaučiu, kad man už jas atleis, ir lyg palaiminimas leidžiasi ant žemės karvutė Dievo debesų keliais. Sugrįžta ten, palikus savo bandą, suglaudžia vėl pavargusius sparnus. Tik mano mintys atilsio neranda, nors oras šitok šiltas ir kvapnus. Tik tai sapnai sugrįžt kažkur užtruko, aš atmerktom akim guliu per nakt. Jeigu dumotum, nebraukyk degtukų, į mano žvilgsnį karštą prisidek. Kol rūkas kaip vagis taip tyliai smunka pro apkarpytus tujų vartelius, užgimęs šauksmas lyg paveikslę munko, čia virsta tik atodusiu tyliu. Užgesęs langas, bet vis tiek nemiega, dar mano mintys. Kaip tu jas skaitai? Vasarvidžio naktį regėjau sniegą, tai bulvių sielos, žydinčios baltai. Užšalusios sielos. Užšalusios upės mus jungia, o tekančios skiria. Sunku susitaikyti su prarasto laiko srove, kai juodojo strazdo giesmė vėl palikusi girę, pirmykščių šauksmu aidu, grįžta atgal į save. Iš lūpų į lūpas dirbtinio kvėpavimo gūsiai, tik šiaudo ilgumo gyvenimą gali pratest. Bliškiausiam skenduoliui, dabar tik įkvėpk ir užpūsi nuo pirmo gimtadienio kapo visas žvakutes. Svarbu sugalvoti vienintelį norą iš karto tamsa įsipildys, ir akys nakties nebijos, girdėsis tik vėjas, kuris seną knygą dar varto, ir žiedlapis melsvas drugiu ima skristi iš jos. Nelyg iš liepsnos iš patetiško antikos mito, iš puslapių dulkių, tik tiek šitą sykį prašau, nekartą maldavęs, kad reikia gyvenimo kito, be operos muilo, be grimo iliuzijų šou, kada ne drugiai ten iš puslapių skrieja, bet kandys, skylėti drabužiai, skylėtas ir gruodžio dangus, šalčiu paryčiais šį tikėjimą trapų išbandęs, kol kančios dar tyros, kol grožis yra per baugus. Taip liudijo tie, kurie spindinti angelą matė, satino drabužiais bijodami ranką ištiest. Juk šitokį gruodį užšala ne upės, mes patys, paklydę tarp skaičių, tarp datų gyvybės, mirties, tarp jų tik brūkšnelis. Ten visas gyvenimas tilpo, nuo iščių vandens iki noro panert kur gilu, tenai kur ramu, vien tik upės užšalusi kilpa, kaip deimantas blizga ir žėri po tavo kaklu. Teatras. Čia viskas vyksta Čechovo motyvais. Tiek daug kalbų ir veiksmo tiek mažai. Čia porcelianas skamba tarsi gyvas, kai tu netyčia lėkštę sudaužai. Už lango matos senas vyšnių sodas, prisirpsta uogos vasara, o kai pats jų gilus raudonis pasirodo, jas šitaip greitai nulesa špokai. Visi veikėjai daro, ką sumanę, ir laikas lenka pernelyg lėtai, štai iš kulisų žengia dėdė Vanė, ir tu žodžius tam vaidmeniui skaitai, iš seno ir pageltusiojo lapo, kai režisierius stebi iš viršaus, netikra šautuvas ant sienos kabo ir laukia progos, kada pats iššaus. Taip kaip kamščius iššauna mūsų vyšnių, vėlyvas vynas laikomas Rusijai. Raštelis išėjau trumpam, bet grįšiu, kitam laike kaip aktoriai visi, išeina į kulisų tamsią nežinę, kol tavo kraujas tyla išnešios, o grimerinin sukite į dešinę, laiptelių 12 nuo čia, liga pačios. Be kaukių. Šis vėjas vakaris neveltui vadinas, kaip dievas, grakštus serafimas, jau dulkiam pavirto senasis žodynas, iš kur tos gyvybės vis imas, kai puslapiai gauna nakties išrišimą, iš knygos lyg klevlapiai krenta, priimki mane tu iš dulkės užgimus, priimki nelyg sakramentą, į savo namus vien vijokliais apleistus, kur skersvėjai pažemę vaikšto, jodoji naktis taurėn lašina vaistus, kurie nuramins jausmą baikštų. Ir romus ėriukai tau šią naktį sapnuosis, bus vienas nuo jų atsiskyręs, kurį tu surasi prie senojo uosto, riboj tarp ganyklos ir girios. Sapnuodama man tu taip tyliai kalbėsi, iš irstančio seno žodyno, kad žodžių pritrūksta, kai esame dviese, kas meilę tyla pavadino. Aušramus išskirs tarsi rausvas skirtukas tarp puslapių pustonių aidų. Tave per pečius greit apglėbs baltas rūkas ir mes su rūku įsisklaidom. Ir mes su keliaujančiais paukščiais sugrįžtam, dulkėti nelyg piligrimai. Teatro keliaujančios trupės artistai su baltu grimu lyg be grimu. Iš dulkių sukūrė tą laikiną meną, plojimai, kiek daug jų sulaukiam. Ir kalbamės, juokiamės, mylim, gyvenam, su kaukiamis, tarsi be kaukių. Pavasario burtai. Prasidėjo pavasario burtai. Fortuna gal nubudus šypsos, aš nuo sprokstančių medžių apkurtęs ir apakęs nuo saulės šviesos, ir jau nieko tikresnio nebus čia, tik regėjimai žvilgsnių aklų, kapo rūsį mes radome tuščią, be mirties ar gyvybės ženklų, tik tai saulėj nubudo alyvos, suokė kovas alyvų kalne, sako žmonės, jis vaikščiojo gyvas, ar regėjai ir tu? Rodos ne. Ėmė žiedlapiai tirpti ant veido ir varvėti į žemę lašais, nebijok, jau neskauda, atleido, saulės pirštai plaukuos tavo žais, o galop ją mums reiks išlydėti, apsieiti be žodžio sudie, kai veidai taps balti ir kalkėti, tu rankas savo maldai sudėk. Prasisunkęs pro debesis mėnuo, taip keistai mūsų kūnus nušvies, kai jie bus susijungę į vieną, tarp kerų paslaptingos nakties, o vidur naktį, kai atsibusi ir šalia neberasi manęs, tu žinok, aš tik tai vėjo gūsis ir lakstau pilnatį po menes.

0: Alu, alu, Lietuvos radijos Kaunas.
1: LRT klasika.
2: Radijo amžius, 10 kultūros stotelių. Čia Jolanta Kryževičienė.
3: Homo kultus.
2: ...2003 metų rugsėjį antroji kultūros aktualijoms skirta Lietuvos radio programa buvo sujungta su klasikinės muzikos programa ir taip gimė šiandieninė klasika. Lietuvos radio klasika augins kultūros gurmano auditoriją, tuo metu rašė žiniasklaida. Vienas svarbiausių naujoje programoje buvo tiesioginių subjektyvių laidų juosta pavadinta Homo Kultus – kultūros žmogus. 5 kartus per savaitę į tiesioginę radio studiją ateidavo vis kitas garsus ir žinomas mūsų kultūros žmogus, pasikalbėti su pašnekovais įvairiomis meno temomis, padiskutuoti apie naujus reiškinius ar panardyti po kūrybos vandenis. Garsus ir principingas kino kritikas Saulius Macaitis vedė laidą Judantis paveikslėliai. 2×2=5 buvo tikrai pašėlusi improvizacijų pilna laida, kurioje netikėčiausias dailės temas gvildeno dailininkas Linas Katinas. Trečiadieniais į laidą apie riziką gyventi su unikaliais pašnekovais atkeliaudavo Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė rašytoja Vanda Juknaitė. Iš Kauno atvykdavo istorikas Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egidijus Aleksandravičius vesti laidos paraštės. Penktadieniais prie laidos regimybės mikrofono sėsdavo menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, Šiaulių dailės galerijos direktoriaus pavaduotojas. Visos šios laidos anksčiau ir vėliau baigėsi. Šiandien Homo Kultus veda kiti vedėjai. Tačiau aš kviečiu bent trumpam sugrįžti į tą tikrai įdomų, iššūkių, bet ir kūrybinės laisvės klidina laiką prieš 23 metus. Susitiksime ir pasikalbėsime su keletu buvusių laidų vedėjų, nes su visais jau galime pasimatyti šioje žemėje ir pasiklausysime fondinių įrašų.
1: Apie riziką gyventi. Surašytoja Vanda Juknaitė.
2: Apie riziką gyventi su Vanda Juknaitė. Kartais juokdavomės iš skirtuko ir taip keistai sutapusio žodžio junginio. Apie gyvenimo riziką ir netikėtus, skausmingus posūkius, apie užmirštus žmones ir paliktus vaikus. Rašytoja Vanda Juknaitė kalbėjo jau anksčiau savo knygose Šermenys, stiklo šalis, išsiduosi balsu. Po laidos jau išėjusi iš radijoje išleido pokalbių knygą su vaikais, tariamas iš tamsos. Visos šios temos nuskambėjo ir laidoje, kuri savo jautrumu atsargiu klausinėjimu, o jeigu tiksliau labai nuoširdžiu bendravimu, iš karto patraukė klausytojų dėmesį. Šiandien Vanda Juknaitė jau neberašo ir gyvena toli nuo Vilniaus. Todėl norėdama pasikalbėti apie buvusią laidą, paprašyti pasidalinti prisiminimais, paskambinau telefonu. Paklausykime. Jūs esate rašantis žmogus, rašytoja, ir 2003 metais nusprendėte tapti kalbančiu žmogum ir pradėti radijo laidą. Kas lėmė tokį sprendimą? Nebuvo baisu?
4: Šiek tiek virpėjo kinkos. Pasiūlymas buvo netikėtas ir mane sudomino labai. Pokalbis būtent. Nes taip tuo metu dar nebuvo, kaip dabar tie dialogai, jų yra daug, visur įvairių. Tai dar buvo tokia...
2: Nauja dar ir jums pačiai buvo, ir radijoje.
4: Visiškai nauja, visiškai nauja. Aš kažkada studijų metais ėjau į konkursą radijo diktorė. Įsivaizdavau, kad galėčiau buvo jie būti. Negaliu pasakyti, kad svajonė, bet tokia mintis buvo visą laiką. Man radijas ir dabar pats geriausias draugas.
2: Vanda, o kokį tikslą jūs pati sau kėlėte? Ką jūs norėjote tą laidą aptarti, iškalbėti? Kas jums pačiai buvo svarbu?
4: Man pati pokalbio forma buvo labai įdomi ir priimtina, nes mano knygos kelios yra dialogų parašytos.
2: Tariamas iš tamsos, pavyzdžiui.
4: Taip, taip. Pokalbių yra dviejų rūšių. Yra pokalbis ir pokalbis... forma naudojama dialogo. Tai tik tai būdas apsvarstyti kokias nors kultūrinės problemas ar nebūtinai kultūrinės apsvarstyti tokiu būdu. Ir man buvo labai įdomu sužinoti ir pabandyti, pajusti, ką žmogus gali pasakyti iš paties savęs. Atmetus visus, ar patraukus į šalį, galima sakyti, visus kūrinius, visus...
2: Medalius?
4: Šiuo savaime neegzistuojantys reikalai. Iš paties savęs, nes literatūra yra dialogas. Gal niekas nesusimasto, kad kol knygos neatsivertė skaitytojas, kol jis jos neperskaitė, tol ta knyga yra popieriaus krūvelė su kartonu. Ir tom technologijom einant dar plečiantis, vis didesnį vietą užimant, buvo labai įdomu pažiūrėti, kas yra su žmogum darosi. Ir būdavo taip, sugalvoju pirmą klausimą. Bet tokį klausimą, kad tai būtų to žmogaus klausimas. Jam tik tai jis vienas galėtų jį atsakyti. Ir paskui jau būdavo improvizacija pokalbio. Neturėdavo klausimyną, nes tai, ką aš galiu paklausti, tai nebūtinai kitam priimtina bus. Nu, taip improvizacija. Jau tik, ką žmogus artikuliuoja, ką jis kalba. Ir tada jau žaidi džiazas. Čia buvo kalbos džiazas.
2: O kaip jūs rinkdavotės pašnekovus?
4: Nu, tokius, kurie man buvo įdomus žmonės, kuriuos man buvo įdomu pažinti, sužinoti apie juos, pabendrauti. Tai kol turėjau tokių žmonių įdomių, tai ir to ir dirbau. Paskui, kai jau išseko mano pašnekovai, kuriuos aš galėčiau parodyti kitiem, atrakinti, tai tada ir pasibaigėjau. Važiavau pritarimo iš tamsos.
2: O sakykit, Vanda, koks jūsų tas žmogaus atrakinimo raktas? Kaip jūs jį suformuluotumėt?
4: Gal nevaizduoti intelektualo, didelio labai čia pranašo, kas gali parodyti žmogų, nes tada labai trūko asmenybių, kurios konstruktyviai galėtų veikti. Bet dar buvo 2003 metai, dar buvo tas pirmo dešimtmečio aidas didelis. Arba reikėjo jau kažką iš naujo daryti. Juk buvo nuostabiai įdomus laikas. Mums reikėjo patiem atrasti save pačius, savo valstybę, savo kultūrą. Ir taip šnekėdami vienas su kitais, mes įsivardijom daugybę dalykų.
2: Jūs pasakėt, kad raktas galėtų būti nevaizduoti per daug didelio intelektualo ar pranašo kažkokio. Aš būčiau pasakius, kad nuoširdus labai toks tikras domėjimasis tuo žmogumi ir klausimas.
4: Taip.
2: Sakinys po sakinio atverdavot labai skirtingus žmonės. Daug buvo labai meno, kultūros žmonių. Ir Danutė Juronytė, pavyzdžiui, Jūratė Baranova, Jurga Ivanauskaitė, Stanislovas Kuzma.
4: Zapraštaitė.
2: Taip.
4: Profesorė Bukelienė.
2: Bet, pavyzdžiui, buvo toks pokalbis su ūkininke Baronienė arba su matematikais. Aha. Peržengdavot tą kultūros lauką drąsiai.
4: Taip, tas man buvo įdomu, nes įdomu žmonės ir įdomi mąstojimas, tai kultūros žmonės. Čia dar vienas juokingas toks dalykas. Darbas su ta laida man kelia tokį pripažinimą.

0: man platų. Vieną kartą dirbau į troleibusą ir kažkas mane užkalbino apie tą laidą. Kad troleibusą tave atpažintų, tai vis tiek jau paskui daugiau niekada nebuvo to. Labai, labai paveikus tas žodis yra.
1: Vadinasi, jis buvo svarbus ir buvo girdimas.
0: Taip, taip, tas atsakas buvo. Labai daug žmonių sutikė, padėkojo, pasikalbėjo apie tai. Labai daug žmonių užkalbino, nes kaip rašytojas tiek nepalyginsi.
1: Buvo kelios laidos, kur, Vanda, jūs kalbėjot labai svarbiomis ir labai jautriomis temomis. Tai yra pažeidžiami žmonės. Apie vaikų globą, apie pagalbos liniją, apie žmogaus vienišumą. Ar matėt irgi savotišką tikslą į šitas temas atkreipti dėmesį? Apie tai garsiau kalbėti ir keisti kažką mūsų gyvenime. Buvo jūsų tokia misija, taip jau garsiai pasakysiu?
0: Buvo toks noras. Kalbėti apie tai, apie ką niekas nekalba. Ir rašant man buvo toks pat noras kalbėti už tos, kurie neturi didelio balso.
1: Yra kokios nors laidos, kurios jums pačiai labai brangios?
0: Nu, yra. Su Tomu, neregiu Tomo, pakusiu dėl sukralygės. Čia sūnaus kurso draugas. Tos nelaimės ištiko, jis bandė nusižudyti. Bet šiaip taip atgavo jį, neįvyko ta nelaimė. Ir jis nugyveno visą šitą gyvenimą, 30 metų. Jo žodžiai čia buvo apie riziką gyventi. Buvo sunku labai pradžioj. Miške ten kažkur išeiti iš namo ir nuėti prie šulinio, nematant jau nieko. Buvo labai sudėtinga, bet, sako, pasiryšti tokiam žingsniui. Ir nueini, visur yra rizika, jis sako, visur yra rizika gyvenantis ant ribos žmogus. Su Jurga buvo gražus pokalbis labai. Su Vanda Zabarskaitė, su Petru Višniausku.
1: Aš tai labai stebiuosi, kad, Vanda, jūs sugebėdavot prakalbinti žmonės, kurie šiaip jau būdavo tikrai nekalbus ir mes žurnalistai kartais sakydavom, o jau kalbinti šitą žmogų tai yra tikrai didelė rizika. Nes, pavyzdžiui, kad ir Petrą Višniauską turiu galvoj, jisai tikrai nelabai kalbus yra pašnekovas.
0: Jums labai taip, kalbus.
1: Taip pas jūs labai kalbus. Kaip jums taip pavykdavo?
0: Nežinau. Leisi į tokį nežinomybę. Jis pasitikėjo žmogum visiškai, besąlygiškai.
1: Aš prisimenu vieną interviu su vaikais, kai jūs klausinėjote, ką jie veikė, ten tuo metu dar turbūt vaikų namais vadinosi. Jie sakė, kad tvorą dažė. Ir jūs staiga paklausėt, o kokia spalva? Ir taip galvoju, nu, visai nereikalingas klausimas. Ir staiga tie vaikai sako, baltą spalva, kad būtų daugiau šviesos. Ir aš pagalvojau, kad štai kaip netikėtai galima atverti labai svarbius dalykus, klausimų, kuris atrodytų visai nei tema. Tai vat jūsų pokalbiai, tai tikras džiazas buvo. Labai fenomenalus dalykas.
0: Buvo studentų, kurie tos laidos klausydavo vakarais. Nes jis buvo kartojama vakare,
1: taip.
0: Kurie padėkojo, kuris pasakė, kad didelį įspūdį padarė. Tai čia ne aš, čia mano pašnekovai, bet tik tai reikia juos atverti. Negalvoti, kad tu protingiausias, kadangi užduodi klausimus, tai jau viską žinai. Nieko nežinai. Tik tai matai žmogaus akis, nuostatas.
1: O jums pačiai, ką ta laida davė? Kiek čia buvo rizikos ir kiek atradimų? Kas liko po tos laidos?
0: Nuliko mano svarbiausia knyga Tariamas iš tamsos. Jinai susilaukė nacionalinės premijos ir į hebrajų kalbą buvo išversta. Aš iš karto prie jos pradėjau dirbti ir išėjau iš radijo. Nes ryšys su žmogum yra viso ko pagrindas. Ir ryšys su vaiku reikia pakilti iki jo lygio, iki vaiko švaros. Ta man davė labai svarbų patyrimą. Pokalbio formos naudojimas problemams svarstyti. Ji nereikalauja užmegzti ryšio su pašnekovu. Paklausė ten, kas kur važiavo, ką darė, ką veikė ir atsako į tos klausimus. Bet žmonės visiškai nesuartėja. Dialogas neužsimezga. Yra tiesiog pro forma pokalbio. Tai man labai liūdna. Tas ryšys, užsimezgantis ryšys, atvirumas žmogaus vienas kitam. Ir buvo pati esminė savybė tų pokalbių. Čia jau man sutrikimas dėl to ryšio su žmogumu. Su vaikais pokalbiai buvo tas atvirumas vaiko kitam žmogui. Pasitikėjimas su kitu žmogumu. Aš dabar esu senelių namuose. Tauragnuose. Ir čia jau apoteozė, viso gyvenimo pabaiga. Ir įsižiūri į žmogų ir matai paskapti. Pasiligoja visi tie senukai, bet kažkas juos šviečia. Čia yra šviestu, giedra. Taigi tas stebėjimas tęsiasi, džiugina.
1: Kalbėjome su Vanda Juknaite, rašytoja, radio laidos apie riziką gyventi autorė. O kad geriau suprastume, apie kokį pokalbį, kokį santykį su žmogumi pasakojo Vanda Juknaite, paklausykime nedidelės ištraukos iš 2005 metais transliuotos laidos pokalbio su rašytoja ir dailininkė Jurga Ivanauskaitė.
2: Jungas yra sakęs, šią pirmoją knygą tu cituoji labai tikslią citatą jo. Žmonės ryštasi viskam, kad išvengtų akistato su savim pačiu. Ar tai nebūtų viena iš priežasčių, kad žmogus staiga ima ir apsisprendžia važiuoti į kitą pasaulį, į persimti kiltą kultūrą? Tiesiog tai yra būdas pabėgti nuo savęs paties.
3: Nu, aš manau, kad turbūt kiekvienas pats savo motyvuoja visiškai priešingai, nes kiek aš esu girdėjus pasisakymą, kodėl vienas ar kitas žmogus važiuoja į rytus, ir kaip aš sakiau pati savo, aš važiavau būtent ieškoti pati savęs. Ir aš, iš pradžių man tai atrodė labai lengvas uždavinys, vėliau aš perskaičiau tokią sufijų patarlę, kad ir vieną baisę dieną tu sutiksi save.
2: Ir ten nuvažiavęs rytuose.
3: Nesvarbu, tiesiog jeigu pradėjai ieškoti savęs, kad vieną baisę dieną galbūt save susitiks. Ir aš galvoju, kodėl baisę dieną, nes mes prisimenam, reiškia, Delfų orakulo buvo užrašyta pažink pat save, ir mes apie tą pažink pat save, nu, tas yra nuolatos skambantis posakis ir lyg ir tai yra žmogui siekėmybė. Ir aš manau, kad tas savęs ieškojimas, visada mano pagrindinis tikslas tas ir buvo, bet aš manau, kad tas savęs ieškojimas eina tokiais etapais ir iš tikrųjų, kai tu per daug prie savęs priartėjai, pasidaro truputį nejaukų, nes pamatai tokių dalykų, kurių nenorėtų matyti. Ir aš manau, kad būtent tas man buvo nutikę Lietuvoje. Ir galbūt tas iš dalies atsispindėjo knygui Ragana ir Lietus, jinai buvo drausta, jinai sukėlė daug skandalų, bet iš tikrųjų jie atsispindėjo tą mano tokia didžiulė vidinė krizė ir aš važiavau į rytus, turbūt iš dalies bėgdama nuo tos krizės, iš dalies bėgdama galbūt ir nuo savęs tokios, kokios aš nebegalėjau pakęsti. Antra vertus, norėdama atrasti kažkokią visiškai naują, kaip man atrodė, tyrą, nesuterštą erdvę ir tokią pačią tyrą ir nesuterštą save. Bet atradau visai kitus dalykus.
2: Ir tavo knygoje ten yra vienas toks sakinys, atvykėlių laukia iliuzijų žlugimas. Tai dabar pakalbėkime, būtų labai įdomu, kokias iliuzijas turi žmonės važiuodami ir kodėl jų laukia iliuzijų žlugimas. Ar norėjai ką kitą sakyti dabar?
3: Galime ir apie tai pakalbėti. Nu, visų pirma, turbūt priklauso nuo to, kokiam laikui tu važiuoji. Jeigu tu važiuoji trumpam, jeigu važiuoji kažkokį konkretų ašramą, kur yra viskas dirbama vardant to atvykėlį, ir sakau dirbama, kur yra daug dvasinės propagandos, tai kai kurie tibetiečiai lamas vadina dvasiniu materializmu, sakykim, kaip ir mokslinis materializmas, mokslinis komunizmas.
2: Būtų labai įdomu platesnį komentarą, kas tai materializmas.
3: Kad tai tiesiog yra patogiai paruoštas produktas, kabutėse turbūt dvasinis produktas, turistų iš vakarų pagal jo reikalavimus. Kaip jis dvasingumą įsivaizduoja, tiek jam jo ir pateikiame, kad jisai nepervarktų, kad jisai nepersitemptų, kad tai nepakenktų jo psichikai. Yra tiesiog tokie metodai. Bet jeigu tu važiuoji taip nusiteikęs žūtbūtą save surasti, surasti dievą, surasti kažkokias pačias aukščiausias tiesas, lygiai taip pat, bet jie čia sako, kad pačios aukščiausios dvasinės tiesos jos yra tokios pat pavojingos kaip branduolinė energija. Kad ne kiekvienas žmogus gali tai išlaikyti, tą susidūrimą, kad būtina, kad šalia būtų mokytojas, būtina bendruomenė, aš pavyzdžiui, su individualistė, man viską norėjosi daryti vienai. Ir yra atsiranda tiesiog paprasčiausiai psichologinės problemos, su kuriom darosi sunku susidoroti. Ir aš atsimenu labai seniai, aš visą tą kelią dar pradėjau nuo Buriatijos, aš buvau Dalai Lamos paskaitoje. Paskaita buvo maždaug, joje dalyvavo, sakykime, nu kokie 5000 žmonių. Ir Dalai Lama pradėjo kalbėti, kad vakariečiai, aš nesiūlyčiau vakariečiam keisti savo tėvų religijos, savo gimtosios religijos, jau vien dėl to, kad jie susidurs su labai daug psichologinių problemų pasamoninių. Ir aš atsimenu, aš taip nuleidau galvą ir taip žinia, kai mes patys apsimetam, kad nu, manęs tai neliečia. Čia galbūt skirta kitiem ir šalia manęs tokia močiutė sėdėjo, jinai mane pajudino už rankos, sako, bet dėl lama, tai jūs rodo, iš čia tiesi jums sako. Ir man tai pamoka nebuvo, aš tiesiog nusprendžiau, kad tai manęs nelies, aš būsiu gudresnė, tvirtesnė, žvalesnė, stipresnė ir aš vis tiek visą visas kliūtis įveiksiu, galų gale pasieksiu nušvitimą greit viens du ir sugrįšiu namo nušvitus ir laiminga.
2: Jurga, ar paaiškėjo, kuo remdamasi Dalai Lama šitaip sakė, kad vakariečiams vis dėlto nepatartina? Kodėl jis taip pasakė vis dėlto? Ar paaiškėjo tau pačiai, ką jis turėjo meni, kai galvoja, kad tavęs tai visiškai neliečia, čia tu esi kitokia?
3: Iš tikrųjų, jeigu pradedi labai tuos jau labai gilius dvasinius ieškojimus, jeigu atsidedi vien tik jiems. Aš iš esmės 5 metus gyvenau vien šituo. Aš rytais vaikščiodavau į paskaitas budizmo, paskui labai stengiausi daug laiko skirti meditacijai, knygom, gyvenau vien toj terpiai. Ir iš tikrųjų, tu pradedi jausti, kaip tas vis tik tai svetimas tikėjimas, jis pasiekė pačias tavo esybės gelmes, pačią tavo pasąmonę, kuri vis tik tai yra kitokia. Čia aš net nežinau, galima kalbėti apie kažkokią kolektyvinę pasąmonę, vos ne genetiką, ir kaip tavo vidus nori tu to, bet pas tas giluminis ašinis vidus pradeda tam priešintis. Ir aš turėjau tokį, buvau užsispyrus padaryti meditaciją vienišam tokiam kaimeliu, kur man tik atnešdavo maisto, aš sėdėdavau nuo ryto, nuo saulės patekėjimo, kai saulės laidos, ir kalbėdavau vien tik tai mantras, medituodavau, naktimis aš sapnuodavau košmariškus karus. Aš negalėdavau suprasti, kad aš taip ramiai praleidžiu dieną, o naktimis aš sapnuodavau tokius krūvinus kaip trileriai.
2: Ir kaip paaiškinti pati savo tai?
3: Aš tai savo aiškinau kaip absoliutų kažkokį mano pasąmonės pasipriešinimą tam, ką aš ją bandau atvesti. Bet aš manau, kad turbūt tas pats būtų, jeigu aš būčiau tą patį iš dalies darius, sakykime, jeigu būčiau ėmusis labai, labai griežtos katalikiškos praktikos.
2: Kad ir to norėjau sakyti.
3: Jeigu aš būčiau, reiškia, užsidarius griežtai klauzūrai, tik su duona ir vandeniu, saviplaka, mėgovis ant kokių nors, su ašutiniu drabužiu ant kokių nors, nežinau, ten aštrių čiužinių esu mačius, sakykime, perų vienuolių, cėlės moterų vienuolių, kurios save tiesiog kankina. Ir turbūt, reiškia, tas absoliučiai maksimalus bandymas priartėti prie Dievo irgi baigtųsi tam tikrą krizę, nes tiesiog, man atrodo, kad tu pamatai, kad tavo širdyje iš tikrųjų Dievas kovoja su šetonu, tą labai akivaizdžiai pamatai, kad tai jau tampa nebe metafora, tai tampa labai tikrų dalykų. Ir pamatai ne tik tą absoliutų gėrį, nors atrodo artėjai prie gėrio, bet pamatai ir tą blogį, pamatai visas blogąsias savo savybės.
1: Nuskambėjo ištrauka iš 2005 metų Vandos Juknaitės laidos apie riziką gyventi, kurioje svečiavosi rašytoja ir dailininkė Jurga Ivanauskaitė. Homo cultus.
4: Paraštės su istoriku Egidijumi Aleksandravičiumi.
1: Prieš 23 metus prasidėjusioje laidų juostoje Homo Cultus apie žmogaus likimą istorijos lūžiuose, apie oficiozinio ir politinio gyvenimo paraštes kalbėjo istorikas Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egidijus Aleksandravičius ir jo pašnekovai. Architektai, dailininkai, advokatai ir muzikai, istorikai ir politikai. Savaitinė laida Paraštės stengiasi pamatyti mažiau pastebimus viešojo ir asmeninio gyvenimo reiškinius, stebėti dabarties vyksmą ir kartu matyti perspektyvą. Po 23 metų paprašiau istoriko Egidijaus Aleksandravičiaus prisiminti savo radijo vedėjo istoriją ir vėl susitikome Klasikos radijo studijoje.
5: Mes nusistatykime mūsų bendravimo ribas, kadangi mes pažįstami nuo 2003 ir dar anksčiau. O nu, kaip
6: kas turi geresnį atmintį, dar pasakysi nuo studijų suolo.
5: Tai kaip mes kreipsimės vienas į kitą šiandien?
6: Aš sakyčiau, kad jeigu mes dalyvaujam viešame veiksme, tai ko gero mums nereikėtų suvulgarinti ir sugriauti tradicijos ir reikėtų sakyti jūs. Bent jau pradžiai niekados nepereiti prie vardų, o netgi pasakyti ponę Jolantą Kryževičienę.
5: Tai čia tokia replika mūsų viešajam kalbėjimui.
6: Homo cultus.
5: Homo cultus.
6: Jeigu taip. Mes dar visi esam kultūros žmonės, o ne naujųjų laukinių su telefoniukais rankose minė, tai dar šiek tiek tas kultūros formas mums derėtų palaikyti.
5: Ir štai mes beveik nėrėme į paraštes, į kitokį žvilgsnį, į kitokį požiūrį. Bet aš pradėčiau nuo to, kokį tikslą turėjot būtent pradėdamas šitą laidą. Nes čia yra beveik tie patys metai, kai jūs su Leonidu Donskiu pradėjote ir televizijos laidą Be pykčio.
6: Ir dar daugiau, ko gero, tuo pat metu mane tik prasidėjęs internetinių tinklalapių vajus, mane įtraukė Omni LT. Virginijus Savukynas, kada rašyčiau savaitinius komentarus. Tai buvo jauno vidurinio amžiaus beprotybė. 4 komentarai raštu, 4 laidos gyvai per radiją ir darbas prie bepykčio kūrimo su Leonidu Donskiu, Birute Garbaravičiene, Vaidu Reivyčiu ir Laisviu Karveliu.
5: Tai vėl dar grįžtu prie to klausimo apie tikslus. Kas

0: radijas pasidaro unikali priemonė. Tai žodžiu, apgraibomis aš galiu sakyti, kad viena, dar dešimtmetis buvo ant bangos vilčių, kad mes galime save sukurti. Negana bėgti nuo to, ką homo sovietikus kas nors iš rašytojų ir nebūtinai iš rašytojų vadindavo, bet dar vis buvo jausena, kad Dievas, gamta ir mes patys davė mums tą atbudimą ir kad dabar sąmoningai mes galim save kurti, save kaip žmonės, atpažindami kažkokias mūsų gyvensenos savybės, ydas ir taisydamiesi. Ir tada statyti mūsų bendrabuvį ant pamatų, kurie yra būtini sveikai valstybei, tikrai demokratijai. Kad tas bėgimas nuo visų sovietmečio šlykštybių, jisai įgytų jau ir apčiuopiamas formas, ką mes kuriam. Nes mes buvom aiškiai žinantis, nuo ko bėgam, bet kur.
1: Bet tam labai pasitarnavo turbūt tai, kad, Egidijau, jūs labai domėjotės ir tyrinėjote užsienio lietuvių gyvenimą jau žymiai anksčiau.
0: Galėjo tai būti, nors kaip tyrinėtojas į laisvę įžengiau, būdamas jau apie 30. Ir mano gyvastis, mano lopšys, kaip sąmoningo sutvėrimo, vis tiek buvo 19 amžiaus lietuvių atgimimas. Ne išeivyje. Iš esmės tu kartoji ciklą. Ir tada mūsų atbudimas ir išsivadavimas iš Rusų imperinės priespaudos ir dabar posovietinis išsivadavimas. Mhm. Tam tikri ritmai sutampa prasmės. Bet laisvės vartų atsiverimas savaime nukreipė į išeivijos, į diasporos aplinkas. Tai pirmiausia, visi mes jutom, kad į kažkokius vakarus žengėm, o ką tie vakarai reiškia. Iki dabar aš nenustoju stebėtis, kiek mažai mes suvokiam, kas iš tikrųjų tie vakarai. Ir tada natūraliai, eidamas į tuos vakarus, tu jutai, kad su šita apsišvietusiaja mūsų diasporos aplinka susidūręs, tu greičiausiai pereini į kitą krantą. Ir jie yra geriausi vertėjai, kad suprastum, kas iš tikrųjų su žmogumi darėsi tenai. Ir kad tu galėtumėj daryti savo, kad truputėlį pagerėtum, pasikeistum į tą, į kokį nori pasikeisti.
1: Ar paraštės buvo noras kalbinti žmonės, kurie yra šiek tiek net mainstreaminiai tokioj pozicijoj? Todėl, kad laidose buvo kalbėta ir apie architektūrą, buvo kalbinti menininkai, kultūrologai, istorikai. Kas tos paraštės, kaip jos buvo paties suprantamos?
0: Dabar aš galvočiau, kad intuityviai greičiausiai aš elgiausi kaip tas, kuris nuo jaunumės buvo pasidavęs, apsirgęs mintimis panašiomis į Ortegos, į Gaseto filosofiją, masių sukilimas. Pojūtis, kad minios vidutinis apsišvietimas, minios vidutinis kultūringumas yra be galo svarbus faktorius lemiantis bendrą į gyvenimą.
1: Reiškia tokia švietėjiška idėja.
0: Iš esmės švietėjiška, iš kitos pusės plaukiančiųjų prieš srovę, ką nors suprantančiųjų, nesuinteresuotai. Reiškia, suinteresuotas supratimas bus, kada tu supranti ir gali kalbėti, kad pataikautų miniai dėl reitingų, nors tada dar nekalbėjom, ačiū Dievui, apie jokius reitingus, dar nedirbom darbelių, kurie tiesiog tenkina minios poreikius ir dėl to uždirbi taškus, honorarų, šlovę ir poziciją. Tada dar buvo daugiau idealizmo, tokio senoviško idealizmo. Bet paraštė, tai kada mainstreamas, pagrindinė srovė eina iš sprogusio akim, siekdama daiktų, siekdama kažkokių įsivaizduojamų naujo gyvenimo formų. Juk laikas, kada mes tik pradėjom justi, kad staiga esame didžiausios emigracijos bangos pačiame centre. Kad šito atveju tu turi tartum rėkti priešpriešais. Kad sumažinti tą gyvenimo srautą, kuriame žmonės negyvena gyvenimo. Kitaip sakant, ne tu kuri gyvenimą. Iš tikrųjų eini su tą srovę, mėgdžiodamas, kartodamas. Kaukė yra mūsų būties koncentratas. Nesugalvot, ko niekas iki tavęs nesugalvojo, tai reiškia individualybės galia plaukti prieš srovę. Ne minę tenkinti, o sugalvoti, kaip Gavelis būtų sakęs, kad nu ir šiaip jau tiems posovietiniams lietuviams atrodyti yra daug svarbiau negu būti. Kas tu esi, tau ne taip svarbu, bet kaip tu atrodai. Šliogeris panašiai.

0: šią mintį vystė savo tokioj karčioj studijoj, veidas ir kaukė. Kada kaukės priauga prie veido. Vėl visas rautas neišpasakytai susisvarbinusių būtybių, kurie neskiria veido nuo kaukės. Ir kad tas viduje deformuoja žmogų.
1: Ar buvo laidų, kurias, pavyzdžiui, likščiol prisimenat?
0: Ne, neprisimenu, tiesą sakant. Tikriausiai vis tiek yra kažkoks nevisavertiškumo kompleksas, kuris vertė jaustis ne savo vietoj.
1: Radijas būtent ne savo
0: vietoj. Ne, labiausiai televizija. Saviausiai vietoj jau teisis prie plunksnos, prie teksto, mažiau ne savo vietoj radijas ir daugiau ne savo vietoj televizija. Vėliau netgi aš pasakyčiau, kad aš ir apie radiją pradėjau galvoti dar geriau negu apie tekstus. Sau susigalvojau, kaip tikras savianalizės diletantas, kad vizualumas yra labai surijantis žmogaus būti. Savo tekste eina su nuotrauka. Tartum tu atiduodi savo vaizdą ir kažką tuo pačiu metu prarandi. Radijas neturi vaizdo ir tai jį radiją gelbėdavo ir dabar išmintingiausia medija liko vis dar radijas. Žodžiu, grįžtant prie klausimo, nuo kurio nutolo, ar aš prisimenu tas laidas, nelabai. Aš tik galiu pasakyti, kad ne vienas profesionalumo pasigėdęs anuo metu žmogus būtų sakęs, kad žinai, tu šneki ilgiau užduodamas klausimą, negu kad
1: pašnekovas atsako.
0: Pašnekovas. Ne aš vienas esu gavęs tokius perspėjimus, bet aš sakydavau, kad supranti kažkokio klausimo svarbą, nori praplėšti tą tariamo aiškumo paviršių ir tada aiškinti su kokiu nors meno ar architektūros ar politikos laisvanoriškos veiklos aktyvisto, bet tu nuolat tikrini savo samprotavimus. Junti kažką, kas tau knieti neleidžia užmigti. Ir tada tau rūpi, va, ką jis galvoja panašiu klausimu. Greičiausiai tai buvo lemiantis dalykas. Kai tu rašai rašto komentarus, tu neturi su kuo pasikalbėti. Čia turi su kuo pasikalbėti. Ir tada kvieti.
1: Pradėjom nuo to, sakėt, buvo vilčių laikas tuo metu, 2003 metai. O šiandien radijas, ar dar gali kalbėti apie viltį? Gal mes esam per daug distopiški?
0: Aš tai melščiaus, kad radijas nesikeistų. Kad ir institucinė atmintis, ir šiaip žmonių atmintis dar primintų tuos idealizmo laikus, kuomet praktiškumas algoritmais grįstas neužstotų horizonto. Kad radijas galbūt vėlgi dėl savo prigimties iš paskutiniųjų nesusitapatintų su minios užgaidomis ir nepradėtų tarnauti pačių žemiausių verčių poreikiams. Esu įsitikinęs, kad kritinio požiūrio į tikrovę baimė yra kolektyvinės silpna proteistės, jeigu ne idiotizmo apraiškos. Norit, prašom. Vėlgi tas pats Gavelis būtų sakęs, tik idiotas visą laiką laimingas. Ta tikrovė, nuo kurios bėgom ir dar žinojom, kaip atrodo tikri pridurkai komjaunimo aktyvistai, kai ateina į aktyvę veiklą generacija, kuri jau šito neprisimena ir net nežino, kad jie yra panašus į tuos komjaunuolius. Ar yra būdas jiems tą pasakyti? Tu atpažįsti įdą, kad jos nebūtų, nes jeigu tu net pažįsti, jinai visada yra. Jeigu žiūri į socialinių tinklų burbulus, ten yra tik į priešingą pusę. Refleksijos nepadaugėjo. Sukūrimas, ugdymas individualybių sluoksnio, inteligentiškųjų sluoksnių, kurie galėtų matyti tikrovės netobulumą iki pat dugno ir nepamesti vilties laikyti šviesą koridoriaus gale. Nuolatinis, valingas, sunkus gyvenimas laisvėje, siekiant būti geresniu. Galbūt netgi ypatingai medijų darbininkų savianalizė ir kritika būtų tai, kas labiausiai šiandien akis bado. Kada dėl laisvės tiesos, kada dėl savo honorarų. Nes pasakyti, kad viskas tik prašviesėjo, viskas tik pagerėjo, nu kad man atrodo, mes žengiam atgal kaip reikiant. Ir dėl to mūsų sovietizmo ir posovietizmo refleksija yra dusinama. Kokie mes gražus su savo kostimėliais. O iš tikrųjų po apačia visa administracinė elgsena ir visa ta tokia posovietinė dėdovščina tiesiog akis bado. Empatijos stygius, negalvojimas, svarbiausiai valdyti, kontroliuoti, bausti. Kokiais 90 antrais ar trečiais metais Arvydas Šliogeris, didysis mūsų filosofas, susirašinėja su kitu didžiu žmogumi Vytautu Kavoliu. Ir Šliogerio vienam laiške visiškai nuoširdus toks proskausma ir ašaras sakinys, kad man atrodo, kad išsivadavę iš sovietų jungo, mes sukursime dar didesnę biurokratiją negu prie sovietų. Tada kitas laiškas santaros bičiuliams Kavoliu. Man dabar atrodo, kad išsivadavę lietuviai yra labiau sovietiniai negu besivadavę. Tai va, šitas yra išlikę. Ir tam tikrų intelektualinių užduočių, kurios būtų skirtos tokios sluoksnio ugdymui, radijas galėtų imtis, nes dabar nebėra kam. Laikraščiai iš esmės dingo, žurnalistikos požymiai vis silpnesni. Lygiai taip pat ir su humanitarais, su mokslo žmonėmis. Atrodo, kaip sutarę vengiam pačių opiausių tyrimo temų, kurių verkiant reikia, norint nutraukti su sovietmečio mentaliniu paveldu tuos tokius vat, pusiau nesamoningus saitus. Pasikeitė mūsų paviršius labai smarkiai. Išsivadavo mūsų manieros, mūsų naujoji vulgarybė, galios struktūrose magnificencijos, apačioje žmonės Petriukai ir Marytis. Tartum grįžto 18 amžius, kada žmonės pavardžių dar neturėjo. Ir žmonėms pavardės įgyti reiškia tapti žmonėmis. Mano galva, niekur šitie iššūkiai nedingo.
2: Su buvusios laidos paraštės vedėju, istoriku ir Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Egidijumi Aleksandravičiumi ir vėl kalbėjomės tiek apie praeitį, tiek ir apie dabartį, taip kaip ir buvo laidose. O dabar prisiminkime dar vieną laidą iš laidų ciklo Homo Cultus.
3: Judantys paveikslėliai su kino kritiku Sauliumi Macaičiu.
2: Deja, laidos Judantys paveikslėliai autoriaus šiandien jau nebegaliu pakalbinti. Garsusis kino kritikas, laikraščio Lietuvos rytas bendradarbis Saulius Macaitis žiūri filmus jau kito pasaulio kino teatruose. Prieš 23 metus pakviestas vesti radio laidos labai abejojo, nes esąs rašto žmogus. Tačiau neįtikėtina Sauliaus Macaičio erudicija, konteksto žinojimas, pamatytų filmų gausa, tapo pakankama prielaida imtis tokio iššūkio. Ir dar keli asmeniniai bruožai atsispindėjo laidose – humoras, ironija ir sąžiningas kalbėjimas arba net tiesmukumas. Vienas iš svarbiausių jo suformuluotų pokalbio kriterijų buvo frazė – neapsimeskime, kad kalbamės. Ta jūs netrukus pajusite iš laidos fragmento. Paklausysime 2004 metais vykusio pokalbio su vienu žymiausiu Lietuvos operatoriumi, mūsų kino klasiku Jonu Griciumi, kuris filmavo garsiausius Raimondo Vabalo, Arūno Žebriūno, Vytauto Žalakevičiaus filmus, taip pat dirbo su žymiais to meto Rusijos režisieriais ir net spėjo pafilmuoti Holivudui. Taigi, Saulius Macaitis ir Jonas Gricius pačioje 2004 metų pabaigoje kalbasi laidoje Judantys paveikslėliai.
4: Labai diena, gerbėmiai. Jeigu jūs daugiau mažiau reguliariai klausot mūsų Judančius paveikslėlius, tai tikriausia prisimenat, kad paskutinį kartą studijoje čia lankės jaunas rašytojas ir kinematografininkas Vytautas Landsbergis jaunesnysis. Ir jis labai gražiai apibūdino, kuo lietuvių mentalitetas skirias, pavyzdžiui, nuo pietiečių, nuo gruzinų, kad anie turi tokio artistiško temperamento, yra aiškus ekstravertai ir gyvenime. O lietuviai užsidarė savi, intravertai, mėgsta kompleksuoti ir panašiai. Tenka pripažinti, kad dažnai verkšlena ir Lietuvos kino žmonės. Nu, atrodo, jau jie pasiekė liktai viską, ko norėjo, bent visuomenė taip galvoja. Bet pasitaiko tų kompleksų ir tarp jų. Ir man atrodo, toks pagrindinis kompleksas, tai kad jų esą niekas nežino. Čia galima turbūt daug kalbėti ir apie nepalankias lietuvių kino raidos sąlygas, kai visą pusę amžiaus jis lindėjo už geležinės uždangos. Bet pagalvokim, nu kas iš tos vienos dienos masiškumo, kai visai išreklamuota Holivudo filmą žiūri daug, daug žmonių, bet kitą dieną jų sąmoniai jis jau painioja su kitu, panašiai standartiškų filmų. Aš linkęs šiandien būti optimistu ir galvoti, kad

0: Bet tegul netoks didelis žiūrovų būrys pasaulyje yra, bet jis žino ne tik Kauno fotografą, turinės animacijos išradėją Vladislavą Starevičių, bet ir Šarūną Bartą su jo keistomis meditacijomis ir kai kuriuos Algimanto Puipos filmus. Čia man noris pasakyti dėja, man labai gaila, kad laukia už durų liko tikras nacionalinis kino dokumentikos poetas Robertas Verba. Bet neverksim turbūt dėl to, kas neįvyko. Mano svečias lietuvis, bet jis dirbo ne vien tėviniai, o ir su žymiausiais rusų kino meistrais. Ir turbūt vienintelis lietuvis dirbo net su Holivudo žmonėmis, su Holivudo klasikais. Ir tas visiems žinomas žmogus, aišku, kino operatorius Jonas Gricius.
1: Labą dieną, su ateinančiais naujaisiais metais.
0: A, taip. Tai ot, kadangi naujieji metai artėja, ta proga, aš laukiu iš jūsų netradicinių lietuviškų paverkšlenimų, apie kuriuos aš čia kalbėjau. Nors būtų progų ir jums, ir man paverkšlenti, o kaip tik kažkokios šviesesnės prisiminimų nostalgijos. Juk jūsų tėčio satiriko genai, kiek aš suvokiu, jumise dar aiškiai tebe gyvi. Jūs gyvenime dirbot ar susitikot su gausybė kino įžymybių. Iš tokių susitikimų, netgi ne filmavimo aikštelėse, o televizijoje, Eldaras Rezanovas neseniai išspaudė visą prisiminimų foliantą, jis jau bestselleris. O sakykit, ponas Jonai, kur jūsų gyvi, šmaikštus, tokie, kad pralenktų Galiną Dauguvietytę memoarai? Kodėl neseniai leisdamas knygą jūs nuėjot mano manimu tokiu gana oblomoviškų keliu ir sukrovėt ten jau publikuotus straipsnius?
1: Na, čia gana sudėtinga, žinot, visų pirma, Galiną Dauguvietytę, aš kažkaip...
0: Palikim ramybę, Galiną Dauguvietytę, aš klausiu apie jūs.
1: Aš nesimčiau su ją rungtyniaut, nors mūdu su ją, vat kiek viens ir kitą save atsimenu, tai mes pažįstami nuo anų laikų. Nu, ne tai, kad jau labai artimai, bet pažįstami.
0: Nu, kas ten žino?
1: Rungtyniaut su Galina Dauguvietyte literatūros srityje aš nesimčiau. Tuo labiau, kad mano literatūriniai egzercisai, aš pats juos vadinu, taip sakant, grafomaniškais darbais. Tik tai tie, kad aš nekenksmingas grafomanas. Aš labai nepriekabiai reikalaujau iš redaktorių, kad jis spausdintų mane.
0: Jonai, kuklumas, aišku, labai puošia žmogų, bet aš esu jūs nekartą redagavęs ir žinau, kokie malonūs, šmaikštus jūsų straipsniai, truputėlį ilgokį, jūs pats su humoru jos vadinat epinėmis drobėmis, bet techninis kino terminijos žodynas, kurio jūs čia liktai užsėmės, aišku, didelis triusas, bet jis siauram ratui, o pagalvokit, kiek žmonių norėtų išgirsti, kaip Jonas Gricius draugavo, ginčiosi, rėjosi, gal net mūšėsi, ironizavo, puotavo, drauge ten su Žalakevičiumi ir Žebriūnu, Moskvinu ir Kozincevu, Džordžu Kjuko, Rulys Taylor ar Jane Fonda. Galbūt tie skaitytojai geriau suvoktų, iš kokių filosofinių apmąstymų ir visai tokių žemų, komiškų detalių susiklosto tas keistas dalykas, kurį vadini kino procesu.
1: Na, matot, didelė dauguma to, ką jūs čia išvardinot, bendravimus, puotavimus ir taip toliau, taip toliau, vargu ar taip jau vertėtų labai plačiai pasakot, nes šiaip ar taip dažniausiai...
0: Nu, jau nebūkit intravertas, Jonai. Mes čia tarp savų, šią laidą klauso savi žmonės, patikėkit.
1: Tai savi žmonės kaip tik yra labai priekabus prie detalių. Vieną ir tą patį įvykį mes galime labai skirtingai prisiminti.
0: O jūs detalių meistras?
1: Na, čia žinot...
0: Ta aš sakau kaip redaktorius. Klausykit, Jonai, gal šiandien, atartėjant šventėm, kiek kompensuokim konkrečiai tą spragą? Štai pirmasis tikras jūsų mokytojas, pasaulinio garso operatorius Andrejus Moskvinas, dar kūręs nebyliojo kino šedevrus, kiek prisimenu, į kurio grupę jūs patekot studentu. O ta grupė liktyčia vyko į Lietuvą filmuoti tokio visai karnavalinio filmo Aušra prie Nemuno, apie kolchozus. Jūsgi dirbote asistentu?
1: Aš dirbau ne asistentu, aš atlikau gamybinę praktiką. Baigęs

0: studentiška gamybinė.
1: Taip, taip, tai buvo netgi įvertinta pažymio.
0: Aišku, labai gerai.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Kaip jūs
1: buvo įvertinta? Na, ten buvo, taip sakant, buvau vertinimas ne aš, o labai neįtelpantis į tų laikų tokio vertybių skalę Andrejus Maskvinas. Maskvinas nebuvo iš tų taip oficialiai labai pripažįstamų.
0: Jo, jis visada buvo tarp įtariamųjų tokių, taip įtartinas.
1: Nu, jis nelabai slėpė savo nuotaikas, jis nelabai slėpė savo požiūrį.
0: Tai vat man labai ir įdomu paklausti, Aušra prie Nemuno, tai aš sakau, buvo karnavalinis blefas, ir apie kolchozus, kaip gerai ten bus, apie blogus bažnytininkus, net jeigu aš gerai prisimenu apie kažkokius Vatikano agentus. Ir šiandien tai turbūt būtų labai juokinga pasižiūrėti, gaila, kad Lietuvoje kopijos nėra. O tada, ar jūs supratot, kad jūs darot farsą, ar jūs su Maskvinu atsiribojot nuo esmės, o nirot į gryną estetiką? Nes nufilmuota, kiek aš pamenu, įdomiai, spalvotas filmas.
1: Labai šiandien sunku būtų atstatyti tos, taip sakant, asmeninius vertinimus, kai pažiūrėjau į tai, ką mes darome.
0: Aušra prie Nemuno.
1: Įdomiausia buvo tai, kad Aušra prie Nemuno Maskvinui tai buvo toks platus eksperimentas, kaip panaudot tą petliškai netobulą tarybinę spalvotą juostą. Tais laikais buvo didžiulis problemų su spalvos perdavimu į ekraną. Pavyzdžiui, žaluma visuomet išeidavo nuodingai tokia, nuodingai žalios spalvos. Veidai būdavo labai panašus į plytą. Ir vat Maskvinas pamėgino, naudodamas tą pačią juostą, išvengti tų...
0: Išspausti šios viską, kas buvo įmanoma.
1: Padaryti, kad ekrane būtų matyti natūralus, priimtinas, akiai malonus, spalvotas vaizdas.
0: Na, tai vien iš to, ką jūs pasakėt, daro aišku, kad reiškia į tą problematiką to filmo, jeigu taip galima pavadinti, kad jūs žiūrėjot pro pirštus, o tie estetiniai uždaviniai buvo svarbiausi.
1: Man asmeniškai tik
0: tai. Nu, tai ir
1: man asmeniškai tik tai, dėl to, kad atvirai šnekant, aš šiandien net negalėčiau papasakot to filmo siužeto. Nu, ten buvo blogiečiai, buožės, bažnytininkai, tarp kitko Vatikaną, tai mes filmavom Vilniaus katedros aikštėje.
0: O viešpatė.
1: Vienintelį nuotrauką, kurią aš turiu, tai vat yra kamera stovinti, tiesa, ne katedros fone, o dabartinės vidaus reikalų ministerijos fone. Aleksandras Feincimeris, ten režisierius to filmo, toje nuotraukoje. Na ir aš, nu, tada aš buvau jaunas ir gražus, dabar aš tik tai gražus.
0: Mm-hmm. Sakykite, ar prieš susitinkant su Jane Fonda, su Liz Taylor, su Eva Gardner, jums truputį nespridėjo širdelė, o kaip man, sakysim, pirmą kartą kylančiam tais legendiniais Kanų tarptautinio kino festivalio laiptais?
1: Žinot, aš jums pasakysiu tokį dalyką, aš neabejotinai spurdėjau, juk galų gale aš taip pat, nors aš ne kino kritikas, bet taip pat žmogus. Bet aš pastebėjau vieną tokį dalyką, kad kiek bespurdėtų širdis, ir nepriklausomai nuo to, kodėl jinai spurdo. Man vieną kartą yra tekę keltis to teleskopiniu keltuvu aukštyn. Tai va tokia plynam laukė, teleskopiniu į 25 metrų aukštyn. Taip tik pradėjo mane kelti, aš pradėjau drebėti ir barškinti į tos barjeros, kad leistų žemyn.
0: Ir jūs paklausė?
1: Išlipau, pavaikščiau, nu vis tiek filmuoti reikės. Tada aš sakau vyrams, sumontokit man kamerą viršui. Ten sumontavo kamerą, aš įlipau, atsistojau prie kameros ir visas spurdesys praėjo.
0: A, kai reiškia buvo darbo,
1: darbo
0: įnagis
1: vietą,
0: taip įprastas, tai jūs nebežiūrėjote į tą aukštį ir buvo nusispjauti.
1: Iškėlė mane lyginę, ten tas teleskopinis stiebas svyravo į visas pusės, visiškai jokių emocijų nebebuvo. Lygiai taip pat buvo ir su tom pasaulinio garso žvaigždėm, kurios į Leningradą, į Sankt Peterburgą dabartinį ir buvusi, ir trumpai tapusi Leningrado, kada atvyko, tai daugiausiai stebino jų atsivežti šunys.
0: O.
1: Beveik visos žvaigždės atvažiavo su šunimis, bet jie kažkaip nepasidomėjo tuo metu viešbučių tarnybomis. O tų laikų viešbučiuose nebuvo numatyta, kad...
0: Sovietiniuose viešbučiuose tai
1: nebuvo
0: buvo
1: numatyta tarnautojų, kurie prižiūrėtų šunis.
0: Tarnautojų
1: nebuvo numatyta, kad prižiūrėtų, kad išvestų pasivaikščiot, pašertų, sutvarkytų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, Lizos Taylor, man rodos, kad pirmoji jos atvežta grupė šunų nudvėsė po savaitės.
0: Net grupė šunų?
1: Ne, keli, nu, ten trys ar keturi buvo. Jinai parsivežė kitą.
0: Dieve, koks tai buvo jai smūgis, kaip po to galėjo filmuotis?
1: Nu, jinai turėjo būdų malšinti tą savo širdgėlą.
0: Nu, pavyzdžiui. Grubiai.
1: Man rodos, kad visoj pasauliniai spaudoj rašančioj apie žvaigždę.
0: Jonas Gricius nenori pasakyti savo žodžių pridėti prie tos pasaulinės spaudos. Apie jos pomedikai, kuriems, taip sakant, gaivinantiems gėrimams.
1: Visai teisingai. Jinai širdgėlas numalšindavo.
0: Ach, koks taktiškas tas Jonas.
1: Numalšindavo, sekretorius kas 40 minučių atnešdavo. Didžiulė stiklinė, pilna ledo ir kažkokia tai arbatos spalvos skysčio. Kas ten buvo, aš neragavau, aš negaliu pasakyti.
0: Nebijokit, jinai neklauso šitos laidos ir jinai jūsų nepatrauksite.
1: Tuo metu, kada mes filmavom, man parodė straipsnį viename angliškam laikraštyje, tokiam, nu, neabejotinam, geltonam, jau labai geltonam laikraštyje.
0: Nu, aš neabejoju, kad jūs tik geltonus ir skaitydavote.
1: Kuriame buvo apie Liz Taylor parašyti tokių šlykštinių, kad kada man išvertė, aš neskaičiau angliškai, kada man išvertė, sakau, kaip jinai leidžia, kad apie ją šitokius dalykus rašytų. Sakau, kad tu pamišai, jai svarbu, kad būtų paminėta jos pavardė. O tai, kad jinai turi ten vieną ar kitą pomėgį, tai visi ir taip žino.
0: Ot naivuolis, taigi čia dar eina nuo kokių laikų, kaip Emilis Zola, apie kurį ten rašydavo baisiausius keiksmažodžius žurnalistai, apie jo naturalizmą, apie jo romanus, koks jis amoralus tipas ir taip toliau. O Zola šipsodavos prausą ir sakydavo, man visai nesvarbu, ką apie mane rašo. Man svarbu, kad kiekvieną dieną spaudoje būtų pavardė Zola, Zola, Zola, Zola.
2: Girdėjote fragmentą iš 2004 metų laidos Judantis paveikslėliai. Legendinį operatorių Joną Gricių kalbino laidos autorius, taip pat legendinis kino kritikas Saulius Macaitis. Šiandien prisiminėme Homo Kultus laidų pradžią 2003 metais. Tuo savo šios dienos kelionę po radijo istoriją ir baigėme. Laidą parengė ir vedė Jolanta Kryževičienė. Įdomaus ir prasmingo laiko su radiju.

Labą dieną, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandien laidoje jūsų laukia tokios temos. Vakar paskelbta metų vertėjų krėslo laureatė, kurią tapo vertėja Donata Rinkevičienė. Su ja pasikalbėsime antrojoje laidos dalyje. O visai netrukus pasikalbėsime su šiandien Lietuvoje viešinčia amerikiečių menininkė Andy Warholo bendražygė Bib Hansen. Bus ir kitų temų laidoje, tad kviečiu artimiausią valandą likti drauge su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika.

0: Šiandien Vilniuje Užupio rajone, kiek daugiau nei už valandos, prasidės festivalis Menos Mekas Fluxus Factory, kuriame, kaip teigia organizatoriai, bus juntama Niujorko avangardo dvasia. Festivalio Menos Mekas Fluxus Factory ypatinga viešnia, amerikiečių menininkė, performansų kūrėja, poetė, aktorė su underground kultūra, menininko Andy Warholo Factory aplinka ir Jono Meko eksperimentiniu kinu siejama Bib Hansen. Būdama 14, Bib Hansen Niujorke tapo viena jauniausių Andy Warholo aplinkos aktorių, nusifilmavusi juostoje Prison ir Restaurant. Vis dėlto jos ryšys su menu prasidėjo dar anksčiau. Bib Hansen užaugo žinomo Fluxus judėjimo menininko Alo Hanseno šeimoje, tad avangardinė estetika ir eksperimento dvasia ją lydėjo nuo mažumės. Vėliau jos kūrybos kelias nuvedė ją į Los Andželą, kurį aktyviai įsitraukė į vietos panko bei pogrindžio meno sceną, o pastaraisiais dešimtmečiais tęsa performanso menų ir literatūrinė veikla. Beje, meninės tradicijas menininkės šeimoje pratėsi ir jos sūnus, žinomos muzikos kūrėjas Bekas. Šiandien eteryje Bib Hansen yra su mumis, kviečiu mus ne tik klausyti, bet ir stebėti tiesiogiai portale lrt.lt su vaizdu, o susikalbėti su Bib Hansen mums šiandieną padės vertėja Jolanta Lukošienė. Labą dieną, ponė Hansen.
1: Good afternoon.
2: Labą dieną.
0: Pone Hansen, Lietuva turi stiprų ryšį su Fluxus. Čia gimė Jurgis Mačiūnas ir Jonas Mekas, kurį jūs asmeniškai pažinojote ir pasirodėte keliose jo filmuose. Koks jausmas būti čia, šalyje, kurioje gimė šie menininkai, su kuriais jūs asmeniškai esate susijusi?
1: Oh, it's a thrill. It is such a life dream to be.
2: Tiesiog išsipildžiusi svajonė atvykti į šią šalį. Ne tik šie du menininkai, Jonas ir Jurgis, bet Mengė pogrindinio kino kūrėjas dar prieš Andy Warholą, prieš Joną. Ji išmokė Andy Warholą, kaip naudotis kamerą. Jos tėvai abu buvo gimę taip pat Lietuvoje. Tai ši pirmosios kartos išeivė į Niujorką, man atrodo, iš tiesų, na, Lietuvoje yra kažkokios magijos, ko gero, avangardo menininkams, naujoviškam mąstymui, drąsioms, kūrybiškoms sieloms, dėl to nepaprastai džiaugiuosi galėdama būti čia. Viliuosi patyrinėti ir išsiaiškinti, ką čia Lietuva tokio turi.
0: Ar Jonas Mekas jums ką nors pasakoja apie Lietuvą, ar iki tol žinojate kažką apie šią šalį?
1: Yes, yes, indeed.
2: Taip, žinoma. Na, jis buvo kaubojus, lietuviškas kaubojus, taip pasakyčiau. Tai jis pasakojo apie karves iš vaikystės ir iš tiesų jis nepaprastai mylėjo gamtą. Esu parašęs jam eilėraštį, kurį skaičiau prie jo memorialo, kuriame pasakoju, kuriame bandau perteikti jo mėgavimasi gamta, meilę gamtai ir kaip jis bandė mane miestietę išmokyti, stebėti dangų, pamatyti dangų pro medžius, o ne tiesiog pro namų stogus mieste. Kaip vertinti, džiaugtis gėlėmis, augalais, augančia žole, medžiais, saulės šviesa. Ir pamačius tą darbą, Walden, aš turiu tikrai, na, aš ten vaikščiau su Jonu po Niujorką, po parką, mėgavausi gėlėmis, žole. Na, tai buvo tas toks mano smagus prisiminimas. Jis iš tiesų mylėjo gamtą ir, man atrodo, tai yra būtent tas jo lietuviško šaknų atspindys.
0: Iš ties neužmirštamos Jono Meko pamokos. Ir, ponė Hanson, pakalbėkime apie jūs. Ir filme Prison iš esmės buvo atspindėta jūsų pačios patirtis, kuri ten transformavosi į kiną. Kaip Andy Warholo požiūris į meną ir jo supratimą pakeitė jūsų pačios supratimą, kas yra aktorystė ir performanso menas?
2: Na, galbūt ne patį požiūrį į performansą ir aktorystę, bet jo požiūris į meną, kad menas buvo Na, kiekvienas žmogus, jo egzistencija žemėje, tai, kas tave žavi, kas tau kelia smalsumo, būtent tai, sakė, yra menas. Ir Andy visuomet buvo smalsus, susižavėjęs viskuo. Jis nuolat dirbo, nesvarbu, ar dirbo studijoje, ar dirbo kažkur tyrinėdamas pasaulį, patirdamas jį. Tie visi dalykai buvo labai svarbus jo meno dalis, jam pačiam tai buvo labai svarbu. Ir būtent tai persidavė man ir perėjo į Fluxus, į Dada ir na, kitas panašias mintis, kurios iš tiesų būtent toje Niujorko miesto dalyje suklestėjo, kur Jurgis, Jonas būtent labai, na, tapo to judėjimo dalimi. Bet paplito ir po visą pasaulį, tas pats vyko tuo pačiu metu ir Europoje, ir tiesiog sprogo ir Japonijoje, Korėjoje. Tai buvo vienas iš tų tokių magiškų žmonijos laikotarpių, kai viskas ima tiesiog dykti lyg grybai iš žemės, visos tos meniškos idėjos.
0: Andy Warholas yra pasakęs, kad ateityje visi bus garsus 15 minučių. Šiandien, kai turime kiekvienas savo socialinio tinklų paskyras, YouTube kanalus, galime daryti tiesioginės vaizdo transliacijas, jūsų nuomonė, ši Andy Warholo mintis apie 15 šlovės minučių tapo realybė, ar kaip tik nebeteko prasmės ir šiek tiek išsikreipė?
1: I think it has a meaning, and I mean,
2: na,
1: I
2: manau, kad tam tikros prasmės turi, jis ko gero gan tinkamai nuspėjo tai. Matau, kaip koks jis yra svarbus dar vis dar šiandieną, filmai trimačiai, žaidimai virstantis filmais. Aš tikrai matau tą jo atspindį video žaidimuose, šiuolaikinio pasaulio architektūroje, žurnaluose. Aš labai matau, kaip jis iš tiesų išnaudoja tą šlovės akimirką. Man atrodo, kad, žinote, žiniasklaida arba socialiniai tinklai gali būti labai tokie, na, niveliuojantis, neįdomus, banalūs, bet viskas priklauso nuo to žmogaus, kokį turinį jis kuria.
0: Pane Hansen, Fluxus dažnai naudoja humorą, ironiją ir atsitiktinumą kaip ginklą prieš rimtą akademinį požiūrį į meną. Šiandien meno kūriniai neretai kelia klausimų, kas yra meno kūrinys, o kas ne. Ar pastebite, kiek šiandien Fluxus idėjos išplitusios iš įprastų Fluxus rėmų ir pritaikomos kitų menininkų kūryboje? Kitaip sakant, kiek šiandien Fluxus idėjos vis dar gyvos?
1: Oh, very much so.
2: Jos tikrai labai gyvybingos vis dar šiandieną. Man atrodo, Fluxus mums reikia labiau nei bet kada labiau ir šių idėjų. Šios idėjos, jos ne tik Fluxus idėjos, jos perėjo japonų budizmą, tai kas tas japoniško dėkingumo ir prie netobulumo priėmimo samprata, tas laikinumo mūsų aspektas, tai gebėjimas tam atsiduoti, gyventi, na, su tėkme, o nebandyti viską sukontroliuoti, man atrodo, Fluxus būtent tą ir puikiai atspindi ir perteikia. Daug tų pokario avangardinių idėjų iš tiesų būtent ir propaguoja tai, kad atsikratyti tų nusistovėjusių iliuzijų, atsiverti platesniems patirtims. Ir taip pat demokratizacija meno, tai, kad menas yra kuriamas iš asmeninių patirčių, kiekvieno žmogaus patirčių, kaip mes patiriame gyvenimą per savo tą egzistencijos matricą, būtent taip kūrėme tuos naujus meno kūrinius. Galima teikti, kad čia filosofiškas labai arba toks dvasiškas judėjimas tuo pat metu, nes tai leidžia mums įsišaknyti šioje akimirkoje, patirti čia ir dabar. Ir tai gali būti

0: Būtent tos meno idėjos, kai mes jas sąmoningai perteikiame, siekiame sąmoningai patirti tą akimirką ir suvokti, o kas yra joje, tai tampa menu. Ir menas gali būti, žinote, ir vairuoti autobusą.
1: Viena iš Fliuksus idėjų, kad kiekvienas gali būti menininku ir šiandien, kai kiekvienas turi kamerą kišenėje, naudoja dirbtinį intelektą, gali kurti vaizdus, muziką ir kitą turinį. Ar tai yra Fliuksus idėjos realizavimasis, ar vis tik tai kūryba turi pasitelkti menininko idėjomis, protų, jausmų ir kitomis priemonėmis? Kaip Jūs manote?
0: Manau, kad visiškai priešingai yra. Ko gero, tikslas yra kiekvienam žmogui būti menininku, realizuoti save, patirti gyvenimą per patį save, suvokti save kaip unikalią asmenybę ir bandyti rasti būdus, kaip tą išreikšti. Ir menininkai yra galbūt tik tai kažkoks standartas. Daugelis žmonių net nenori patirti ar išgirsti ar klausyti. Jie tiesiog, na, kaip sakyt, išjungia bet kokias galimybės patirti tą gyvenimą. Jie eina apsipirkinėti, mirksta internete, vartoja narkotikus, alkoholį ar piknaudžiauja seksu ir sako, ne, aš nieko nenoriu jausti, bet jie žino, kad jiems reikia tos transcendentinės patirties, todėl eina į koncertą, paskaito eilėraštį, eina į meno galeriją, į muziejų, tiesiog bando patirti tą meną ir užpildyti spragą ir tuštumą viduje. Tačiau iš esmės, menas yra kiekviename iš žmonių, reikia atrasti būdą, kaip patirti gyvenimą per savo unikalią asmenybę, kažkokį savo unikalų būdą ir tam net nereikia menininkų. Būtent tą nori perdėti Fliuksus, kad auditorija taip pat dalyvautų mene, švelniai ją stumtelint, tiesiog pakviečiant išreikšti savo kažkokią meninę pusę. Galbūt per kažkokią netgi nedidelę, kažkokią absurdišką veiklą, kurioje gali kartu sudalyvauti.
1: Kas jums padeda patirti gyvenimą ir tai tampa jūsų kūrybos idėjų šaltiniu arba įkvėpimu?
0: Tai vėlgi,
2: tai yra tai, ką aš išmokau iš Jono ir iš Andy. Jonas
0: ir Mary Menken taip pat būtent nešiojosi kamerą visur ir filmavo tarsi tą tokį dienoraštį, bandė viską užfiksuoti, kas patraukdavo jos dėmesį. Andy taip pat tą darė savo mene. Žinote, kas gal šoko kėdės barbarizmas, ta pati idėja jį labai sukrėtė, dėl to jis sukonstravo elektrošoko kėdę. Būdamas vaikas labai mėgo tą Campbell pomidorų sriubą, tai na, targi tokia reakcija į tą meno pasaulį, į tą nusistovėjusį griežtą meno pasaulį, kuris atsisakė pradžioje įsileisti būtent Andy Warholo meną, nes sakoma, kad jis buvo komercinis menininkas, o ne rimtasis menininkas ir kad jis negali būti na tos aukštosios dailės atstovų, kurio menas eksponuojamas muziejuose. Ir buvo bandymų jį tiesiog, na, kaip sakyt, atmesti, išstumti, bet jis pats vis dėlto patraukė tą meno pasaulio dėmesį į save ir tą galima matyti visuose jo paveiksluose, tie dalykai, kas jį domino, kas jam patiko, tai, kas, kuo jis žavėjosi, tai, kas jį gazdino, arba tiesiog, kas patraukdavo jo dėmesį, tai buvo tie dalykai, iš kurių jis, na, ir darė tą meną. Ir tai yra nuostabus pavyzdys, lygiai tas pat pasakytina apie Joną, jis nešiojosi savo kamerą po pasaulį ir taip fiksavo savo dienoraščius, jis filmavo tai, ką jis patirdavo, ką jis matė. Ir tai tarsi vadovėlis mums visiems, bandant atrasti tą savo būdą, išreikšti save, atrasti pasaulį, tai mus padrasina ir paskatina nesielgti taip, kaip mūsų mokytojai, kaip mūsų tėvai, ar kaip mūsų bendra amžiai netgi, kas, su kuriais mes, tarkim, lankėme mokyklą arba darbuose, su kuriais susidurdavome, kurie galvo,

0: būdavo, kad, na, o mes visi galvosime taip, arba visi elgsime taip. Ir darysime vienai par kitaip. Ne, tai tiesiog bandymas išsiveržti iš tų standartų ir bandymas atsakyti tą sokratišką klausimą. O ką aš galvoju, o ką aš jaučiu? O kas, kokia ta idėja, ar tai idėja mano? Ar čia mano mamos idėja, ar čia primesta tėvo idėja, ar čia galbūt bažnyčios idėja? Aš iš tiesų pats priemu, ar aš tikiu tuo? Ar tai autentiška man, ar tai atspindi mane, ar tai tiesiog man buvo įkalta?
1: Ačiū Jums už pokalbį ir geros...
0: Fluxus ir Andy Warhol ir visi šie menininkai, jie, man atrodo, sukėlė revoliuciją ir priešinosi prieš visą tą standartizuotą, apribotą sistemą ir kažkokius nusistovėjusius principus. Jie siekė atrasti mus pačius ir, ir nuoširdžius saviraiškos būdus ir dalytis tuo.
1: Smagu girdėti, kad Fluxus idėjos vis dar gyvos. Pone Hansen, ačiū Jums labai už pokalbį, geros viešnagės Lietuvoje. Priminsiu, kad kalbėjomės su amerikiečių menininkė, performansų kūrėja, poete, aktorė ir menininko Andy Warholo bendražygė Bib Hansen. Susikalbėti mums padėjo vertėja Jolanta Lukošienė. Priminsiu, kad kiek daugiau nei po valandos prasidės ir visą šį savaitgalį Vilniaus užupio rajone vyks festivalis Menos Mekas Fluxus Factory. Dabar yra 16:21.

0: Laida pakeliui su klasika toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Nacionalinis Kauno dramos teatras šiandien penktadienį kviečia į paskutinę šio sezono premjerą. Agnijos magija, Jurgos Ivanauskaitės kūrybos įkvėptas spektaklis, prabyla apie visą gyvenimo trunkančią žmogaus dvasinės paieškas. Spektaklio repeticijoje lankėsi kolega Andrius Baranovas.
1: Repeticija Nacionalinio Kauno dramos teatro Rūtos salėje.
2: Čia dabar aš darau...
3: Antras atelė čia gaunasi.
1: Jurgos Ivanauskaitės kūrybos įkvėptą spektaklį Agnijos magija režisuoja Naubertas Jasinskas.
3: Man atrodo, kad Jūratė iš šito ženklo eina čia.
2: Čia, tik suploju, tai tau bus...
4: Jurga jau lydė mane kokį 1,5 metų. Taip labai aktyviai, man labai smagu su ją yra mąstyti, kurti. Aš kažkaip labai džiaugiuosi, kad jinai atsirado apskritai Ivanauskaitės kūryba mano gyvenime ir aš kažkaip turiu nuojautą, kad čia yra pirmas, bet ne paskutinis rendezvous su

0: jos kūrybiniu palikimu.
1: Man atrodo, irgi yra apie tą dabar sustabdymą. Man atrodo, ateina Agnija, čia labai gražiai. Rūk ir irgi nebijot pasižiūrėti.
2: Scenoje pasakojama dviejų parų naujųjų metų istorija. Joje persipina realybė ir sapnas, rytai ir vakarai, žmogus ir jo atspindžiai. Viskas tarsi susilieja į magišką mandalą. Keturi skirtingi personažai spektaklyje perteikia vieno žmogaus vidinio pasaulio įvaizdį. Naubertas Jasinskas, režisierius.
0: Žiūrovams mes pasakosim labai aiškę tokių dviejų parų naujametinę istoriją, kuri turi magiško realizmo daug tokių elementų. Tai yra labai tokios, pavadinkim, aiškios, psichologiškai apibrėžtos scenos. Jos, žinoma, yra šiek tiek, kaip aš mėgstu sakyti, pasintetintos mano stiliui ir mano skonyje, bet tai yra vaidybinės scenos su magiškais elementais. Yra keturi personažai, tai yra pati Agnija, yra Anuška, Būrėja, yra Katė, Tigras, kas yra Agnijos augintinė šitam spektaklį, bei yra vyras X, aš taip vadinu, tai yra vyras, kuris įkūnyja labai daug skirtingų vyrų, daugias sluoksniškai, man atrodo, jį bus galima interpretuoti ir kaip tokį apskritai vyro archetipą atsikartojantį gyvenime, bus galima, man atrodo, lengvai interpretuoti kaip kažkokį užstrigimą tam pačiam žmoguje, kurio atvaizdą mes ieškome kitose per visą likusį gyvenimą. Tai vat keturi personažai, kurie tarpusavėje dar kuria kažkokį tokį vieno bendro personažo įspūdį, kažkokį tokį sūkurį.
2: Spektakliui garsinį sluoksnį kuria kompozitorė Agnė Matulevičiūtė. Scenoje skamba šiuolaikinė muzika ir Jurgos Ivanauskaitės mėgtų autorių kūriniai, taip pat magiški garsai iš atskirų personažų tampančio radio imtuvo.
3: Kaip ir Jurgos kūryba yra skirstoma į tokių daugias sluoksnį, ar ne, keletą sluoksnių, tai mes turim jos prieš Tibetą esančią kūrybą literatūroje ir dailėje ir viskame, kame per Tibetą ir po Tibetą. Tai ir lygiai taip pat ir spektaklio garsinis sluoksnis yra trigubas, jame maišosi įvairūs šiuolaikinės elektroninės muzikos garsai, maišosi įvairūs jos knygose aprašyti jos mėgstami autoriai ir jų muzika, tai turim tokį kaip personažą netgi radiją scenoje, kuri ne tik tai kaip ir laikmetį atspindi, bet ir Jurgos mėgstama muzika. Iš tos radijos ne visą laiką logiškai skamba kūriniai, bet ir kalba balsas. Ir pavyzdžiui, skamba telefonas ir kuriame kvarkia varlės. Tai turim tą tokį milžiniškai svarbų, magiškai garsų sluoksnį. Tai va ir visa tai yra iš tikrųjų sumaišyta ir su mano muzika, kuri jau labiausiai turbūt atstovauja tą magiškai sluoksnį.
2: Anot choreografės Gretos Grinevičiūtės, spektaklyje kiekvienas personažas turi savitą judėjimo braižą.
4: Man kaip choreografija asmeniškai visada yra įdomiausia dirbti su choreografija ne kaip šokių statymu, nors čia turime vieną tokį kaip ir numerį, bet man choreografija įdomiausia galvoti apie ją per personažų prizmę, per jų plastiką, per mizanscenas, per scenos išpildymą, judėjimą, skirtingą plastiką, skirtingose scenose. Tai čia, manau, taip labiausiai ir atsiskleidžia šiame spektaklyje choreografinis mąstymas, būtent ne per šokio numerių statymą spektaklio visame piešinyje, o per kūnų, skirtingų kūnų judėjimo galimybės skirtingai išreiškiamas per scenas.
2: Scenografas Vladas Suncovas spektakliui kuria erdvę, nuorodo į butą. Tačiau šis butas nėra realistiškas. Objektai čia turi daugialypės reikšmės. Spalvinė paletė, rudeniška, sodri, įkvėpta Jurgos Ivanauskaitės tapybos bei jos namų interjero.
5: O dabar tu?
6: Ne. Anuška, aš turiu daug reikalų, man iš tikrųjų laikas eiti.
7: Kurti scenografiją spektakliui susijusiam su Jurga Ivanauskaite labai įdomu, nes pati buvo ne tik, kaip žinome, rašytoja, bet ir tapytoja grafikė. Praleidau laiko žiūrėdamas ir jos pačios namų interjero kažkokią medžiagą, ir jos tapybą, į tai, kas jai patiko, jos rūbų atspalvis, akių

0: spalva ir taip toliau. Tai kažkaip išplaukia, gavosi toks labiau ruduo negu pavasaris ar vasara. Ar tai jeigu imant vat, metų laikus, tai labiau ruduo.
1: Ne, angliškai aš turiu daug reikalų, man iš tikrųjų laikas eiti visą
2: gerą. Iki pasimatymo, Agnija.
3: Atrodytų, kad magija tai yra kažkas, kas sunkiai paaiškinama, stebina, pakilėja, budina mistinės galias, tačiau premjeros režisierius atkreipė dėmesį į tai, kad tikroji magija yra daug arčiau nei galima įsivaizduoti.
4: Yra esminis, vienas iš esminių tekstų Agnijos magijoje, bene knygos gale, kai Agnija susitinka su tibetiečiu vienuoliu ir jie kalbasi, kas yra magija. Ir Agnija sako, kad magija yra, nu, vat, visas jos gyvenimas, atsitiktinumai, susitikimai su būrėjom, bandymas manifestuoti. O budistų vienuolis, atliepdamas budistinę jau perspektyvą, sako, kad magija yra gyvenimas be iliuzijų. Tikroji magija yra pažvelgti realybei į akis arba prieš mus esančią, nu, vat, realybę suvokti tokia, kokia ji yra. Ir čia yra didžiausia pasaulio magija, kurios dėja niekas negali ir nemoka valdyti. Tai apie tai magija ir bandoma Agnija to išmokti, prie to iš vis prieiti šito suvokimo.
3: Paskutinė šio sezono Nacionalinio Kauno dramos teatro premjera Agnijos magija žiūrovams pristatoma gegužės 22, 23, 29 dienomis. Iš Kauno Andrius Baranovas.
5: Pakeliui su klasika.
6: Pakeliui su klasika toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių 15-uką. LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorių fragmentus ir pačius kompozitorius. Klausytojai savo kūrinę favoritą gali rinkti iki gegužės 24 dienos. Šiandien pristatome jau paskutinį 15-uko kūrinį Egidijos Medekšaitės Prakanda. Instrumentams ir elektronikai. Kviečiame pasiklausyti kūrinio fragmento, atlieka ansamblis Quardilium.

0: Klausytės Egidijos Medekšaitės kūrinio prakanda fragmento. Tai vienas į geriausių 2025 metų kūrinių penkioliktuką patekusių kūrinių. Balsuoti už kūrinius iki gegužės 24 dienos galite portale muzikosantena.lt.
1: Pakeliui su klasika.

Vakar po uždelsto paskelbimo buvo paskelbta metų vertėjo krėslo premijos laureatė. Ja tapo Donata Rinkevičienė. Premija vertėjai skirta

0: jo krėslo premijos laurete. Kokie jausmai vakar apėmė jūs po užtrukusio paskelbimo, pagaliau sužinojus, kad būtent jūs tapote laurete?
1: Išgastis.
0: Kodėl išgastis?
1: Išgastis dėl to, kad, na, aš esu žmogus, kuris nelabai mėgsta dėmesį ir šiek tiek jo privengiu, tai tiesiog, na, jausmai tokie buvo dvejopi ir kartu ir džiaugsmas, bet labiau buvo išgąsčio vis dėlto. Nes dėmesio iš tikrųjų dabar sulaukiu nuo vakar popietės iš tikrųjų labai labai daug.
0: Ar tai yra ne tik su išgąsčiu, bet ir didesnės atsakomybės jausmas, tarsi ir įpareigojimas?
1: Žinoma, taip. Iškart tai yra, žinoma, tai yra didesnė atsakomybė, tai yra, na, jau faktas, kad į tavo darbą, į tavo vertimus bus žiūrima žymiai, žymiai atidžiau ir galbūt priekabiau. Ir žinoma, kad tai jau savotiška, nenoriu sakyti našta, bet tai savotiškas jau toks yra, na, kaip. Na, net nežinau, kaip čia pavadinti, bet jau toks ženklas, kad vis dėlto, na, tau reikia visą laiką laikyti kartelę.
0: Premija jums skirta už ukrainiečių rašytojo Vasilio Škliaro romano Zuikių bažnyčia vertimą. Kaip ši knyga pateko ant jūsų darbo stalo ir jūsų akiratį?
1: Tai vienas iš tų retų atvejų, kada ne pati susirandu knygą, o nes paprastai tą darau pati, aš daug skaitau ukrainiečių literatūros ir tiesiog paskui siūlau leidykloms. O vieną dieną aš gavau Tautvydo Kontrimavičiaus, tai vat Baranausko ir Vienuolio muziejaus kraštotyros vedėjo laišką iš Lietuvos. Ir jis pasakė, kad labai įžymus ukrainiečių rašytojas parašė knygą apie Lietuvą, apie Lietuvos partizanus. Ir aš puikiausiai žinojau autorių, puikiausiai žinojau Vasilį Šklerą, bet nebuvau girdėjusi, kad jis parašė tokią knygą. Ir tikrai netrukus aš pamačiau išleistą knygą ukrainietiškai. Bet tada aš ponui Tautvydui parašiau, kad, na, čia reikėtų dar man ją perskaityti, reikėtų paieškoti leidyklos. Bet kažkaip jis taip mane suintrigavo tas jo laiškas, kad aš iš karto susiradau knygą, nusipirkau, laukiu, kol ji man ateis, perskaičiau ją ir supratau, kad tą knygą būtina išversti, nes tokio grožio ir tokios, na, nepaprasta istorija, ir ji tokio grožio, ir tiek joje meilės Lietuvai, tiek joje meilės lietuviams, ir tiek pasiaukojimo, tiek ir ašarų, ir juoko, kad aš supratau, kad šita knyga būtinai turi atsirasti ant Lietuvos skaitytojo stalo.
0: Šiame romane svarbi Lietuvos ir Ukrainos bendra laisvės kovos tema, bendra istorija. Ar vertimo metu, taip pat galbūt ir skaitant knygą, jautėte ypatingą emocinį ryšį su tuo, kas yra pasakojama knygoje?
1: Taip. Taip, be jokios abejonės. Ir išvertusi knygą, aš dar skaičiau, susiradau, nebuvau skaičiusi Antano Kraujelio Siaubūno atsiminimus, taip pat susiradau Liongino Baliukevičiaus Dzūko knygą. Aš supratau, kiek nedaug tai žinau, kad visa tai yra, kad, na, žinot, mano žinios buvo gana paviršutiniškos, kiek mokykloje, kiek vėlesniais metais. Tai iš tikrųjų aš supratau, kad man reikia žymiai, žymiai labiau tuo pasidomėti, ir aš iš tikrųjų sėdėjau internete, aš sklaidžiau įvairiausius dokumentus ir tikrai jie labai, labai man padėjo. Padėjo vis dėlto verčiant, netgi kai ką man tiesiog teko pakoreguoti, nes autoriaus buvo šiokių tokių nedidelių netikslumų, tai mes kartu su juo, žinoma, aš to nedariau be jo žinios, mes susisiekėme, mes su juo pasikalbėjome messengeriu, ir aš jam pasakiau, kad vat, šiokie tokie netikslumai vat yra, ir ar galiu aš juos, na, pataisyti, arba bent jau parašyti išnašą, kad tarkim ten tas vardas šiek tiek netoks, o.
0: Tai buvo

0: Faktų netikslumai.
1: Na taip, šiek tiek faktų netikslumų, galbūt ir dar tokių, na pavyzdžiui, ten ant kalėdinio stalo atsirado šaltibarščiai, tai na, tai aišku, kad šaltibarščiai ant kalėdinio stalo lietuvių namuose jie negalėjo atsirasti, bet tai, sakau, tai buvo tokie visiškai kosmetiniai netikslumai, kurie, bet mes juos visus sutvarkėme ir aišku, su jo leidimu ir palaiminimu mes tuos netikslumus ištaisėme.
0: Lietuvių pen centras skelbia, kad premija jums skirta už itin kruopštų ir profesionalų vertimą, puikų kalbos jausmą ir vertimo žodingumą. Kokius iššūkius patyrėte versdama knygą? Ar užteko ukrainietiškų žodžių atitikmenų lietuvių kalboje?
1: Užteko tikrai sočiai ir kas pažįsta Vasilio Škliaro kūrybą, kas skaito ukrainietiškai, jie be abejo žino, kad šio gyvojo klasiko knygos yra visą laiką, nu, jos yra nepaprastai gražios ir jo ukrainiečių kalba yra nepaprastai graži, nepaprastai poetiška, daininga ir jo tekstus versti yra didžiulis malonumas. Tai aš jokių iššūkių iš tikrųjų nepatyriau dėl to, kad, na, tai nebuvo parašyta dialektu ar kažkokia tarmybėmis, bet tiesiog buvo tikrai didžiulis malonumas ir iššūkiai, sakau, buvo tik tai tokie, kokie vat, mano pačios žinios buvo šiek tiek na, nepakankamos žinios, kas dėl apygardų, dėl vardų, dėl metų ir taip toliau. Tai vat, aš pati gilinau kaip tik tas žinias, tačiau dėl kalbos tai tikrai jokių iššūkių nebuvo.
0: Minėjote, kad norėjote, kad ši knyga atsirastų ant kiekvieno lietuvio stalo. Kuo ši knyga galėtų būti aktuali Lietuvos skaitytojai?
1: Žinot, juk iki šiol vyksta kova, ukrainiečiai kovoja už savo laisvę. Niekas negalėjo pagalvoti, kad tai nutiks 21 amžiuje ir aišku, na, jau tos, aš kalbu frazes, kurios yra nuvalkėtos, bet iš tikrųjų mes gyvename su tuo, mes tai matome ir kiekvieną dieną mes skaitome tas naujienas ir ukrainiečiai žavisi iš tikrųjų, kai išėjo ta knyga pasirodė Ukrainoje, aš skaičiau komentarus po autoriaus, reiškia, pasidalinimu apie knygos leidybą ir ten daugybė ukrainiečių rašė, mes nežinojome, kad tiek ilgai truko laisvės kovos Lietuvoje. Pasirodo, mes apskritai net nenumanėme, kad būtent Lietuvoje tiek ilgai trūko tos kovos ir tiek ilgai lietuviai priešinosi. Ir tas iš tikrųjų, na, labai labai mus suartina, vat, tai, kad tai, ką jie dabar daro ir tai, ką mes darėme anksčiau. Ir aš manau, kad tai, juk iš tikrųjų autorių įkvėpė istorija, aš labai greitai papasakosiu istoriją, kuri, jis sužinojo tokį faktą, kad Ukrainos partizanai iš vakarų Ukrainos bandė patekti į Lietuvą, sužinoja, kad pas mus dar vis trunka rezistencinė kova ir jie ėjo į Lietuvą, kad pareikštų solidarumą jiems ir juos apkabintų fiziškai. Ir tik tai nei vienas iš jų nenuėjo, jie visi žuvo maždaug Baltarusijos teritorijoje, jų ėjo 12. Tačiau autorius įpynė į jų tarpą lietuvį partizaną, kuris vėliau tapo partizanu ir jo prototipu tapo Jonas Svilainis Liūtas. Ir štai tokiu būdu atsirado nepaprastai graži istorija apie tai, kaip vienas lietuvis vis dėlto pasiekė Lietuvą, prisidėjo prie partizaninės kovos ir na, dėja jis buvo taip pat suimtas ir paskui išvežtas.
0: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjusiu su metų vertėjo krėslo premijos laureate vertėja Donata Rinkevičiane. Premija Donatai Rinkevičianei skirta už ukrainiečių rašytojo Vasilio Škliaro romano Zuikių bažnyčia vertimą iš ukrainiečių kalbos. O mes toliau tęsime laidą pakeliui su klasika. LRT klasika tęsia pasakojimo ciklą skirtą Lietuvos radijo šimtmečiui. Choreografė Aleksandra Andrejauskaitė Šilalėje pristatė savo debiutinį šiuolaikinio šokio spektaklį. spektaklį Bangomis per šimtmetį. Spektaklis keliauja per skirtingus Lietuvos istorijos laikotarpius, kuriuose atsiskleidžia balso gale, jos slopinimas ir kova vardan grįžimo į eterį. Kūrinyje ieškoma to, kas išlieka net tada, kai ryšys trūkinėja, balsas nutildomas ir kūnas lieka be žodžių. Kuo pasižymė Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas šiuolaikinio šokio spektaklis ir ką pašnekovėms reiškia radijas? Iš spektaklio premjeros Šilalėje pasakoja Vesta Vitkutė.
2: Radijo bangos nėra matomos, tačiau jų skleidžiamas garsas gali emociškai stipriai veikti žmogų. Todėl tai tapo ir savotiškų choreografės Aleksandros Andrejauskaitės šokio spektaklio Bangomis per šimtmetį kūrybinių iššūkių. Kaip scenoje per judesį ir kūną perteikti tai, kas girdima, bet nematoma.
3: Labai sudomino radio bangos motyvas, kai banga gali susikurti, sklisti, pasiekti kitą žmogą arba nutrūkti. Kartu ši tema man svarbi ir dėl to, kad ji paliečia Lietuvos istoriją, atmintį ir tautinį identitetą. Radijas čia tampa ne tik technologija, bet ir tam tikru balsu, kuris skirtingais laikotarpiais jungia žmonės, saugo informaciją, kultūrą, vertybės. Man buvo svarbu per šį spektaklį prisiliesti prie praeities ir kartu parodyti, kad tai nėra tik istorija, tai vis dar veikia mus šiandien.
4: Alio, alio, Lietuvos radijas kalba.
2: Aleksandra Andrejauskaitė. Bangomis per šimtmetį šokėjai nėra profesionalų šio laikinio šokio šokėjai, tačiau savo patirties yra sukaupę kitokių šokių stiliuose.
5: Buvo labai įdomu ir labai lengvino tai, kad Aleksandra turėjo idėją eiti per istoriją ir kartais, jeigu judesiu buvo sunku parodyti kažkokią emociją, tai buvo lengviau, kai tu įsivaizdavai, ką tu rodai, kad dabar yra sunkus laikotarpis, rodai kažkokį skausmą, pasipriešinimą, po to kažkokią viltį. Tai buvo labai įdomu ir daug jautriau ir kažkaip tie išgyvenimai ir emocijos buvo labai stiprios, kai tu supratai, ką tu rodai ir tu supratai, kad dabar turi parodyti ir pagerbti sausio 13, dabar tu rodai kažkokį džiaugsmą radijo pradžią ir kartais minėjo Aleksandra tikrus klausytojų laiškus, kai tik susikūrė radijas ir mums jie atrodė kai kurie juokingi ir gal kvailoki, nes atrodo žmonės nesuprato ir turėjo visokių juokingių minčių, kas yra radijas, kad jis kartais gali ten kenkti sveikatą, tai visokios tokios mintys, tai buvo labai įdomu ir tai padėjo labiau įsijausti į spektaklį ir labiau perteikti visą jo mintį.
2: Ieva Navickaitė.
6: Mūsų kaime kalbama, kad radio bangos trikdo gamtą ir gali sukelti audras. Norėtume paklausti, ar tai tiesa?
2: Spektaklyje atskleidžiami skirtingi Lietuvos istorijos laikotarpiai. Tiesa, savo baigiamojo bakalauro darbo tema pasirinkus radio mediją, choreografė istorijos nebandė papasakoti tiesiogiai. Ją labiau perteikė per kūno būsenas, atmosferą ir santykius tarp žmonių.
3: Tai mano spektaklis prasideda nuo bangos atsiradimo pakankamai abstrakčiai. Čia galvodama apie pačią fiziką, apie tai kaip atsiranda radio banga, kūrio choreografiją. Vėliau atsiranda ankstyvasis radijas, įgarsinti į radiją plūdė realūs klausytojų laiškai, kuriuos radau istorinėse šaltiniuose. Tai šioje dalyje norėjau parodyti žmonių smalsumą, džiaugsmą, gyvą santykį su radiju. Šokiai per mažus etidus tarsi atgaivina tos žmonių išgyvenimus. Tada pereinam į sunkesnius istorijos laikotarpius, tai okupacijas, draudžiamą eterį, nutildytą balsą. Tai čia šokėjų judesiuose atsiranda daugiau įtampos, sustingimo, pasipriešinimo motyvo. Vėliau atsiranda atgimimo šviesos vilties momentas, bet jis nėra visiškai ramus, nes po jo ateina sausio 13. Viena scenoje kūnai tampa gyvų televizijos bokštų, kuriamas bendras pasipriešinimas. O šiuolaikinio radio dalyje norėjau parodyti jau kitokią visuomenę, greitesnę, sinchroniškesnę, kartais net per daug vienodai reaguojančią informaciją. Čia labiau pabrėžiu ir laisvą žodį šiuolaikinio gyvenimo tempą, kurioje informacijos srautų begalės.
2: Suburti komandą šokio spektakliui buvo gana lengva. Dalis jų yra Vilniaus universiteto dainų ir šokio ansamblio šokėjai, choreografijos draugai. Dvi merginos yra Šilalės muzikinio teatro šokėjos.
3: Repeticijos ir buvimas kartu buvo, manau, viena gražiausia šio proceso dalių. Aš labai jaučiau, kad nesu viena. Šokėjai ne tik atliko mano choreografiją, bet ir patys įnešė, atrodo, savo emocijų jautrumo. Manau, išgyveno šią temą asmeniškai, dėl to spektaklis tapo dar gyvesnis.
5: Dauguma šokėjų aš žinau, nes mes kartu šokam ansamblyje, bet tai yra visiškai kitokia aplinka, tai yra didžiulė bendruomenė, mes šokam tautinius šokius ir čia susibūrėm ir nesam visi artimiausi draugai, bet labai buvo gražu ir jautru, kad mes visi labai susigyvenom, kad kad visi atėjome visiškai kitokią aplinką, į kitokį šokį ir kartu ir mokėmės ir ieškojom ir tikrai buvo daug ir juoko ir kažkur ir nesutarimų, nes Aleksandro turėdavo idėją, bet kartais mums arba nepavyksta to parodyti, arba kažkaip mes kitaip ją išjaučiam. Tai labai pats procesas buvo įdomus ir patiko ir tiesiog tai labai pasijautė, kad mes kaip grupė visi ir su Šilalės merginom kažkaip susibendravom.

0: įsijungėm, padėjo tai, kad matos, kad mums visiems labai rūpi. Tai kai tu matai, kad visi nori padaryti kuo geriau, ne tik dėl to, kad tai yra Aleksandros ten paskutinis baigiamasis akademijai darbas, bet ir šiaip tu tuo gyvenai, kiek mes čia. Tai, kad mes visi norim kuo geresnio rezultato, tai mus labai labai sujungia.
1: Aleksandra Andrejauskaitė jau ir anksčiau yra kūrusi choreografiją skirtingiems projektams. Tačiau sukurti šokio spektaklį nuo nulio reikalavo daug pastangų, nes jį sudaro ne tik choreografijos kūrimas, bet ir įvairūs organizaciniai klausimai. Spektaklyje skamba ne tik Lietuvos radijo klausytojų skaityti laiškai, bet ir specialiai spektakliui parinkta muzika.
2: Muzikos takelį man sukūrė irgi ansamblietė Viktorija Mansevičiūtė. Muziką rinkamės pagal kiekvieną laikotarpį emociją. Vienu reikėjo šviesos ir smalsumo, kaip klausytojų laiškai, kitur įtampo, sunkumo, tylos, pasipriešinimo, čia jau okupacijos laikotarpis. Norėjau, kad muzika kurtų laikmečio būseną. Spektaklyje skamba Broniaus Kutavičiaus kūryba. Bronių Kutavičių pasirinkom neatsitiktinai, nes jis labai įsiesi su tema ir pats kovojo dėl to, ką šiandien turim. Spektaklyje naudojama kūrinio pradžioje yra girdimas liaudės dainos Beauštanti aušelė motyvas, o gale Mikalojaus Konstantino Čiurlionio tos pačios liaudės dainos aranžuotė telkė dėmesį į tai, ko sovietų laikais nebuvo priimtina. Taip pat spektaklyje skamba mano draugo lietuvio kompozitoriaus Aleksejai Kalinin kūriniai.
0: Tai irgi labai jaučiasi muzikoje. Tai nėra tik apie choreografiją. Ir mes irgi iš vidaus pamatėm, kaip spektaklis yra kuriamas. Ir nebuvo, kad jinai ateina, parodo judesius ir tuo viskas baigta. Muzika mum irgi buvo labai didelė dalis. Ir kartais, jeigu būdavo sunku išmokti judesius, tu išgirsti muziką ir kartais jį labai labai įkvėpė. Tai taip, tai labai labai graži muzika ir man atrodo, jinai bus labai didelė spektaklio dalimi.
1: O ką spektaklio choreografijai ir režisieriai bei vienai iš spektaklio šokėjų reiškia radijas?
2: Radijas reiškia tokį nematomą buvimą kartu, žinai, kad daug žmonių klauso, nors jų ir nematai, bet juos teisėja. Tai kaip visuomenės ryšys, man labai gražu, kad balsas gali keliauti per laiką ir erdvę, pasiekti žmogų, paliesti jį, net jei tas žmogus niekada nemato kalbančio. Atrodo, radijas jungia visuomenę.
0: Man irgi, aš atrodo, prieš šitą spektaklį gal niekada nesusimaščiau, ką jis man reiškia, bet jis atrodo toks dalykas, kur visą laiką būdavo šalia ir tu pradėdavai rytą nuo automobilyje, važiuojant į mokyklą, klausant radijo, tu visą laiką matydavai senelį, sėdinti virtuviai prie radijo imtuvo. Aš pati esu praktiką atlikus LRT radijoje, tai man teko pamatyti, kaip viskas vyksta iš vidaus ir šiek tiek prie to prisiliesti. Gal tai yra labai kintanti, bet vis tiek svarbi ir neatskiriama visuomenės dalis.
3: Ketvirtadienis, gegužės 31 diena. Saulė tekėjo 4:51. Leisti 21:43.
2: Dažniausiai nėra taip, kad specialiai įsijungiu, bet šiuo metu tenka labai dažnai pasivažinėti dideliais atstumais Vilnius, Šilalė, Klaipėda. Tai radijas visada yra įjungtas, net tu jeigu nepagalvoji apie jį, jis vis tiek yra fone. Dažniausiai turbūt renkuosi gal muzikinį turinį, bet taip pat klausau ir LRT žinių radiją. Bet kuriant šį spektaklį, būtent tai man buvo įdomesnis kalbantis radijas, tai pokalbė archyviniai įrašai žmonių balsai ir istorijos.
0: Aš jeigu jungiasi radiją, tai labiau yra dėl informacinio aspekto, nes atrodo, kai tiek informacijos srautas eina visur socialinėse medijose, aplink televiziją ir viskas, tai man būna gera, kad yra LRT radija įsijungt, nesvarbu, ar tai yra žinios, ar tai yra kokia nors laida, tai būna labai įdomu ir kad atrandi pašnekisių įdomių, kažkokių temų, apie kurias tu prieš tai negalvoji, tai aš labiau būna norisi pailsinti ausį kažkokiu geru, teisingu turiniu.
1: Radijo klausytojos mano, kad radijas išliks, tik galbūt šiek tiek keisis.
2: Tikėkime, kad švęs 200 metų jubiliejų.
0: Aleksandra vėl pastatys spektaklį.
2: Bet manau, jis keisis, bet visiškai neišnyks. Aišku, jis nebėra toks, koks buvo anksčiau, kai žmonės rinkdavosi prie radijo ir laukdavo žinių ar muzikos. Dabar turime podcastus, socialinius tinklus, labai daug skirtingų medijų, bet pat principas, tai vis tiek išlieka ryšys su klausytojų istorijos pasakojimas. Gal radijas persikels į kitas formas, bet jos mėliks. Žmonėms, manau, jo reikia ir man atrodo, kad kol yra poreikis klausytis, tol radijas viena ar kita forma gyvos.
0: Man irgi kažkaip noris tikėti, kad jis liks ir man atrodo ir spektaklyje mes parodom, kad jis labai daug išgyveno ir jis vis tiek prisitaikė, jis išliko ir man atrodo, kai yra noras, kai yra kažkoks tikslas, tai tikrai tai yra įmanoma. Taip, noris tikėti, kad jis irgi atras naujas formas, galbūt jisai netgi dar labiau vėl pradės būti aktualus, kai žmonės pavargs nuo visko, kas vyksta aplink ir vėl bus gera atsisėst, klausytis ir tokia forma priimti informaciją ir naujienas.
1: Aleksandra Andrejauskaitė ir Ieva Navickaitė. Spektaklis Bangomis per šimtmetį prasideda radijo sukūrimu, pirmąją radijo bangą. Tačiau nors ir išgyvenus sudėtingus laikotarpius, radijas ir toliau nenutrūkstant savo bangomis pasiekia klausytojus. Iš Šilalės radijo bangomis Vesta Vitkutė.
4: Šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Monika Bertašiūtė Čiužienė. Šios laidos įrašą, jei nespėjote visko išgirsti nuo pradžių, visai netrukus galėsite rasti LRT radiotekoje. Taigi kviečiu vakarą ir toliau leisti kartu su LRT klasika.

0: Labas diena, LRT klasikos eteryje laida be kaukių, prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandieną pasikalbėsime apie tai, kas kiekvieną dieną yra aplink mus ir yra svarbi mūsų gyvenimo dalis. Tai architektūra, architektūros paveldas ir istorija. Nuo šios dienos laidos be kaukių svečias yra Kauno technologijos universiteto architektūros ir statybos instituto architektūros ir urbanistinių tyrimų centro vadovas, architektūros istorikas daktaras Vaidas Petrulis. Labas diena.
1: Sveiki gyvi.
0: Vaidai, pradėjome mūsų laidą nuo jūsų muzikinio pasirinkimo, tai buvo Maruja ir darbas Look Down on Us, toks gana trankus kūrinys, kodėl laidos pradžiai pasirinkote šitą kūrinį?
1: Nebūtinai pradžiai, tiesiog pasirinkau.
0: Tiesiog, kodėl pasirinkimų sąraše?
1: Na, mane muzika atrodo labai svarbu muzikoje emocija. Ir vėlgi, kad ta emocija, jinai kažkaip tave truputį transformuotų ir panardytų kažkokį tai truputį kitą pasaulį. Tai vat, būtent Maruja su tokia, sakykim, stipria emocija ir šiek tiek džiazo, šiek tiek roko, tai na, tiesiog tai yra klausyčiau ir klausyčiau, važiuoju automobiliu, tai aš labai dažnai klausau, tai kažkaip galvo pasidalinsiu.
0: O pavyzdžiui, vaikštant, tyrinėjant architektūrą, tie vadinami lauko tyrimai, muzikos klausotės ar vis tik tai miesto garsų?
1: Ne, vienintelė vieta, kur jau taip nuosekliai muzikos klausau, tai ko gero yra automobilis, bet vėlgi, ko gero, podcastai jau nurungia muziką labai retai, tai muzikos kažkaip vis mažiau ir mažiau gyvenime lieka, bet kuomet išeini į miestą, į gatvę ir ypač, jeigu, kaip atsakėt, lauko tyrimuose, tai dažniausiai, va, tai kitas mano, kaip ir mini hobby, tai yra fotografavimas, tai susifokusuoji, ką tu matai. Ir vėlgi ta architektūra, ne tik pastatai, bet ir žmonės, kaip jinai gyvena, kaip jinai sensta, kaip jinai transformuojasi. Visi šitie dalykai, vat, kaip kadrai, kur atrodo kažkoks triukšmas, kur yra švaru, tai nu, kažkaip žvilgsnis labiau vizualiai priėmi miestą, negu kad ausinais.
0: Ir prieš pat mūsų pokalbį pasidalinote džiugią naujieną, visai neseniai tapote tėčiu, tai sveikinimai jums. Ir kaip šios naujos pareigos, galima sakyti, tėvystės?
1: Ačiū labai už sveikinimus. Dar kol kas, ko gero, sunku suvokti, kaip pasikeitė pasaulis. Tai tikrai suvoki, kad tikrai pasikeitė, bet kaip tai parodys gyvenimas. Bet iš esmės aš manau, kad vaiko atsiradimas jisai tik sustiprina tai, ką tu darai, tavo kelią, tavo pasirinkimus, tu kažkaip bandai būti, visuomet bandai, bet dabar va, to šviežioje emocijoje atrodo, kad na, bandai būti geriausia savo versija. Tai man atrodo, vaikas yra tai, kad tu perduoti jam, kad savo kelio pasirinkimas yra ko gero vienas iš tų momentų, kurie yra mūsų gyvenime svarbus.
0: Ar jau pajutėte kažkokį tai pasikeitimą? Na, galbūt ar mąstyme, ar pasaulėjo toje atgimus vaikui?

0: Manau, kad vėlgi čia labai priklauso nuo to, koks yra tavo amžius, ir aš manau, kad mūsų pasaulėžiūra yra pakankamai, mūsų su žmona pasaulėžiūra jau pakankamai susiformavus. Aš nemanau, kad kažkas fundamentaliai pasikeitė, kaip mes matome pasaulį. Tiesiog, kaip aš jau sakiau, atsiranda tas atsakomybės jausmas, ir tas atsakomybės jausmas, kad ko gero vėlgi, ne, mes daug diskutavom, kaip, ką galima perduoti, tai priėjom tokios, na, bendro sutarimo, kad vargu ar galima auklėti kažkaip, tu turi tiesiog būti pavyzdžiu. Tai va tas buvimo pavyzdžiu momentas, jisai dabar toks atrodo labai svarbus, pažiūrėsim, kiek ilgai tas...
1: Tarsi pareigoja elgtis kažkaip taip. Geriau.
0: Ne tai, kad geriau, kaip aš jau sakiau, nemanau, kad tu gali būti kitoks, tu tiesiog tą savo pasirinktą kelią, tą savo versiją, savo buvimo žemėje versiją kažkaip bandai, sakysim, išgryninti, kad jinai neužsineštų kažkokiam tai nereikalingom veiklom, nereikalingais dalykais, nes vėlgi, kas ko gero pasikeitė tikrai, tai kad gyvenimas tampa tokiu, na, didžiausia vertybė, didžiausia valiuta tampa laikas. Tai nes tiesiog tu turi labai daug naujų dalykų, naujų pareigų, tai va tas momentas, kas, apie ką aš šnekėjau, įsigrynimas, tai iš tikrųjų, kad, na, kaip, mano, kažkada toks, čia atėjo mintis atsikinai, va, Jobsas kažkada sakydavo, kad reikia atskirti triukšmą nuo tikslo, nuo fokuso, tai va tas noras išsigryninti, kas yra triukšmas, o kas yra fokusas, tai yra atsimesti tos visus dalykus, kurie kažkada galbūt tu galėjai sau leisti, triukšmą galėjo būti daugiau, nu, triukšmą nebūtinai garsinė prasme, bet veiklų prasme.
1: Vaidai, keliaukime atgal į praeitį, ar jūs pats atsimintė savo pirmojo susidarimo su architektūra, kai pajautė, kad tai yra įdomu, kad norėčiau sėti su tuo savo gyvenimą?
0: Pirmą susidūrimą, tai tikrai, kuomet pajutau, kad, na, kitaip tariant, kuomet atsirado kažkoks romantiškas architektūros pasaulis, tai dar toli gražu nebuvo apie tai, kad kažkaip galėčiau sėti, nes ir čia gal truputėlį pratestą vaikų temą. Mama mane veždavo į ekskursijas, prisimenu, į Naugarduko pilį, į Lydos pilį, ir mes tos ekskursijos, aš nepamenu, kiek man tų metų buvo, bet tikrai nedaug, gal, sakykime, 7, 8, na, tikrai dabar tiksliai nesiminsiu. Bet pamenu, labai man didelį įspūdį paliko, tarp, vėlgi ten mes važiavom nedviesę, tai su visa grupė žmonių, ir dažniausiai žmonių, kurie, na, domisi istoriją, tai ten kažkaip akis išplėti, tu matai, kad tas laukas įdomus, bet tuomet, aišku, nebuvo tokių minčių, net ir toli gražu kažkokių artikuliuotų minčių. Tiesiog pamenu tas emocijas, tą tokį įdomų prisilietimą prie senų dalykų. O šiaip, na ir paskui vėlgi kažkaip, ko gero, va, tas irgi, mama ilgą laiką dirbo Pažaislio, tuomet buvo muziejus, dabar jau Vienuolynas, iki kol tapo Vienuolyno. Tai vėlgi mes ten turėjom, esame, išsikarščiau visais laiptais, visais užkabariais, išvaikščiau. Tas buvimas tokio, matyt, kažkaip tave veikia psichologiškai, ir paskui, kuomet jau rinkausi, kur studijuoti, aišku, vėlgi besirenkant ir jau, kad esi toks pilnas entuziazmo 16-metis ir taip utopiškai žiūri pasaulį, tai vėlgi nebuvo tada architektūra mano pagrindinis dėmesio taškas. Aš laiką sakydavau, kad aš būsiu rašytoja, aš noriu rašyti, aš rašysiu. Bet įstojo menotyra, ir menotyrai kažkaip vėlgi užtruko matyti metus ar du, kol tas įsigrynino į tą kryptį, kad architektūra, ko gero, tai yra įdomiausia, kas man, sakykime, įdomiausia dėmesį patraukė, ir palaipsniui taip atsirado. Ir...
1: Bet tam tikrą prasme, rasite rašytojas, ar ne, esate parašęs ir knygų, ir monografijų?
0: Taip, tai aš ir sakau, kad vėlgi čia yra labai sveikiau, jeigu paklaustumėt, kas yra architektūros istorikas, tai yra daugybė kelių jo būti, tai mano kelias, jisai yra vienareikšmiškai galbūt mažiau tas toks preciziškas, tikslus, mokslininkas, intelektualas, bet labiau rašytojas ir pasakotojas ir, sakykim, kažkokiu tai, na, istorijų kūrėjas, bet be abejo tos istorijos, vėlgi tas pasakojimas, jisai čia turi labai specifinį žanrą, tu negali, vis tiek tai yra mokslas, kaip tam bebūtų, ir tu turi laikytis žanro taisyklių, tu turi būti objektyvus, tu turi remti šaltiniais, visa kita, gal, ko gero, panašiai kaip ir žurnalistikoje, negali iš vieno šaltinio, reikia kelių šaltinių, tai aišku yra žanro ribos, bet vis tiek tas, kaip tu priėmi tu medžiagą, kaip tu ją suvirškini, kaip tu ją interpretuoji, kur išvelgi sąsajas, ir vėlgi architektūrai, su istorija, mano galva, yra be galo įdomus žanras dėl to, kad tai yra tas beproto platus laukas teorijų, krypčių, kažkokių idėjų, ir tu jas atpažįsti, kai kur atsiradusios intuityviai, kai kur

0: objektyviai ir tu tiesiog naviguoji tam milžiniškam pasaulyje ir tai, kas sakysim, milžiniškam idėjų pasaulyje ir kas tau gimsta viduje, tai jau tada tu pateiki kaip savo istoriją, kaip savo pasakojimą. Taip, manyčiau, kad tai yra rašymas. Nu, kad tai yra menas tam tikrą prasme.
1: Architektūros istorikas, turintis daugybę žinių apie architektūrą, apie variausius stilius, konstrukcijas, galėtų būti geras projektuojantis architektas. Ar jums niekada nebuvo noro pačiam kurti architektūrą?
0: Galbūt buvo šmėstelės vėlgi labai ankstyvo jaunystėje, bet kaip sakiau, mano tas prieimo taškas jisai truputį kitoks ir aš manau, kad tai yra visiškai skirtingos profesijos. Nes bet kokiu atveju, vat, ką aš gerbiu žmonės ir kas man atrodo labai svarbu tiek architektų būnant, tiek architektūros istorikų, tiek bet kokią kitą profesiją pasirinkus, tai yra kūrybiškumas. Bet ir tas kūrybiškumas jisai vėlgi... Na, nėra, man atrodo, kažkokia tai mistinė kategorija, kuri atsiranda iš niekur, nes atsiranda iš žinių, iš to, kad tu turi kažkokį tai bagažą idėjų, bagažą to, kas buvo. Ir architektūros istorikas yra kaip tik tas, kuris tame idėjų lauke naviguoja ir būtent kalba apie idėjas, nes šiaip jau architektūra iš tikrųjų yra daugialypis laukas ir kažkada... Albertas Kanas kažkada yra pasakęs, kad architektūra yra 10% meno ir 90% inžinierijos, ekonomikos ir visų kitų praktinių dalykų. Tai mane tie praktiniai dalykai truputį kažkaip mažiau žavė, labiau žavė idėjos ir vis tiek lieka ir mano darbe tų praktinių dalykų, biurokratijos, visokių ataskaitų, visokių formų. Tai tas toks, na, nėra malonioj, bet na, viskas gyvenime yra malonu. Tai tokio noro projektuot kažkaip niekada nebuvo, nes aš į tai priejau vat, būtent per idėjų pasaulį, per rašymo pasaulį. Ir tas vat, kūrybinis rašymas yra mano pagrindinis, sakykime, tai, kas man atrodo, tą profesiją daro įdomią. Tai nekeiščiau, jeigu reikėtų, būtų galimybės įskeisti, tikrai nesikeiščiau.
1: Ir jūsų Facebook paskyroje skaičiau, kad visai nesiniai baigėte vieną sudėtingiausių projektų, tai yra Čikagos objektų jaunimo centro draugo redakcijos, švenčiausios mergelės Marijos gimimo bažnyčios, 3D modelių kūrimo. Kuo svarbus ir ypatingas buvo šis projektas?
0: Taip, čia visai įdomus projektas, ančiau, kad paklausėt, paminėjot, iš tiesų dabar yra kuriama tokia nauja svetainė kultūra, kuri apglėbė daugybę įvairiausių kultūros ryčių, tai smagu, kad atsirado vietai architektūros ir vietai ir architektūrai taip pat vietos. Ir kuo įdomu, tai iš tiesų, kad vėlgi, kad patirtum architektūrą, be abejo, labai svarbu pabūti vietoje. Nu, ko gero, sunku tai suvokti, kuomet tu nesi vieta, bet iš kitos pusės vis tiek yra geriau, jeigu tu turi galimybę na, bent jau virtualiai pasivaikščioti. Ir vėlgi čia palėtėt jau tokią gana plačią temą, dabar va, dabartiniai tyrimai, kaip tik mano ir mano kolegų, mes fokusuojamės į na, taip vadinamos, vėlgi, ar išeivių, ar diasporos, ar dibukų, kaip pavadinsi, bet antro pasaulinio karo pabėgėlių Lietuvos, iš Lietuvos kurta na, kažkokį tą specifinę tokią įdomią architektūros kalbą Šiaurės Amerikoje, tai vat, būtent tai yra toli, tu šiaip jau paprastai nenuvažiuosi, tai vat, privilegija, kad tu gali virtualiai nukelti žmogų, kad jis galėtų pasivaikščioti po užkabarius ir kita vertus, vėlgi įdomu, kad kuomet mes tą projektą kūrėm, tai iš principo tu gali viduje vaikščioti kaip Google Street View, iš išorės pasižiūrėti, bet viduje ir mes su tą 360 kamerą iš tikrųjų apėjom visus užkabarius, visus na, vietas, kur ko gero kiekvieną dieną nepapulsi, net jeigu tu šalia gyveni. Tai va tas momentas užlipti bažnyčios bokštą, nueiti į rūsį, dar kažką tai pamatyti, arba draugas, sakykime, leidyklos pastatas jau jisai kaip tik mūsų vizito metu buvo uždarimo ceremonija ir jisai buvo parduotas ir jau lietuviai nebeturės šansų ten papult. Kita vertus vėlgi tie pastatai, būtent tie trys pastatai yra pietų Čikagoje, kuri vėlgi, jeigu tu nuvažiuoji į Čikago, ko gero nėra ta vieta, kur turistų traukos centras, visi galbūt labiau centre įpratę būti ir jeigu tu trumpai ypač būni Čikagoje, tai aš manau, kad tai yra labai labai geras būdas na, tokį virtualų muziejų architektūros turėti ir kuomet turi laiko truputį paklaidžioti ir ypač jeigu kažką specifiškai domini, nueit pasižiūrėti, tai va tokia buvo mintis ir smagu, kad pavyko gyveninti. O iššūkiai tai ko gero buvo tai, kad na, techniniai iššūkiai, nes, na, sakysim, reikia dronuoti, ten viena prie pastatai yra prie oro uosto, vėlgi nėra taip lengva, reikia gauti leidimus, na, ten buvo daug iš tikrųjų niuansų, bet
1: kiek laiko užtruko, nes jis vis duoja, jau kiekvieną užkabarį reikėjo nufotografuoti, tai tikrai turėjo būti pakankamai sudėtingas ir ilgas darbas.
0: Pats procesas, aš sakyčiau, yra iš kelių dalių. Vienas, ir vėlgi mes ne tik, kad nufotografavom, bet kartu galima ten pasiskaityti. Yra tekstai, yra istoriniai brėžiniai, istorinės nuotraukos. Tai pats darbas jisai iš tokių trijų etapų. Tai vienas tai yra medžiagos rinkimas, antras etapas tai yra tiesiog nuvažiavimas į vietą ir sufilmavimas, suskanavimas, interviu paėmimas. Mes daug dar interviu paėmėm, tos interviu taip pat galima pasižiūrėti tenai. Tai tas etapas buvo gana trumpas, 2 savaitės, nes ne taip jau, sakykim, paprasta čia ilgam apsistoti Čikagoje, ypač komandai visai. Ir paskui jau paskutinis etapas tai yra tas produkcijos etapas, kuomet kuri, tai viskas jisai išsitęsia į šiek tiek daugiau ne metus. Bet vėlgi tai nėra darbas, kurį tik nuolatos tai darai, tai yra tas nuolatos tai buvimas, tai tik ekspedicija, o šiaip taigi dėstai kitus tyrimus darai. Tai.
1: O kaip manote, ar galima architektūrą gerai pajusti, gerai susipažinti, patenkant tik tai į visuomenį prieinamas patalpas, pavyzdžiui, nepatenkant į kažkokias bažnyčias, kaip pavyzdys bažnyčias arba kažkokio tai kito pastato administracinės patalpas, kur paprasti žmonės nepatenka. Kiek galima patekus į tas visiems prieinamas vietas pajusti architektūrą? Ar svarbu apsilankyti visose užkaboriuose patalpose?
0: Man rodos, kad nėra tokio vieno recepto, kaip tu gali pajusti architektūrą, net pajusti, galbūt susipažinti, suvokti kokios idėjos. Iš esmės, tai yra daugybės sluoksnių ir labai priklauso vėlgi, kokia tavo kaip suvokėjo rolė, ar tu esi tas žmogus, kuriam skirta ta erdvė, ir tarkim, jeigu jau prakalbam apie bažnyčią, tai tu, ko gero, tas labai svarbus, kai tu, atsimenu, aš pat pirmą kartą, kai pamačiau tą Market Parko lietuvišką bažnyčią, kad tiesiog ateini ir tu pamatai tą įspūdį tam bendram kontekste tokių neišskirtinių vidutinių to Čikagos priemiesčio gana tokių šiabi tokių apleistų namų ir tokia, tokia lietuviška bažnyčia stovi. Tai be abejo, tau niekur nereikia jau įeiti jokį užkaborių, tu tiesiog pamatai tą įspūdį ir aišku, tu įeini į tą erdvę ir tu suvoki tą erdvę. Tai yra vienas, sakykim, būdas, kai tu esi tas adresatas, kuriam skirta, kad sukelt įspūdį. Bet jeigu tu esi, sakysim, žinovas, tu nori pasižiūrėti visus dailės kūrinius, visus elementus atidžiau, kas, kokia ten lipdyba, kokio lietuvių menininkai ką darė, tai aišku, tam reikia laiko. Ir vėlgi, galbūt, kai kurie dailės kūriniai nebūtinai prieinami, tarkim, yra aukštai, tu turi užlipti, neįleidžia. Tai be abejo, tie sluoksniai, jie, kuo tu turi galimybę prieiti prie visų erdvių, tuo atsiskleidžia pilniau ir netgi einant mieste, iš tikrųjų, netgi, sakykim, keletą kartų dažnai reikia ateiti į tą pačią vietą, nes vėlgi skirtingai galbūt saulė krenta, skirtingi, sakysim, žmonės ir akustika. Ir netgi aš pasą pagaunu, kad kai vaikštai gatvė, aš, sakysim, senesni Kauno tarpukario architektūros tyrimai, tu eini tą pačią gatvę ir tu vis atrandi vis naujų ir naujų ir naujų detalių. Tai tos detalės gal nebūtinai jos svarbės kiekvienam žmogui, bet kai tu kažką tai bandai sukurti kažkokį pasakojimą, tau jos gali būti labai įdomios. Tai atsakant, taip, kuo tu turi didesnį, sakysim, galimybę lėtai patirti, negreitai, nes vėlgi tas, ko gero, čia momentas yra, kuomet tu keliauji, dažniausiai tas atvažiavęs į naują miestą, kuris gali pasiūlyti be galo daug, tai tu stengiasi sudėti tos taškelius ant jį, aplankyti viską, ką gali, ir tas toks greitas momentinis pažinimas, kuris man kuo toliau to darosi vis mažiau įdomus, aš kartais netgi būna, kad nuvažiuoju į miestą, kuriame nebuvęs ir netgi praignoruoju kai kuriuos pačius svarbiausius aplankyti dalykus ir ilgiau pabūnu kažkurioje tai vietoj, kad taip, sakysim, ramiai, išgerti galbūt kavos, susipažinti, tai pamedituoti truputį, tai tas lėtas pažinimas, aš manau, jisai tikrai yra privilegija, tik tiek, kad vėlgi tada jau tu nori atsirinkti tas erdves, kur jau tu savo tą laiką, sakysim, skiri ir kur tu investuoji. Tai plačiai atsakant, iš tikrųjų, tu labai įvairiai gali pažinti akimirksnių, toks wow efektas, tai yra puiku, yra vienas iš būdų, o gali kažkaip lėtai mėgautis, žiūrėti dalelės, žiūrėti rakursus, žiūrėti, kaip atsiskleidžia. Taip yra gerai.
1: O Lietuvoje, ar dažnai dar tą patirite wow efektą? Ar yra tokių vietų, kurių dar nesate tyrinėjęs ir vis dar sukelia tą efektą?
0: Lietuvoje, ko gero, tas wow efektas man yra atrodo kažką, ne tai, kad išblėsęs, bet jisai biškutį persikėlęs į kitą dimensiją, kai tu atrandi kažkokius tai istorinius brėžinius, kažkokią tai neįgyvendintus kažkokius tai dalykus, kažkokį tai archyvą, kažkokias tai istorines nuotraukas, kurių esi nematęs, tai va tas, va, čia šitas rakurs, o šito nemačiau, va, tai tas. O šiaip architektūros, vat, sakykime, vėlgi tas architektūra, kaip jau sakiau, tų buvimo architektūros istorikų yra labai daug būdų, tai sakykime, ta smulkiaja, tokia galbūt gerai žodžio prasme kraštotyrinė požiūrė, tai visą laiką kažkokių smulkmenų ir detalių gali atrasti, bet vargu, bent jau man pagal mano sąrangą jos tokio wow efekto gal nesukelia, bet tam pažinimui, aš manau, niekada nėra ribų, ir bet kas ateina su laiku, su amžiumi, kad tu labiau, na, nustembi kažkokiais tai archyviniais atradimais, negu kad tai, kas jau vis tiek daugiau ar mažiau ta Lietuva yra, na, ranka pasiekiama, apvažiuota, ištyrinėta, nesakau, kad viskas, bet, nu, galbūt dar kažkokie gali atrasti kažkokią tai inžinierinę infrastruktūrą, kurie eini į vidų, aš atsimenu, čia iš tokių nesenų dalykų, saliginai nesenų, teko daryti vertingąsias savybės Kauno klinikose ir turėjau galimybę visus tunelius išvaikščioti, ne tik tarnybinius, bet ir techninius, į katilinės visokias tokias patalpas, kur niekada
1: nepaprastu. Keletą kilometrų
0: Taip, nu jo, tada įdomu, tada tikrai labai įdomu.
1: Vaidai, padarysime dar vieną trumpą pertrauką, dar vienas jūsų pasirinktas kūrinys, The Prodigy ir darbas Voodoo People. Kodėl šis kūrinys?
0: O, šitas kūrinys toks truputį sentimentas, aš jau Prodigy tikrai labai seniai nebeklausiau, bet kadangi esi VDU absolventas, tai mes tokia mūsų grupelė Voodoo People būdavo Voodoo People. Tai čia toks mūsų tarsi truputėlį himnas, tai čia tokia truputį...
1: Toks tarsi sąskambis.
0: Į praeitį. Jo, toks sąskambis. Nu, mes tiesiog mėgom tokią šiek tiek alternatyvę muziką, gal ne visiškai alternatyvę, populiarin pakankamai buvo. Tai aš jau neklausęs to kūrinio gal, nežinau, kiek metų, dešimtmetį, tai dabar vat, su jumis kartu paklausysiu. Bet tiesiog mano praeities dalis, mano savasties dalis.
1: Tai šiuo kūrinio dabar kartu visi pasiklausysime. The Prodigy ir darbas Voodoo People. Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių svečias yra architektūros istorikas Vaidas Petrulis. Po muzikinio kūrinio sugrįšim ir mūsų pokalbį pratęsim.

0: The Prodigy ir darbas Voodoo People skamba LRT klasikos eteryje, laidoje be kaukių. Priminsiu, šiandieną svečiuojasi architektūros istorikas daktaras Vaidas Petrulis. Vaidai, kalbant apie jūsų architektūros tyrimus, kas jūs labiausiai žavi jūsų tyrimuose architektūroje? Ar patys pastatai, idėjos, kas buvo architektų galvose kuriant juos? Ar vis dėlto tai, kas siejasi su architektūra, žmonių likimai, istorijas, kurie ten gyveno, brėžiniai, arba kaip ta architektūra paveikia žmonės?
1: Pirmiausia, tai ko gero reikėtų tokį bendrą pasakyti momentą, kad architektūros istorijai, man atrodo, pats įdomiausias momentas, tai kad tu gali tyrinėti, tai yra nuolatinis tyrinėjimas, nuolatinis ieškojimas. Tai ta dedamojanė tarsi apjungia visus tos kontekstus, apie ką aš nekat. Bet šiaip man asmeniškai aš galbūt esu, vėlgi, kaip jau ko gero buvau užsiminęs, kad prieimas prie architektūros istorijos, jisai gali būti labai įvairus, jisai gali būti per kažkokius tai labai detalę vietos analizę, bet tas toks kraštotrinis aspektas, jisai gali būti labai intelektualus ir įpinti architektūrai kažkokius tai politinius kontekstus, kažkokius socialinius kontekstus, kažkokį tai aktyvizmą. Ir kita vertus, jisai gali būti fokusuotas stipriau į būtent patį architektūros pasaulį, architektūros idėjų pasaulį. Tai man būtent ta trečioji dalis, kuomet tu matai pastatą, matai objektą, matai miestą bendrųjų architektūros istorijos procesų dalyje ir, pavyzdžiui, aš mano labai didelė identiteto dalis ir labai didelė darbo dalis ir yra būtent dėstymas ir kuomet tu turi, sakykime, platesnius kursus, platesnės paskaitas apie architektūros teoriją, apie architektūros kritinę analizę, tai tu tokį matai bendrą didelį paveikslą ir vat būtent pamatyti, kad ir lietuviška architektūra, kaunietiška, vilnietiška, kokia jin bebūtų tokiam platesteme kontekste, kaip keitėsi idėjos, ar mes kažkur esam įdomus ar mažiau įdomus, kur mes esam unikalūs, kokie va, specifiniai niuansai, o ką tu gali atpažinti, tai va tas palyginti su Roma, su ko tik tai nori, tai va tas momentas, grinai toks architektūrinis smalsumas, man rodos, yra pati įdomiausia dalis man asmeniškai. Galbūt mažiau įdomus žmonių likimai, nors dabar irgi yra tendencija, kad atvirkščiai tarsi yra labai populiarėja tiek ekskursijos, tiek knygos, tiek kažkokie tai leidiniai, kurie fokusuojasi būtent, kas ten gyveno, kaip tai vyko, bet man rodos, čia yra istorikų laukas ir man jis kažkiek mažiau įdomus, gal ne tiek mažiau įdomus, kiek man dar įdomesni yra architektūros teorijos dalykai ir aš tiesiog, tas gyvenimas vienas laiko yra tiek, kiek yra ir aš ko gero labiau pasinėręs architektūros teoriją, būtent 20 amžiaus vidurio, 20 amžiaus pradžios ir tada tu žiūri, kaip šitie dalykai rutuliojasi, kaip jie atsispindi formose, kaip idėja ir forma kažkaip tai koreliuoja ir kur kažkas įgyvendinama, kur ir ne, tai man va šitie dalykai yra patys įdomiausi. Būtent architektūriniai, gal mažiau šiek tiek su žmonėms. Ja.
0: Paminėjote kritinį mąstymą architektūros atžvilgiu ir kaip vertintumėte, pastebėtumėte, ar turi žmonės šiandieną, didžioji dauguma, kritinį vertimą architektūros atžvilgiu, nes tenka išgirsti tokių kalbų, kad šitas pastatas baisus, šitas pastatas nerenovuotas, šitas pastatas apšiūrės baisus, bet kartais to tokio vertimo, kodėl jis

0: yra nerenovuotas, kodėl tas pastatas yra toks, o ne kitoks. Tarsi toksai vertimas tik pagal vizualinę estetiką. Ar pastebite, kad na, galbūt trūksta supratimo, kas yra architektūra ir kodėl jinai tokia? Ir kad galbūt ne viskas turi būti atnaujinta ir renovuota?
1: Čia paskutinė jūsų frazė, tai man ypatingai patinka. Aš labai esu didelis fanas tokių šiek tiek ne visai tvarkingų, ne iki galo tvarkingų erdvių, jos tokį šarmą, tokį charakterį turi ir jeigu kažkam labai norisi, kad būtinai viskas būtų nepaprastai tvarkinga ir švaru, tai aš kažkaip siūlau visą laiką nuvažiuoti į Neapolį ir pasižiūrėti, ką, nepatinka Neapolis? Tikrai nepatinka Neapolis, bet tai miestas, kuris yra tiesiog apšiūręs ir gražiaja tą žodžio prasme, nes dvelkia praeitim, dvelkias, nu, vienas iš tikrai nebūtinai tik Neapolis, gingdėvė. Tai tas momentas, jo, tai taip surenozonavo. O dabar grįžtant prie klausimo esmės, ar sakykim, jaučiu, kad tos kažkokios tai bendros tendencijos kažkiek tai ir keičiasi, ar nelabai sunku pasakyti iš tikrųjų, nes tas toks bendras, tokio bendro visuomenės nuotaikų pajutimo, vėlgi, tarsi atrodo truputį spekuliatyvų, kas yra tas bendras vardiklis. Gal taip, gal ne. Aš manau, kad kuo daugiau yra kalbančių žmonių apie architektūrą, kuo daugiau yra kalbančių ir parodančių, kas yra įdomu, kas yra, kas uždega vaizduotę, tuo daugiau atsiranda žmonių, kurie ne iš tos srities ir kurie galbūt susidomi ir būtent tik tie žmonės ir gali bent jau senąją architektūrą išsaugoti, bet kita vertus ir kurti naują kokybišką architektūrą ir tikėtis, kad staiga urmų visa Lietuva taps architektūros ekspertais, na gal su karo naivoka tai būtų, bet šiek tiek padidinti tą procentą.
0: Gal ne ekspertas, bet tiesiog, kad suprastų.
1: Nu taip, taip, taip, ir bet netgi tą suprantančių žmonių padidinti procentą, aš manau, yra labai svarbi užduotis ir vėlgi čia gal galim grįžti prie tos mūsų temos, nuo kurio pradėjom apie vaikystę, tai vat būtent švietime, edukacijai yra labai svarbi, galėtų būti, nežinau, kiek jinai realiai yra, būtent tas toksai praktinis suvokimas ir na, pajutimas, kas yra kokybiškas dizainas, kas yra kokybiška architektūra ir kažkodėl man čia toks kaip pavyzdys Suomija. Ir būtent 20 amžiaus antroji pusė, kuomet, na, taip sakoma, kad ištisos kartos Suomių užaugo su Alvar Aalto baldais. Jisai, Alvar Aalto yra architektas, bet ko gero jis kur kas didesnį įtaką padarė visuomenės, na, sakykim, savivokai su baldais, nes, na, tiesiog yra jų pagaminta be galo daug, tai yra jų Suomių kasdienybės dalis. Ir ta kasdienybės dalis, jinai tarsi savaime tave auklėje, tu jau nebegali kažkaip tai kažkokio tai kičio, kažkokių tai, nežinau, rožinių lipdybos elementų kabinti. Tiesiog tai yra skandinaviško dizaino šalis. Ir nežinau, kiek tai tas dabar išlikė ir matyt, vėlgi pasaulis globalėja šiek tiek, bet labai ilgą laiko tarpą, aš manau, kad ir vis tiek dar iki šiol dar išlieka va, tas skandinaviškas dizainas, skandinaviškas gyvenimo stilius. Tai man yra va, pavyzdys, kaip galbūt tos edukacijos skvarba, jinai pakankamai gerai yra, kad yra jau tapę identiteto dalimi, kad tu užėjęs į priekybos ir ta pati Ikea, nu, nepasakyčiau, kad jisai labai blogas tas dizainas, nu, bent jau, sakykime, yra kažkoks vidurkis tarp to, kas yra na, plačiai prieinama ir kartu pakankamai kažkokios tai kokybės. Vėlgi, aš čia gingdėvė nereklamuoju Ikėjas, aš labiau šnekuoju apie tą istorinį Ikėjos atsiradimą. Tai va tas šito tokio kažkokio tai identiteto, kažkokios stubro, aš gal ir nematyčiau kol kas Lietuvoje, nenoriu šitą taip drąsiai sakyti, bet ko gero tai formuojasi per ilgą laiką ir aišku, Alvar Aalto buvo kaip ir tokia žvaigždėta, superstar, kažkoks momentas, jisai matyt uždega vaizduoti ir tarsi suveikia teigiamai. Mes galbūt neturim tų superžvaigždžių Lietuvoj, bet kita vertus kalbėjimo per architektūrą yra daug ir labai gerai, bet vyksta open house festivaliai, vyksta kažkokie tai tie patys edukaciniai projektai kažkokie tai, vat, prie ko ir mes prisidėm, tai aš kažkaip tikiu, kad tai yra procesas. Ir kuo daugiau tų žmonių atsiras, kuriem norisi architekto, norisi, kad jų erdvė būtų

ne kažkokia tai standartinė, nebūtinai prasta techniniais parametrais, bet vis dėlto kažkokia turėtų dar ir unikalią dedamąją architektūrinę prasme, tai

0: okupacija, bet šiaip toks pojūtis, kiek kartų yra Lietuva netekusi milžiniškos dalies gyventojų, aktyvios, norinčios kurti, iki tarpukario, taigi mes pradom apie 600 tūkstančių žmonių, dar carinės Rusijos imperijai, tie patys pirmosios kartos emigrantai į Ameriką, į Pietų Ameriką, į Pietų Afrikos Respubliką, tai yra milžiniška masė žmonių ir tie, kurie išvažiavo, buvo jauni, aktyvūs, paskui sovietmetis, paskui naujoji, dabar tai ne, sakykime, vėlgi 90-ųjų emigracija, irgi labai daug žmonių netekom, jaunų, kūrybingų, tai jeigu nebūtų visų šitų istorinių kažkokių tai netekčių, galima galbūt ir taip, nors aišku, galbūt tiesiog tai yra relokacija, pakeitimas vietos, bet vis tiek pačiai Lietuvai, tai aš manau, kad mes tikrai turėtume na, visiškai kitokį vaizdą ir kitokį pasaulį. Ir vėlgi, jeigu grįžtant jau prie tos paties tarpukario, tai nei vienas praktiškai didesnis visuomeninis pastatas nebuvo projektuojamas nepaskelbus konkurso. Tai jau ir konkursas vėlgi, kaip ten jie pasibaigdavo, ar visuomet laimėdamas projektuodavo čia atskirai istorijos dalis. Bet vis tiek, tai yra suvokimas labai greitai. Vėlgi tas tarpukario fenomenas, kas man yra be galo įdomu, kad tai yra toks blikstelėjimas, labai trumpas, nes architektūra yra ilgas menas. Tai nėra kažkoks na, greitai sukuriamas, greitai suvartojamas menas ir vėlgi pradėjo statyti maždaug 23 metais. Iš karto reikia atsigauti po karo. Įsiterpė ekonominė krizė ir mažiau negu 20 metų ir tu sugebėk taip pakelti tą tokį architektūrinės kultūros lygį. Tai ir su tais finansiniais resursais, su tais žmogiškaisiais ištekliais, tai manau, kad buvo tendencija tokia, mes stovėjome labai gerų bėgių ir ko gero, jeigu būtume turėję galimybės tais bėgiais toliau važiuoti, tai būtume na, šiek tiek kitokia šalis.
1: Paminėjote Kauną ir kaip manote dabar, na, Kauno architektūra, pats Kaunas patiria daug susidomėjimo savo architektūra, įtrauktas ir į UNESCO. Ar tas atsibudimas, pamatymas Kauno architektūros, kaip manote, yra pačiu laiku pavėluotas, ar galėjo būti ir anksčiau?
0: Na, vienas, aš tai kažkaip galvoju, kad truputėlį mitas yra, kad tik dabar Kauno tarpukario architektūra yra vertinama, nes vėlgi čia jau daugiau kaip istoriko privilegija.
1: Na, gal plačiosis visuomenės dabar,
0: aš sakyčiau, kad
1: mokslininkai ir istorikai anksčiau tą žinojo.
0: Ta turi santykį, nes aš vis mėgstu pavyzdį, kad vėlgi yra kultūros paveldo registras ir sąrašai, pastatų, kuriuos mes augome. 72 metais, man atrodo, 15 Kauno pastatų buvo įtraukti į saugomų pastatų sąrašą. Ne dėl to, kad ten gyveno kažkas, o dėl architektūrinės vertės. Pasauliniame kontekste yra tradicija, kad mažų mažiausiai turi būti 50 metų praėję, bet vėlgi ta tradicija jinai susiklostė netgi šiek tiek vėliau ir 20 amžius, kad jisai būtų vertinamas kaip paveldo objektas, tai yra 80-ųjų, 90-ųjų pasauliniam kontekste mados, nuo tada prasideda toks retrospektyvus žvilgsnis, kad galbūt tai galėtų būti saugoma, galbūt paveldas, o mes jau saugojom. Tai rodo, kad no, galbūt taip iš tikrųjų, aš sakykime, kiek buvo susipažinusi visuomenė, aišku, plačiai spaudoje nebuvo apie tai rašoma, tai tikrai taip, kiek ten buvo tos edukacijos, sakykime, architektūros mokyklose, kiek šeimose, sunku pasakyti, bet vis tiek tai mano manimui labai stiprus buvo momentas, kad kiekvieną kartą jau, sakykime, sovietmečių, nepaisant visų politinių dalykų, vis tiek kreipiamas dėmesys. Paskui atėjo karta žmonių, kurie rašė, va, tarkim, Jolita Kančienė parašė knygą, nu, viena iš bendraautorių knygoje Kauno architektūra, kuri tarpukarį tyrinėjo, tai jau pakankamai plačiai pasklydusi tą 89-aisiais ar 90-aisiais išleista knyga. Ir kiekviena karta tyrėjų vis atneša naują ir naują sluoksnį, tai va, taip jau sutapo, sakyčiau, kad va, toks natūrali raida, kad va, mūsų kartos jau lūkestis buvo toks tarptautinis viešumas. Nes vietoje jau visi kaip ir žino, visi pripažįsta, yra vertybė. O dabar kitos kartos, sekančios kartos, manyčiau, didžiausias iššūkis bus kaip įpinti šitos pastatus ir šitas sluoksnį į egzistuojantį dabartinį miestą ir kad tai suteiktų ne tik kaip, na, taptų muziejus, bet kažkokios tai kokybiškos erdvės gyventi, kad tai būtų kokybiško miesto dalis, miesto, kuris traukia na, atvažiuoti žmonės ir čia būti ir galbūt, nežinau,

0: digital nomadai. Aišku, dabar Lietuvoje jau brangu ir galbūt sunku tikėtis, bet vis tiek to įpinimo į gyvenimą, manau, kad iššūkių dar yra ir įdomu, kaip toliau klostysis, kur sakysim, tas architektūrinis pasaulis nuves, pažiūrėsim, bet aš nežinau, tos anksti ir per vėlai, man atrodo, tiesiog tokia natūrali raida. Kiekviena karta vis kažką tai atnešė ir galbūt aš netgi negaliu šnekėti už sekančią kartą. Jinai pasakys, kur jos yra.
1: O matydamas šiandieninę architektūrą, ar matosi tokių pastatų, kurie ateityje taptų paveldosauginiais, kurios vertėtų ir kurie tikrai bus išsaugoti?
0: Geras klausimas. Iš tikrųjų yra toks labai įdomus momentas, kad kur nubrėžti tą liniją tarp pastato, kuris jau turi istorinę vertę, ir kuris yra dar šiuolaikinio pasaulio dalis. Ir tarkim, vienas iš tokių pavyzdžių galėtų būti Snohetos projektuota Oslo operos ir baleto teatras 2006 ir 2008 projektuotas pastatas, kuris jau yra paskelbtas paveldo objektus su visais interjerais, su visom dalim. Ir nemažai yra, iš tikrųjų, Skandinavijoje, čia tik vieną pavyzdį prisiminiau. Tai Lietuvoje mes patį jauniausią tokį paveldo objektą turim, tai berods, kiek aš žinau, tai banko Hermis pastatas Vilniuje, ankstyvosios nepriklausomybės. Ir iš tiesų, kaip, na, sakysim, ta šiuolaikinė architektūra bus priemama jau kartų po mūsų gyvenančių, nes, kaip jau minėjau, dažniausia, neturi bent 50 metų praeiti tas laikas, ir, aišku, yra išskirtinių atvejų, kokie ten nacionalinių premijų laureatai ir panašiai, jeigu yra kažkokia tai ypatinga grėsmė, ir šiaip jos, tiesą pasakius, Lietuvoje nemažai ir praradę esam. Tai sunku pasakyti, ko gero bus. Nu, man asmeniškai, vėlgi aš čia gal kaunietis esu, tai man imponuoja Žalgirio arena su savo tokiu rūstumu ir tokia tarsi sąsaja su sporto hale, nes sporto halė yra eksponuojamos metalo konstrukcijos čia taip pat. Bet gal nenorėčiau čia dabar į tą spekuliacijas veltis, ką po 30 metų žmonės
1: rotrės. Bet tokiu matote kaip.
0: Bet jo, manau, kad taip yra. Kokybiškos architektūros tikrai Lietuvoje yra.
1: Ir mes su jumis esame anksčiau šnekė laidoje Ryto Allegro apie Jono Muloko projektuotą bažnyčią Niujorke, kurią iškilo grėsmė. Kaip manote, ar yra galimybė išsaugoti ją ir išsaugoti aplamai visą su Lietuvai reikšmingą paveldą, kuris yra tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek kitose šalyse?
0: Manau, užduotis labai sudėtinga, ir jeigu būtų, na, pafantazuokim, čia mano valia ir resursai, tai aš manyčiau, kad geriausias būdas būtų tą visą palikimą, na, pasižiūrėti kompleksiškai ir bandyti išsaugoti keliais sluoksniais. Tai jau grietinėlė, višnia ant torto, tie patys svarbiausi objektai, mano galva, turėtų būti nupirkti Lietuvos valstybės ir jiems surasta funkcija kažkokia tai, na, susijusi su Lietuva. Ir vėlgi, jeigu ta bažnyčia buvo parduodama už 800 tūkstančių dolerių, aš kaip suprantu, ar remontas reikalavo, nežinau, bet iš tikrųjų, nu, valstybė vis tiek galėtų atrasti resursų, nesakau visiems, bet patiem pačiausiams keletą objektų įsigyti, kad jie mūsų bent jau liudytų tą tokį labai reikšmingą istorijos tarpsnį, kad emigravę per prievartą žmonės bandė sukurti kažkokią tai architektūrinę kalbą, kuri primintų jiems Lietuvą, ir kartu tai yra šaltojo karo liudijimas. Tai va tie 2, 3, 4, nežinau, čia reikėtų sėdėti, debatuoti, diskutuoti, žiūrėti objektai, jeigu jie išliktų lietuvių rankose, aš manau, tai būtų vienintelis būdas, kuris, na, iš tiesų išsaugotų juos, na, savo fiziniu pavidalu. Kita vertus, aišku, to paveldo sukurto yra labai daug Lietuvų reikšmingo, tai jisai galėtų, na, atsidurti kažkokiam tai virtualiam muziejui, o tą, ką mes pradėjom daryti su tais trim objektais, bet aišku, jie papuola tą tokį bendrą, po bendrųjų kultūros kiečių, aš tai sakyčiau, kad galėtų atsirasti kažkoks tai, na, architektūros, na, savotiškas virtualus muziejus, kuris yra tam skirtas, ir vėlgi padaryti tos 3D fiksavimus, tai nėra kažkokia tai misija neįmanoma, ir bent jau jie išliks virtualioj realybėj. O šiaip jau, vėlgi, kai kuriais atvejais lietuvių bendruomenė vis dar tuose pastatuose yra, ir toks labai yra gyvas procesas. Na, kaip pavyksta integruoti į tą naują lietuvių bendruomenės gyvenimą, nes vis tiek dabar na, žmonės labiau užsisklaidė, nebėra taip susikoncentravę, na bent jau, sakykime, Šiaurės Amerikoje, bet ne tik Šiaurės Amerikoje, Pietų Amerikoje tas pats. Tai tas, vat, jeigu dar aktualu ten gyvenantiems žmonėms, tai tikrai tai yra geriausias įmanomas būdas išsaugoti, bet, sakykime, jeigu tas momentas, kad išsikraustų iš tų buvusių lokacijų, kraustųsi į priemiesčius, į tokias kokybiškesnės erdves, kur vaikams, sakykime, galbūt geresnės mokyklos ir panašiai, tai vat, kelių objektų įsigijimas ir turėjimas tokio, kažkokio tai, na, nežinau, tokio tinklo mums svarbių objektų užsienyje, tai būtų mano svajonė. Sakau, svajot galima, nežinau, kiek tas svajonės realis, bet bent jau toks vat, kelias, kad patys svarbiausia, tada virtualus muziejus, leidinys, kad būtų įtraukta į mūsų istoriją, į mūsų, nes šiaip jau kalbant apie 20 amžių, tai toks tarsi gaunasi trys tokie etapai tarpukaris, sovietmetis ir išeivyje, ir jie tokie tarsi trys savo esantis visatos, bet iš tikrųjų, mano nuomonė, tai yra tiesiog viena Lietuvos architektūros istorijos dalis, lietuviškosios architektūros istorijos dalis, kur iš esmės veikia tie patys žmonės, to pačios įtakos, tos pačios idėjos, jos kažkaip tai persipina, tai na, jos reikėtų sujungti į vieną vientisą pasakojimą ir tada kažkaip tai išsigryninti, matyt, na, mūsų suvokimas, ką mes kaip tauta ir ką, nu, ne vien lietuviai, bet iš tikrųjų, ką Lietuva atnešė į sakysim, pasaulį per 20 amžių, jeigu jau kalbame.
1: Vaidai, dėkojams labai, kad atvykote šiandieną studiją, išseko mūsų pokalbio laikas ir pabaigai pasiklausysime dar vieno kūrinio Ornella Vanoni ir darbas Laputamento, kodėl šitas kūrinys? Visai kitoks, negu ką klausėmės iki tol.
0: Taip, iš tiesų, paprašėt manęs atrinkti keletą dainų, tai yra be galo sudėtingas uždavinys, nes iš tiesų per laiką susikaupė didelė kolekcija dainų, kurios tau vienai par kitai brangios. Tai šita ir labai didelė mano dainų kolekcijos dalis yra susijusi su Italija, tiek pradedant nuo vaikystės, tiek pradedant, sakykime, dabar. Tai šitas kūrinys yra, na, mums teko gyventi su žmona 2017 metais šiek tiek Romoje ir tą laiką primena va, tas itališkas garso takelis, kurį mes čia jau dažnai užsiaičiam, jeigu prodižė, aš jau, sakau, dešimtmetės, ko gero nesuklausęs. Tai šitas dainas mes vis dar klausom ir tas itališkas motyvas vis laika mūsų namuose. Ir tų itališkų dainų galėjo būti daug, bet čia tokia, na, šiek tiek, kad būtų balansas, šiek tiek, sakysim, tokios trankesnės muzikos ir šiek tiek romantikos.
1: Tai ačiū Jums labai už pokalbį ir linkiu gražios įkvepiančios architektūros ir įdomių atradimų. Ačiū Jums labai už pokalbį.
0: Ačiū, kad pakvietėt.
1: Priminsiu, kad šios dienos laidos svečias buvo Kauno technologijos universiteto architektūros ir statybos instituto architektūros ir urbanistikos tyrimų centro vadovas, architektūros istorikas daktaras Vaidas Petrulis. Viskas, laida be kaukių šiandieną jau baigėsi, laidą vedžiau aš Donatas Šukelis, visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Gerą vakarą, būkite ir toliau kartu su LRT klasika. Iki.

Sveiki, mėly LRT klasikos radijo klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą kviečiame į dar vieną garso takelių apžvalgą. Prisiminsime praeito amžiaus 7-8 dešimtmečių meninius filmus, kurių garso takeliai išleisti plokštelių formatu, klausomi ir vertinami iki šiol, gyvuoja atskirai nuo kino juostos, kaip autoriniai kompozitorių ar roko grupių albumai. Sėkmingų atvejų visgi sutampa, kad tai yra labai reikšmingi filmai. Grupės The Beatles iškilimui pasaulinio masto šlovei pasitarnavo kino ekranas. Be abejo, tai nuo pat 1964 metų filmas A Hard Day's Night, kitamet Help, vėliau Magical Mystery Tour ir net animacinis Yellow Submarine. Na, filmai šie buvo skirti grupei The Beatles, tai kiek kita kategorija. Bet dabar ir pradžioje nuskambėjo tai vieno paties ketveriukės nario ir bene pirmasis būtent solinis muzikinis projektas visai ne Beatles filmui jau 1968 metais. Gal nesunku atspėti, kuris tai The Beatles narys. Netrukus patikslinsim. Likite su mumis.

Girdėjome trumpą ištrauką iš britų meninio filmo Wonderwall garso takelio. Savo ruoštų dabar galėtų būti tai pavyzdinė hipizmo psichedelinės eros kino juosta Wonderwall stebuklo siena pažodžiui. O kaip būtent filme reiškia dėmesio tiesiog obsesijos objektą žodis Wonderwall. Filmo režisierius Jomas Sot, pagrindiniuose vaidmenyse aktoriai Jack McGrawanas ir Jane Birkin. O muzika filmui buvo pakviestas parašyti George'as Harrisonas. Taip, jau iki tol inicijavęs indišką skambėsi grupės The Beatles albumuose. Dabar George'as Harrisonas, kuriam filmo režisierius suteikė visišką kūrybinę laisvę, sumanė, kad garso takelis kaip galėtų būti tarytum tokia antologija, galinti paskatinti platesnį susidomėjimą indišką muziką. Būtent tai bus indiškos tradicinės muzikos mini antologija, pasak paties George'o Harrisono. Ir todėl įrašų sesijos vyko tiek Londone, tiek Bombėjuje su vietiniais Indijos muzikantais. Pasitelkti buvo etniniai instrumentai, o to pačiu tai autorinė kūryba. Indiška muzika persipina su bliuzo, psichedelinio roko pasažais, taikant filmo veiksmo dinamikai. Filmas Wonderwall be dialogų, tad muzikos vaidmuo jame labai svarbus. George'as Harrisonas ką gerai suprato ir įgyvendino. Atsiskleidė ne tik kaip kompozitorius, bet ir kaip puikus organizatorius. Daugybė muzikantų dalyvavo įrašų sesijose. Plokštelė išleista pavadinimu Wonderwall Music buvo ir savos naujos firmos Apple Records pirmąją kregždę. Ir išgirsime jos keletą epizodų. Red Lady 2, Greasy Legs, Skiing, kur gitara prisijungė Erikas Claptonas, ir trumpa ištrauka iš sapniško pasažo Dream Scene. Tai groja George'as Harrisonas.

Girdėjome ištraukas iš britų meninio filmo Wonderwall garso takelio. Muzikos autorius Džordžas Harisonas, grojęs su visa gausa kviestinių svečių. Ir taip plokštelė Wonderwall Music pasirodė, kaip ir filmas 1968 metais. Bet nusikelsime į dar ir dar keletą metų atgal, į 1966. Tuomet kino ekranuose pasirodė britų-italų bendros gamybos filmas Blow Up. Padidinta nuotrauka, lietuviškas variantas, tokia lyg popkultūros studija, trileris svinguojančiame Londone. Ir tai pirmasis režisieriaus Michelangelo Antonionio filmas anglų kalba. Tikra kino klasika. Dabar, kaip ir minėtas praeitoje apžvalgoje, 1970 metų epiškas Zabriskie Point. Na, pastarasis įtraukė jau labiau eksperimentišką roko muziką, o filmo Blow Up garso takeliui buvo pakviestas džiazo pianistas Herbis Hancockas. Tačiau ir pagal siužetą ten tiesiog turėjo pakliūti ir anglų ankstyvojo roko grinuoliai. Kaip kad taip ir įvyko. Grupė Yardbirds. Ir tuomet, kurioje grojo vienu metu ir Jeffas Beckas, ir Jimmy's Pages. Ir išgirsime iš filmo Blow Up garso takelio pagrindinę temą. Tai Herbis Hancockas su būriu puikių muzikantų. Ir grupės Yardbirds specialiai filmui parašyta daina Stroll On. Vėliau buvo įvertinta ir kaip punk rockas, ir kaip heavy metal stiliaus užuomazga. Ir dabar, daugiau kaip po pusės šimto metų nejau, muzika iš filmo Blow Up.